0: روی بازدارندگی میبینم و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
1: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم، چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره، میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه‌ای که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک، نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که به هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هستند که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست، از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این. از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود. و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که بروز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی، اون دکمه ها رو میزنی. حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره. خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
1: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
0: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا طریق فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه، و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم، یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل ام ای، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده، و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لند بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران، توی در واقع نهادهای دولتی، این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی‌های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر می‌کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعاً ویروس هم همینطوره، بد افزار هم همینطوره، و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول موانی هک، موانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید، حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
1: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه، کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه. اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن، دارن فعالیت میکنن، به ویژه من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم، یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
2: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شما آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌هایی صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس میگرفتن، میگفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی میتونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم میتونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، به اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت میگیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همه این جزئیات، بچه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرین، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره. اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شق القمری نمیشه کرد. احتمالاً مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرسمون کمتر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
1: آقای بابای شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستن، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
0: جواب سوالتون رو بدم بعد از موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه، امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
1: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، این که مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
0: بله، شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی. مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفت، داب اسمش. این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5-6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک دابسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب دابسمش هک شد به من چه، ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده، توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست، اون دامپ فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت دابسمشی بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرتون رو هم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت، در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا یک کسی تماس گرفت باهاتون، گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن، و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد. شما باور نکنید، ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو، مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
1: حالا شفافیت رو که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یه سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این. ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن، حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی داده‌ای وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای مردم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید، و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
1: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودنه، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت هایی داریم که از این استانداردها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتا در حوزه های استارتاپی نمونه های شبیه این هم داشتیم که بیانیه های در واقع متعنی به مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها، ولی عمدتا یه همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
1: آقای بابایی، شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زود هنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله های پیچیده رو داره و حمله های چند مرحله‌ای هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله هایی قرار بگیره؟
0: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حمله‌ای بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص

0: به ما رکب میزنه.
1: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد دیگه، صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوری.
0: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
1: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به ها کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
0: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
2: عرض خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم برای این پای طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلوه، قدش مثلا 180 سانتی متره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن. یه دم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترین میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید. آی بابایی.
2: بله با من بودی، بله بله. فکر کردم که باز
0: می‌خواستم از شما،
2: بله.
0: که
2: هر چقدر که خواهش می‌کنم، مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کا فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو می‌بینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها، برنامه ها، چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزا وجود داره و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
0: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید، و محمد _ زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تأکید کرد.

0: وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. دولت عراق روز دوشنبه ضرب العجل نهایی برای خلع سلاح تمامی گروه‌های مسلح در این کشور را تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت مسئله ساده است. ایران نباید کشوری هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ بار دیگر بر هدف اصلی واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد و افزود
1: And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: موضوع واقعا بسیار ساده است. هدف ما غیر هسته‌ای شدن ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها هم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و با این موضوع نیز موافقت کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید دیدگاه خود را درباره نشست قریب الوقوع مقامات ایالات متحده و ایران در قطر بیان کرد. آقای ترامپ با لحنی حاکی از تردید درباره اهمیت این گفتگوها گفت نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی برای این منظور عازم قطر شده اند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادانه کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در بخش دیگری از این دیدار، وزرای خارجه دو کشور درباره نشست آتی سران ناتو و اهمیت توزیع عادلانه هزینه‌های دفاعی میان متحدان رایزنی کردند. علاوه بر این، مارکو روبیو و یوهان واتفول بر حمایت تزلزل ناپذیر خود از دستیابی به یک صلح پایدار میان روسیه و اوکراین تأکید کردند. سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر ماه فرصت دارند تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. حیدر العبودی تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. این تصمیم سرنوشت ساز در آستانه سفر علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده اتخاذ شده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشارهای سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را به طور موقت متوقف کرد. وقوع یک تیراندازی خونین در پناهگاهی امن برای مادران و کودکان در شمال آلمان منجر به کشته شدن 6 نفر شد. مقامات امنیتی آلمان اعلام کردند که مظنون این حادثه یک مرد 45 ساله است که پیش از ظهر روز دوشنبه در پناهگاهی در شهر شتاده در نزدیکی هامبورگ به روی کارکنان این مرکز آتش گشود. تمامی قربانیان این حادثه شامل 4 زن و 2 مرد از کارکنان این مرکز حمایتی بودند. 5 نفر از آنها در محل حادثه جان باختند و نفر 6 پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. به دنبال خبر سفر مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده به قطر برای ادامه گفتگوها با مقامهای جمهوری اسلامی، ایران احتمال برگزاری گفتگوها با طرف آمریکایی را رد کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

زمونه، تو اهل سفر نیستی، زمونه یه بهونه است. استعفام روی میز توی دفتر کارم،

تا بده کنم راز میگ به هم وام داده رهنه گیتارم گیتارم یه روز نو بود حالا همه سیماش پاره است راز میگیه داده

خاطره حاصله جممون منهای فاصله اون همه سرد و گرم چیزی آدم نداد از همه دلخور و

خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست مشترک با کشور عمان برای مدیریت تنگه هرمز خبر داد. و وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت: مسئله ساده است. ایران نباید کشوری هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ

0: دیگر بر هدف اصلی واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد و افزود موضوع واقعا بسیار ساده است. هدف ما غیر هسته‌ای شدن ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها هم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و با این موضوع نیز موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید دیدگاه خود را درباره نشست قریب الوقوع مقامات ایالات متحده و ایران در قطر بیان کرد. آقای ترامپ با لحنی حاکی از تردید درباره اهمیت این گفتگوها گفت: نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی برای این منظور عازم قطر شدند. تهران صرفاً گفته است که گروه‌های فنی برای نحوه اجرای تفاهم نامه به قطر سفر می‌کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران از نخستین دیدار رسمی میان تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز خبر داد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگوی تلفنی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که ایران و عمان در این نشست به یک تفاهم مشترک درباره نحوه اداره تنگه هرمز دست یافتند. وی در این حال گفت اگر عمان نخواهد در این باره با ایران همکاری کند، تهران این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
1: حالا به هر دلیلی اگر عمان علاقه‌ای هم به این کار نداشته باشه، جمهوری اسلامی ایران این کار رو به پیش خواهد برد. اما من این آمادگی رو در طرف عمانی دیدم و در واقع عمان هم طرفدار این هستش که به عنوان کشور ساحلی و کشوری که حق اعمال حاکمیت داره در این ترتیبات سهیم باشه.
0: از زمان امضای توافقنامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن، این نخستین دیدار رسمی دو کشور در مورد نحوه مدیریت این آبراه بین‌المللی است. تنگه هرمز با عرضی در حدود 30 کیلومتر شریان حیاتی صادرات انرژی در خلیج فارس محسوب می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده، ایران در حال بررسی وضع هزینه های خدمات برای کشتی های عبوری است، موضوعی که پیش از جنگ سابقه نداشته و با مخالفت شدید آمریکا روبرو شده است. واشنگتن تأکید دارد که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و نباید هیچ هزینه ای از کشتی ها دریافت شود. با این حال موضع عمان در روزهای اخیر با ابهاماتی همراه بوده است. در حالی که هفته گذشته دو کشور در بیانیه مشترک از بررسی هزینه های مدیریت آینده تنگه سخن گفته بودند، مسقط بعداً اعلام کرد که برنامه‌ای برای دریافت هزینه حق عبور ندارد. همچنین عمان از گشایش یک کریدور دریایی موقت در نزدیکی سواحل خود خبر داده که به گفته مقامات این کشور با هماهنگی سازمان ملل متحد ایجاد شده است، موضوعی که تهران میگوید آن را به رسمیت نمی‌شناسد. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادی کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما همراهان گرامی رادیو فردا سپاسگزارم و شما را دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های ما.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه همراهی میکنم. اما در این ویژه برنامه ما در مورد ارسال سیگنال‌های متناقض ایران و آمریکا درباره مذاکرات سه‌شنبه در دوحه خواهیم گفت. از حملات پاکستان در امتداد مرز افغانستان میگیم که ده‌ها کشته بر جای گذاشته. همینطور دولت عراق هم روز دوشنبه امروز ضرب العجل نهایی برای خلع سلاح تمامی گروه‌های مسلح در این کشور تعیین کرده. به همه اینها خواهیم پرداخت.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پس از اون که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا و ایران به درخواست تهران در دوحه قطر دیدار میکنه، کاخ سفید گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان ارشد دونالد ترامپ هم در این جلسه حضور دارن. در همین راستا کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم گفت در حاشیه این دیدار در سطح بالای گفتگوهای فنی هم انجام خواهد شد. از سوی دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه در روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اما اگر که فرض کنیم این گفتگوها قرار انجام بشه، مذاکرات احتمالی دوحه قراره چه گره‌ای از تنش میان ایران و آمریکا باز میکنه؟ در همین راستا گفتگویی داشتم با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن تورنتو.
3: حالا شانس بازگشت به تنش‌های خیلی نظامی و خیلی تند و تیز زیاده. میشود گفت که تنش‌های نظامی قابل مدیریتن، اما مذاکرات چه بسا که مشکل‌زا باشن، به خاطر اینکه شرط و ضمانت اجراییشون خیلی مشکل خواهد بود در آینده و در امروز، چه بسا که اصولا مذاکرات بیشتر از حتی دو ماه هم طول بکشه، به خاطر اینکه موضوعاتی که بر سرش گفتگو نشده اما تعهدنامه امضا شده بسیار زیاد، از جمله مسائلی که مربوط به تنگه هرمز هست و غیره. و من فکر میکنم که در دوحه مشخصا دو مسئله مرکزی عنوان خواهد شد. یکی مسئله اتمی است که حل نشده و حتی مبانی اون هم در تعهدنامه‌ای که امضا شده طرح نشده و این مسئله بسیار مهمیه، و دوم مسئله تنگه هرمز که بازم اینجا مشکلات و جزئیات بسیار زیادی مطرح بوده از قبل از تعهدنامه، یعنی قبل از مذاکره در سوئیس و بعد از امضای تعهدنامه. فکر کنم این موارد اصلی خواهد بود که احتمالاً در دوحه راجعش صحبت خواهد شد.
1: آقای هودشتیان، در شرایطی که آمریکا از گفتگو در دوحه سخن میگه و همزمان میگه که خشونت رو با خشونت پاسخ میده در مواجهه و تقابل با ایران، آیا این مذاکرات واقعا برای کاهش تنش یا بخشی از مدیریت همزمان دیپلماسی و فشار نظامی؟
3: این دومیه، یعنی از نگاه من حداقل با دست گرفتن اراده ایالات متحده برای خاتمه بحران و اینکه همگان متوجه شدند و همه میدانیم که به واقع ایالات متحده خواهان ادامه ستیز نظامی نیست، علارغم میل فرض فرمایید اسرائیل یا برخی دیگران، مجموعا ایالات متحده به این نتیجه رسیده. ولی این تنش و مذاکره ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه این جزی از برنامه است، همونطور که می‌فهمین، یعنی دیپلماسی از یک سو و از سوی دیگه فشارهای نظامی چپ را. چرا این سیاست قابل اجراست و بیشتر در آینده قابل پیش بینیه، یعنی سیاست دوگانه؟ به خاطر اینکه از این طریق هر دو طرف، هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی، این تلاش رو داره که از طریق برخی تنش‌ها و برخی تلاش‌ها از مدل‌های متعددی که دیدیم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگه که ما مخالفیم، ما نمیخوایم اینطوری بشود آنطوری بشود، در واقع کلام دارن فشار میارن بر به اصطلاح این مذاکرات، که مذاکرات هرچه بیشتر به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه. از اون طرف هم در واقع ما همین طرح نوع تلاش رو میبینیم، اسرائیل فشار دائما میاره که نباید خیلی تند و تیز قضیه مذاکرات خاتمه بده کنه، باید منافع اسرائیل هم حفظ بشه. بنابراین من فکر کنم این مدل هم تنش و هم مذاکره و مماشات پا به پای هم دیگه گام به گام ادامه بده خواهد کرد، و این رو نه فقط در این مدت در دوحه بلکه در دو ماه آینده و چه باز بیشتر پیش بینی می توان کرد.
1: آقای هودشتن، به نظر میرسه که تهران و واشنگتن فعلا ترجیح میدن بحران رو از مسیر گفتگو مدیریت بکنن، نه از راه گسترش درگیری نظامی. اگر چنینه، اگر این اتفاق هست، مهمترین دلایل این رویکرد چیه؟
3: ببینین، هر دو طرف در این میز مذاکره همدیگر به واقع قبول ندارن. این نکته اوله. نکته دوم این است که گفتگو قبل از تعهد، امضای تعهدنامه، به قدر کافی و به کفایت انجام نشده. امکان گفتگو نبوده. یه سری سرفصل‌های پر اپامی در اون تعهدنامه نوشته شده که تازه بشینیم بر سر اون سرفصل‌ها صحبت و گفتگو کنیم. این بدترین مدل مدیریت مذاکره و گفتگو هست. مذاکره و به هر حال امضای قرارداد هست. اول می‌باید که این گفتگوها صورت بگیره. به این لحاظ من فکر کنم هر دو به لحاظ‌هایی تصمیم گرفتن که این ماجرا رو خاتمه بدن، برای اینکه تنش برای هر دو طرف مضره. اما این تنش‌های نظامی کوچک و بزرگی که صورت می‌گیره، که با جنگ که ما قبلا دیدیم، یعنی در طول یک ماه گذشته، هفته‌های گذشته دیدیم، یعنی قبل از آتش بس، قابل مقایسه نیست. این رو لازمه کار هر دو طرف می‌دونن که فشار بر مذاکرات بیارن، نه اینکه مذاکره خاتمه بده کنه، بلکه فشار بر مذاکرات بیارن که ما بازمون کلفت‌تر، بیشتر میتونیم مدعی بشیم در تدوین قرارداد آینده که بعد از دو ماه بیشتر بخواد تنظیم بشه. هر کی تونست بیشتر فشار بیاره در خارج از میدان مذاکره، میتونه موضوع و محتوای به اصطلاح قرارداد رو به نفع خودش بچرخونه.
1: آقای هودشتیان، آیا ایران از تنگه هرمز صرفاً به عنوان یک اهرم امنیتی استفاده میکنه، یا این آبراه اکنون به مهمترین برگه چانه‌زنی تهران در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده؟
3: این پرسش بسیار مهمه. ابتدا به ساکن این گونه بود که یک اهرم باشه، امروز یک استراتژی. جمهوری اسلامی فکر میکنه که این پدیده، یعنی تنگه هرمز، که تاکنون به سختی بهش فکر میکرده که به عنوان یک فشار روی مذاکرات، روی طرف مقابل از اون استفاده بکنه، الان داره بدلش میکنه به استراتژی. این درست مثل قضیه لبنانه که لبنان در حاشیه بود، کشوندنش به مرکز، یا حالا الان ایالات متحده تلاشش این است که لبنان رو به عبارتی حذف کنه از قرارداد و گفتگوها و بحث‌ها. این یک تلاش موازی هست که ایالات متحده انجام خواهد داد. اما در مورد تنگه هرمز، من به سختی میتونم تصور کنم که جمهوری اسلامی از این قضیه به راحتی بگذره. شاید نتونه به طور کامل و تام و تمام به مقاصد خودش برسه جمهوری اسلامی در این رابطه، اما به سادگی هم به کلی دست بر نمیداره. و همونطور که اشاره کردم، به از نگاه من مسئله تنگه هرمز به واقع به یک مسئله استراتژیک برای جمهوری اسلامی بدل شده و بیشتر از یک اهرم در این مذاکره از اون استفاده خواهد کرد.
1: بیاین تصور کنیم که مذاکرات دوحه به نتیجه نرسه. خب اینم یک احتماله. آیا احتمال بازگشت حملات به کشتی‌های تجاری و اختلال دوباره در کشتیرانی بین المللی وجود داره؟
3: بله، امکان داره. کم و بیش اینجا و آنجا باز ما همین رو دیدیم دیگه در روزهای گذشته، این اختلال امکان داره وجود داشته باشه. اما من باز برمیگردم به این که در جناح‌بندی‌های امروز جمهوری اسلامی، آنچنان که ما از آرایش نیروها در داخل نظام خبر داریم و شما هم گزارش رو دائما میدین، واقعا جنایی که خواهانه خاتمه جنگ و مماشات و مذاکره با ایالات متحده هست دست برتر رو داره. یعنی هر چه کم که به هر حال اینجا و اونجا تلاش‌های صورت بگیره، تنش‌های نظامی به وجود بیاد، حتی در آینده، باز ما برمیگردیم، از نگاه من باز برمیگردیم به میز مذاکره. این چیزیست که قابل پیش بینی است.
1: گفتگویی شنیدید با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن تورنتو. اما در حالی که گزارش ها از سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به عربستان سعودی در بحبوحه تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه حکایت داره، منابعی در دفتر نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردند که شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، در چارچوب تلاش های اسلام آباد برای کمک به میانجیگری و پایان دادن به جنگ در خاور میانه، از 12 تا 15 تیر ماه در سفری رسمی به ایران و ترکیه سفر می کنند. اما اسرائیل از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود. درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقمندی بسیار در حال حاضر رصد می‌کند. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
4: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست‌ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروحی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگرانی یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش. غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه‌ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر فرمانده سنتگام در تازه ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و سرلشکر ایال زمی رئیس ستاد ارتش درباره راه های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیا تخرانو، در نشست کوپر و زمیر راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کرملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکن که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
1: گزارش فرنوش رام را می‌شنیدید.
0: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یکشنبه 7 تیر ماه برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد، پایتخت این کشور، یورش بردند. عملیاتی که هدف اون مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، روز یکشنبه 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری و نخست وزیری علی الزیدی بازداشت شدند. بعد بگم که سخنگوی دولت عراق هم در نشست خبری هفتگی خودش اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح قراره که تا 8 مهر ماه سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. این تاریخ دقیقاً همزمان است با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق. حیدر العبودی تاکید کرده که بعد از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. اما پیش از اون بریم گفتگوی هانا کاویانی با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا، رو در این مورد بشنویم.
5: اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدام یک اقدام ستودنی است و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته‌ای که وجود داره، در واقع معمولا در آغاز تشکیل دولت‌های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت، اما دو نکته وجود داره. یکی اینکه این اقدامات ادامه پیدا نمی‌کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو اینکه شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساخت‌های فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه، به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفاً یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
6: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
5: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده. اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه، برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن احتمال از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردن درگیر بشه.
6: آقای ماموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
5: فکر نمی کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث هایی در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی کنه. شیوه های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم ها و به نظر نمی رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه این که اساسا هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدن. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
1: ارزیابی علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا رو میشنیدید. اما سه روز بعد از امضای توافق سه جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل در بیروت، مخالفت‌ها از سوی برخی چهره‌های سیاسی در بیروت اجرای این توافق را با چالش مواجه کرده. علاوه بر مخالفت دبیر کل حزب الله و رئیس پارلمان لبنان با این توافق، ولید جنبلات، رهبر دو روزی‌های این کشور، هم توافق با اسرائیل رو به معنای حذف کامل توافق آتش بس که بیشتر به دست اومده بود دونستن. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارش میده.
7: نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و یکی از متحدان اصلی حزب الله، یک روز پس از گفتگوی تلفنی با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، توافق به دست آمده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این توافق میتواند به تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در لبنان منجر شود. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. آقای بری روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه‌های لبنانی گفت که توافق اخیر امضا شده میان لبنان و اسرائیل به گفته او متناقض و غیر قابل اجراست. او به روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوجور گفت که این توافق برای ایجاد تفرقه میان لبنانی ها طراحی شده و من آن را به طور کامل رد می کنم. رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که به باور او اکثریت لبنانی ها و همچنین بسیاری از بازیگران بین المللی با این توافق مخالفند. او ادامه داد که لبنان همچنان به تصمیمات اتحادیه عرب پایبند است و نمیتواند پیش از سایر کشورهای عربی چنین توافقی را منعقد کند. او گفت قطعنامه‌های بین‌المللی حق لبنان برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع در برابر هر گونه تجاوز را تضمین می‌کنند بدون آنکه صلحی با اسرائیل بر بیروت تحمیل شود. بری در اظهاراتی به روزنامه الاخبار لبنان نیز مذاکرات ایران آمریکا را تنها فرصت واقع بینانه به گفته او برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از لبنان توصیف کرد و گفت هر گونه تلاش برای جدا کردن لبنان از مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا اشغال جنوب لبنان را طولانی تر خواهد کرد. بری گفت که توافق آتش‌بس پیشین میان حزب الله و اسرائیل که در روز 27 نوامبر 2024 به دست آمد، نه قابل دور زدن است و نه قابل جایگزینی. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد آنچه این کشور می‌خواهد روشن است و به گفته او شامل عقب نشینی اسرائیل از جنوب کشور، توقف کامل عملیات نظامی، انحصار سلاح در دست دولت در جنوب رود لیتانی، بازگشت آوارگان و آغاز روند گسترده بازسازی است. اشاره رئیس پارلمان لبنان به خلع سلاح حزب الله در شرایطی است که او میگوید میتواند چنین هدفی را در جنوب رود لیتانی به دست آورد، اما منتقدانش میگویند که وعده ها تنها برای کسانی الزام آور است که به آنها باور دارند و آقای بری به عقیده منتقدانش در تعلل و تعویق وعده ها استاد است. پیشتر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز روز شنبه توافق صورت گرفته در واشنگتن را اشتباهی بزرگ توصیف و ادعا کرده بود که این توافق به معنای چشم پوشی از حاکمیت ملی است. علاوه بر نعیم قاسم و نبیه بری، ولید جنبلات رهبر دروزی ها و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان نیز از توافق با اسرائیل انتقاد کرده است. او روز شنبه و یک روز پس از امضای این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نکته قابل توجه در این توافق سه جانبه از نظر شکل و یک جانبه از نظر محتوا، حذف کامل توافق آتش‌بس است. پس از این اعلام موضع، نبیه بری همسویی کامل خود را با رهبر دو روزی ها اعلام کرد و گفت هر دو چهره سیاسی امروز به یاد توافق 17 می 1983 و تشکیل جبهه نجات ملی می افتند. توافق 1983 یک توافق امنیتی سیاسی بود که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل میان دو دولت امضا شد. در آن زمان نیز مخالفان توافق ائتلافی تشکیل دادند و معتقد بودند که توافق حاکمیت ملی را نقض می‌کند و حاصل فشار خارجی است. بری اکنون گفته هر چند شرایط تغییر کرده، اما نتیجه همان است. کشور به گفته او نمی‌تواند با چنین توافقی زندگی کند. اکنون به نظر می‌رسد میان دو رأس قوه اجرایی که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت می‌شوند، از یک سو و رئیس پارلمان لبنان و متحدانش که از سوی ایران حمایت می‌شوند، از سوی دیگر شکاف کامل ایجاد شده است. در میان نبیه بری 88 ساله قصد دارد نقش میانجی خود را حفظ کند. او بالاترین مقام اختصاص یافته به یک شیعه در ساختار دولت لبنان را در اختیار دارد و می‌تواند روندهای پارلمانی را بنابر نظر خودش متوقف یا تسریع کند. بری همچنین حلقه اتصال حکومت لبنان با حزب الله است، گروهی که هم رقیب اوست و هم متحدش. او همچنین یک طرف گفتگوی غیر قابل اجتناب برای ایالات متحده است، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا در ماه می گذشته دو تن از نزدیکان او را تحریم کرد. در عرصه منطقه نیز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همچنان با بری تماس‌های خود را حفظ کردند. رئیس پارلمان لبنان شامگاه یک شنبه در تماسی تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان که از سوی کشورهای عربی حمایت می‌شود، بر اراده خود برای مقابله با هر گونه تلاش برای دامن زدن به اختلاف میان لبنانی‌ها تاکید کرد. با این حال این میانجیگری‌های ظاهری عملاً چندان تأثیری بر تقابل دو مسیر متفاوتی که برای رسیدن به پایان جنگ در لبنان در جریان است ندارد. به موازات مسیری که دولت لبنان با به دست آوردن توافق با اسرائیل پیش می‌برد، جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند سیاست خود را به ویژه با وارد کردن موضوع لبنان در مذاکرات خود با آمریکا پیش ببرد. علاوه بر مخالفت بری که چالش سیاسی جدی در برابر توافق امضا شده در واشنگتن ایجاد می‌کند، به گفته کارشناسان اجرای عملی این توافق نیز تا حدود زیادی به نوع واکنش جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است بستگی دارد. هایکو ویمن، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه دولت لبنان اکنون می‌تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما نفوذ ایران در لبنان همچنان وجود دارد. همچنین عماد سلامه، مدیر بخش مطالعات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آمریکایی بیروت، به این خبرگزاری گفت یکی از نقاط ضعف این توافق این است که خروج کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان را تضمین نمی کند و همچنین به طور قابل توجهی عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را محدود نمی سازد. او افزود بدون تعهدات قاطع از سوی اسرائیل بسیاری از ساکنان جنوب ممکن است همچنان با ناامنی و تأخیر در روند بازسازی روبرو شوند. این تحلیلگر نیز تأکید کرد که اجرای این نقشه راه بیش از هر چیز به محاسبات راهبردی ایران بستگی دارد. او گفت تهران باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای ادامه تعامل با واشنگتن و کاهش تحریم‌ها بر حفظ ابزار نظامی خود در لبنان که روز به روز پرهزینه‌تر شده می‌چربد یا نه.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید در مورد اینکه با آغاز اجرای توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، فرمانده ارتش لبنان در دیدار با فرمانده سنتکام بر اجرای ضمیمه امنیتی این توافق تاکید کرده، در حالی که حزب الله و نبیه بری این توافق رو محکوم کردند. و حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش پاکستان در مناطق مرزی افغانستان بار دیگه تنش میان کابل و اسلام آباد رو تشدید کرده. پاکستان میگه این عملیات در پاسخ به حملات اخیر گروه‌های مسلح به ویژه تحریک طالبان پاکستان و با هدف نابودی مخفیگاه‌های این گروه‌ها انجام شده. در مقابل حکومت طالبان اعلام کرده که در این حملات ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند و اتهام پناه دادن به شبه نظامیان رو هم رد میکنه. این تحولات در حالی رخ میده که همزمان روند اخراج هزاران مهاجر افغانستان از پاکستان ادامه داره، موضوعی که نگرانی ها درباره تشدید بحران انسانی و افزایش فشار بر افغانستان رو بیشتر کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
8: یک بار دیگر تیاره‌های جنگی پاکستان پکتیکا و کنر، سه ولایت مرزی افغانستان هدف قرار داده. حکومت طالبان در ساعت ابتدایی گفتند که در حملات 36 غیر نظامی کشته شدند که بیشتر زنا و کودکا هستند، 163 زخمی بر جا گذشته. یونما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، کشته شدن 28 غیر نظامی در حملات تایید کرد ساعت پیش و گفت که 49 تن در این عملات زخمی شدند. البته یونمایی را گفت که در پی تحقیقات بیشتر است و یافته های خود بعدا هم شریک می سازه، اما پاکستان ادعا می کنه که در این عملات اهداف شورشیان، البته از تی تی پی را یا تحریک طالبای پاکستان، هدف قرار داده که در او 29 شورشی مسلح کشته شدن. امروز مراسم به خاک سپاری دست جمعی در این سه ولایت هم برپا شد. در پکتیکا مردم دست به تظاهرات هم زدند، خواهان اقدامات جدی شدند و از پاکستان خواستند که این عملات خود متوقف کنه.
1: خانم نگاه، حملات فرامرزی پاکستان در گذشته در سالهای اخیر هم سابقه داشته. این رویکرد حالا چه تأثیری بر روابط دو کشور گذاشته؟
8: اولین بار که این عملات شروع شد اکتبر سال 2025 بود. در این عملات انجام شد در مناطق مرزی و مناطق مختلف افغانستان پس از اینکه تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان رخ داد. اول تنش‌های مرزی بود، رد بدل آتش در مرز بود، بعد عملات پاکستان بر مناطق مختلف افغانستان انجامید و در ماه فوریه هم چنان عملات تجدید یافت. هر بار که در پاکستان حمله بر نیروهای مسلح یا نیروهای پاکستانی رخ می‌ده، عملات تلافی جویانه از او بر مناطق مختلف افغانستان رخ میده که دو بیشتر طالبان ادعا میکنن که زنا و کودکا و غیر نظامی ها کشته میشن.
1: خانم نگاه، با توجه به تهدید طالبان مبنی بر پاسخ به حملات پاکستان، آیا ممکنه که این اتفاقا گسترش درگیری به یک رویاروی مستقیم بین دوتا دولت به وجود بیاد یا هم در سطح مرزی باقی میمونه فکر میکنی؟
8: خب با کارشناسایی که ما صحبت کردیم، اونا میگن با در نظر داشت روابط یا گذشته روابط میان طالبای افغان و پاکستان که طالبان رهبریش زمان در پاکستان زندگی میکرد مستقر بود، این ممکن به یک روی روی مبدل نشه. پاکستان بارها از حکومت طالبان میخواد که علیه تی تی پی که ادعا میکنه که در خاک افغانستان است باید عملات انجام بده و تی تی پی را نگذاره که در داخل خاک پاکستان دست به عملات بزنه، اما طالبان ورا میگن که تی تی پی در افغانستان وجود نداره و اونا هیچ وقت اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده شوه.
9: اینکه کشورهایی مثل چین و قطر یا سایر بازیگران منطقه چه نقشی در کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان میتونن ایفا کنن؟ چرا تلاش‌های میانجیگرانه تا کنون به نتیجه پایدار نرسیده؟
8: خب هیچ کشور به جز از روسیه در نزدیک به 5 ساله که طالبان به قدرت برگشتند در افغانستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما کشورهایی را که شما نام گرفتین تعامل نزدیک با حکومت طالبان دارند. این کشورها اگر بخواهند، اگر اقدام کنند، ممکن بتونن میانجیگری کنند و چین به گونه عملی میانجیگری کرد. در ارومچی چند پیش یک نشست میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد. هر دو طرف این نشست سازنده گفتند، اما نتیجه نهایی نداشت. باز هم راه‌های ترانزیت بسته ماند. مثلا تمام گذرگاه‌های مرزی که برای رفت آمد باز بود هنوز هم بند است که تقریبا بیش از یک سال از او می‌گذرد.
9: خانم نگاه، پاکستان در حالی که خودش رو میانجی میان ایران و آمریکا معرفی کرده، همزمان می‌بینیم که تنش نظامی با افغانستان رو تشدید کرده. آیا اسلام آباد می‌تونه همزمان نقش میانجی رو در یک بحران منطقه‌ای بازی کنه و در طرف دیگه بحرانی دیگر رو ایجاد بکنه؟
8: خب در کل وقتی که ما با آگاهان سیاسی صحبت می‌کنیم، ایران به مثابه یک نمایش قدرت می‌دانن که پاکستان وقتی که از یک سو میانجی است در موضوع ایران و ایالات متحده، از سوی دیگر اوجا با همسایه و رقیب دیرینه خود هندوستان هم مشکل داره و ایجا پاکستان بار بار ادعا میکنه که هندوستان با استفاده از طالبان در افغانستان این شورش و درگیری را در پاکستان دامن میزنه. این همه عملات را که آل انجام میده به مثابه نمایش قدرت خوانده شده که میخواد بر هند یک پیام برسانه که از قدرت نظامی خود میتونه فرا مرز، بیشتر از مرزها هم استفاده کنه.
9: اگر پاکستان بخواد مهاجران و پناهجویان افغان رو اخراج بکنه یا تشدید بکنه این اخراج رو، سرنوشت این افراد چی میشه؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان توان پذیرش و اسکان اونا رو داره؟
8: پاکستان مثل ایران میزبان چند میلیون افغان است، مهاجر افغان. در این میان مهاجرین هستن که دارای مدرک قانونی هستن و مهاجرین هستن که اصلا مدرک قانونی ندارن اما در پاکستان تولد شدن، کاربار دارن. هر زمانی که تنش ها بین هر حکومتی که در افغانستان باشه، چی الان حکومت طالبان یا پیش از جمهوری مخلوع، هر زمانی که تنش بین پاکستان و حکومت ها در افغانستان ایجاد میشه، فشار بر مهاجرین وارد میشه. هم امروز پاکستان اعلام کرد که مهاجرین که اسناد قانونی در پاکستان ندارن افغانستان باید هر چی زودتر بازداشت شون و رد مرز شون و این روند تجدید یافته و مهاجرین نه تنها که اونایی که مشکلات امنیتی در افغانستان دارن، به گفته خودشان در حکومت جمهوری مخلوع کار کردن و احساس خطر میکنن، اونا کوشش میکنن که یا به ایران پناهنده شون یا ای که به کشورهای دیگه. بر یک تعداد زیاد از مهاجرین افغان هستن اکنون در پاکستان که منتظر پرونده‌های خود برای انتقال به کشورهای سوم هستن، آمریکا، جرمنی یا استرالیا. اینا همه میخواین که پاکستان باید فشار نبیاره. حکومت طالبان بار بار از پاکستان خواسته که به یک بارگی باید مهاجرین جواب نده، امکان پذیرشش نیست، چرا که اوجا امکان سرپناه نیست، امکان کاروبار نیست، میزان بیکاری بسیار زیاد بلند است. از امو خاطر خواهان بازگشت احترامانه افغان ها شدن. پس مهاجرین با یک بی‌سرنوشتی هم در ایران و هم در پاکستان به سر میبرن.
9: گفتگو شنیدید با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان، رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی. اما همچنان که میدونین جام جهانی 2026 همچنان در جریان و حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم رو به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده سازی این تیم مربوط دونستن. اما در این میان برخی هم از فاکتورهایی مثل کمشانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت تیم ایران برای صعود به مرحله بعدی نام بردن. امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم بعد از بازی با مصر گفته که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلوم هم واقع شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با دکتر طاهر زندی عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا و ابتدا از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده.
10: در روانشناسی مخصوصا در روانشناسی ورزش ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چند وجود داره. البته شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترل روش نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتیه که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضرب المثل ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام این که خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. و در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجبش چیزی بگه، میگه این شانس بود.
11: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
10: خیلی خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم این جام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمون رو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون، میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیا تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ جنگ بود، در حد مظلومیت نبود، این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اون رو توی بازی هم میدیدیم، حتی به نظر من که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه فار به یه نتیجه دیگه برسونه، اون برای همه تیم‌ها یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرده. ولی این کلمه‌ای که شما فرمودین واقعا برای من تعجب‌آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینی که اینو داره برسونه به اون مسئله.
11: آقای زندی، آیا اتفاق‌های مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
10: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید رو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون بر بود، ولی به خاطر نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره، در حالی که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساساته که اینجا میاد غلبه میکنه برای همه چیز. و اگر اینو میگم، اگر که مثلا فرض کنیم پای بازیکن ما یه اینچ اون برتر بود، نمیگفتیم که چه شانسی آورده، میگفتیم چه بازی کردیم. مثل یه چیزی بودش که نمیدونم توی فرهنگ قدیمی من زمانی که دبیرستان ایران میرفتم، مثلا فرض کنیم که اگر طرف نمرش خراب میشد میگفت نمره بد بهم داد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره المنت‌های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و اینم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
9: قوه قضاییه با موتور سواری زنان موافقه، جمله‌ای که اگرچه میشه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران رو به نظر برسه، اما در همون چند جمله بعدی با اما و اگرهایی که میاره جای تردید بر تمام تفکرات ورزشکاران موتور سوار به وجود میاره. محمد زرقامی گزارش میده.
12: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
13: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
12: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی معاون قوه قضاییه در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
14: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست، تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
12: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
15: سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بوی فرندم. میخوای از سرم مجسمه یادبود درست کنه؟
12: اما همین فراوانی موتور سواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
16: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقم ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده و خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
12: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سال‌های اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضایی این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
17: موتورسواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
12: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
1: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تأکید کرد. وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. دولت عراق روز دوشنبه ضرب العجل نهایی برای خلع سلاح تمامی گروه‌های مسلح در این کشور را تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت مسئله ساده است. ایران نباید کشوری هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ بار دیگر بر هدف اصلی واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد و افزود
1: And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: موضوع واقعاً بسیار ساده است. هدف ما غیر هسته‌ای شدن ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها هم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و با این موضوع نیز موافقت کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید دیدگاه خود را درباره نشست قریب الوقوع مقامات ایالات متحده و ایران در قطر بیان کرد. آقای

ترامپ با لحنی حاکی از تردید درباره اهمیت این گفتگوها گفت: نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی برای این منظور عازم قطر شده اند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادانه کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در بخش دیگری از این دیدار، وزرای خارجه دو کشور درباره نشست آتی سران ناتو و اهمیت توزیع عادلانه هزینه‌های دفاعی میان متحدان رایزنی کردند. علاوه بر این، مارکو روبیو و یوهان واتفول بر حمایت تزلزل ناپذیر خود از دستیابی به یک صلح پایدار میان روسیه و اوکراین تأکید کردند. سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر ماه فرصت دارند تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. حیدر العبودی تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. این تصمیم سرنوشت ساز در آستانه سفر علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده اتخاذ شده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشارهای سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را به طور موقت متوقف کرد. وقوع یک تیراندازی خونین در پناهگاهی امن برای مادران و کودکان در شمال آلمان منجر به کشته شدن 6 نفر شد. مقامات امنیتی آلمان اعلام کردند که مظنون این حادثه یک مرد 45 ساله است که پیش از ظهر روز دوشنبه در پناهگاهی در شهر شتاده در نزدیکی هامبورگ به روی کارکنان این مرکز آتش گشود. تمامی قربانیان این حادثه شامل 4 زن و 2 مرد از کارکنان این مرکز حمایتی بودند. 5 نفر از آنها در محل حادثه جان باختند و نفر ششم پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. به دنبال خبر سفر مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده به قطر برای ادامه گفتگوها با مقامهای جمهوری اسلامی، ایران احتمال برگزاری گفتگوها با طرف آمریکایی را رد کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم.
1: بیکاری تحصیل کردگان در ایران دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بحرانی است که هم سرمایه انسانی کشور را فرسوده می کند و هم بسیاری از جوانان را میان مهاجرت، مشاغل نامرتبط و ناامیدی از آینده سرگردان نگه می دارد. در همین زمینه گفتگوی نسرین افشار رو بشنوید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
2: میدونید که جالب، بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم به همین ترتیب. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد، ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شده. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده برای اینکه با نوعی سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم، برای چی این کارا رو کردیم؟ بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروهایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروهای جوانتر، هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه؟ اینایی که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم؟ اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولاور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از نانآور بودن ببینید، که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار می‌رفته که نانآور خانواده باشن، بنابراین مردان انتظار می‌رفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن، ولی خب الان پسرا نگاه می‌کنن می‌بینن اینا که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده، بنابراین می‌بینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت داره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو هست.
3: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
2: احتمالاً باید همینطوری باشه، چون اولاً کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در چه انتظارش از خودش بیشتره و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتاً ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یه کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه، یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه. وقتی تحصیل کنی که مثلا به هدف داشتن یه شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه، اونطوری که روانشناسا میگن. بنابراین میشه حدس زد که احتمالاً در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
3: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
2: حدس میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایش‌هایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالاً انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست. وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواسته‌های اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره، و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواست‌های اجتماعی تبدیل میکنه، و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضایی و با فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوت‌هایی داشته باشه.
3: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
2: اینم یه مشکل دامنه‌داری واقعا، یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره، یا خیلی ضعیفه، یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده. چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشند، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ای، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش. نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کنید. اینم تا حد زیادی از بین رفته. و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی انقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت.

0: در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در این میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. عقیده برخی تحلیلگران لبنان خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهش کرد در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملاً یک دست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارد. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: گزارش مصطفی خلجی را شنیدید درباره شیعیان لبنان. کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی خارجی و مأموریت‌های ویژه اسرائیل نوشته

0: شده نشان می‌دهد که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان را به بمب تبدیل کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرنوش رام.
1: روزی را حتما به یاد می‌آورید که برای نخستین بار فیلم‌های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزن‌های بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می‌کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی‌ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیر کل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده، کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده‌ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنیام معاون وقت موساد از این مخالفت‌ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس، حتی در سخنرانی‌های علنی نیروهای خود و خانواده‌های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می‌کرد. گاهی با خنده این را می‌گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گلد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات اما دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته یک کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و آمدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مامور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاریست دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی علوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. علوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه هایی از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیسیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
0: گزارش فرموش رام رو میشنیدید. روزنامه گاردین در گزارشی از حذف تدریجی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری سابق ونزوئلا از فضای رسمی و عمومی این کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، نشانه‌های موجود در خیابان‌ها و در گفتمان رسمی مقام‌های سیاسی ونزوئلا حاکی از آن است که نفوذ و حضور نمادین مادورو در جامعه این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافته. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
2: حذف تدریجی مادورو از صحنه عمومی، چگونه دیکتاتور سابق از ونزوئلا پاک می شود؟ تنها چند ماه پس از برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا، نشانه های آشکاری از حذف تدریجی او از فضای عمومی و سیاسی این کشور دیده می شود. بیلبوردها، نقاشی های دیواری و نمادهایی که سالها برای تبلیغ و تقدیس چهره او مورد استفاده قرار می گرفتند، اکنون در حال پاک شدن یا فرسوده شدن هستند. در دوران حکومت مادورو، تبلیغات دولتی تصویری قهرمانانه از او ارائه می کرد. چهره سیبیل وی در سراسر کشور بر روی بیلبوردها دیده می شد و حتی عروسکهایی با لقب سوپر سیبیل برای تجلیل از او تولید شده بود. در شهری ساحلی نزدیک کاراکاس، مقامات حتی سطل‌های زباله، کامیون‌های حمل زباله و پل‌های هوایی را با سیلوئنت‌های سیاه و تهدیدآمیز سیبیل او تزیین کرده بودند. اما 5 ماه پس از آنکه نیروهای ویژه آمریکا مادورو را از کشور خارج کردند، کیش شخصیت با دقت ساخته شده او در حال فروپاشی است، زیرا رئیس جمهور برکنار شده توسط متحدان سابقش از تاریخ ونزوئلا حذف می‌شود، کسانی که ظاهراً بی‌صبرانه می‌خواهند از او عبور کنند. در مناطق مختلف کاراکاس و شهرهای اطراف، نقاشی‌های دیواری مرتبط با مادورو با رنگ سفید پوشانده شدند. همچنین تابلوهای تبلیغاتی مربوط به انتخابات سال 2024 که نام او را بر خود داشتند به حال خود رها شده و به تدریج محو شدند. در برخی موارد نیز مخالفان با تخریب یا پوشاندن تصاویر او اعتراض خود را نشان دادند. این روند تنها به فضای شهری محدود نمی شود. بررسی های رسانه های محلی نشان می دهد که مقام های سیاسی نزدیک به حکومت کمتر از گذشته نام او را بر زبان می آورند. بر اساس یک تحلیل رسانه ای، تعداد اشاره های مقام های ارشد به نام مادورو طی چند ماه بیش از 90% کاهش یافته است، موضوعی که از فاصله گرفتن تدریجی ساختار قدرت از رهبر پیشین حکایت دارد. با این وجود، هنوز گروه‌هایی از هواداران مادورو در تجمعات طرفدار حکومت حضور دارند و خواستار آزادی و بازگشت او به قدرت هستند. با این حال، نشانه‌های موجود در خیابان‌ها و در گفتمان رسمی مقام‌های سیاسی حاکی از آن است که نفوذ و حضور نمادین او در جامعه ونزوئلا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در بزرگراهی که کاراکاس را به فرودگاه بین المللی متصل می کند، مقامات یک نقاشی دیواری بزرگ زرد و آبی کشیده بودند که خواستار آزادی رئیس جمهور سابق بود: مادورو و سیلیا را آزاد کنید. اما در هفته های پس از خلق این اثر، فردی آن را با رنگ سیاه پوشانده است. تحلیلگران این روند را نمونه ای از فروپاشی کیش شخصیت می دانند، پدیده ای که در آن رهبرانی که سالها در مرکز تبلیغات سیاسی قرار داشتند، پس از کنار رفتن از قدرت به سرعت از نمادهای رسمی و عمومی حذف می شوند.
0: اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه مهندسی زیست پزشکی طبیعت منتشر شده که میتواند خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشد که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده میکنند. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
3: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمبر است که روی قفسه سینه چسبانده می شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می‌دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سال‌هاست از آن استفاده می‌شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می‌کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلول‌های قلب استفاده کردند تا کانال‌های یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال ها از طریق فرکانس های صوتی به جریان کلسیوم اجازه می دهد وارد سلول های قلب شود. ورود کلسیوم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می کنند و به قلب می رسند. آزمایش این روش بر روی سلول های مهندسی شده قلب و موش هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان های نامنظم قلب موش ها را تثبیت کرد و قلب های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش بینی کرده اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش های انسانی برچسب جدید، دستگاه های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. همکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می شود.
0: گزارش جمشید زند رو می شنیدید. مهناز محمدی کارگردان فیلم رویا که بهمن سال گذشته با این فیلم داستان زندانیان اوین را در جشنواره برلین روایت کرد میگوید مردم داخل ایران خستن اما همچنان امیدوار به آینده پس از رفتن حکومت فعلی. رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با مهناز محمدی کارگردان سینما که میشنوید.
4: شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
5: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه‌های پیاده رو دیرتر از همیشه گرم می‌کنه، حالا هوای دیگه‌ای داره. چند خیابون اون طرف‌تر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی روی پردش رفته، در کافه‌ای کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز می‌بینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
6: کی گفت بشینی ها؟ به چرخ راست چرا راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا کن تا حالا خودتم فهمیده باشی اینو حالا به چرخ تا نگفتم به وای نمیستی به چرخ
7: زنده از اینجا بیرونه
8: آره اگه هم شانس بیادی بری بیرون مثل اون دوستت چی بود اسمش روزا خودتو میکشی یا اون بهنام رفته بودی دیدنش همین آبا یادته خونه اول و آخرت همونجا میمونی و میکشی بهت نگفته بود اونجا آخر دنیاست
5: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از هم نسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو رو آغاز می کنم و از اون می پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف میزنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
9: مرسی رویا جان، مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان ننیبری بگی ادی چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست، ولی از این که از این مکان اصلا جدا بشیم به خود سرکوب که همه جا هست، گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه، توی فضا، توی صدا، توی صوت هست. برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود، یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من میخواستم نشون بدم که چه بلایی سر انسان میاری، چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی، چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته، نه حقیقت حقیقت، نه دروغ واقعا دروغه، تو دیگه نمیتونی، مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته رارات، هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برای چجوری میخوای زندگی کنی، چجوری میخوای ادامه بدی. این بزرگترین آسیبیه که به انسان میفاره. بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاست که رفته زندان، مال مهنازه که رفته زندان، مال مهشیده که رفته، نه فقط مال اینا نیستش اصلا. برگردی از زندان بیای بیرون، برگردی به دوران کودکی، یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده. برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره، صدا برام تکنیکش نبود، خواستم صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تاثیر داشته. ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه این واقعه رو نبینیم، ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم. صدا بدون مرز وارد بدن ما انسانها میشه در مواقع جنگ، در مواقع فشار. و تاثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا، همین که در محیط هست، همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان مامورا سر خیابون الله اکبر نمیخوام فریادون، همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه، استراحتشو، از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه. من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه، زندگیش کردم و تجربهش کردم که قطعیت فرطا از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دوم فکر کردی و زندگی کردی بگنی.
5: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
9: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آینده فکر بکنن، نمیتونن برای هیچ لحظه فکر بکنن. اون لحظه تو اون لحظه ایه که اون تروما هنوز در جریان تموم نشده، اون صدا هنوز دی سرکوب اون فضا هست. تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای برنامه کوتاه مدت دیگه، هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم. الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه، برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره با سولیدش میکنه.
5: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
9: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان، وقتی که آزاد شدم با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه می‌کردم، ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد، فکر کنم از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم، جغرافیا همون سایز بزرگ شد، از زندان آزادشم برگشتم ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی، دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه، چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنی، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایطی زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این است، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونه بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدما دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلمای یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم، این فیلمو به عنوان داور داشتم نگاه میکنم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه و این فیلمو اگه نگاه کنی مال زمان جنگ جهانی دومه و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره، واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران در چه شرایطی هستن، آدما چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدما چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
5: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی، آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
9: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته، ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون تا الان. هر جنگی اتفاق افتاده 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگتر از اون نوشته شده. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
5: ادامه فیلمسازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
9: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری‌های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاهن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش رو دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همونجوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله می‌ذارم.
5: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو، کاملا اجتماعی بود. اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم، بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش می‌کنی. چرا؟
9: چرا اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته. ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروش و یک رهروش رو گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره. بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون قیممونم حتی تو همونجاست. میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدولوژیونه، من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
5: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن چه خواهد شد؟
9: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد دیگه، بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتر یه چیز دیگه میگی، تو فرامتر میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه، من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم، با دینها تا اونجایی کار دارم که چجور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره. به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم، اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری، رویا به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میسته.
5: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوحه خونی و الله اکبر برای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوحه ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه ای پیدا میکنن؟
9: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن‌هاست داره تکرارش. یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه. به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌هایی که داخل ایران نبودن و ما که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که توی فیلم بذار لیلا خانم واقعی زندگی من که حق داشتن موبایل نداشت چون شوهر صیغه‌ایش میگفتش که با شوهر صیغه‌ایش توی تلگرام آشنا شده بود، با شوهرش که با هم صیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفتی حق نداری اسمارت فون داشته باش چون میترسی با مرد دیگری آشنا چون با خودش آشنا شد که این موبایل رو گذاشته بود کنار و موقعی که کرونا شد مدارس بسته شد یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه‌ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل‌های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادت هم میتونم بدم با تصویر چون تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس و مدرسه مجبور شدن که همه جو اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم یعنی بدون این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآوره توی از تاریخ یادآور حمله پس از مغول هاست. این زمان یادآور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیزی کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودم رو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو محیط زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سخت‌گز بود، دختری 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف می‌زد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی. تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونه، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همرم با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها، وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئله شون رو از حاشیه به متن بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ هر راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودین، خیلی تحمل کردید. نه، ما تو اون جایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارن نگاهش ما منو تو فرق داره. من ساعت ها بچه‌هایی که به اسم بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینو گوش میدم، به بقیه‌ام میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمون که اینا باید بگن ما چی میخوان. بابا تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشن، اون که من میخوام. بس دیگه، دوره ما تموم شد.
10: این آخرین فرصته رویا.
11: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تاکید کرد. و وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست مشترک با کشور عمان برای مدیریت تنگه هرمز خبر داد. و وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت مسئله ساده است، ایران نباید کشوری هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ بار دیگر بر هدف اصلی واشنگتن در قبال تهران تاکید کرد و افزود موضوع واقعا بسیار ساده است، هدف ما غیر هسته‌ای شدن ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها هم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و با این موضوع نیز موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید دیدگاه خود را درباره نشست قریب الوقوع مقامات ایالات متحده و ایران در قطر بیان کرد. آقای ترامپ با لحنی حاکی از تردید درباره اهمیت این گفتگوها گفت نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تاکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی برای این منظور عازم قطر شدند. تهران صرفاً گفته است که گروه‌های فنی برای نحوه اجرای تفاهم‌نامه به قطر سفر می‌کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران از نخستین دیدار رسمی میان تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز خبر داد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگوی تلفنی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که ایران و عمان در این نشست به یک تفاهم مشترک درباره نحوه اداره تنگه هرمز دست یافتند. وی در این حال گفت اگر عمان نخواهد در این باره با ایران همکاری کند، تهران این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
12: حالا به هر دلیلی اگر عمان علاقه ای هم به این کار نداشته باشه، جمهوری اسلامی ایران این کار رو به پیش خواهد برد. اما من این آمادگی رو در طرف عمانی دیدم و در واقع عمان هم طرفدار این هستش که به عنوان کشور ساحلی و کشوری که حق اعمال حاکمیت داره در این ترتیبات سهیم باشه.
11: از زمان امضای توافقنامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن، این نخستین دیدار رسمی دو کشور در مورد نحوه مدیریت این آبراه بین‌المللی است. تنگه هرمز با عرضی در حدود 30 کیلومتر شریان حیاتی صادرات انرژی در خلیج فارس محسوب می شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران در حال بررسی وضع هزینه‌های خدمات برای کشتی‌های عبوری است، موضوعی که پیش از جنگ سابقه نداشته و با مخالفت شدید آمریکا روبرو شده است. واشنگتن تأکید دارد که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و نباید هیچ هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت شود. با این حال، موضع عمان در روزهای اخیر با ابهاماتی همراه بوده است. در حالی که هفته گذشته دو کشور در بیانیه مشترک از بررسی هزینه‌های مدیریت آینده تنگه سخن گفته بودند، مسقط بعداً اعلام کرد که برنامه‌ای برای دریافت هزینه حق عبور ندارد. همچنین عمان از گشایش یک کریدور دریایی موقت در نزدیکی سواحل خود خبر داده که به گفته مقامات این کشور با هماهنگی سازمان ملل متحد ایجاد شده است، موضوعی که تهران میگوید آن را به رسمیت نمی‌شناسد. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادی کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما همراهان گرامی رادیو فردا سپاسگزارم و شما را دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های ما.

شناسی تو، از هر طرف آفی، شرقی و غربی تو، آفتاب بر از روی جبهه مداد رنگی، امروز کدوم رنگی، قرمز یا بی تو، شاید که از نزدیک یا از راه دور،

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تاکید کرد. وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. دولت عراق روز دوشنبه ضرب العجل نهایی برای خلع سلاح تمامی گروه‌های مسلح در این کشور را تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت مسئله ساده است. ایران نباید کشوری هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ بار دیگر بر هدف اصلی واشنگتن در قبال تهران تاکید کرد و افزود
1: And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: موضوع واقعاً بسیار ساده است. هدف ما غیر هسته‌ای شدن ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها هم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و با این موضوع نیز موافقت کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید دیدگاه خود را درباره نشست قریب الوقوع مقامات ایالات متحده و ایران در قطر بیان کرد. آقای ترامپ با لحنی حاکی از تردید درباره اهمیت این گفتگوها گفت نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی برای این منظور عازم قطر شده اند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادانه کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در بخش دیگری از این دیدار، وزرای خارجه دو کشور درباره نشست آتی سران ناتو و اهمیت توزیع عادلانه هزینه‌های دفاعی میان متحدان رایزنی کردند. علاوه بر این، مارکو روبیو و یوهان واتفول بر حمایت تزلزل ناپذیر خود از دستیابی به یک صلح پایدار میان روسیه و اوکراین تاکید کردند. سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر ماه فرصت دارند تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. حیدر العبودی تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. این تصمیم سرنوشت ساز در آستانه سفر علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده اتخاذ شده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشارهای سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را به طور موقت متوقف کرد. وقوع یک تیراندازی خونین در پناهگاهی امن برای مادران و کودکان در شمال آلمان منجر به کشته شدن 6 نفر شد. مقامات امنیتی آلمان اعلام کردند که مظنون این حادثه یک مرد 45 ساله است که پیش از ظهر روز دوشنبه در پناهگاهی در شهر شتاده در نزدیکی هامبورگ به روی کارکنان این مرکز آتش گشود. تمامی قربانیان این حادثه شامل 4 زن و 2 مرد از کارکنان این مرکز حمایتی بودند. 5 نفر از آنها در محل حادثه جان باختند و نفر 6 پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. به دنبال خبر سفر مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده به قطر برای ادامه گفتگوها با مقامهای جمهوری اسلامی، ایران احتمال برگزاری گفتگوها با طرف آمریکایی را رد کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه همراهی میکنم. اما در این ویژه برنامه ما در مورد ارسال سیگنال‌های متناقض ایران و آمریکا درباره مذاکرات سه‌شنبه در دوحه خواهیم گفت. از حملات پاکستان در امتداد مرز افغانستان میگیم که ده‌ها کشته بر جای گذاشته. همینطور دولت عراق هم روز دوشنبه امروز ضرب العجل نهایی برای خلع سلاح تمامی گروه‌های مسلح در این کشور تعیین کرده. به همه اینها خواهیم پرداخت.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پس از اون که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا و ایران به درخواست تهران در دوحه قطر دیدار میکنه، کاخ سفید گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان ارشد دونالد ترامپ هم در این جلسه حضور دارن. در همین راستا کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم گفت در حاشیه این دیدار در سطح بالای گفتگوهای فنی هم انجام خواهد شد. از سوی دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه در روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اما اگر که فرض کنیم این گفتگوها قرار انجام بشه، مذاکرات احتمالی دوحه قراره چه گره‌ای از تنش میان ایران و آمریکا باز میکنه؟ در همین راستا گفتگویی داشتم با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن تورنتو.
3: حالا شانس بازگشت به تنش‌های خیلی نظامی و خیلی تند و تیز زیاده. میشود گفت که تنش‌های نظامی قابل مدیریتن، اما مذاکرات چه بسا که مشکل‌زا باشن، به خاطر اینکه شرط و ضمانت اجراییشون خیلی مشکل خواهد بود در آینده و در امروز، چه بسا که اصولا مذاکرات بیشتر از حتی دو ماه هم طول بکشه، به خاطر اینکه موضوعاتی که بر سرش گفتگو نشده اما تعهدنامه امضا شده بسیار زیاد، از جمله مسائلی که مربوط به تنگه هرمز هست و غیره. و من فکر میکنم که در دوحه مشخصا دو مسئله مرکزی عنوان خواهد شد. یکی مسئله اتمی است که حل نشده و حتی مبانی اون هم در تعهدنامه‌ای که امضا شده نشده و این مسئله بسیار مهمیه، و دوم مسئله تنگه هرمز که بازم اینجا مشکلات و جزئیات بسیار زیادی مطرح بوده از قبل از تعهدنامه، یعنی قبل از مذاکره در سوئیس و بعد از امضای تعهدنامه. فکر کنم این موارد اصلی خواهد بود که احتمالاً در دوحه راجعش صحبت خواهد شد.
1: آقای هودشتیان، در شرایطی که آمریکا از گفتگو در دوحه سخن میگه و همزمان میگه که خشونت رو با خشونت پاسخ میده در مواجهه و تقابل با ایران، آیا این مذاکرات واقعا برای کاهش تنش یا بخشی از مدیریت همزمان دیپلماسی و فشار نظامی؟
3: این دومیه، یعنی از نگاه من حداقل با دست گرفتن اراده ایالات متحده برای خاتمه بحران و اینکه همگان متوجه شدند و همه میدانیم که به واقع ایالات متحده خواهان ادامه ستیز نظامی نیست، علارغم میل فرض فرمایید اسرائیل یا برخی دیگران، مجموعا ایالات متحده به این نتیجه رسیده. ولی این تنش و مذاکره ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه این جزئی از برنامه است، همونطور که می‌فرمایید، یعنی دیپلماسی از یک سو و از سوی دیگه فشارهای نظامی چپ را. چرا این سیاست قابل اجراست و بیشتر در آینده قابل پیش بینیه، یعنی سیاست دوگانه؟ به خاطر اینکه از این طریق هر دو طرف، هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی، این تلاش رو داره که از طریق برخی تنش‌ها و برخی تلاش‌ها از مدل‌های متعددی که دیده این در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگه که ما مخالفیم، ما نمی‌خوایم اینطوری بشود آنطوری بشود، در واقع کلام دارن فشار میارن بر به اصطلاح این مذاکرات، که مذاکرات هر چه بیشتر به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه. از اون طرف هم در واقع ما همین طرح نوع تلاش رو می‌بینیم، اسرائیل فشار دائما میاره که نباید خیلی تند و تیز قضیه مذاکرات خاتمه بده کنه، باید منافع اسرائیل هم حفظ بشه. بنابراین من فکر کنم این مدل هم تنش و هم مذاکره و مماشات پا به پای هم دیگه گام به گام ادامه بده خواهد کرد، و این رو نه فقط در این مدت در دوحه بلکه در دو ماه آینده و چه باز بیشتر پیش بینی میتوان کرد.
1: آقای هودشتن، به نظر میرسه که تهران و واشنگتن فعلا ترجیح میدن بحران رو از مسیر گفتگو مدیریت بکنن، نه از راه گسترش درگیری نظامی. اگر چنینه، اگر این اتفاق هست، مهمترین دلایل این رویکرد چیه؟
3: ببینین، هر دو طرف در این میز مذاکره همدیگر رو به واقع قبول ندارن. این نکته اوله. نکته دوم این است گفتگو قبل از تعهد، امضای تعهدنامه، به قدر کافی و به کفایت انجام نشده. امکان گفتگو نبوده. یه سری سرفصل‌های پر ابهامی در اون تعهدنامه نوشته شده که تازه بشینیم بر سر اون سرفصل‌ها صحبت و گفتگو کنیم. این بدترین مدل مدیریت مذاکره و گفتگو هست. مذاکره و به هر حال امضای قرارداد هست. اول می‌باید که این گفتگوها صورت بگیره. به این لحاظ من فکر کنم هر دو به لحاظ‌هایی تصمیم گرفتن که این ماجرا رو خاتمه بدن، برای اینکه تنش برای هر دو طرف مضره. اما این تنش‌های نظامی کوچک و بزرگی که صورت می‌گیره، که با جنگ که ما قبلا دیدیم، یعنی در طول یک ماه گذشته، هفته‌های گذشته دیدیم، یعنی قبل از آتش‌بس، قابل مقایسه نیست. این رو لازم کار هر دو طرف می‌دونن که فشار بر مذاکرات بیارن، نه اینکه مذاکره خاتمه بده کنه، بلکه فشار بر مذاکرات بیارن که ما بازمون کلفت‌تر بیشتر می‌تونیم مدعی بشیم در تدوین قرارداد آینده که بعد از دو ماه شبسا بیشتر بخواد تنظیم بشه. هر کی تونست بیشتر فشار بیاره در خارج از میدان مذاکره میتونه موضوع و محتوای به اصطلاح قرارداد رو به نفع خودش بچرخونه.
1: آقای هودشتیان، آیا ایران از تنگه هرمز صرفاً به عنوان یک اهرم امنیتی استفاده میکنه یا این آبراه اکنون به مهمترین برگه چانه‌زنی تهران در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده؟
3: این پرسش بسیار مهمه. ابتدا به ساکن این گونه بود که یک اهرم باشه. امروز یک استراتژی. جمهوری اسلامی فکر میکنه که این پدیده، یعنی تنگه هرمز، که تاکنون به سختی بهش فکر میکرده که به عنوان یک فشار روی مذاکرات، روی طرف مقابل از اون استفاده بکنه، الان داره بدلش میکنه به استراتژی. این درست مثل قضیه لبنانه که لبنان در حاشیه بود، کشوندنش به مرکز، یا حالا الان ایالات متحده تلاشش این است که لبنان رو به عبارتی حذف کنه از قراردادها و گفتگوها و بحث‌ها. این یک تلاش موازی هست که ایالات متحده انجام خواهد داد. اما در مورد تنگه هرمز، من به سختی میتونم تصور کنم که جمهوری اسلامی از این قضیه به راحتی بگذره. شاید نتونه به طور کامل و تام و تمام به مقاصد خودش برسه جمهوری اسلامی در این رابطه، اما به سادگی هم به کلی بر دست بر نمیداره. و همونطور که اشاره کردم، از نگاه من مسئله تنگه هرمز به واقع به یک مسئله استراتژیک برای جمهوری اسلامی بدل شده و بیشتر از یک اهرم در این مذاکره از اون استفاده خواهد کرد.
1: بیاین تصور کنیم که مذاکرات دوحه به نتیجه نرسه. خب اینم یک احتماله. آیا احتمال بازگشت حملات به کشتی‌های تجاری و اختلال دوباره در کشتیرانی بین المللی وجود داره؟
3: بله، امکان داره. کم و بیش اینجا و آنجا، باز ما همین رو دیدیم دیگه در روزهای گذشته، این اختلال امکان داره وجود داشته باشه. اما من باز برمیگردم به این که در جناح‌بندی‌های امروز جمهوری اسلامی، آنچنان که ما از آرایش نیروها در داخل نظام خبر داریم و شما هم گزارش رو دائما میدین، واقعا جناحی که خواهان خاتمه جنگ و مماشات و مذاکره با ایالات متحده هست دست برتر داره. یعنی هر چه کم که به هر حال اینجا و اونجا تلاش‌های صورت بگیره، تنش‌های نظامی به وجود بیاد حتی در آینده، باز ما برمیگردیم، از نگاه من باز برمیگردیم به میز مذاکره. این چیزیست که قابل پیش بینی است.
1: گفتگویی شنیدید با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن تورنتو. اما در حالی که گزارش ها از سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به عربستان سعودی در بحبوحه تشدید دوباره تنش ها در خاورمیانه حکایت داره، منابعی در دفتر نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردند که شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، در چارچوب تلاش های اسلام آباد برای کمک به میانجیگری و پایان دادن به جنگ در خاور میانه از 12 تا 15 تیر ماه در سفری رسمی به ایران و ترکیه سفر می کنند. اما اسرائیل از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود. درگیری های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقمندی بسیار در حال حاضر رصد می کنه. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارشی داره که با هم می شنویم.
4: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروعی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگرانی یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش، غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌های مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه‌ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد، سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتز وزیر دفاع و سرلشکر ایال زمی رئیس ستاد ارتش درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیا تخرانو در نشست کوپر و زمیر راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کارملا منشه مفسر نظامی شبکه یکان که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
1: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید.
0: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

0: دولت عراق هم در نشست خبری هفتگی خودش اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح قراره که تا 8 مهر ماه سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. این تاریخ دقیقاً همزمان است با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق. حیدر العبودی تاکید کرده که بعد از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. اما پیش از اون بریم گفتگوی هانا کاویانی با علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا رو در این مورد بشنویم.
1: اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدام یک اقدام ستودنی است و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته‌ای که وجود داره در واقع معمولا در آغاز تشکیل دولت‌های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت، اما دو نکته وجود داره. یکی این که این اقدامات ادامه پیدا نمی‌کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو اینکه شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساختهای فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه، به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفا یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
2: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
1: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده. اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه، برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن احتمال از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردن درگیر بشه.
2: آقای مأموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
1: فکر نمی‌کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده‌های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث‌های در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش‌ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی‌کنه. شیوه‌های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم‌ها و به نظر نمی‌رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه اینکه اساساً هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدند. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
0: ارزیابی علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا رو میشنیدید. اما 3 روز بعد از امضای توافق 3 جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل در بیروت، مخالفت‌ها از سوی برخی چهره‌های سیاسی در بیروت اجرای این توافق را با چالش مواجه کرده. علاوه بر مخالفت دبیر کل حزب الله و رئیس پارلمان لبنان با این توافق، ولید جنبلات، رهبر 2 روزی‌های این کشور، هم توافق با اسرائیل

0: رو به معنای حذف کامل توافق آتش بس که بیشتر به دست اومده بود دونستن. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارش میده.
1: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و یکی از متحدان اصلی حزب الله یک روز پس از گفتگوی تلفنی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران توافق به دست آمده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این توافق می تواند به تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در لبنان منجر شود. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. آقای بری روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه‌های لبنانی گفت که توافق اخیر امضا شده میان لبنان و اسرائیل به گفته او متناقض و غیر قابل اجراست. او به روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوجور گفت که این توافق برای ایجاد تفرقه میان لبنانی ها طراحی شده و من آن را به طور کامل رد می کنم. رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که به باور او اکثریت لبنانی ها و همچنین بسیاری از بازیگران بین المللی با این توافق مخالفند. او ادامه داد که لبنان همچنان به تصمیمات اتحادیه عرب پایبند است و نمیتواند پیش از سایر کشورهای عربی چنین توافقی را منعقد کند. او گفت قطعنامه‌های بین‌المللی حق لبنان برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع در برابر هر گونه تجاوز را تضمین می‌کنند بدون آنکه صلحی با اسرائیل بر بیروت تحمیل شود. بری در اظهاراتی به روزنامه الاخبار لبنان نیز مذاکرات ایران آمریکا را تنها فرصت واقع بینانه به گفته او برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از لبنان توصیف کرد و گفت هر گونه تلاش برای جدا کردن لبنان از مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا اشغال جنوب لبنان را طولانی تر خواهد کرد. بری گفت که توافق آتش بس پیشین میان حزب الله و اسرائیل که در روز 27 نوامبر 2024 به دست آمد نه قابل دور زدن است و نه قابل جایگزینی. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد آنچه این کشور می‌خواهد روشن است و به گفته او شامل عقب نشینی اسرائیل از جنوب کشور، توقف کامل عملیات نظامی، انحصار سلاح در دست دولت در جنوب رود لیتانی، بازگشت آوارگان و آغاز روند گسترده بازسازی است. اشاره رئیس پارلمان لبنان به خلع سلاح حزب الله در شرایطی است که او میگوید میتواند چنین هدفی را در جنوب رود لیتانی به دست آورد، اما منتقدانش میگویند که وعده ها تنها برای کسانی الزام آور است که به آنها باور دارند و آقای بری به عقیده منتقدانش در تعلل و تعویق وعده ها استاد است. پیشتر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز روز شنبه توافق صورت گرفته در واشنگتن را اشتباهی بزرگ توصیف و ادعا کرده بود که این توافق به معنای چشم پوشی از حاکمیت ملی است. علاوه بر نعیم قاسم و نبیه بری، ولید جنبلات رهبر دروزی ها و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیز از توافق با اسرائیل انتقاد کرده است. او روز شنبه و یک روز پس از امضای این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نکته قابل توجه در این توافق سه جانبه از نظر شکل و یک جانبه از نظر محتوا حذف کامل توافق آتش بس است. پس از این اعلام موضع، نبیه بری همسویی کامل خود را با رهبر دو روزی ها اعلام کرد و گفت هر دو چهره سیاسی امروز به یاد توافق 17 می 1983 و تشکیل جبهه نجات ملی می افتند. توافق 1983 یک توافق امنیتی سیاسی بود که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل میان دو دولت امضا شد. در آن زمان نیز مخالفان توافق ائتلافی تشکیل دادند و معتقد بودند که توافق حاکمیت ملی را نقض می‌کند و حاصل فشار خارجی است. بری اکنون گفته هر چند شرایط تغییر کرده اما نتیجه همان است. کشور به گفته او نمیتواند با چنین توافقی زندگی کند. اکنون به نظر میرسد میان دو رأس قوه اجرایی که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت میشوند، از یک سو و رئیس پارلمان لبنان و متحدانش که از سوی ایران حمایت میشوند، از سوی دیگر شکاف کامل ایجاد شده است. در این میان نبیه بری 88 ساله قصد دارد نقش میانجی خود را حفظ کند. او بالاترین مقام اختصاص یافته به یک شیعه در ساختار دولت لبنان را در اختیار دارد و میتواند روندهای پارلمانی را بنابر نظر خودش متوقف یا تسریع کند. بری همچنین حلقه اتصال حکومت لبنان با حزب الله است، گروهی که هم رقیب اوست و هم متحدش. او همچنین یک طرف گفتگوی غیر قابل اجتناب برای ایالات متحده است، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا در ماه می گذشته دو تن از نزدیکان او را تحریم کرد. در عرصه منطقه نیز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همچنان با بری تماس‌های خود را حفظ کردند. رئیس پارلمان لبنان شامگاه یک شنبه در تماسی تلفنی با نواف سلام، نخست وزیر لبنان که از سوی کشورهای عربی حمایت می‌شود، بر اراده خود برای مقابله با هر گونه تلاش برای دامن زدن به اختلاف میان لبنانی‌ها تأکید کرد. با این حال این میانجیگری‌های ظاهری عملاً چندان تأثیری بر تقابل دو مسیر متفاوتی که برای رسیدن به پایان جنگ در لبنان در جریان است ندارد. به موازات مسیری که دولت لبنان با به دست آوردن توافق با اسرائیل پیش می‌برد، جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند سیاست خود را به ویژه با وارد کردن موضوع لبنان در مذاکرات خود با آمریکا پیش ببرد. علاوه بر مخالفت بری که چالش سیاسی جدی در برابر توافق امضا شده در واشنگتن ایجاد می‌کند، به گفته کارشناسان اجرای عملی این توافق نیز تا حدود زیادی به نوع واکنش جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است بستگی دارد. هایکو ویمن، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه دولت لبنان اکنون می‌تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما نفوذ ایران در لبنان همچنان وجود دارد. همچنین عماد سلامه، مدیر بخش مطالعات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آمریکایی بیروت، به این خبرگزاری گفت یکی از نقاط ضعف این توافق این است که خروج کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان را تضمین نمی کند و همچنین به طور قابل توجهی عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را محدود نمی سازد. او افزود بدون تعهدات قاطع از سوی اسرائیل، بسیاری از ساکنان جنوب ممکن است همچنان با ناامنی و تأخیر در روند بازسازی روبرو شوند. این تحلیلگر نیز تأکید کرد که اجرای این نقشه راه بیش از هر چیز به محاسبات راهبردی ایران بستگی دارد. او گفت تهران باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای ادامه تعامل با واشنگتن و کاهش تحریم‌ها بر حفظ ابزار نظامی خود در لبنان که روز به روز پرهزینه‌تر شده می‌چربد یا نه.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید در مورد اینکه با آغاز اجرای توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، فرمانده ارتش لبنان در دیدار با فرمانده سنتکام بر اجرای ضمیمه امنیتی این توافق تاکید کرده، در حالی که حزب الله و نبیه بری این توافق را محکوم کردند. و حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش پاکستان در مناطق مرزی افغانستان بار دیگه تنش میان کابل و اسلام آباد رو تشدید کرده. پاکستان میگه این عملیات در پاسخ به حملات اخیر گروه‌های مسلح به ویژه تحریک طالبان پاکستان و با هدف نابودی مخفیگاه‌های این گروه‌ها انجام شده. در مقابل حکومت طالبان اعلام کرده که در این حملات ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند و اتهام پناه دادن به شبه نظامیان رو هم رد میکنه. این تحولات در حالی رخ میده که همزمان روند اخراج هزاران مهاجر افغانستان از پاکستان ادامه داره، موضوعی که نگرانی ها درباره تشدید بحران انسانی و افزایش فشار بر افغانستان رو بیشتر کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
2: یک بار دیگر تیاره‌های جنگی پاکستان پکتیکا و کنر، سه ولایت مرزی افغانستان هدف قرار داده. حکومت طالبان در ساعت ابتدایی گفتن که در حملات 36 غیر نظامی کشته شدند که بیشترش زنا و کودکا هستند، 163 زخمی بر جا گذشته. یونما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، کشته شدن 28 غیر نظامی در حملات تایید کرد ساعت پیش و گفت که 49 تن در این عملات زخمی شدند. البته یونمایی را گفت که در پی تحقیقات بیشتر است و یافته های خود بعدا هم شریک می سازد، اما پاکستان ادعا می کند که در این عملات اهداف شورشیان البته از تی تی پی را یا تحریک طالبای پاکستان هدف قرار داده که در او 29 شورشی مسلح کشته شدن. امروز مراسم به خاک سپاری دست جمعی در این 3 ولایت هم برپا شد. در پکتیکا مردم دست به تظاهرات هم زدن، خواهان اقدامات جدی شدن و از پاکستان خواستن که این عملات خود متوقف کنه.
0: خانم نگاه، حملات فرامرزی پاکستان در گذشته در سالهای اخیر هم سابقه داشته. این رویکرد حالا چه تأثیری بر روابط دو کشور گذاشته؟
2: اولین باره که این عملات شروع شد اکتبر سال 2025 بود. در این عملات انجام شد در مناطق مرزی و مناطق مختلف افغانستان پس از اینکه تنش بین حکومت طالبا و پاکستان رخ داد. اول تنش مرزی بود، رد بدل آتش در مرز بود، بعد عملات پاکستان بر مناطق مختلف افغانستان انجامید و در ماه فوریه همچنان عملات تجدید یافت. هر بار که در پاکستان حمله بر نیروهای مسلح یا نیروهای پاکستانی رخ می دهد، عملات تلافی جویانه از او بر مناطق مختلف افغانستان رخ می دهد که دو بیشتر طالبان ادعا می کنند که زنان و کودکان و غیر نظامی ها کشته می شوند.
0: خانم نگاه، با توجه به تهدید طالبان مبنی بر پاسخ به حملات پاکستان، آیا ممکنه که این اتفاقا گسترش درگیری به یک رویاروی مستقیم بین دو تا دولت به وجود بیاد یا هم در سطح مرزی باقی میمونه فکر میکنی؟
2: خب با کارشناسایی که ما صحبت کردیم اونا میگن با در نظر داشته روابط یا گذشته روابط میان طالبای افغان و پاکستان که طالبا رهبریش زمان در پاکستان زندگی میکرد مستقر بود، این ممکن به یک رویاروی مبدل نشه. پاکستان بارها از حکومت طالبا میخواهد که علیه تی تی پی که ای ادعا میکنه که در خاک افغانستان است باید عملات انجام بده و تی تی پی را نگذاره که در داخل خاک پاکستان دست به عملات بزنه، اما طالبا همواره میگن که تی تی پی در افغانستان وجود نداره و اونا هیچ وقت اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده شود.
0: اینکه کشورهایی مثل چین و قطر یا سایر بازیگران منطقه چه نقشی در کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان میتونن ایفا کنن؟ چرا تلاش‌های میانجیگرانه تا کنون به نتیجه پایدار نرسیده؟
2: خب هیچ کشور بجز از روسیه در نزدیک به 5 سال که طالبا به قدرت برگشتند در افغانستان حکومت طالبا را به رسمیت نشناختند، اما کشورهایی را که شما نام گرفتین تعامل نزدیک با حکومت طالبان داره. این کشورها اگر بخواهند، اگر اقدام کنند، ممکن بتونن میانجیگری کنند و چین به گونه عملی میانجیگری کرد. در اورومچی چند پیش یک نشست میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد. هر دو طرف این نشست سازنده گفتن اما نتیجه نهایی نداشت. باز هم راه های ترانزیت بسته موند. مثلا تمام گذرگاه های مرزی که برای رفت آمد باز بود هنوز هم بند است که تقریبا بیش از یک سال از او مگذره.
0: خانم نگاه، پاکستان در حالی که خودش رو میانجی میان ایران و آمریکا معرفی کرده، همزمان میبینیم که تنش نظامی با افغانستان رو تشدید کرده. آیا اسلام آباد میتونه همزمان نقش میانجی رو در یک بحران منطقه‌ای بازی کنه و در طرف دیگه بحرانی دیگر رو ایجاد بکنه؟
2: خب در کل وقتی که ما با آگاهان سیاسی صحبت میکنیم، ایران به مثابه یک نمایش قدرت میدونن که پاکستان وقتی که از یک سو میانجی است در موضوع ایران و ایالات متحده، از سوی دیگر اوجا با همسایه و رقیب دیرینه خود هندوستان هم مشکل داره و ایجا پاکستان بار ادعا میکنه که هندوستان با استفاده از طالبان در افغانستان این شورش و درگیری را در پاکستان دامن میزنه. این همه عملات را که آل انجام میته به مثابه نمایش قدرت خوانده شده که میخواهد بر هند یک پیام برسانه که از قدرت نظامی خود میتونه فرا مرز بیشتر از مرزها هم استفاده کنه.
0: اگر پاکستان بخواد مهاجران و پناهجویان افغان رو اخراج بکنه یا تشدید بکنه این اخراج رو، سرنوشت این افراد چی میشه؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان توان پذیرش و اسکان اونا رو داره؟
2: پاکستان مثل ایران میزبان چند میلیون افغان است، مهاجر افغان. در این میان مهاجرین هستند که دارای مدرک قانونی هستند و مهاجرین هستند که اصلا مدرک قانونی ندارن اما در پاکستان تولد شدن، کاربار دارن. هر زمانی که تنش‌ها بین هر حکومتی که در افغانستان باشه، چی الان حکومت طالبان یا پیش از این جمهوری مخلوع، هر زمانی که تنش بین پاکستان و حکومت‌ها در افغانستان ایجاد میشه، فشار بر مهاجرین وارد میشه. هم امروز پاکستان اعلام کرد که مهاجرینی که اسناد قانونی در پاکستان ندارن افغانستان باید هر چی زودتر بازداشت شوند و رد مرز شوند، و این روند تجدید یافته و مهاجرین نه تنها که اونایی که مشکلات امنیتی در افغانستان دارن، به گفته خودشان در حکومت جمهوری مخلوع کار کردن و احساس خطر میکنن، اونا کوشش میکنن که یا به ایران پناهنده شوند یا ای که به کشورهای دیگه. بر یک تعداد زیاد از مهاجرین افغان هستند اکنون در پاکستان که منتظر پرونده‌های خود برای انتقال به کشورهای سوم هستند، آمریکا، جرمنی یا استرالیا. اینا همه میخواین که پاکستان باید فشار نبیاره. حکومت طالبان بار بار از پاکستان خواسته که به یک بارگی باید مهاجرین جواب نده، امکان پذیرشش نیست، چرا که اوج امکان سرپناه نیست، امکان کاروبار نیست، میزان بیکاری بسیار زیاد بلند است. از همون خاطر خواهان بازگشت احترامانه افغان ها شدند. پس مهاجرین با یک بی‌سرنوشتی هم در ایران و هم در پاکستان به سر میبرند.
0: گفتگو شنیدید با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان، رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی. اما همچنان که میدونین جام جهانی 2026 همچنان در جریان و حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم رو به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده سازی این تیم مربوط دونستن. اما در این میان برخی هم از فاکتورهایی مثل کمشانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت تیم ایران برای صعود به مرحله بعدی نام بردن. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، هم بعد از بازی با مصر گفته که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلوم هم واقع شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با دکتر طاهر زندی، عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا، و ابتدا از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده.
3: در روانشناسی، مخصوصا در روانشناسی ورزش، ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چانس وجود داره. البته شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترل روش نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتیه که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضرب المثل ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام این که خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفت و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته، به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. و در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجع بهش چیزی بگه، بگه این شانس بود.
4: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
3: خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم انجام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمون رو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیاد تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ بود، در حتی مظلومیت نبود. این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اونو توی بازی هم میدیدیم حتی به نظر من، که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونست ما رو به یه نتیجه دیگه برسونه. اون برای همه تیما یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمیکرده. ولی این کلمه که شما فرمودین واقعا برای من تعجب آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینه که اینو داره میرسونه به اون مسئله.
4: آقای زندی، آیا اتفاقهایی مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
3: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید رو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون ور بود، ولی به خاطر این نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره. در حالت که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساسات که اینجا میاد غلبه میکنه برای همه چیز. و اگر اینو میگم، اگر که مثلا فرض کنیم پای بازیکن ما یه اینچ اون برتر بود، نمیگفتیم که چه شانسی آوردیم، میگفتیم چه بازی کردیم. مثل یه چیزی بودش که نمیدونم توی فرهنگ قدیمی من زمانی که دبیرستان ایران میرفتم، مثلا فرض کنیم که اگر طرف نمرش خراب میشد میگفت نمره بد بهم داد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره الیمنت های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و اینم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
0: قوه قضاییه با موتور سواری زنان موافقه، جمله‌ای که اگرچه میشه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران رو به نظر برسه، اما در همون چند جمله بعدی با اما و اگرهایی که میاره جای تردید بر تمام تفکرات ورزشکاران موتور سوار به وجود میاره. محمد زرقامی گزارش میده.
5: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
6: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
5: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی معاون قوه قضاییه در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله میگیرد، در میانه حرفهایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم میدهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شود. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
7: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
5: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
8: اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرندم. میخوای از سرم مجسمه یادبود درست کنه؟
5: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان ها می آیند و پی هر خطری را هم به جان می خرند، فقط به یک دلیل.
9: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
5: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
10: موتور سواری حق هم است، زن و مرد هم نداره. تمام.
5: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتالی شده. الهه روانشاد در این مورد گزارش میده.
1: در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
0: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر من به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دو عضو سپاه پاسداران در پاوه با حمله افراد مسلح کشته شدند. بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه را بیش از 57% و تورم نقطه به نقطه را 83% عنوان کرد. و با اعلام رسمی کاخ سفید، استیو ویتکاف برای ادامه گفتگوها با ایران عازم دوحه شد. روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد 2 تن از نیروهای بومی سپاه پاسداران در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت 2 پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، این حمله دوشنبه مقابل خانه 2 تن از نیروهای سپاه پاسداران در پاوه رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف هم گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا خورشید امید بر عهده گرفته است. در تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم ایران در 12 ماه منتهی به خرداد امسال یعنی 1405 بیش از 57% و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه با افزایش ماهانه بیش از 7% ثبت شده است. این گزارش 2 روز پس از آن منتشر شد که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ایران را 62% اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته یعنی 1404 است. در گزارش تازه بانک مرکزی این نرخ 83% ثبت شده است. به این ترتیب در خرداد ماه 1405 خانوارهای ایرانی به طور میانگین 83% بیشتر از خرداد 1404 برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرد. سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که استیو ویتکاف یکی از مذاکره کننده های ارشد آمریکا برای ادامه گفتگوها با مقام های جمهوری اسلامی راهی قطر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه منابع دیپلماتیک نیز اعلام کردند که تیم‌های فنی برای بررسی جزئیات اجرایی یادداشت تفاهم صلح در روزهای آینده با یکدیگر گفتگو می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده که به درخواست ایران روز سه‌شنبه نشستی بین مقام‌های واشنگتن و تهران در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود. این خبر در حالی منتشر شده که پیشتر تهران برنامه‌ریزی برای هر گونه مذاکره فنی درباره توافق پایان جنگ را رد کرده بود. اما معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت 2 طرف درباره مدیریت آینده این آبراه استراتژیک بر اساس بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی از عمان خواست در موضوع تنگه هرمز با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراهی نکند. علی اکبر ولایتی هشدار داد هر گونه دنباله روی از مواضع آنها می تواند به روابط ایران و عمان آسیب بزند. اما نیروهای آمریکایی یک شنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتند. طبق بیانیه سپاه پاسداران 8 هدف در پایگاه هوایی علی سالم در کویت و ناوگان 5 آمریکا در مینا سلمان بحرین مورد اصابت موشک و پهپاد ایرانی قرار گرفتند. ارتش کویت مقابله با موشک‌ها و پهپادها را تایید کرده و مقام‌های بحرین نیز از وقوع حمله خبر دادند. و آخرین خبر این که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک شنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
3: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، بین مردم دست به دست میشود و واکنش میسازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه میکند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده میشوند، چون دیدند، پسندیدند و بازنش کردند، به قرینه علیه خود اجرا تبدیل میشود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمیتواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
2: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
4: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامیه. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم. با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم و چرا انقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: منم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت‌های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات‌های سخیف و بی‌پایه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می‌کنند و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالبا آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید. آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن. اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشت های شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کارکردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کارکرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی؟ برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به این که پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عملیت داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه داریم میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که

0: دارن. آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنباله بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت طرفدار حکومت خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. بر شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا لبنانی. پتروس، بله جولیا پتروس نشون دادن.
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فهوای کلام شما.
1: نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب‌هایی که من نگران اونها هستم. کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن، بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الانم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت که خب واقعاً الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت هاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاشو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول، و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه با یک ترانه از ترانه های او. به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف‌های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذاری از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکمهای دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانونها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده میکنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شده هم نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان ها، چه کنسرت های خصوصی، چه توی کافه ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچ کس عملاً ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانومی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو. و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگری میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو می خواهیم. و من این رو بسیار مربوط می دونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخصه فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
0: این تاثیر رو شما چگونه میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم. ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها، زن های حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه؟
1: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همونهایی هم که میخواهن تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها و بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله، ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت، در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله، ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. اینکه شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله، ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره. در
0: بله، به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو، برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالهاست ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در 4 بخش رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه، به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت‌های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بی‌خطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به نقش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این هست که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج سواری نه از سر بیهوشی من دارم میگم، در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام میده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاما موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه. اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلا چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی‌ضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل 4 مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که 3 نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این 3 بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست. اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاقات. آیه
0: سلطانی،
1: من اشاره به شخص خاصی می ندارم. آیه
0: سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر رو برو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هر جور خودتون سلام میدونید.
1: دارن زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن، که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضرایی هم با ما هستن. خانم خضرایی، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت هایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی، اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن، شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخشی از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چیکار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله، خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاش های بسیار کردن. اما در بخش موسیقی، من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون اینکه جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره، و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم، بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی‌حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی‌کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام می‌گیره، هنر کاری نمی‌تونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگیری بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری از شما بشنیم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
3: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبل‌تر خدمتتون گفتم، اصلا زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجوری که شما میبینید این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانمهای بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درسته، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه این که ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید برای خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش تنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت‌ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتاً این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار
0: بگیریم. یعنی آقای سلطانی فکر نمی‌کنید که به هر حال حکومت‌ها و برخوردی که می‌کنن اونها هم ماجرا رو میبرن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: میشه که اونها جناب فرزان سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراحی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه ای میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری شما نکته ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه داریم؟
3: بله. با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگی، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایرانه، خیانت به فرهنگ ایرانه. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
3: نه نه نه نه نه شما میفرمایید که
1: آدم موسیقی، اجازه بدید اجازه بفرمایید، نه معترض‌ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم. کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید بماند،
3: اصلا ربطی به
1: رأسش باشه. ولی من و من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل حق نکاح بکنه.
3: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز، با احترام به شما من سریع جناب زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدامه، حرفش با شلاقه، جواب متاسفانه نمیده.
0: خب امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری،
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زرگر، من یک کلام بگم. ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم. ما دراز مدت رو باید ببینیم، نه فقط فردا رو.
3: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی به پاسداشت صدای زرتشت.

ساعت 10 صبح ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دو عضو سپاه پاسداران در پاوه با حمله افراد مسلح کشته شدند. دموکرات‌های ارشد کنگره آمریکا درباره توافق با ایران ابراز تردید کردند. و شب شگفتی‌های جام جهانی با حذف آلمان و هلند کلید خورد. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از نیروهای بومی سپاه پاسداران در شهرستان پاوه پس از تیراندازی افراد مسلح کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت دو پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، این حمله روز دوشنبه مقابل خانه دو تن از نیروهای سپاه پاسداران در پاوه رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شده. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف هم گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا خورشید امید بر عهده گرفته است. دو نماینده ارشد دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به خوشبینی دولت دونالد ترامپ درباره همراهی ایران با مفاد توافق با آمریکا ابراز تردید کردند. آدام اسمیت، ارشدترین دموکرات در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، دوشنبه گفت شواهد کافی ندیده که نشان دهد ایران در نهایت با شروط مورد نظر دولت ترامپ از جمله درباره بازگشایی تنگه هرمز موافقت می‌کند. گرگ میکس، ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، هم گفت توضیحات دولت ترامپ در دو نشست توجیهی دوشنبه کافی نبوده است. دونالد ترامپ گفته که آمریکا امروز سه‌شنبه با نمایندگان ایران در دوحه دیدار می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم مهم نباشد. باید منتظر ماند. این در حالی است که تهران اعلام کرده در روزهای آینده هیچ نشست مذاکراتی با طرف آمریکایی در هیچ سطحی برنامه‌ریزی نشده و تمرکز ایران بر اجرای تفاهم‌نامه موجود است. اما شب شگفتی‌های جام جهانی، تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی دشوار در ورزشگاه هیوستون آمریکا، در حالی که تا دقایق پایانی با ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. برزیل در مرحله بعد در نیوجرسی به مسافه برنده بازی ساحل آج و نروژ می‌رود. اما شگفتی جام جهانی در بامداد سه‌شنبه رقم خورد، جایی که پاراگوئه با شکست آلمان در ضربات پنالتی راهی 1/8 نهایی شد. تیم ملی فوتبال پاراگوئه با پیروزی 4-3 برابر آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های جام جهانی 2026 را رقم زد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. دو تیم در 90 دقیقه وقت قانونی عذرخواهی میکنن و 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی 1-1 رسیدن. شگفتی دیگر اما حذف هلند، دیگر تیم قدرتمند اروپایی، مقابل مراکش نماینده آفریقای شمالی بود. مراکش در ضربات پنالتی مقابل لاله های نارنجی هلند با نتیجه 4-3 به پیروزی رسید. این دو تیم نیز در وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به نتیجه مساوی 1-1 رسیده بودند. اما سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر فرصت دارند سلاحشان را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. حیدر عبودی تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی است. این تصمیم سرنوشت‌ساز در آستانه سفر علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق، به ایالات متحده اتخاذ شد. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشارهای سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت است. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را به طور موقت متوقف کرد. بر اساس این طرح، دولت عراق قصد دارد تمامی گروه‌های مسلح از جمله تیپ‌های عضو هشت الشعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی و سایر گروه‌هایی که خارج از این چارچوب فعالیت می‌کنند را در بدنه نیروهای مسلح رسمی ادغام کند. و آخرین خبر این که معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از نخستین دیدار رسمی بین تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز و چالش‌های پیش رو خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو

سلام به همه مخاطبان رادیو فردا، وقتتون بخیر. این روزها جام جهانی در حال برگزاریه و میشه گفت که تب فوتبال تقریبا همه دنیا رو فرا گرفته. در رادیو فردا هم ما برنامه‌ای داریم به اسم کافه فردا به وقت جام جهانی که مفصل میپردازیم به اتفاقات، وقایع و حواشی جام جهانی. ازتون دعوت میکنم که بشنوید گلچینی از برخی گزارش‌ها و گفتگوهایی که در این مدت از برنامه کافه فردا پخش شده. در طول این حدود 55 دقیقه پیش رو با فوتبال و جام جهانی همراه باشید.

0: خب تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیه چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو نگاه کنید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسطه. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا را یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش میرفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره: صورتی.
0: خب، گزارش ملینا خورشیدیان رو هم شنیدید. اما تیم ملی فوتبال ایران پیش از این جام 2026 شش بار سابقه حضور در این مهمترین تورنمنت فوتبالی رو داشته. تیم ایران اولین بار در سال 1978 پا به این عرصه گذاشت و بعد از اون ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. بریم یه گزارشی بشنویم از نسرین افشار، مروری کرده بر شش دوره اول حضور ایران در جام جهانی، از اینکه تیم ایران چگونه صعود کرد به این رقابت‌ها و چه بازی‌هایی برگزار شد و چه حواشی داشت و چه نتایجی کسب شد. در رابطه با این جام جهانی هم احتمالاً خیلیاتون میدونید دیگه، تیم ایران با کسب 3 مساوی از دور رقابت‌ها حذف شد.
2: حریف به نبرد حیثیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
3: چه 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
4: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
3: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت، نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
5: مسافه کرکوف سوالش میکنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازی کن. دومین گل برای هلند.
3: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
5: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
3: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد. ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
6: و اینجا سوت پایان رو به دوباره در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
3: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
7: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خلاداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران، خلاداد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه،
3: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول، ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود، نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
8: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. سه کاری نگاه میکنیم، از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
3: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
9: پرتدادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه. استیلی توی دروازه. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
3: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
10: یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه. اولیور بیرهاوس. سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
3: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 شکست مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
2: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزایید.
3: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد یک هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که 2 مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
11: مهدی مهدوی کیا پشتو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت برای تیم ایران به گل. توی دروازه. توی دروازه. یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانترای طلاییش. زبیر رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه. خونسردترین بازیکن تیم ملی ما. یحیی گل محمدی.
3: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
11: مهدی مهدوی کیا سانتور روی دروازه. سهراب توی دروازه. توی دروازه. سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. واسه که آنگولا کم بوده با هم زد و خورد کنن اونجا.
3: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود. از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای 2 اسطوره بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیما به کرواسی رفت. چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی خود پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
11: فقط بازیکن آرژانتین هست لیونل مسی. چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91. بازم قوچان نجات در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش از حقیقه، اما کافی نبود.
3: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.

0: کسب 22 امتیاز، صدرنشینی گروه، ثبت بیش از 1000 دقیقه کلینشیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه بی در کنار دو غول بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال و البته قهرمان آفریقا، مراکش، در گروه مرگ جام جهانی قرار گرفتند. ایران در نخستین بازی خود برابر مراکش با یک نمایش منسجم با نتیجه 1-0 با گل به خودی مدافع مراکش در آخرین دقایق بازی به پیروزی رسید تا پس از 20 سال دوباره طعم پیروزی را در جام جهانی بچشد.
1: احسان صادق انجام میشه گل! توی دروازه مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران. دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردید، کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرا خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
0: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با 1 شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود، یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
2: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
0: اما در اواخر این بازی ایران صاحب 1 ضربه پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در یک قدمی صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. و اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و دو دستگی میان بازیکنان، اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه بی با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین ترین باخت تاریخش در جام های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر دو گل ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
3: طارمی گام برمی‌داره، گلش کن مهدی، گلش کن مهدی جان، بازی میشه 2 واسه ایران.
0: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد ولز را 2-0 شکست دهد. با اخراج دروازه‌بان ولز، حملات ایران در وقت‌های تلف شده آغاز شد و روزبه چشمی و رامین رضاییان در دقایق 98 و 101 گلزنی کردند تا یکی از لحظات تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
2: یه موقعیت، پاس رو به عقب، نه، یه بار دیگه روزبه چشمی، توی دروازه، توی دروازه. ما مستحق این گل بودیم، ما باید این گل رو می‌زدیم.
0: در دیدار سوم و سرنوشت ساز ایران و آمریکا برای دومین بار در جام جهانی رو در روی هم قرار گرفتند، جایی که ایران حتی با 1 تساوی هم برای اولین بار صعود می‌کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت‌ها کنار برود.
3: یه حرکت خطرناک و دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.

0: به جنجالی ترین حضور ایران در جام‌های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملا تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس، این تورنمنت را به یک دو قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه‌های جهان تبدیل کرد.
1: خب، گزارش نسرین افشار رو شنیدی در رابطه با شش حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیش از سال 2026، یعنی امسال. اشاره شد تو این گزارش به جام جهانی 1978 آرژانتین، جام جهانی که 48 سال ازش میگذره، روزهایی که فوتبال ایران برای نخستین بار طعم حضور در بزرگترین آوردگاه جهان فوتبال رو چشید. در میان معدود خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران راهی اون رویداد تاریخی شدند، حبیب روشنزاده هم حضور داشت. صدای آشنا برای نسل‌های فوتبال دوست که بعدها با وقوع انقلاب 1357 آقای روشنزاده ایران رو ترک کرد و به آمریکا رفت. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگوی انجام داده با حبیب روشنزاده که ساکن کالیفرنیا در آمریکا هست و آقای روشنزاده از روزهای حضورش در آرژانتین، شور نخستین صعود به جام جهانی و سرنوشت نسلی که فوتبال و تاریخ و همزمان زیست کرد برامون میگه.
2: بود که ضربه را از جناح راست پرویز زد، خود به تیر دروازه برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم و گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15 جواد غراب.
3: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود، به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی می‌رفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
4: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، سه بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یک تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به سرگروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این 5 تا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت رو روش خیلی حساب می‌کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش، سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
3: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
4: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی، محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد، مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد، هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنهای بزرگی، من باید بگم، در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثلا حسن روشن، ایرج دانایی‌فر، مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسم‌پور، خیلی ها که اینها رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران در اون زمان با تیمهای هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج دانایی‌فر زد، از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی می‌خواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود، اون موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد. و به هر حال ایران حذف شد از اون بازی ها، ولی نتیجه که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم‌های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
3: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی ایران؟
4: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. مسابقات مقدماتی هم بعضی از بازی‌هاش من، مثلا بازی با عربستان رو من رفته بودم، بازی با استرالیاش رو رفته بودم، بازی با کویتش رو رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی‌ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کویت، چون کویت مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش، و ایرانی‌ها یه حالاتی داشتن میگفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما، اینجا خجالت بکشن از کویتی‌ها، ایرانی‌هایی که موقع کویت بودن.
3: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی‌های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهراً گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن. آیا شما خاطرتون هست از این مورد؟
4: حشمت مهاجرانه، چون با این میگم با این جبورا زندگی کردی بود، همشون روحیاتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت، و اونا رو انتخاب کرده بود. اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن رو بر اساس شایستگی. حتی در مورد قلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت قلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیاد توی اردو با بازیکن ها باشه، من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. قلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. اینو من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که قلیچخانی رو انتخاب نکن. نه، اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که تو توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد برد توی اردو. کربکندی رو برد به جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام مودت، اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نبود. این سوال رو به در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بر چه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی.
5: قبل از اینکه به قفور جهانی برسه سر دفاع برمیگردن تو زیر پای دانای فرد و توی دروازه گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد، هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه، در شرایطی که ما درست دقیقه 60 رو بهتون گزارش میکنیم. ایران 1 اسکاتلند 1.
3: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه‌ای از کشورها انتخاب میشد برای جام جهانی؟
4: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها میخوند در ترانه های رسمی نداشتیم ما چیزی که بگم این سرودت برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمندا به طور کلی بر اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی می ساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
3: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
4: تیم ملی سه تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و من ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که فینال رو گزارش کردم. تیم ملی ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی، به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. حشمت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بیش رو فرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان، که با همه این تیم‌ها تیم ملی ایران بازی کرد. و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود، دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه. دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان اسپانیا بود مثل اینکه، با تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیتش هم سولدات شده بود، همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 تا اتوبوس تدارک دیده داره استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، ای جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتم اینو پاک کنم و من تلفن زدم به تهران، گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدین به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود؟ او گفتش که صبر کن من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو به من بده. شما تلفن هم بهش دادم، شب یه آقای زنگ زد به من و خوش معرفی کرد و گفتش که مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش همین چیزی که الان برای شما گفتم، برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. از ما این آقا اومد تحویلیم نماینده ساواک در فرانسه، برید یه رنگ کار رو بود که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهشم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان، گفتش که اونو ما از در پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت و برای گویندتونم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد، اینا وارد شدن، خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و شعار مرگ بر شام میدادن مرتب و به منم حمله کردن. گفتم من وظیفه من انجام بدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یکی چند فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه اکیپ قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه این آیون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران تو واقعا فرخ دادم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما و رادیو بود، ما رو کشید تو برنامه از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم و این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید، این وطنتونه. تو حال این قضیه کنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود، اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد که اردو تیم ملی ایران در دورانی که حشمت مهاجرانی سرمربیش بود از این حاشیه ها درست کرده باشه.
6: قلیچخانی رد میشه، واتکیس میاد توی پاش متوقفش میکنه، بلیچ خودش و واتکیس تعقیب، بلیچ جلوی 18 قدم شوت گل گل گل گل گل گل گل گل ایران. یادداشت کنید، یادداشت.
1: گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما VAR یا همون کمک داور ویدیویی امسال یکی از میشه گفتش که جنجالی ترین حضورها رو داشته در رقابت‌های جام جهانی و گریبان تیم ملی فوتبال ایران رو هم گرفت. این دقت کمک داور ویدیویی به خصوص در بازی با مصر و اون گل دقایق آخر شجاع خلیل‌زاده که آفساید اعلام شد. به نظر میرسه که تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده، اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم بازی، شادی بیوقفه پس از به ثمر رسوندن گل‌ها و اون دعواهای شیرین و بیپایان درباره اشتباهات داوری رو هم تحت تأثیر قرار داده. شهرام ابراهیمی در گزارشش نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال.
7: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بی‌پاسخی مثل اینکه آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد، آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست، یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت. و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! Oh, it didn't cross the line, has it? Yes! بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بیتاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد، حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد، ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانونهایی بوده که هر چند ساده به نظر می رسد، اما می تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می‌شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می‌کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق‌تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می‌کند. آیا واقعاً نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکنها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد. اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کنند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی‌ها فوتبال را بهتر کرده‌اند؟ از یک طرف بله، اشتباه‌های فاجعه‌بار کمتر شده. دیگر کمتر پیش می‌آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقتهای بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه ها آمدند. اشتباه هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی می تواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، می تواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمی تواند به همه سوال های فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی‌های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی می‌گفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که می شناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید. جام جهانی در ظاهر مردمی ترین جشن فوتبال، اما هر دوره‌ای که از اون میگذره هزینه های بلیت، سفر، اقامت و تجربه های لوکس ورزشگاهی باعث میشن که این رویداد از دسترس مردم عادی دور و دورتر بشه. جایی که فوتبال هنوز برای همه است، اما صندلی های نزدیک زمین بیشتر به طبقه مرفه تعلق دارن. گلناز اسفندیاری نگاهی انداخته به مقوله طبقات اجتماعی و جام جهانی.
8: بیشتره
0: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچم‌ها، فریادها، خیابان‌های شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدم‌هایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند، اما 90 دقیقه کنار هم حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می‌شوند و گاهی در آغوش هم گم می‌شوند. اما هرچه به محل ورزشگاه‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، یک سوال جدی‌تر می‌شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم یا برای کسانی که توان خرید بلیط، هتل، پرواز، غذا، رفت و آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیط فقط شروع ماجرا است. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیط های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کردند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیط فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولاً در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون‌ها نفر زنده نگه می‌دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می‌تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست. در جمع‌هایی که بلیط ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند، پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شده‌اند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد، یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی سازند که بلیط دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
1: خب اینم از گزارش گلناز اسفندیاری. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و این گلچینی که از کافه فردا به وقت جام جهانی براتون آماده کرده بودیم رسیدیم. دعوت میکنم ازتون اگه علاقمند فوتبال هستید و میخواید که مطلع بشید از ماجراهای جام جهانی و حواشی و اتفاقاتی که در اون میفته، شنونده برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران حدود یک ساعت به صورت زنده با شما هستیم. وقت بخیر.

ساعت 11 صبح امروز سه‌شنبه در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس میگوید محاصره دریایی آمریکا سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. دو عضو سپاه پاسداران در پاوه با حمله افراد مسلح کشته شدند. رویترز میگوید وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف ایران در جام جهانی ابراز خرسندی کرده است. یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پس از اعلام آتش‌بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوشنبه گفت درباره فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد ایران کنیم و از آنجا بود که به شدت روی ما فشار آوردند. به گفته آقای زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید. ضمن آنکه در بعد حاصل از این فروش 3.5 تا 4 ماه بعد به دست می آید. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین در مقایسه وضعیت جنگی قبل و پس از اعلام آتش بس تاکید کرد که جنگ دریایی محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بستن تنگه هرمز به مراتب سخت‌تر از جنگ 40 روزه اخیر بود. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد 2 تن از نیروهای بومی سپاه در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت 2 پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر این حمله دوشنبه مقابل خانه 2 تن از نیروهای سپاه پاسداران در پاوه رخ داد. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یا خورشید امید بر عهده گرفته است. آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم فوتبال ایران از جام جهانی از این اتفاق ابراز خرسندی کرده و گفته که حتی رقص شادی هم انجام داده است. آنچنان که رویترز به نقل از نشریه اسپورت بیزینس جورنال خبر داده، آقای مولین در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در واشنگتن گفته که خوشحال است از اینکه تیم جمهوری اسلامی ایران دیگر در آمریکا نیست. او در این نشست گفته از اینکه فوتبالیست‌های ایرانی به کشورشان برمیگردند بسیار خوشحال است، چون هیچ تیمی به اندازه ایران چالش ایجاد نکرد. در واکنش به این موضع‌گیری آقای مولین، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه گفت این اظهارات نشان می‌دهد که مقام‌های ایالات متحده هیچ پایبندی به حقوق بین الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان انتظار می رود ندارند. تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران با کسب 3 تساوی در مرحله گروهی رقابت ها از صعود به مرحله حذفی باز ماند. اما در شب شگفتی‌های جام جهانی چه گذشت؟ تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی دشوار در ورزشگاه هیوستون آمریکا، در حالی که تا دقایق پایانی با ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. برزیل در مرحله بعد در نیوجرسی به مصاف برنده بازی ساحل آج و نروژ می رود. اما شگفتی جام جهانی در بامداد سه‌شنبه رقم خورد، جایی که پاراگوئه با شکست آلمان در ضربات پنالتی راهی 1/8 نهایی شد. تیم ملی فوتبال پاراگوئه با پیروزی 4-3 برابر آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های جام جهانی 2026 را رقم زد. دو تیم در 90 دقیقه و وقت قانونی و همچنین 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی 1-1 رسیدند. شگفتی دیگر اما حذف هلند، دیگر تیم اروپایی قدرتمند، مقابل مراکش نماینده آفریقای شمالی بود. مراکش در ضربه های پنالتی مقابل لاله های نارنجی هلند با نتیجه 4-3 به پیروزی رسید. این دو تیم نیز در وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به نتیجه مساوی 1-1 رسیده بودند. اما دو نماینده ارشد دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به خوشبینی دولت دونالد ترامپ درباره همراهی ایران با مفاد توافق اخیر با آمریکا ابراز تردید کردند. آدام اسمیت، ارشدترین دموکرات در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، دوشنبه گفت شواهد کافی ندیده که نشان دهد ایران در نهایت با شروط مورد نظر دونالد ترامپ از جمله درباره تنگه هرمز موافق است. گرگ میکس، ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، هم گفت که توضیحات ترامپ درباره در دو نشست توجیهی دوشنبه کافی نبوده. سپاسگزارم از همراهی شما.

0: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: یک دو یک دو.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

پیرهن رو بدن.

تو دستم و گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی، صاحب عشق مرموز من، مسخره ی دوست داشتنی، مشغله ی هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریدی که وصل هم شدیم، وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ADHD. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.

0: ساعت 12 ظهر در ایران است. این صدای پوشش زنده خبری رادیو فرداست که می شنوید. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 9 تیر ماه سال 1405 همراه ما شده در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که به ما پیوسته. دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید. با هم نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها، از جمله از قطر و مذاکراتی که برنامه ریزی شده میان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم. سری به عراق خواهیم زد، از جهان سایبری خواهیم گفت و البته موضوعات بسیار بیشتر از اینها. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد 2 تن از نیروهای بومی سپاه پاسداران در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت 2 پاسدار کشته شده را برهان کاریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، این حمله دوشنبه مقابل خانه 2 تن از اعضای سپاه پاسداران در پاوه رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش کرده که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یا خورشید امید بر عهده گرفته است. مسعود پزشکیان با دفاع از روند گفتگوها و تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مخالفت‌های داخلی با این تفاهم را همسو با عملیات روانی به گفته خود رسانه‌های معاند توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل گفتگوها با هماهنگی کامل و مستمر رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. رئیس جمهور اسلامی ایران سه‌شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم اظهار کرد که با وجود ملاحظات امنیتی متن نهایی توافق پس از بررسی‌های کارشناسی در مراجع ذی‌صلاح ارزیابی شد و در شورای عالی امنیت ملی نیز از حمایت قاطع اعضا به گفته مسعود پزشکیان برخوردار بود. این اظهارات در حالی مطرح است که در روزهای اخیر برخی جریان‌های سیاسی و حکومتی با تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مخالفت کرده و مدعی شدند دولت محمد باقر قالیباف و برخی از فرماندهان سپاه پاسداران این توافق را برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی پیش بردند. یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پس از اعلام آتش‌بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس دوشنبه گفت درباره فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد ایران کنیم و برای همین روی ما به شدت فشار آوردند. به گفته محسن زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید. ضمن آنکه درآمد حاصل از این فروش هم حدود 4 ماه بعد به دست خواهد آمد. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین در مقایسه وضعیت جنگ قبل و پس از اعلام آتش بس تاکید کرد که جنگ دریایی، محاصره آمریکا و بستن تنگه هرمز به مراتب سخت‌تر از جنگ 40 روزه اخیر بود. اما آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم فوتبال ایران از جام جهانی از این اتفاق ابراز خرسندی کرده و گفته که حتی رقص شادی انجام داده است. آنچنان که رویترز به نقل از نشریه اسپورت بیزینس جورنال خبر داده، آقای مولین در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در واشنگتن گفته که خوشحال است از اینکه تیم ایران دیگر در آمریکا نیست. او در این نشست گفته از اینکه فوتبالیست‌های ایرانی به کشورشان برمیگردند بسیار خوشحال است، چون هیچ تیمی به اندازه ایران چالش امنیتی ایجاد نکرده است. در واکنش به این موضع‌گیری، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم با انتشار بیانیه گفته این اظهارات نشان می‌دهد که مقام‌های ایالات متحده پایبندی به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان انتظار می‌رود ندارند. تیم ملی ایران با کسب 3 تساوی در مرحله گروهی رقابت‌ها از صعود به مرحله حذفی جام جهانی امسال باز ماند. در همین حال شب گذشته تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی دشوار در ورزشگاه هیستون آمریکا، در حالی که تا دقایق پایانی با ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 رسید. اما شگفتی جام جهانی در بامداد امروز سه‌شنبه رقم خورد، جایی که پاراگوئه با شکست آلمان در ضربه های پنالتی راهی 1/8 نهایی شد. تیم ملی فوتبال پاراگوئه با پیروزی 4-3 برابر آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های جام جهانی امسال را رقم زد. دو تیم در 90 دقیقه وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی 1-1 رسیدند. شگفتی دیگر اما حذف هلند، دیگر تیم قدرتمند اروپایی مقابل مراکش نماینده آفریقای شمالی بود. مراکش در ضربه های پنالتی مقابل لاله های نارنجی هلند با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. این دو تیم نیز در وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به نتیجه مساوی 1-1 رسیده بودند. و آخرین خبر این که دو نماینده ارشد دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به خوشبینی دولت دونالد ترامپ درباره همراهی ایران با مفاد توافق با آمریکا ابراز تردید کردند. آدام اسمیت، ارشدترین دموکرات در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، دوشنبه گفت شواهد کافی ندیده که نشان دهد جمهوری اسلامی در نهایت با شروط مورد نظر دولت ترامپ از جمله درباره تنگه هرمز موافق است. گرگ میکس، ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، هم گفت توضیحات دولت ترامپ در دو نشست توجیهی دوشنبه دیروز کافی نبود است. آقای ترامپ گفته آمریکا امروز سه‌شنبه با نمایندگان ایران در دوحه دیدار می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم اصلا مهم نباشد، باید منتظر ماند. این در حالی است که تهران اعلام کرده در روزهای آینده هیچ نشست مذاکراتی با طرف آمریکایی در هیچ سطحی برنامه‌ریزی نشده و تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر اجرای تفاهم‌نامه است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم بنیامین صدر میشنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: سپاسگزارم که همراه این برنامه شدید برای آگاهی از تازه ترین خبرها و تحلیلها. ایستگاه اول این برنامه طبق معمول روزهای اخیر اختصاص داره به ماجرای ایران و آمریکا. در خبرها هم شنیدید که مقامهایی از دوسو به قطر رفتند تا در دوحه باشند، اما اونطور که طرف ایرانی میگه مذاکرات مستقیمی با مذاکره کنندگان آمریکایی برگزار نخواهد شد. درباره تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع بیشتر از جمشید زن بشنوید.
3: امروز سه‌شنبه هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در دوحه پایتخت قطر هستند، اما هنوز معلوم نیست که آیا دیداری بین دو طرف انجام خواهد شد یا نه. استیو ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، راهی دوحه شده تا به گفته دونالد ترامپ مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی را ادامه دهد. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، گفته است جارد کوشنر، داماد و مشاور آقای ترامپ، هم در این سفر آقای ویتکاف را همراهی می کند. دونالد ترامپ درباره نشست احتمالی دوحه با اشاره به اینکه ایرانی ها درخواست دیدار در قطر را مطرح کردند، گفته است این دیدار شاید مهم باشد، شاید هم نه، اما تأکید کرده که هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته است. ویتکاف در حالی راهی دوحه شده که مقامات جمهوری اسلامی هر گونه نشست مشترک در هر سطحی با نمایندگان آمریکا را رد کردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که در طول هفته جاری هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد و حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه ارتباطی با یکدیگر ندارد. به گفته او، هیئت کارشناسی ایران تنها برای پیگیری تعهدات آمریکا از طریق میانجیگری قطر به دوحه سفر می‌کند و هیچ دیداری میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. پس از درگیری‌های نظامی بین دو طرف که از پنج شنبه گذشته با حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان آغاز شد و تا روز یک شنبه ادامه داشت، بازگشایی کامل تنگه هرمز همچنان یکی از مسائل مهم و حل نشده در مذاکرات تهران واشنگتن است. تا تهران بارها اعلام کرده که مدیریت عبور و مرور از این آبراه حیاتی باید با هماهنگی ایران و عمان، دو کشور ساحلی تنگه هرمز انجام شود و تردد کشتی‌ها باید پس از دریافت مجوز و از مسیری که ایران تعیین کرده صورت گیرد. سه‌شنبه گذشته عمان مسیر موقتی را برای عبور کشتی‌ها معرفی کرد، ولی تهران بلافاصله آن را رد کرد و گفت که این مسیر بدون هماهنگی با ایران اعلام شده است. روز گذشته هم وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد نخستین نشست رسمی تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز برگزار شده و به گفته کاظم غریب‌آبادی دو طرف به تفاهمی مشترک درباره نحوه اداره این آبراه دست یافتند. او در این حال تأکید کرد که اگر عمان در این زمینه با ایران همکاری نکند، تهران سیاست جدید خود را به طور مستقل در تنگه هرمز اجرا خواهد کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت ایران و عمان درباره دریافت هزینه در قبال خدمات ارائه شده به کشتی‌های عبوری اشتراک نظر دارند. عمان تاکنون درباره دریافت هزینه برای عبور امن از تنگه هرمز به طور رسمی اعلام موضع نکرده است. معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است هیچ کشوری اجازه مین‌زدایی در تنگه هرمز را نخواهد داشت و ایران این عملیات را به تنهایی انجام خواهد داد. پیشتر فرانسه و تعدادی دیگری از کشورهای اروپایی برای همکاری در مین‌زدایی از تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده اند.
0: این تازه ترین خبرها را از جمشید زند می شنیدید. اما مذاکرات احتمالی دوحه قراره چه گرهی از تنش میان ایران و آمریکا باز بکنه، خصوصا با توجه به چالش های بیشماری که ناظران بر سر راه گفتگوهای میان دو طرف میبینند. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل در تورنتو.
4: حالا شانس بازگشت به تنش‌های خیلی نظامی و خیلی تند و تیز زیاده. میشود گفت که تنش‌های نظامی قابل مدیریتن، اما مذاکرات چه بسا که مشکل‌زا باشن، به خاطر اینکه شرط و ضمانت اجراییشون خیلی مشکل خواهد بود. چه بسا که اصولا مذاکرات بیشتر از حتی دو ماه هم طول بکشه، به خاطر اینکه موضوعاتی که بر سرش گفتگو نشده اما تعهدنامه امضا شده بسیار زیاد، از جمله مسئله که مربوط به تنگه هرمز هست و غیره. و من فکر میکنم مشخصا دو مسئله مرکزی عنوان خواهد شد. یکی مسئله اتمی است که حل نشده و حتی مبانی اون هم در تعهدنامه‌ای که امضا شده طرح نشده و این مسئله بسیار مهمیه. و دوم مسئله تنگه هرمز که بازم اینجا مشکلات و جزئیات بسیار زیادی مطرح بوده از قبل از تعهدنامه، یعنی قبل از مذاکره در سوئیس و بعد از امضای تعهدنامه.
5: آقای هودشتیان، در شرایطی که آمریکا از گفتگو در دوحه سخن میگه و همزمان میگه که خشونت رو با خشونت پاسخ میده در مواجهه و تقابل با ایران، آیا مذاکرات واقعا برای کاهش تنش یا بخشی از مدیریت همزمان دیپلماسی و فشار نظامی؟
4: این دومیه. یعنی از نگاه من حداقل با دست گرفتن اراده ایالات متحده برای خاتمه بحران و اینکه همگان متوجه شدند و همه میدانیم که به واقع ایالات متحده خواهان ادامه ستیز نظامی نیست، علی رغم میل فرض فرمایید اسرائیل یا برخی دیگران، مجموعا ایالات متحده به این نتیجه رسیده. ولی این تنش و مذاکره ادامه خواهد داشت به خاطر اینکه این جزی از برنامه است، همونطور که می‌فرمایید، یعنی دیپلماسی از یک سو و از سوی دیگه فشارهای نظامی چپ را. چرا این سیاست قابل اجراست و بیشتر در آینده قابل پیش بینیه، یعنی سیاست دوگانه؟ به خاطر اینکه از این طریق هر دو طرف، هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی، این تلاش رو داره که از طریق برخی تنش‌ها و برخی تلاش‌ها از مدل‌های متعددی که دیده ایم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگه که ما مخالفیم، ما نمیخوایم اینطوری بشود آنطوری بشود، در واقع کلام دارن فشار میارن بر به اصطلاح این مذاکرات، که مذاکرات هرچه بیشتر به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه. از اون طرف هم در واقع ما همین طرح نوع تلاش رو میبینیم. اسرائیل فشار دائما میاره که نباید خیلی تند و تیز قضیه مذاکرات خاتمه بده کنه، باید منافع اسرائیل هم حفظ بشه. بنابراین من فکر کنم این مدل هم تنش و هم مذاکره و مماشات پا به پای هم دیگه گام به گام ادامه بده خواهد کرد و این رو در دو ماه آینده و چه باز بیشتر پیش بینی میتوان کرد.
5: آقای هودشتن، به نظر میرسه که تهران و واشنگتن فعلا ترجیح میدن بحران رو از مسیر گفتگو مدیریت بکنن، نه از راه گسترش درگیری نظامی. اگر چنینه، اگر این اتفاق هست، مهمترین دلایل این رویکرد چیه؟
4: ببینین، هر دو طرف در این میز مذاکره همدیگر رو به واقع قبول ندارن. این نکته اوله. نکته دوم این است که گفتگو قبل از تعهد، امضای تعهدنامه، به قدر کافی و به کفایت انجام نشده. امکان گفتگو نبوده. یه سری سرفصل‌های پر ابهامی در اون تعهدنامه نوشته شده که تازه بشینیم بر سر اون سرفصل‌ها صحبت و گفتگو کنیم. این بدترین مدل مدیریت مذاکره و گفتگو هست. مذاکره و به هر حال امضای قرارداد هست. اول می‌باید که این گفتگوها صورت بگیره. به این لحاظ من فکر کنم هر دو به لحاظ‌هایی تصمیم گرفتن که این ماجرا رو خاتمه بدن، برای اینکه تنش برای هر دو طرف مضره. اما این تنش‌های نظامی کوچک و بزرگی که صورت می‌گیره، که با جنگ که ما قبلا دیدیم، یعنی در طول یک ماه گذشته، هفته‌های گذشته دیدیم، یعنی قبل از آتش‌بس، قابل مقایسه نیست. این رو لازم کار هر دو طرف می‌دونن که فشار بر مذاکرات بیارن، نه اینکه مذاکره خاتمه پیدا کنه، بلکه فشار بر مذاکرات بیارن که ما بازمون کلفت‌تر، بیشتر میتونیم مدعی بشیم در تدوین قرارداد آینده که بعد از دو ماه بسا بیشتر بخواد تنظیم بشه. هر کی تونست بیشتر فشار بیاره در خارج از میدان مذاکره، میتونه موضوع و محتوای به اصطلاح قرارداد رو به نفع خودش بچرخونه.
5: آقای هودشتیان، آیا ایران از تنگه هرمز صرفاً به عنوان یک اهرم امنیتی استفاده میکنه، یا این آبراه اکنون به مهمترین برگه چانه‌زنی تهران در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده؟
4: این پرسش بسیار مهمه. ابتدا به ساکن این گونه بود که یک اهرم باشه، امروز یک استراتژی. جمهوری اسلامی فکر میکنه که این پدیده، یعنی تنگه هرمز، که تاکنون به سختی بهش فکر میکرده که به عنوان یک فشار روی مذاکرات، روی طرف مقابل از اون استفاده بکنه، الان داره بدلش میکنه به استراتژی. این درست مثل قضیه لبنانه که لبنان در حاشیه بود، کشوندنش به مرکز، یا حالا الان ایالات متحده تلاشش این است که لبنان رو به عبارتی حذف کنه از قرارداد و گفتگوها و بحث‌ها. این یک تلاش موازی هست که ایالات متحده انجام خواهد داد. اما در مورد تنگه هرمز، من به سختی میتونم تصور کنم که جمهوری اسلامی از این قضیه به راحتی بگذره. شاید نتونه به طور کامل و تام و تمام به مقاصد خودش برسه جمهوری اسلامی در این رابطه، اما به سادگی هم به کلی بر دست بر نمیداره. و همونطور که اشاره کردم، از نگاه من مسئله تنگه هرمز به واقع به یک مسئله استراتژیک برای جمهوری اسلامی بدل شده و بیشتر از یک اهرم در این مذاکره از اون استفاده خواهد کرد.
0: ارجبی عطا هودشتیان رو در کانادا میشنیدید.
6: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
0: سخنگوی دولت عراق دیروز اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری، 8 مهر ماه، فرصت داده تا سلاح‌های خود را تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. این خبر در آستانه سفر علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق، به ایالات متحده منتشر میشه. سفری که در حالی انجام میشه که واشنگتن بغداد رو برای اطمینان از خلع سلاح این گروه ها تحت فشار قرار داده. از سوی دیگه خبر ضرب الاجل به گروه های مورد حمایت ایران یک روز بعد از سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به بغداد اعلام شده. درباره این تحولات در عراق گفتگوی داشتم با علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا.
7: ببینید، تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی، و کتاب امام علی که تابع آقای شبل و زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره. ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقا به چه شکلی صورت گرفته، و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
0: منظور از غیر رسمی چی آقای ماموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
7: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نام‌های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودند به یک شکل.
0: آقای ماموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت از لاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
7: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفا حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمیرسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری میکنم که گروه های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتا محکمی دارند، تعداد پرسنال بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساسا وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروه هایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
0: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
7: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد

0: دوستی ایران و فرانسه در مجلس این کشور برگزار شد و از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین فرانسه هم در اون سخنرانی کرد. کنگره آزادی ایران که در پی اعتراضات مرگبار دی ماه 1404 شکل گرفته، برگزار کننده بخش اصلی برنامه روز گذشته در مجلس فرانسه بود که شامل شهادت‌های مستقیم از قربانیان سرکوب، روایت‌های خانواده‌های جانباختگان و سخنرانی‌های دیگری از جمله توسط زندانیان سیاسی سابق بود. درباره این نشست و اهمیت همراهی قانونگذاران فرانسوی گفتگو داشتم با نگین شیراقایی، عضو شورای مرکزی کنگره آزادی که از پاریس به پرسش‌های ما پاسخ داده.
1: از همون روز اول تأسیس کنگره آزادی ایران، واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر ایران یکی از مواردی بود که اکثریت اعضای کنگره توافق نظر داشتن که باید کاری در موردش انجام بشه، و با اینکه کنگره آزادی ایران سنی ازش نگذشته، واقعا دو ماه هم عمرش نیست، ولی این ضرورت حس میشه و در این همین مدت کوتاه ما دیدیم که چقدر تعداد اعدام‌ها در ایران رفته بالا. برای همین شورای مرکزی که تشکیل شد، خیلی این رو در دستور کار قرار دادیم که چه کاری میشه برای این کرد. خوشبختانه خانم آیرا حاجی‌زاده که رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه است و نماینده پارلمان در فرانسه، ایرانی‌زاده هست و علاقمند بود که کمک کنه و یک کاری برای ایران انجام بده. با اون تماس گرفتیم و رایزنی‌هایی شد و انجمن دوستی ایران و فرانسه در حقیقت میزبان کنگره آزادی ایران شد برای اینکه بتونیم یک کاری رو با کمک نمایندگان پارلمان انجام بدیم. این بحث کفالت سیاسی خب بحثی هست که نمونه هاشو به ویژه بعد از زن زندگی آزادی داشتیم. در این حال فرانسه کشوری هست که خودش 45 سال پیش منع اعدام رو در حقیقت تصویب کرده و برامون مهم بود که راهی پیدا کنیم که از این شرایط استفاده بکنیم و ببینیم که چه کمکی میشه واقعا کرد. حالا مواردی رو هم پیدا کردیم، از جمله مثلا درخواست هایی که از نمایندگان پارلمان و همینطور از دولت فرانسه داریم برای اینکه راهکارهای فشار گذاشتن و توقف اعدام ها در ایران رو پیگیری بکنن.
0: خانم شیراقایی، اگه بتونیم این رو پله به پله جلوتر بریم، چون مسئله کفالت سیاسی رو مثلا مطرح کردید درباره محکومان به اعدام و میخوام درباره این کمی بیشتر صحبت بکنیم که در اقدام عملی این به چه معناست و به چه کمکی میتونه بکنه به این محکومان به اعدام.
1: من همیشه از این حرف میزنم که کار ادوکسی سیاسی یا رایزنی های سیاسی در فضای بین المللی کارهایی هستن چند لایه. یعنی شما یک بخشی از فشاری که به یک دولت میاری، در این مورد جمهوری اسلامی، و نشون هم داره در گذشته که کار کرده، اون فشار دیپلماتیک عمومی هست. مثلا نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف وقتی که شروع میکنن راجع به یک مسئله حقوق بشری حرف زدن و به صورت عمومی راجع بهش نوشتن، هم اون فشار رو جمهوری اسلامی حس میکنه و هم دولت‌های اون کشورها حس میکنن که باید واکنشی نشون بدن. حساب کنین 70 خورده نماینده همزمان، و ما تلاش میکنیم حتی نمایندگان بیشتری رو هم بیاریم پشتش، دارن هر کدوم صدا و چهره یکی از محکومان به اعدام در ایران میشن. خب این از نظر روانی هم یه فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی میگذاره. این یک بخش کار، اما خب لایه های دیگری هم داره این کار. یعنی به تنهایی کافی نیست، به تنهایی تظاهرات کردن یا نامه نوشتن کافی نیست، باید کارهای دیگری هم در کنارش انجام بشه که واقعا نتیجه عملی بشه گرفت.
0: به هر حال بسیاری میپرسن که چگونه جان این انسان ها رو میشه نجات داد در کنار به هر حال همین همه فشارهایی که درباره اون صحبت کردید، و فکر میکنید در این فضایی که حالا به هر حال بعد از وقوع جنگ، درسته که تنش ها همچنان اینجا و آنجا ادامه داره مخصوصا در مناطق جنوبی ایران، اما درباره این صحبت میشه که به هر حال طرفین به سمت مذاکره بیشتر خواهند رفت برای اینکه تلاش بکنن شاید به یک توافق جامع‌تری دست پیدا بکنن. در چنین شرایطی فکر می‌کنید که مسئله حقوق بشر که در این هفته‌ها بسیاری گفتند در گفتگوهایی که به توافق اولیه منجر شد جاش خالی بوده، چگونه میشه این غیبت رو جبران کرد؟ چگونه میشه این حقوق بشر رو برگردوند به صحنه دیپلماسی؟
1: دقیقا این یکی از درخواست های ما هم هست. یعنی ما مجموع درخواست هایی داریم از دولت فرانسه و همینطور دولت های دیگر اروپایی و غیر اروپایی که به تدریج، یعنی برنامه ما اینه که از یک کشور به کشور دیگه بریم و این فشار رو از نظر دیپلماتیک بیاریم. یکی از همین درخواست ها اینه که یک کار عملی خیلی ساده، مثلا هر سفارتخانه هر کشوری هر روز تقاضا بده که در دادگاه محکومان به اعدام حضور فیزیکی داشته باشه. این ممکنه جمهوری اسلامی حتی راضی نشه این کارو بکنه، اما این

0: نشون میده که به جمهوری اسلامی که این افراد نادیده گرفته نشدن، این افراد کسانی رو دارن که پشتیبانشون هستن و همین یک بخشی از اثره. بخش دیگه‌اش همون مطلبی که فرمودید، این بحثی که ما چطور میشه که شما همیشه از حقوق بشر به دارید حرف میزنید در فضای سیاسی، اما وقتی پای مذاکره با جمهوری اسلامی به میون میاد هیچ وقت نمیایید درخواست های مرتبط با حقوق بشر رو بگذارید روی میز و بخشی بکنید از این مذاکره. میفهمم که ممکنه عده‌ای با این نوع تاکتیک مخالفت داشته باشن، ولی من به شخص معتقدم حقوق بشر مسئله سیاسی هم هست و نمیشه تنها از دید حقوق بشری دیدش. و این دولت ها که یک زمانی از ابزار حقوق بشر استفاده میکنن که بگن جمهوری اسلامی کارهای بدی انجام میده، چطور وقتی پای منافع اقتصادیشون به میون میاد یا سیاسیشون حقوق بشر رو کنار میذارن، نمیتونن این کار رو بکنن. و ما معتقدیم که باید اگر اتحادیه اروپا و به طور مشخص در این روز دولت فرانسه در موقعیتی قرار بگیره که بخواد پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینه، این میدونیم درخواست هست که دارن، نمیتونه مسئله اعدام ها رو نادیده بگیره، باید فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و اعدام رو متوقف کنه در ایران. و امیدواریم که اینها تأثیر بگذاره و ما شاهد این نباشیم که هر روز جانهای عزیزانی در ایران از دست میره و فکر کنیم که واقعا کاری نمیشه براشون کرد. من یه اعتقادی دارم، کارزارهای سیاسی کارزارهای یک روز و دو روز نیست، طولانی مدت هستن. و الان فارغ از این که آقای ترامپ تصمیم بگیره چطور با جمهوری اسلامی برخورد بکنه، جمهوری اسلامی برای بقای خودش نیاز به یک سری مذاکرات با کشورهای دیگری داره، نمیتونه کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی رو نادیده بگیره. به هر حال دنیا دنیاییه که شما مراودات بین‌المللی دارید. تو این فضا چه چیزی مهمه که حتما روی میز مذاکره باشه؟ از اون ور خود کشورهایی مثل کشور عضو اتحادیه اروپا هستن احساس میکنن که عقب موندن، جایی ندارن و ترامپ فضا رو ازشون گرفته و اینها باید به نوعی کاری انجام بدن. به ویژه که در این مدت هم فشار از طرف جوامع ایرانی که در این کشورها زندگی میکنن روی دولت‌هاشون زیاد شده که شما مردم ایران رو فراموش کردید و هیچ کاری براشون انجام ندادید. همه این معادلات در کنار هم، این قطعه‌های پازل در کنار هم باعث میشه که در شرایط منحصر سر به فرد تاریخی باشیم الان که بتونیم این گفتازیم و فشار بیاریم به این کشورها که اگر از اینجا به بعد قرار حرفی با جمهوری اسلامی بزنن، تلاش کنن که مسئله حقوق بشر رو به عنوان اصلی غیر قابل رد کردن روی میز مذاکره بگذارن و از اونجا خط مذاکره شروع بشه.
1: از نگین شیراغایی میشنیدید. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: ساعت در ایران 12:33 دقیقه است و شما شنونده بخش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. بیش از دو هفته از آغاز اختلالات گسترده در برخی بانک‌های کشور به دلیل حمله سایبری می‌گذره. اختلالاتی که ابتدا در بانک‌های ملی، صادرات تجارت و توسعه صادرات بروز کرد و در روزهای نخست دسترسی بخشی از مشتریان به خدمات بانکی رو با مشکل مواجه کرد و اعتراض‌هایی رو هم در پی داشته. در همان روزهای ابتدایی هم اطلاعیه‌های مختلفی از سوی بانک‌ها و نهادهای مسئول منتشر شد که علت بروز مشکل را حمله سایبری یا اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی عنوان کردند. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با مهدی ساریم‌فر، کارشناس اینترنت و فضای مجازی در آمریکا، و ابتدا از علت تداوم این مشکل پرسیده. مهدی ساریم‌فر:
3: اون چیزی که ما میدونیم اینه که یکی از شرکت‌های تأمین کننده زیرساخت‌های بانکی، به خصوص در حوزه تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به کارت به کارت و اینها، بهش حمله شده و چون این شرکت با چند بانک همکاری می‌کرده، همه اون بانک‌ها دچار اختلال شدن. خب اول جمهوری اسلامی گفت اختلال، بعد مشخص شد حمله سایبری و هر روز که می‌گذره ما می‌بینیم که این حمله سایبری ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنه، جایی که حتی یک نماینده مجلس هم جای کرده بود به مقامات فنی در گزارشی که در مصاحبه‌ای که داشت گفتش که حتی سخت افزار هم تغییر کرده، اما این مشکلات همچنان ادامه داره. این که مسئولان بانک سقف پرداخت‌ها در حوزه‌های دیگه مثلا حوالجات در اون شعبه یا کارت به کارت رو بالا بردن، خودش نشون دهنده اینه که راهکار احتمالاً راهکار در آینده نزدیک برای اینکه کامل خدمات به حالت اول برگرده وجود نداره. بعضی از مردم این تصور رو دارن که جمهوری اسلامی به دلیل شرایط مذاکراتی که داره و انتظار اینکه قیمت دلار و طلا به هر حال جابجایی بشه و مردم به پول نقد احتیاج داشته باشن که بخوان خریدی بکنن، فروشی بکنن یا هر چیز دیگه، این محدودیت رو به وجود آورده. اما خب در جاهایی که خرید و فروش‌های کلان میشه اون محدودیت‌ها خیلی الان وجود نداره و به نظر میرسی که این یه مقداری به هر حال بدبینی هست که محصول عدم ارائه گزارش‌های فنی از طرف بانک مرکزی و با همونطور بانک ملی و بقیه بانک‌هاست. یعنی اینها اگر بخش‌های فنیشون گزارش‌های دقیقی به مردم میدادن که قابلیت راستی آزمایی داشت، این شایعات شکل نمی‌گرفت، کما اینکه غیر از اطلاع رسانی در بخش‌های دیگه هم در حقیقت این بانک‌ها بخش امنیت شبکه‌شون ضعیف عمل کرده که منجر به چنین حمله و از کار افتادن خدمات شده.
4: برخی افراد و رسانه‌های تندرو عنوان کردن که بروز این اختلال به دلیل به قول اونها شتاب زدگی دولت در باز کردن اینترنت بین الملل هست. البته ستار هاشمی وزیر ارتباطات در این زمینه اظهار نظر کرد، واکنش نشون داد و گفت که این صحبت غیر حرفه‌ایه و چنین چیزی نیست. می‌خواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم.
3: اون چیزی که ما می‌بینیم اینه که مهمترین بخش حمله یک حمله دیداس بوده. در این جور حملات تعداد زیادی درخواست به سمت اون مقصد که اینجا بانک هست فرستاده میشه و انقدر این درخواست‌ها زیاد هست نسبت به حالت عادی که اون سیستم هنگ می‌کنه. هکر مدعی شده از هک تعداد صدها هزار دستگاه در داخل کشور که شامل IoT موبایل های مردم یا در حقیقت گوشی ها یا کامپیوتر ها بوده این حمله انجام شده. یعنی اصلا تمام حمله مستقل از شبکه خارج از کشور بوده و ریکوست ها یا درخواست ها از داخل فرستاده میشه. شبکه بانکی کشور از این لحاظ ایزوله هست و به شبکه ملی ارتباطات وصل هست و همونطوری که در زمان جنگ اینترنت کامل قطع بود کارهایی رو میشد انجام داد، طبعا نشون دهنده استقلال این شبکه از ارتباطات بین الملل تا حد ممکنه. بنابراین این ادعا که میگن به خاطر وصل شدن اینترنت نه تنها غلطه، بلکه به یک مفهوم دیگه برعکسش هم هست. یعنی اینکه اینترنت قطع بوده در چند ماه باعث شده که مردم گوشی ها و دستگاه هاشون رو آپدیت نکنن و این عدم بروزرسانی باعث باقی موندن حفره های امنیتی روی دستگاه هاشون شده که هکر از اون استفاده کرده. بنابراین نه تنها قضیه درست نیست ادعای این که به خاطر وصل شدن اینترنت، بلکه کاملا برعکس، وصل نشدن اینترنت به طور کلی امنیت تجارت الکترونیک رو و کلا امنیت تبادلات الکترونیک رو در ایران بسیار پایین آورده.
4: بانک مرکزی اطلاعیه‌ای داده در همین زمینه و گفته که بانک‌های مختلف رو آزاد گذاشته تا خودشون از ظرفیت سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند که پایداری خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار بشه. آیا چنین چیزی به نظر شما عجیب نیست؟ یعنی در کشورهای دیگه بانک‌های مرکزی نباید قاعدتاً خودشون یک واحد انفورماتیک داشته باشن که در این جور مواقع به صورت حرفه‌ای بانک مرکزی این خدمات رو ارائه بده و مشکل رو حل بکنه؟
3: بله، من فکر میکنم که این در سطح حرف این ادعایی که کلن، اولا این شرکت هایی که خدمات پیمانکاری در این زمینه رو میدن همه تحت نظر شدید بانک مرکزی هستن و همه باید از بانک مرکزی لایسنس ها و مجوز های خاصی رو داشته باشن تا بعد بتونن طرف قرارداد بانک ها بشن. ثانیا بخش های امنیت شبکه بانک مرکزی علل اصول باید روی همه این فعالیت های اینها، یعنی فارغ از اینکه یه شرکت پیمانکاری میاد این کار رو برای یک بانک خصوصی انجام میده، بانک مرکزی وقتی این رو وصل میکنه به شبکه بانکی کشور، همه این نظارت ها و اینها رو باید پاس کرده باشه، یعنی باز هم از اینها چیزی کم میشه. اما در نهایت همه این شرکت هایی هم که میگه برین خودتون باش کار کنید، یه سری شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای رانتیر داخل جمهوری اسلامی هستن، اکثر اینها یا با خود این بانک ها یا با هلدینگ هایی که وابسته هستن به نهادهای تحت کنترل رهبری جمهوری اسلامی کار میکنن، مثل داتین، توسن و غیر اوزاک. ولی در نهایت همه اونهای دیگه هم همه یه دور قبلا یا هک شدن یا مورد حمله قرار گرفتن. مثلا تین که زیر ساخت بانک سپه و پاسارگاد روش هست، پارسال موقع جنگ 12 روزه همین اتفاق براش افتاد. اینه که در مجموع به نظرم بیشتر این بیانیه نشون دهنده استیصال بانک مرکزیه.
5: از مهدی صارمی فر میشنیدی در گفتگویی که همکارم شاهین بشیری با او داشت. اما در لبنان شب گذشته اونطور که رسانه‌های دولتی اعلام کردند، در رغم توافق‌نامه‌ای که هفته گذشته بین دو کشور و با میانجیگری ایالات متحده به دست آمد، حمله هوایی به جنوب این کشور صورت گرفته. توافق‌نامه‌ای که به اون اشاره کردم با انتقادها و البته نظرات بسیار متضادی در داخل خود لبنان هم روبرو شده. درباره نظرها پیرامون این توافق‌نامه بیشتر بشنوید در گزارش مصطفی خلجی.
6: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و یکی از متحدان اصلی حزب الله یک روز پس از گفتگوی تلفنی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، توافق به دست آمده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این توافق میتواند به تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در لبنان منجر شود. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. آقای بری روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه‌های لبنانی گفت که توافق اخیر امضا شده میان لبنان و اسرائیل به گفته او متناقض و غیر قابل اجراست. او به روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوجور گفت که این توافق برای ایجاد تفرقه میان لبنانی ها طراحی شده و من آن را به طور کامل رد می کنم. رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که به باور او اکثریت لبنانی ها و همچنین بسیاری از بازیگران بین المللی با این توافق مخالفند. او ادامه داد که لبنان همچنان به تصمیمات اتحادیه عرب پایبند است و نمیتواند پیش از سایر کشورهای عربی چنین توافقی را منعقد کند. او گفت قطعنامه‌های بین‌المللی حق لبنان برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع در برابر هر گونه تجاوز را تضمین می‌کنند بدون آنکه صلحی با اسرائیل بر بیروت تحمیل شود. بری در اظهاراتی به روزنامه الاخبار لبنان نیز مذاکرات ایران آمریکا را تنها فرصت واقع بینانه به گفته او برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از لبنان توصیف کرد و گفت هر گونه تلاش برای جدا کردن لبنان از مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا اشغال جنوب لبنان را طولانی تر خواهد کرد. بری گفت که توافق آتش‌بس پیشین میان حزب الله و اسرائیل که در روز 27 نوامبر 2024 به دست آمد، نه قابل دور زدن است و نه قابل جایگزینی. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد آنچه این کشور می‌خواهد روشن است و به گفته او شامل عقب نشینی اسرائیل از جنوب کشور، توقف کامل عملیات نظامی، انحصار سلاح در دست دولت در جنوب رود لیتانی، بازگشت آوارگان و آغاز روند گسترده بازسازی است. اشاره رئیس پارلمان لبنان به خلع سلاح حزب الله در شرایطی است که او میگوید میتواند چنین هدفی را در جنوب رود لیتانی به دست آورد، اما منتقدانش میگویند که وعده ها تنها برای کسانی الزام آور است که به آنها باور دارند و آقای بری به عقیده منتقدانش در تعلل و تعویق وعده ها استاد است. پیشتر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز روز شنبه توافق صورت گرفته در واشنگتن را اشتباهی بزرگ توصیف و ادعا کرده بود که این توافق به معنای چشم پوشی از حاکمیت ملی است. علاوه بر نعیم قاسم و نبیه بری، ولید جنبلات رهبر دروزی ها و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیز از توافق با اسرائیل انتقاد کرده است. او روز شنبه و یک روز پس از امضای این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نکته قابل توجه در این توافق سه جانبه از نظر شکل و یک جانبه از نظر محتوا حذف کامل توافق آتش‌بس است. پس از این اعلام موضع، نبیه بری همسویی کامل خود را با رهبر دو روزی ها اعلام کرد و گفت هر دو چهره سیاسی امروز به یاد توافق 17 مه 1983 و تشکیل جبهه نجات ملی می افتند. توافق 1983 یک توافق امنیتی سیاسی بود که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل میان دو دولت امضا شد. در آن زمان نیز مخالفان توافق ائتلافی تشکیل دادند و معتقد بودند که توافق حاکمیت ملی را نقض می‌کند و حاصل فشار خارجی است. بری اکنون گفته هر چند شرایط تغییر کرده اما نتیجه همان است. کشور به گفته او نمیتواند با چنین توافقی زندگی کند. اکنون به نظر میرسد میان دو رأس قوه اجرایی که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت میشوند، از یک سو و رئیس پارلمان لبنان و متحدانش که از سوی ایران حمایت میشوند، از سوی دیگر شکاف کامل ایجاد شده است. در این میان نبیه بری 88 ساله قصد دارد نقش میانجی خود را حفظ کند. او بالاترین مقام اختصاص یافته به یک شیعه در ساختار دولت لبنان را در اختیار دارد و می تواند روندهای پارلمانی را بنابر نظر خودش متوقف یا تسریع کند. بری همچنین حلقه اتصال حکومت لبنان با حزب الله است، گروهی که هم رقیب اوست و هم متحدش. او همچنین یک طرف گفتگوی غیر قابل اجتناب برای ایالات متحده است، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا در ماه می گذشته دو تن از نزدیکان او را تحریم کرد. در عرصه منطقه نیز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همچنان با بری تماس‌های خود را حفظ کردند. رئیس پارلمان لبنان شامگاه یک شنبه در تماسی تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان که از سوی کشورهای عربی حمایت می‌شود، بر اراده خود برای مقابله با هر گونه تلاش برای دامن زدن به اختلاف میان لبنانی‌ها تاکید کرد. با این حال این میانجیگری‌های ظاهری عملاً چندان تأثیری بر تقابل دو مسیر متفاوتی که برای رسیدن به پایان جنگ در لبنان در جریان است ندارد. به موازات مسیری که دولت لبنان با به دست آوردن توافق با اسرائیل پیش می‌برد، جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند سیاست خود را به ویژه با وارد کردن موضوع لبنان در مذاکرات خود با آمریکا پیش ببرد. علاوه بر مخالفت بری که چالش سیاسی جدی در برابر توافق امضا شده در واشنگتن ایجاد می‌کند، به گفته کارشناسان اجرای عملی این توافق نیز تا حدود زیادی به نوع واکنش جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است بستگی دارد. هایکو ویمن، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه دولت لبنان اکنون میتواند ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما نفوذ ایران در لبنان همچنان وجود دارد. همچنین عماد سلامه، مدیر بخش مطالعات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آمریکایی بیروت، به این خبرگزاری گفت یکی از نقاط ضعف این توافق این است که خروج کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان را تضمین نمی کند و همچنین به طور قابل توجهی عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را محدود نمی سازد. او افزود بدون تعهدات قاطع از سوی اسرائیل، بسیاری از ساکنان جنوب ممکن است همچنان با ناامنی و تأخیر در روند بازسازی روبرو شوند. این تحلیلگر نیز تأکید کرد که اجرای این نقشه راه بیش از هر چیز به محاسبات راهبردی ایران بستگی دارد. او گفت تهران باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای ادامه تعامل با واشنگتن و کاهش تحریم‌ها بر حفظ ابزار نظامی خود در لبنان که روز به روز پرهزینه تر شده می‌چربد یا نه.
5: از مصطفی خلجی می شنیدید. اما کمی از منطقه خاورمیانه دور بریم، بیایم به اروپا، جایی که رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که گرمای شدید در اروپا ممکنه مسئول صدها مرگ بیشتر در سراسر این قاره باشه. این هشدار پس از ثبت بیش از 1300 مرگ اضافه در اروپا ابراز شد. رئیس سازمان جهانی بهداشت میگه اروپا سریع ترین قاره در حال گرم شدن روی زمینه. حالا که کمی کمی. از اون موج گرمای روزهای اخیر کاسته و در برخی مناطق هم بارش باران و طوفان جایگزین اون شده، بسیاری میپرسند چه آینده‌ای پیش روی این قاره است. منصور سهرابی، پژوهشگر حوزه اقلیم شناسی در آلمان، توضیح میده.
7: ما شاهد یه سری تغییرات هستیم که ممکنه در آینده تبدیل به یک رویداد عادی بشن. آنچه که شما اشاره کردید، بارندگی ها، خب طبیعتاً وقتی که هوا خیلی گرم میشه در قاره‌ای مثل اروپا که منابع آبی بسیار زیادی هستند دیگه، اقیانوس اطلس، اقیانوس شمالی اینجا هستند، و خب این گرمایی که تو گزارش شما هم بود، اون گنبد حرارتی که ایجاد شده، سبب شده که تبخیر بسیار زیادی داشته باشیم، و این مکشی هم که از سمت آفریقا هست، یعنی اون جریان در واقع گنبد حرارتی، سبب میشه که حالت مکنده هم پیدا بشه و گرمای آفریقا رو هم بکشه، و اینا سبب شده که میزان تبخیر خیلی بالاتر بره، یعنی اون میزان تبخیر در جو بیشتر میشه، که علت اصلیش برمیگرده به این که کمبود فشار اشباع داریم، یعنی ظرفیت جو برای پذیرش رطوبت خیلی بیشتر از حالت عادی میشه، و در این شرایط خب کافیه که درجه حرارت در یک سری از نقطه هایی که این ابرهایی که خب تشکیل شده اند و در واقع متراکم هستند، در اونها کریستال های یخ تشکیل بشه و بارندگی رو داشته باشیم. در این شرایط خب به احتمال سیلاب هم هست، و آنچه که ما امروز شاهد هستیم در واقع یک رفتار غیر عادی جت استریم هاست که در واقع سبب شده که این تغییرات رو ما ببینیم، یعنی اون جریان جتستریم که جریان هوای بسیار سری در ارتفاعات بالای جو بود، حدود 10 کیلومتر از زمین، توده‌های هوای سرد قطبی رو از توده‌های هوای گرم استوایی جدا می‌کند و سیستم آب‌وهوایی رو از غرب به شرق حرکت می‌دهد. منتها این سیستم دچار اختلال شده و یک بلکینگ شده، همون چیزی که اومگا بلک بهش میگن، یعنی اون حالتی که سبب شده که پایدار باشه، و خب این گرما سبب شده که نهایتاً اون تبخیرها بالاتر بره و بارش‌های رو در بعضی از جاها ما داشته باشیم. که
5: آقای سهرابی، اما این اختلال یا این وضعیت عادی خواهد بود در سالهای پیش رو؟ به دلیل این میپرسم که هر سال که پیش رفتیم این وضعیت جدی و جدیتر شده و ما الان هنوز به میانه تابستان نرسیده با چنین گرمایی روبرو هستیم. اسمش رو اینجا موج گرما میگذارن، اما آیا این حالا میتونه تبدیل به تابستان عادی در یک منطقهی مثل اروپا بشه که عادت به چنین وضعیت آب و هوایی نداره؟
7: ببینید، خدمتتون عرض کردم که احتمال اینکه این پدیده ها بیشتر بشه در آینده خیلی زیاده، به دلیل اینکه خب این عواملی که باعث تغییر در اون جت استریم ها شده اند خب داره بیشتر میشه دیگه. ما به قولی که دانشمندان هم دارن روش تاکید میکنن، ما نمیتونیم تغییرات اقلیمی رو انکار بکنیم و نادیده بگیریم. این تغییرات آب و هوایی که صورت گرفته سبب شده که تغییری در این جت استریم ها داشته باشیم و اون بادهای بزرگ و یعنی جهت هاشون تغییر پیدا کرده و در بعضی از مناطق شدت هاشون هم تغییر پیدا کرده. هر دو اینها بر روی این توده ها تاثیرگذار هستن، توده های جوی، و آنچه که ما امروز میبینیم در حقیقت ناشی از این تغییرات هست که صورت گرفته. و خب در ادامه در سالهای بعدی ما چشم‌اندازی برای تغییر یا بازگشت به قبل نداریم. اون چیزی که آمارها به ما میگه و در واقع مدل‌ها به ما میگن این که درجه حرارت هی داره گرمتر میشه، و حتی از پیش‌بینی‌هایی که برای 2015 در کنفرانس اقلیم پاریس بود که 1.5 درجه تا پایان قرن داشته باشیم، الان خیلی جلوتر رفته و صحبت از بالای 3 درجه میشه، که این خب کلن تغییرات اساسی در بسیاری از اکوسیستم ها ایجاد خواهد کرد.
5: یعنی این تلاش های بین المللی، مثلا وقتی که صحبت از کاپ داریم میکنید، این تلاش های بین المللی که برای مثلا مقابله با سوخت های فسیلی بوده که جلوگیری بکنه از این گرمایش زمین، مقابله بکنه با این تغییراتی که داشته شکل می گرفته، به نظر شما کارایی نداره و نداشته تر در این مدت سالهای اخیر؟
7: به هیچ عنوان و تنها بیشتر جنبه شعاری داشته. درک این قضیه که این پدیده میتونه چه اتفاقاتی رو ایجاد بکنه هنوز متاسفانه شاید بشه گفت برای اکثریت مردمان کره زمین قابل درک واقعی نیست و مخصوصا کشورهایی که تو این زمینه خب دخالت داشتن، کشورهای صنعتی که منجر به تغییرات آب و هوایی شدن. و آنجای ماجرا بسیار دردناک است که کشورها یا مردمانی که کمترین دخالت رو داشتن یا اساسا دخالتی نداشتن بیشترین آسیب رو میبینن و مردمانی که خیلی آسیب پذیر هستن. و خب کشورهایی که صنعتی هستن، سرمایه‌دار هستن، به هر حال امکانات کافی دارن که یک سری تاب‌آوری ها رو داشته باشن یا شرایط رو تغییر بدن. خب شما الان در اروپا میبینید وضعیتی که در ساختمان سازی ها هست، در آسفالت ها هست، در ریل ها هست، در همه برای شرایطی بوده که قبلا درجه حرارت پایین تر بوده، دما اینجوری گرم نبوده، یعنی اون ساخت و سازها برای اون شرایط بوده. حالا این کشورها می توانند تغییراتی ایجاد بکنن، حالا در میان مدت، که زیر ساختاشون رو آپدیت بکنن، به روز بکنن بر اساس اون تاب‌آوری. ولی کشورهایی که نمیتونن این کار رو بکنن، مردمانشون دچار آسیب زیادی خواهند شد. نهایتاً ممکنه در آینده نه چندان دوری شاهد مهاجران بزرگ اقلیمی باشیم. اگر امروز مهاجرانی رو داریم در کشورهای دنیا، پناهندگان سیاسی، مذهبی، جنسی،
5: اقتصادی
7: داریم، در آینده حتماً ما پناهندگان اقلیمی خواهیم داشت که از کشور هایی هستند که کمترین دخالتی رو در این تغییرات داشتن ولی متاسفانه بیشترین آسیب رو دیدن.
5: از منصور سهرابی در آلمان میشنیدید. اما یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده. پژوهشگران میگن هیچ کودک زیر 2 سالی نباید به طور منظم و عمدی در معرض استفاده از صفحه نمایش یا همون مانیتور قرار بگیره و اونچه در دنیای امروز تا حدی اجتناب ناپذیر به نظر میرسه بدون اون که واقعا سود معناداری داشته باشه. از الهه روانشاد در این باره بشنوید.
8: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دست‌اندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
5: از الهه روانشاد میشنیدید گزارشی که ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com. در اونجا از جمله در پوشش همزمان وبسایت ما همکارانم لحظه به لحظه خبرهایی رو منتشر میکنند، گزارش ها و تحلیل هایی رو منتشر میکنند، از جمله گزارش بروز شده ای درباره رقابت های جام جهانی 2026 که چگونه برزیل با گل دقیقه 95 صعود کرد و چگونه حذف زود هنگام آلمان و هلند از این جام جهانی رقم خورد. درباره همه اینها بیشتر در radiofarda.com یا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا بر روی گوشیاتون میتونید بیشتر بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. یک نماینده مجلس در ایران میگوید محاصره دریایی آمریکا سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. پزشکیان اعلام کرد که تمام مراحل مذاکرات با مجتبی خامنه‌ای هماهنگ شده است. قیمت نفت بار دیگر بالا رفت. یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پس از اعلام آتش بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوشنبه گفت درباره فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد ایران کنیم و برای همین روی ما به شدت فشار آوردند. به گفته محسن زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید، ضمن که درآمد حاصل از این فروش نیز حدود 4 ماه بعد می آید. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین در مقایسه وضعیت جنگ قبلی، جنگ 40 روزه و پس از اعلام آتش بس تاکید کرد که جنگ دریایی، محاصره آمریکا و بستن تنگه هرمز به مراتب سخت‌تر از 40 روز جنگ بود. در همین حال مسعود پزشکیان با دفاع از روند مذاکرات و تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مخالفت‌های داخلی با این تفاهم‌نامه را همسو با عملیات روانی به گفته خود رسانه‌های معاند در خارج کشور توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. رئیس جمهور اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم اظهار کرد که با وجود ملاحظات امنیتی متن نهایی توافق پس از بررسی‌های کارشناسی به گفته او در مراجع ذی‌صلاح ارزیابی شد و در شورای عالی امنیت ملی هم از حمایت قاطع اعضا برخوردار بوده. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر برخی جریان‌های سیاسی حکومتی با تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مخالفت کردند و مدعی هستند که دولت محمد باقر قالیباف و برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران این توافق را برخلاف نظر واقعی رهبر جمهوری اسلامی پیش بردند. همزمان با ابهام و تنش تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ 40 روزه بار دیگر افزایش یافت. به گزارش رویترز قیمت نفت برنت دریای شمال صبح دوشنبه به حدود 73 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت به 70 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از 4% به زیر 72 و نفت خام آمریکا نیز به 69 دلار در هر بشکه رسیده بود. اما روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از نیروهای بومی سپاه پاسداران در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت دو پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر این حمله دوشنبه مقابل خانه دو تن از اعضای سپاه پاسداران در پاوه رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. اما آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جام جهانی از این اتفاق ابراز خرسندی کرده و گفته که حتی رقص شادی انجام داده است. آنچنان که رویترز به نقل از نشریه اسپورت بیزینس جورنال خبر داده، آقای مولین در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در واشنگتن دی سی گفته که خوشحال است از اینکه تیم ایران دیگر در آمریکا نیست. او در این نشست گفته از اینکه فوتبالیست‌های ایرانی به کشورشان برمیگردند بسیار خوشحال است، چون هیچ تیم به اندازه ایران چالش امنیتی ایجاد نکرده است. در واکنش به این موضع‌گیری آقای مولین، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم با انتشار بیانیه گفت که این اظهارات نشان می‌دهد که مقام‌های ایالات متحده به حقوق بین‌الملل پایبند نیستند و اصولی که باید از یک کشور میزبان انتظار برود را رعایت نمی‌کنند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: Thank you. ماشام درست نکن نمیام خونه، تو میخوای ولی دیگه نیست

رسیده وقت رفتن هرچم من از خونه خیلی وقت رفتم. چرا بیرون نمیره نقشتم؟ من اونقدر به دیوار موش زدم لق دستم. من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه، روحت تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن، نمیام خونه. ماما شام درست نکن.

درست نکن نمیام خونه، مامان شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه، بد جوری دلم داغونه.

0: می ولیکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 9 تیر ماه سال 1405 همراه این برنامه یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیل های این بعد از ظهر سه‌شنبه. برای شما از موضوعات متنوعی خواهیم گفت، از جمله آنچه که در میان ایران و آمریکا در جریان هست، از بالا گرفتن اختلافات جریان های سیاسی نزدیک به حکومت ایران بر سر تفاهم نامه با آمریکا خواهیم گفت، سری به موضوع تورم در ایران خواهیم زد و البته بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با دفاع از روند مذاکرات و تفاهم نامه ایران و آمریکا، مخالفت‌های داخلی با این توافق را همسو با عملیات روانی به گفته خود رسانه‌های معاند توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل گفتگوها با هماهنگی کامل مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، انجام شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم اظهار کرد که با وجود ملاحظه‌های امنیتی، متن نهایی توافق پس از بررسی‌ها در مراجع ذی‌صلاح ارزیابی شد و در شورای عالی امنیت ملی هم از حمایت قاطع اعضا به گفته آقای پزشکیان برخوردار بوده است. این اظهارات در حالی مطرح است که در روزهای اخیر برخی جریان‌های سیاسی حکومتی با تفاهم نامه ایران و آمریکا مخالفت کرده و مدعی هستند دولت محمد باقر قالیباف و برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران این توافق را برخلاف نظر واقعی رهبر جمهوری اسلامی پیش بردند. از دیگر سو یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد که محاصره بنادر دریایی ایران از سوی آمریکا پس از اعلام آتش بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دوشنبه گفت درباره فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و برای همین روی ما به شدت فشار آوردند. به گفته محسن زنگنه، فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید، ضمن آنکه درآمد حاصل از این فروش هم حدود 4 ماه بعد به دست می‌آید. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش هم این در قیاس وضعیت جنگ قبلی، یعنی جنگ 40 روزه و پس از اعلام آتش بس، تاکید کرد که جنگ دریایی، محاصره آمریکا و بستن تنگه هرمز به مراتب سخت‌تر از 40 روز جنگ بود. اما همزمان با ابهام‌ها و تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ، بار دیگر افزایش پیدا کرد. به گزارش رویترز، قیمت نفت برنت دریای شمال صبح دوشنبه به حدود 73 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 70 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از 4% به زیر 72 و نفت خام آمریکا به 69 دلار در هر بشکه رسیده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از نیروهای بومی سپاه پاسداران در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت دو پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در ایران، این حمله دوشنبه مقابل خانه دو تن از اعضای سپاه پاسداران در پاوه رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. این در حالی است که همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یا خورشید امید بر عهده گرفتند. اما تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی دشوار در ورزشگاه هیوستون آمریکا، در حالی که تا دقایق پایانی با ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. برزیل در مرحله بعد در نیوجرسی به مسافه برنده بازی ساحل آج و نروژ می‌رود. اما شگفتی جام جهانی در بامداد سه‌شنبه رقم خورد، جایی که پاراگوئه با شکست آلمان در ضربه‌های پنالتی راهی 1/8 نهایی شد. تیم ملی فوتبال پاراگوئه با پیروزی 4-3 برابر آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های این جام جهانی را رقم زد. دو تیم در 90 دقیقه وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی 1-1 رسیدند. شگفتی دیگر اما حذف هلند، دیگر تیم قدرتمند اروپایی مقابل مراکش نماینده آفریقای شمالی بود. مراکش در ضربه‌های پنالتی مقابل لاله‌های نارنجی هلند با نتیجه 4-3 پیروز شد. این دو تیم نیز در وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به نتیجه مساوی 1-1 رسیده بودند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همکارم جمشید زند به ما پیوسته تا مستقیم بریم به سراغ تازه ترین خبرها پیرامون آنچه که درباره دوحه قطر میدونیم، آنچه که قرار بود مذاکره باشه اما از روز گذشته اما اگرهای زیادی درباره اون مطرح شد. هم ایرانی ها و هم آمریکایی ها به پایتخت قطر میرن اما گویا قرار نیستش که گفتگوی مستقیمی انجام بشه.
3: آره هانا، بالاخره حدود یک ساعت پیش از زبان سخنگوی وزیر خارجه قطر شنیدیم که هر دو تیم، هر دو هیئت از آمریکا و ایران در دوحه خواهند بود. امروز هنوز معلوم نیست یک روزه یا چند روزه، ولی ملاقات و مذاکره بین این دو هیئت برگزار نخواهد شد و هر دو هیئت با نمایندگان قطر گفتگو خواهند کرد. جراد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان دونالد ترامپ هستند که با دیپلمات‌های قطری درباره تفاهم ایران و آمریکا صحبت خواهند کرد. معلوم نیست در چه چارچوب این صحبت انجام خواهد شد، ولی تیم ایرانی در سطح بلند مبای پایه مثل آقای قالیباف یا وزیر خارجه نیست. سطح پایین‌تریه که آقای کاظم غریب‌آبادی معاون آقای عراقچی گفته که در سطح کارشناسی با هیئت قطری، و معلومه نیست که همون هیئت قطری است یا هیئت قطری دیگری هست که از وزارت خارجه و دیگر وزارتخانه‌های قطر که قرار مذاکرات کارشناسی رو در اجرای تفاهم پیش ببرن. دونالد ترامپ حتی تا روز دوشنبه هم میگفت که ایران درخواست نشست در دوحه رو مطرح کرده و آقای ویتکاف و کوشنر رو به اونجا فرستاده. ایران، آقای عراقچی باشه، آقای غریب‌آبادی، آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفتن که در هفته جاری حتی هیچ قرار مذاکره مستقیم و غیر مستقیمی با آمریکایی‌ها نخواهند داشت و برمیگرده به سابقه 4 روز درگیری‌های نظامی در هولوش تنگه هرمز که ایران اون رو عهدشکنی آمریکا خونده و آمریکا هم یک ایران شروع کرد این درگیری مقطعی و موقت نظامی رو.
0: اما گفته شد که این درگیری رو متوقف کردند برای اینکه باز مسیر دیپلماسی رو باز بکنند، و البته حالا میبینیم که این مسیر دیپلماسی مسیر دیپلماسی
3: میشه گفت که تقریبا باز شده، چون هیئت‌ها همزمان در یک روز وارد دوحه شدن، ولی از دیدار و مذاکرات حتی غیر مستقیم با همدیگه خودداری کردند. مسئله مهم به غیر از درگیری‌های 4 روزه که در هفته اخیر شاهدش بودیم، تنگه هرمز هنوز هم معلوم نیست که در چه زمان و به چه صورت بازگشایی کامل خواهد شد، برای اینکه آقای غریب‌آبادی گفت که با طرف عمانی که اون طرف تنگه هرمز هست و میگن که حاکمیت تنگه هرمز با این دو کشور هست، میگن به تفاهم اولیه برای ترتیبات تنگه هرمز دست یافتن و حتی گفتن که عمان قبول کرده که هزینه های خدماتی که به کشتی ها داده میشه برای عبور امن از تنگه هرمز با اون موافقت بکنه، ولی عمان تا الان به طور رسمی قبول نکرده که هیچ گونه هزینه ای از کشتی ها گرفته بشه. اگر خاطرت باشه سه شنبه گذشته عمان یک مسیر موقت رو معرفی کرد که از نزدیکی حوالی سواحل عمان عبور میکرد. ایران بلافاصله اون رو رد کرد و گفت که عمان با ما هماهنگ نکرده و عبور امن از تنگه هرمز فقط با مجوز سپاه پاسداران و فقط از مسیرهایی که ایران تعیین کرده قابل عبور هستش. مسئله دیگه هم که باید بهش اشاره کرد مینزودایی هست از تنگه هرمز که باز هم اخیراً در چند هفته اخیر فرانسه، آلمان و چند کشور اروپایی گفتن که آماده همکاری هستن برای مینزودایی، ولی ایران گفته اگر قرار باشه مینزودایی بشه خود ایران این کارو خواهد کرد.
0: دیداری هم بین مقام‌های ارشد فرانسه و عمان در پاریس برگزار شده بود و کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه واکنششون داد به صحبتایی که در جریان اون دیدارها از جمله رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد کرده بود که فرانسه میتونه نقش آفرینی بکنه در پاکسازی مین در تنگه هرمز. آقای غریب‌آبادی میگه که چنین استقراری توافقنامه رو میتونه نقض بکنه و در این توافقنامه به گفته آقای غریب‌آبادی تصریح شده که مسئولیت پاکسازی مین منحصرا بر عهده ایران هست. در همین باره درباره این اختلاف نظرها و نامطمئنی هایی که وجود داره پیرامون موضوع تنگه هرمز از جمله درباره پاکسازی مین گفتگوی داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب 57 که همکنون ساکن بریتانیاست، و از او درباره این وضعیت در تنگه هرمز پرسیدم.
4: ببینید، من همیشه وقتی صحبت کردیم من بارها گفتم من تصور نمیکنم اصلا مینی اونجا وجود داشته باشه. موضوع همین مدیریت به معنی واقعی. برای دلیل اینم اینه که تنگه هرمز بسته شد به دلیل تهدیدهای موشکی و پهپادی که سپاه پاسداران انجام داد، چند بار حمله کرد به کشتی ها. در نتیجه کمپانی های بزرگ کشتیرانی و بیمه اصلا تردد رو فراموش کردن، یعنی اجازه ندادن کشتی هاشون اصلا بیاد وارد مسیر بشه که خواهد از دهانه خلیج فارس وارد بشه چه خارج بشه. الان وقتی که فرانسه اعلام کرده که با تعدادی میخواد این کار رو انجام بده، یعنی که رژیم احساس میکنه، همونطور غریب‌آبادی هم به نظرم در موردش صحبت کرده، احساس میکنه که این کنترل از دستش خارج خواهد شد. کنترل مدیریتی. اگر نیروهای دریایی چند کشور اروپایی، همونطور که
0: پیشتر آلمان هم گفته بود که راهی این منطقه میکنه که در صورت نیاز همکاری بکنه،
4: همه اروپایی ها این حرف رو زدن. تصور من این هست که دلیل این که واقعا سپاه پاسداران و نظام اسلامی این اجازه رو نمیخواد بده بیشتر اینه که کنترل دهانه خلیج فارس، همونطور که واقعا پس از این جنگ 12 روزه و 40 روزه روش ایستاده. من یه بارم با هم صحبت کردیم، یه مقاله بود که دریادار ستاری، حبیب‌الله ستاری توی همین ایرنا چاپ هم کردن این موضوع رو، خیلی جالب گفت این موضوع رو، گفت ایران به هیچ وجه، خیلی کوتاه هم بود مقاله، چون خودم هم یه افسر نیروی دریایی بودم، ناخدای نیروی دریایی، حرفای این رو وقتی میزنه اهمیت میدم بهش، برای اینکه هیچ وقت تا کنون من ندیدم خارج از حقیقت چیزی رو بیان کرده باشه. گفت ما به هیچ وجه بمب اتمی نخواهیم ساخت، ولی به هیچ کشتی هم اجازه نخواهیم داد که وارد بشه به دهانه خلیج فارس یا ازش خارج بشه بدون اجازه نیروی دریایی یا نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران. من به این معتقدم که نظام اسلامی از این دست بر نخواهد داشت.
0: تا کجا آقای فارسی؟ به هر حال این ابزار رو هم حتی مثلا خود محمد باقر قالیباف هم وقتی راجبش صحبت میکنه متوجه هستند درباره اینکه این رو به هر حال تا هم تا ابد نمیتونن استفاده بکنن و همین که ابزاری است که به هر حال محدودیت هایی داره. همون صحبتی که مثلا تفاوتی که میان عوارض و خدمات سعی میکنند که حالا استفاده بکنند و بگن که این دوتا با هم تفاوت داره، ایران به دنبال عوارض نیست، به دنبال دریافت هزینه خدمات هست. تا کجا میخواد این ابزار رو استفاده بکنه به نظرتون ایران؟
4: من تصور من اینه که به جز این که یک جنگ تمام عیار به معنی واقعی که آمریکا و جهان غرب شاید باش موافق باشه یا نباشه، تا کنون که نبوده، که حاضر باشن نیروی زمینی وارد ایران بکنن تا این رژیم رو به طور کلی بردارن از ایران، هیچ راهی به جز این که با نظام اسلامی و کشور عمان بر سر یک نوع قرارداد یا تفاهمنامه باشن که کنترلش در دست این دو تا کشور لاقل باقی بمونه. من تا کنون جمهوری اسلامی میگه مدیریت رو میخواد به طور کلی در دست داشته باشه. من فکر میکنم به این قانع خواهد بود که ایران و عمان مدیریت رو در دست بگیرن. من به جز این واقعا از نظر خودم به اطلاعاتم و اکسپیرینسی که دارم به قول معروف راه دیگری رو نمی‌بینم.
0: آقای فارسی، اگر که برگردیم به ماجرایی که با خاشین گفتگو رو شروع کردیم، موضوع پاکسازی مین‌ها و مخالفتی که آقای غریب‌آبادی در نوشته که در ایکس گذاشته مطرح کرده، فکر می‌کنید که آیا ممکنه این سناریو هم وجود داشته باشه که این کشورها با فرض اینکه مین‌هایی باشه و باید پاکسازی بشه، این ایران مدیریت بکنه، اما این کشورها مثل فرانسه و آلمان بتونن همراهی بکنن در چنین عملیات پاکسازی؟
4: سوال خیلی خوبیه. باز هم من برمیگردم، نظام اسلامی نمیخواد مدیریت و کنترل دهانه خلیج فارس رو از دست بده، حالا به هر شکلی بخواد یه پولی هم بگیره از کشتی‌هایی که عبور میکنن برای به اصطلاح دادن امنیت، برقراری امنیت و حتی خدماتی که میتونه در دهان خلیج فارس ارائه بده پول بخواد بگیره، که این نیاز داره به صحبت کردن، توافق. حتی در این گروه های بعد از این توافقی که داشتن، 4 لاقل کمیته برقرار کردن. یکی از این کمیته ها همین هست که مسئله دهان خلیج فارس رو بررسی کنن و حل کنن. حالا فعلا مشغولن دیگه، تا به چه نتیجه بخوام برسم. من نظر من هم بود که خدمتتون عرض کردم، مدیریت اینجاست که نظام اسلامی نمیخواد از دست بده. تنها راهی که میتونن این رو از دستش بگیرن تغییر نظام اسلامی در کشور ایرانه، و اون هم من نمیبینم دیگه. واقعا با بمباران که نمیشه، تنها راهش اشغال ایرانه، اونم آمریکا حاضر به این کار نیست.
0: از محمد فارسی در بریتانیا میشنیدی درباره این بخش از موضوع ایران و آمریکا که مربوط هست به رابطه تهران با سایر کشورها. اما در داخل ایران هم این موضوع بسیار حاشیه برانگیز است. امروز مسعود پزشکیان مخالفان داخلی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو به همسویی با عملیات رسانه‌هایی که اون معاند خوانده متهم کرده و گفته تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر با رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. معاون اجرایی آقای پزشکیان محمد جعفر قائم‌پناه هم امروز تاکید کرده که در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تفاهم‌نامه رئیس جمهور، رؤسای مجلس و قوه قضاییه، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ارتش و 2 نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورا به این توافق رأی مثبت دادند. اینا در حالی که در روزهای اخیر مخالفت برخی طیف‌های سیاسی طرفدار حکومت با تفاهم‌نامه بالا گرفته و اونها میگن که دولت محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و حتی برخی فرماندهان ارشد سپاه برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای این تفاهم نامه رو تصویب کرده و حالا در حال پیش بردن اون هستند، درگرچه که چالش‌های بسیاری در مسیر پیش برد اون وجود داره. اگه بخواید بیشتر در این باره بخونید، حتما به رادیو فردا سر بزنید. درباره بالا گرفتن این اختلافات جریان‌های سیاسی در اونجا میتونید مطلب مفصلی رو هم بخونید. اما بشنویم درباره این اختلافات و آنچه که زیر پوست سیاست داخلی ایران می‌گذرد از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس.
5: مسئله این هست که برای اولین بار تیم مدیران، یک ائتلافی بین مدیران نظامی اتفاق افتاده، یعنی در بالا در شورای عالی امنیت ملی همه مدیران نظامی پای این توافق رو امضا کردن. این مدیرانی که بعضا موشک پرانهای دوره قبل در دوره برجام بودن که روش به عبری می نوشتن که اسرائیل باید نابود شود، یعنی بین اینها یک ائتلافی اتفاق افتاده، یعنی بعد از حذف علی خامنه‌ای و حذف یه رده‌هایی از سران نظامی و بر اساس وضعیت کنونی صحنه که زیرساخت‌های کشور آسیب زیادی دیده، دولت میگه که ما حتی یک بشکه نفت هم در این محاصره دریایی نفروختیم، یعنی در یک شرایط قطعنامه 598 قرار گرفتند، این ائتلاف نظامی ها با پشتیبانی که از قدرت مدیران اجرایی با اونا وجود داره، یعنی مدیران اجرایی دولت پزشکیان و بقیه مدیران اجرایی هم با اینا همراهی دارن و اینا خوب از قبل هم اینو میگفتن، ولی الان این ائتلاف بزرگ در واقع سکان کشتی رو در دست گرفته. مسئله مهم ارتباط این ائتلاف نظامی سیاسی با مشتبه خامنه ایست. خب اینها مرتب میگفتن که مشتبه خامنه، همه کارهای ما زیر نظر مشتبه خامنه ایست، ولی با اون بیانیه علل اصول مشتبه خامنه یه تردیدی ایجاد شد و بعد دو تا اتفاق هم افتاد. یکیش مهمتر بود، محمود نبویان اومد در 12 دقیقه تریبون زنده‌ای که در پخش مستقیم این تلویزیون بهش داده شد یک اسنادی رو لو داد، در واقع یک گوشه پرده رو بالا زد که مشتبه خامنه‌ای با این تیم موافق نبوده، تو مذاکرات پاکستان اسلام آباد اینها تخطی کردن از 10-12 اصولی که مشتبه خامنه‌ای گذاشته، بعد مشتبه خامنه‌ای گلگی کرده، حتی گفته شما خلاف شرع انجام دادین.
0: اما آقای علیجانی بعد... الان کدوم روایت رو باید پذیرفت در این بگو مگوهایی که حالا به صحنه عمومی هم اومده؟ آقای نبویان هر روز تندتر از روز قبل داره در این باره صحبت میکنه.
5: نبویان داره سوء استفاده میکنه حالا، ولی ما میخوام ببینیم واقعیت چه بوده. بعد از نبویان مهدی خانعلی‌زاده از جوانهایی که دوره رئیسی بالا اومد و حالا با این تیم به پاکستان هم رفته بود، او افشاگری نبویان رو ادامه داد. در کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار یه مطلبی ازش زده شد، مکتوب که بعد ساعتی برداشتن این رو، ولی خوب وجود داره و در اونجا اون هم تکمیل کرد که بله اینها بعد از مذاکرات پاکستان دوباره به آقای مشتبه خامنه‌ای به تعبیر ایشون فشار آوردن، به اصطلاح پافشاری و پیگیری و تاکید اینها. آقای مشتبه خامنه‌ای دوباره تایید کرد مذاکرات رو و اونا گفتن که ما بدون هستی اصلا نمیتونیم وارد مذاکره بشیم و همچنین خیلی به اجمال نوشته اینو خانه‌ریزاده، مسائلی رو راجع به زدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور مطرح کردن که خب من حدس میزنم اینطوری میخونم که یعنی ما از اقتصادیمون خیلی بده، و اضافه کرد که آقای مشتبه خامنه‌ای سوالاتی رو فرستاد برای شورای عالی امنیت ملی و گفت تک تک افراد به این پاسخ بدهید و تک تک افراد پاسخ دادن. مشتبه خامنه‌ای دوباره مجوز مذاکره رو داد که همه میدونیم حتی اجازه مذاکره حضوری رو داد. حالا من اینو خلاصه رو بخوام جمع‌بندی بکنم، مجلس خبرگان با وسط کشیدن پای شریعت سعی کرده که مثلا یه موضع روحانی در مقابل نظامی بذاره، موضع مشتبه خامنه‌ای مقابل نظامی ها رو قرار بده. پزشکیان بلافاصله رفته قم، با خیلی از مراجع دیدار کرده، تقریبا همشون به نفع تیم مذاکره‌کننده موضع گرفتن. بله، یعنی اختلاف بین روحانیون و نظامیان رو و تیم اجرایی و نظامی رو خود اینها دارن مدیریت میکنن.
0: آقای علیجانی چقدر این
5: مرتبه رو میکشونن پشت خودشون،
0: چقدر این ماجرا موضوع ایران و آمریکا و این گفتگوهاست و چقدر معطوف به اینکه هر کسی جای خودش رو در این فصل تازه جمهوری اسلامی میشه گفت، به هر حال بعد از مراسمی که هفته آینده برگزار خواهد شد دیگه فصل رهبری علی خامنه‌ای به صورت کامل بسته خواهد شد و یک رهبر تازه خواهد بود و یک جمهوری اسلامی تازه خواهد بود، چقدر معطوف به این فصل تازه است به نظر شما؟
5: هر دوشون بدنه به اصطلاح ولایه نظام با ایدئولوژی نظام تربیت شده، نه با مصلحت نظام. اینا خب خیلی آرمانگرا هستن. به علاوه این که روایتی از جنگ به اینا فروخته شده که ما پیروز بودیم، ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم، حالا با این مذاکرات برعکس شده. یعنی بود و نمود واقعیت رو برای اینا جابجا کردن. یه بخش زیادیش هم به همین نکته است که شما مطرح کردید، یعنی همه دارن در این کشتی که بعد طوفان دوباره داره چیده میشه به اصطلاح آرایشش، دارن مکانیابی میکنن. مسئله اساسی به گمان من این هست که آیا مجتبی خامنه‌ای پشت تیم مذاکرات خواهد ایستاد یا مثل پدرش گردن نخواهد گرفت و سعی میکنه که هر دو طرف رو داشته باشه.

0: تا به شاه قدر قدرت دهه 40 و 50 تبدیل بشه یه مقدار زمان میبره. شما اولین بیانیه های مشتبه رو ببینید، کلمه بنده بنده توش زیاده. این آخری ها رو ببینید، میگه من اجازه دادم که مثلا برم مذاکره کنن. یعنی یواش یواش داره به اصطلاح آب زیر پوستش میره، و اگر بخواد زودتر این مسیر قدر قدرتی طی بشه، مجتبی خامنه‌ای به خاطر جایگاه مطلقه‌ای که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی داره، به راحتی تیم مذاکره کننده و نظامی‌ها و همه اینا رو دور بزنه، یعنی حتی آرایش خودش رو بچینه. ولی بعید میدونم به این سرعت مجتبی خامنه‌ای الان به لحاظ سنی هم نسبت به نظامی‌ها و سیاسیون کشور خیلی جوان‌تره، متولد 48 یه چیزی شبیه.
1: اما ابزار رو به نظرتون داره برای این کار، با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید در ابتدای این مسئله که مثلا نظامیان، امنیتی ها، تیم قالیباف از این طرف، دستگاه اجرایی که حالا بسیار ضعیف‌تر از این گروهایی است که پیشتر اشاره کردم، اینها همه تمایلشون به سمت این بوده که این مذاکره انجام بشه، آیا ابزار در دست مجتبی خامنه‌ای هست برای اینکه یک آرایش دیگری رو داشته باشه و همچنان قدرت رو بتونه کنترل بکنه و در دست داشته باشه؟
0: بلاز حقوقی داره، ولی بلاز حقیقی نه. بنابراین اینکه ما یه حلقه مفقودی هم داریم، ما از بولتنهای به اصطلاح محرمانه اطلاعی نداریم. ببینید در آمریکا جنگ نقد اقتصادی میشه روزمره، در تمامی رسانه ها حتی یک سنت قیمت نفت بالا پایین بشه وصف میشه. در ایران متاسفانه همه، حتی اپوزیسیون هم بخشیش با هم دام همین مسئله افتادن. به اصطلاح همه بحثا سیاسی نظامی، بحث اقتصادی نیست. ولی خب قطعا بحثای اقتصادی که دیگه بعضی از وزرای اقتصادی کشور اومدن گفتن ما علاوه بر کسری بودجه، صد همت هم ما تو همین دوره جنگ استقراض کردیم از بانک مرکزی، نکات روشنتری که پزشکیان گفت، و قطعا نکات خیلی دقیق‌تری که حتی نهادهای امنیتی در واقع به صورت بولتن به مجتبی خامنه‌ای میگن. به هر حال در نظام جمهوری اسلامی مصلحت نظام به اولویت داره بر هر چیز دیگر. یعنی جدا از این که مجتبی خامنه‌ای اهرام دارد یا ندارد، حداقل میشود گفت که با این بولتن‌های محرمانه از وضع اقتصادی کشور هم مطلع خواهد بود. بنابراین احتمال بیشتر اینه که از تیم مذاکره کننده و مذاکرات با همون شکل‌های مشروط و شاید دکون دو نفشی که باباش داشت، خودش هم همین دکون دو نفش رو حفظ بکنه، یعنی به تیم مذاکره کننده مجوز بدن عمل بکنن، ولی از اون طرف سعی بکنن اون تیپای تندرو رو هم در اردوگاه نظام ولایی حفظ بکنه. من حدس میزنم سناریوی محتمل تر این اتفاق بیفت.
1: از رضا علیجانی میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: یک کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی در سوئد دسترسی داشته، این اطلاعات رو در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری بندیدوس قرار میداده. رسانه‌ها در سوئد میگن بر اساس اسناد موجود سازمان امنیت سوئد، این کارمند تحت مراقبت و شنود قرار گرفته بود، چرا که سپاه به ارتباطات مکرر و دائمی او با یک دولت خارجی و همچنین با اعضای ارشد باند تبهکار موتور سوار بندیدوس مظنون بود. از الهه روانشاد در این باره بشنوید.
3: فعالیت های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگراشون برکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار میداده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن میگوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود. که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام

0: شد. این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد می‌گوید سازمان امنیت سوئد این افسر اطلاعاتی را مسئول جاسوسی علیه پناهندگان معرفی کرده و در اسنادی که مورد بررسی این شبکه قرار گرفته از او به عنوان جاسوس پناهندگان یاد شده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مأمور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد مأمور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا:
1: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد چه از طریق دیپلمات‌ها چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بودیم یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 17 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
0: بر اساس تحقیقات موجود مأمور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مأمور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویشپور جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد:
1: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوست در تماس بودند که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک زنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل در داخل سازشکاری و بی‌توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
0: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان، گابریل وارنستد، گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
2: الهی روانشاد گزارش میداد. اما در روزهای اخیر دولت تازه روی کار آمده عراق تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و افراد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق دیروز اعلام کرد که این کشور به گروه های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری، یعنی 8 مهر ماه، فرصت داده تا سلاح‌های خود رو تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در عراق بشنوید.
3: ببینید، تا الان خب بالفعل 3 از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح رو انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی که تابع آقای شبل و زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره. ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه، بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن، که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
2: منظور از غیر رسمی چی آقای ماموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
3: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نام های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودند به یک شکل.
2: آقای ماموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت از لاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
3: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساساً هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروه هایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که می‌دونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
2: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
3: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید، یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتن.
2: ارزیابی علی مأموری در استرالیا رو میشنیدید.
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن کشور در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیره. اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است. از شاهین بشری در این باره بیشتر بشنوید.
5: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ما حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. در این میان نشست‌های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می‌شود که جدیدترین آنها 33مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
6: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
5: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
7: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بدجوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
5: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن می‌زند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
2: از شاهین بشیری می شنیدید. اما قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافق است. جمله که اگرچه می تونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی دهه های اخیر ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما و اگرهایی روبروست. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنن، هنوز میان واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها و سکوت قانون فاصله جدی وجود دارد. از محمد زرقامی بیشتر بشنوید.
8: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان:
9: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
8: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
10: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
8: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
11: سوار شو. نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند. میخوای از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
8: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند فقط به یک دلیل.
12: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
8: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
13: موتور سواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
8: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: از محمد زرقامی میشنیدید. گزارشی معاون قوه قضاییه گفته مجلس در اسرع وقت قانون موتورسواری زنان رو اصلاح کنند. در اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش‌هایی به این خبر منتشر شده، از جمله آذردخت رفیعی برای ما نوشته: وقتی موتورسواری خانم‌ها رو می‌بینم بهشون افتخار میکنم. ایران دخت میگه اصلا چرا شهر باید در مورد موتور سواری هم نظر بده. فاطمه بزرفشان میگه زنان برای موتور سواری نیاز به اجازه کسی ندارند و نداشتند. و ماجد هم برای ما نوشته اتفاقا شهر با این موتورهای رنگی خیلی هم قشنگتر شده. شما هم اگر میخواید در این باره نظر بدید، از جمله @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام یا info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، میتونید برای ما بنویسید. و سری هم بزنیم به یک موضوع دیگر که یک پژوهش تازه میگه 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در طول هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش میده. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
1: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
0: و با این گزارش گلناز اسفندیاری و آرزوی سلامتی برای شما شنونده خوب رادیو فردا به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال بکنید یا به وبسایت ما سر بزنید یا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا ما رو در گوشی های خودتون دنبال بکنید. سپاسگزارم که با ما هستید.

ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. قطر میگوید نشست سطح بالای مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. دزد سپاه پاسداران در پاوه با حمله افراد مسلح کشته شدند. و رویترز اعلام کرد که وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف ایران در جام جهانی ابراز شادمانی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جرارد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی بین مقام‌های آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند گفتگوهای جمهوری اسلامی آمریکا به دوحه می‌روند، اما در این سفر دیدار مستقیمی بین مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده انجام نمی‌شود. پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که هیئت فنی اعزامی ایران به قطر هیچ ارتباطی با سفر مقام‌های آمریکایی ندارد و در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین دو کشور برنامه‌ریزی نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین گفت که 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز به این کشور منتقل نشده است. به گفته او این منابع همچنان مشمول توافق سال 2023 است و تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص خواهد یافت. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از اعضای بومی سپاه در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. منابع رسمی هویت دو پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، این حمله دوشنبه مقابل خانه دو تن از نیروهای سپاه پاسداران در پاوه رخ داد. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یا همان خورشید امید بر عهده گرفته است. آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جام جهانی از این اتفاق ابراز خرسندی کرده و گفته که حتی رقص شادی انجام داده است. آنچنان که رویترز به نقل از نشریه اسپورت بیزینس جورنال خبر داده، آقای مولین در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در واشنگتن گفته که خوشحال است از اینکه تیم ایران دیگر در آمریکا نیست. او در این نشست گفته از اینکه کاروان ایران به کشورشان برمیگردد بسیار خوشحال است، چون هیچ تیمی به اندازه ایران چالش امنیتی ایجاد نکرده است. در واکنش به این موضع‌گیری آقای مولین، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه گفت که این اظهارات نشان می‌دهد که مقام‌های ایالات متحده هیچ پایبندی به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان انتظار می‌رود ندارند. تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با کسب 3 تساوی در مرحله گروهی رقابت‌ها از صعود به مرحله حذفی باز ماند. اما سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر فرصت دارند تا سلاح‌هایشان را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با حکومت اسلامی یا همان داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. هیدل عبودی تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر نوع سلاح خارج از چهارچوب دولت مشمول برخورد قانونی می شود. این تصمیم سرنوشت ساز در آستانه سفر علی زیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده اتخاذ شده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشار سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت عراق قرار می‌گیرد. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را نیز به طور موقت متوقف کرد. و آخرین خبر این که مسعود پزشکیان با دفاع از روند گفتگوها و تفاهم نامه ایران و ایالات متحده مخالفت‌های داخلی با این توافق را همسو با عملیات روانی به گفته خود رسانه‌های معانده خارج از ایران توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای انجام شده است. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 9 تیر ماه سال 1405 همراه این برنامه یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیل های این بعد از ظهر سه‌شنبه. برای شما از موضوعات متنوعی خواهیم گفت، از جمله آنچه که در میان ایران و آمریکا در جریان هست، از بالا گرفتن اختلافات جریان‌های سیاسی نزدیک به حکومت ایران بر سر تفاهم نامه با آمریکا خواهیم گفت، سری به موضوع تورم در ایران خواهیم زد و البته بسیار بیشتر از اینها. دعوت می‌کنم همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از روند مذاکرات و تفاهم نامه ایران و آمریکا، مخالفت‌های داخلی با این توافق را همسو با عملیات روانی به گفته خود رسانه‌های معاند توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل گفتگوها با هماهنگی کامل مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی انجام شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم اظهار کرد که با وجود ملاحظه های امنیتی، متن نهایی توافق پس از بررسی ها در مراجع ذی‌صلاح ارزیابی شد و در شورای عالی امنیت ملی هم از حمایت قاطع اعضا به گفته آقای پزشکیان برخوردار بوده است. این اظهارات در حالی مطرح است که در روزهای اخیر برخی جریان های سیاسی حکومتی با تفاهم نامه ایران و آمریکا مخالفت کرده و مدعی هستند دولت محمد باقر قالیباف و برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران این توافق را برخلاف نظر واقعی رهبر جمهوری اسلامی پیش بردند. از دیگر سوی یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد که محاصره بنادر دریایی ایران از سوی آمریکا پس از اعلام آتش‌بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوشنبه گفت درباره فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و برای همین روی ما به شدت فشار آوردند. به گفته محسن زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید، ضمن آنکه درآمد حاصل از این فروش هم حدود 4 ماه بعد به دست می‌آید. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش هم این در قیاس وضعیت جنگ قبلی، یعنی جنگ 40 روزه و پس از اعلام آتش‌بس، تاکید کرد که جنگ دریایی، محاصره آمریکا و بستن تنگه هرمز به مراتب سخت‌تر از 40 روز جنگ بود. اما همزمان با ابهام‌ها و تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ بار دیگر افزایش پیدا کرد. به گزارش رویترز قیمت نفت برنت دریای شمال صبح دوشنبه به حدود 73 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 70 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از 4% به زیر 72 و نفت خام آمریکا به 69 دلار در هر بشکه رسیده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از نیروهای بومی سپاه پاسداران در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت دو پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در ایران، این حمله دوشنبه مقابل خانه دو تن از اعضای سپاه پاسداران در پاوه رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. این در حالی است که همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یا خورشید امید بر عهده گرفتند. اما تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی دشوار در ورزشگاه هیوستون آمریکا، در حالی که تا دقایق پایانی با ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. برزیل در مرحله بعد در نیوجرسی به مسافه برنده بازی ساحل آج و نروژ می‌رود. اما شگفتی جام جهانی در بامداد سه‌شنبه رقم خورد، جایی که پاراگوئه با شکست آلمان در ضربه‌های پنالتی راهی 1/8 نهایی شد. تیم ملی فوتبال پاراگوئه با پیروزی 4-3 برابر آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های این جام جهانی را رقم زد. دو تیم در 90 دقیقه وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی 1-1 رسیدند. شگفتی دیگر اما حذف هلند، دیگر تیم قدرتمند اروپایی، مقابل مراکش نماینده آفریقای شمالی بود. مراکش در ضربه‌های پنالتی مقابل لاله‌های نارنجی هلند با نتیجه 4-3 پیروز شد. این دو تیم نیز در وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به نتیجه مساوی 1-1 رسیده بودند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همکارم جمشید زند به ما پیوسته تا مستقیم بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها پیرامون آنچه که درباره دوحه قطر می‌دونیم، آنچه که قرار بود مذاکره باشه اما از روز گذشته اما اگرهای زیادی درباره اون مطرح شد. هم ایرانی‌ها و هم آمریکایی‌ها به پایتخت قطر میرن اما گویا قرار نیستش که گفتگوی مستقیمی انجام بشه.
4: آره هانا، بالاخره حدود یک ساعت پیش از زبان سخنگوی وزیر خارجه قطر شنیدیم که هر دو تیم، هر دو هیئت از آمریکا و ایران در دوحه خواهند بود. امروز هنوز معلوم نیست یک روزه یا چند روزه، ولی ملاقات و مذاکره بین این دو هیئت برگزار نخواهد شد و هر دو هیئت با نمایندگان قطر گفتگو خواهند کرد. جرارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان دونالد ترامپ هستند که با دیپلمات‌های قطری درباره تفاهم ایران و آمریکا صحبت خواهند کرد. معلوم نیست در چه چارچوب این صحبت انجام خواهد شد، ولی تیم ایرانی در سطح بلند پایه مثل آقای قالیباف یا وزیر خارجه نیست. سطح پایین‌تریه که آقای کاظم غریب‌آبادی معاون آقای عراقچی گفته که در سطح کارشناسی با هیئت قطری، و معلومه نیست که همون هیئت قطری است یا هیئت قطری دیگری هست که از وزارت خارجه و دیگر وزارتخانه‌های قطر که قرار مذاکرات کارشناسی رو در اجرای تفاهم پیش ببرند. دونالد ترامپ حتی تا روز دوشنبه هم میگفت که ایران درخواست نشست در دوحه رو مطرح کرده و آقای ویتکاف و کوشنر رو به اونجا فرستاده. ایران، آقای عراقچی باشه، آقای غریب‌آبادی، آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفتن که در هفته جاری حتی هیچ قرار مذاکره مستقیم و غیر مستقیمی با آمریکایی‌ها نخواهند داشت و برمیگرده به سابقه 4 روز درگیری‌های نظامی در هولوش تنگه هرمز که ایران اون رو عهدشکنی آمریکا خونده و آمریکا هم میگه که ایران شروع کرد این درگیری مقطعی و موقت نظامی رو.
1: اما گفته شد که این درگیری رو متوقف کردند برای اینکه باز مسیر دیپلماسی رو باز بکنند، و البته حالا میبینیم که این مسیر دیپلماسی
4: میشه گفت که تقریبا باز شده، چون هیئت‌ها همزمان در یک روز وارد دوحه شدن، ولی از دیدار و مذاکرات حتی غیر مستقیم با همدیگه خودداری کردند. مسئله مهم به غیر از درگیری‌های 4 روزه که در هفته اخیر شاهدش بودیم، تنگه هرمز هنوز هم معلوم نیست که در چه زمان و به چه صورت بازگشایی کامل خواهد شد. برای اینکه آقای غریب‌آبادی گفت که با طرف عمانی که اون طرف تنگه هرمز هست و میگن که حاکمیت تنگه هرمز با این دو کشور هست، میگن به تفاهم اولیه برای ترتیبات تنگه هرمز دست یافتن و حتی گفتن که عمان قبول کرده که هزینه های خدماتی که به کشتی ها داده میشه برای عبور امن از تنگه هرمز با اون موافقت بکنه، ولی عمان تا الان به طور رسمی قبول نکرده که هیچ گونه هزینه ای از کشتی ها گرفته بشه. اگر خاطرت باشه سه شنبه گذشته عمان یک مسیر موقت رو معرفی کرد که از نزدیکی حوالی سواحل عمان عبور میکرد. ایران بلافاصله اون رو رد کرد و گفت که عمان با ما هماهنگ نکرده و عبور امن از تنگه هرمز فقط با مجوز سپاه پاسداران و فقط از مسیرهایی که ایران تعیین کرده قابل عبور هستش. مسئله دیگه هم که باید بهش اشاره کرد مینزودایی هست از تنگه هرمز که باز هم اخیراً در چند هفته اخیر فرانسه، آلمان و چند کشور اروپایی گفتن که آماده همکاری هستن برای مینزودایی، ولی ایران گفته اگر قرار بشه مینزودایی بشه خود ایران این کارو خواهد کرد.
1: دیداری هم بین مقام‌های ارشد فرانسه و عمان در پاریس برگزار شده بود و کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه واکنششون داد به صحبت‌هایی که در جریان اون دیدارها از جمله رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد کرده بود که فرانسه میتونه نقش آفرینی بکنه در پاکسازی مین در تنگه هرمز. آقای غریب‌آبادی میگه که چنین استقراری توافقنامه رو میتونه نقض بکنه و در این توافقنامه به گفته آقای غریب‌آبادی تصریح شده که مسئولیت پاکسازی مین منحصرا بر عهده ایران هست. در همین باره درباره این اختلاف نظرها و نامطمئنی هایی که وجود داره پیرامون موضوع تنگه هرمز از جمله درباره پاکسازی مین گفتگوی داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب 57 که هم اکنون ساکن بریتانیا است، و از او درباره این وضعیت در تنگه هرمز پرسیدم.
5: ببینید، من همیشه وقتی صحبت کردیم من بارها گفتم من تصور نمیکنم مثلا مینی اونجا وجود داشته باشه. موضوع همین مدیریت به معنی واقعی. برای دلیل اینم اینه که تنگه هرمز بسته شد به دلیل تهدیدهای موشکی و پهپادی که سپاه پاسداران انجام داد، چند بار حمله کرد به کشتی ها. در نتیجه کمپانی های بزرگ کشتیرانی و بیمه اصلا تردد رو فراموش کردن، یعنی اجازه ندادن کشتی هاشون اصلا بیاد وارد مسیر بشه که خواهد از دهانه خلیج فارس چه وارد بشه چه خارج بشه. الان وقتی که فرانسه اعلام کرده که با تعدادی میخواد این کار رو انجام بده، یعنی که رژیم احساس میکنه، همونطور که غریب‌آبادی هم به نظرم در موردش صحبت کرده، احساس میکنه که این کنترل از دستش خارج خواهد شد. کنترل مدیریتی. اگر نیروهای دریایی چند کشور اروپایی، همونطور که
1: پیشتر آلمان هم گفته بود که راهی این منطقه میکنه که در صورت نیاز همکاری بکنه،
5: همه اروپایی ها این حرف رو زدن. تصور من این هست که دلیل این که واقعا سپاه پاسداران و نظام اسلامی این اجازه رو نمیخواد بده بیشتر اینه که کنترل دهانه خلیج فارس، همونطور که واقعا پس از این جنگ 12 روزه و 40 روزه روش ایستاده. من یه بارم با هم صحبت کردیم، یه مقاله بود که دریادار ستاری، حبیب‌الله ستاری توی همین ایرنا چاپ هم کردن این موضوع رو، خیلی جالب گفت این موضوع رو، گفت ایران به هیچ وجه، خیلی کوتاه هم بود مقاله چون خودم هم یه افسر نیروی دریایی بودم، ناخدای نیروی دریایی، حرفای این رو وقتی میزنه اهمیت میدم بهش، برای اینکه هیچ وقت تا کنون من ندیدم خارج از حقیقت چیزی رو بیان کرده باشه. گفت ما به هیچ وجه بمب اتمی نخواهیم ساخت، ولی به هیچ کشتی هم اجازه نخواهیم داد که وارد بشه به دهانه خلیج فارس یا ازش خارج بشه بدون اجازه نیروی دریایی یا نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران. من به این معتقدم که نظام اسلامی از این دست بر نخواهد داشت.
1: تا کجا آقای فارسی؟ به هر حال این ابزار رو هم حتی مثلا خود محمد باقر قالیباف هم وقتی راجبش صحبت میکنه متوجه هستند درباره اینکه این رو به هر حال تا هم تا ابد نمیتونن استفاده بکنن و همین که ابزاری است که به هر حال محدودیت هایی داره. همون صحبتی که مثلا تفاوتی که میان عوارض و خدمات سعی میکنند که حالا استفاده بکنند و بگن که این دوتا با هم تفاوت داره، ایران به دنبال عوارض نیست، به دنبال دریافت هزینه خدمات هست. تا کجا میخواد این ابزار رو استفاده بکنه به نظرتون ایران؟
5: من تصور من اینه که به جز این که یک جنگ تمام عیار به معنی واقعی که آمریکا و جهان غرب شاید باش موافق باشه یا نباشه، تا کنون که نبوده، که حاضر باشن نیروی زمینی وارد ایران بکنن تا این رژیم رو به طور کلی بردارن از ایران، هیچ راهی به جز این که با نظام اسلامی و کشور عمان بر سر یک نوع قرارداد یا تفاهمنامه‌ای باشن که کنترلش در دست این دو تا کشور لاقل باقی بمونه. من تا کنون جمهوری اسلامی میگه مدیریت رو میخواد به طور کلی در دست داشته باشه. من فکر میکنم به این قانع خواهد بود که ایران و عمان مدیریت رو در دست بگیرن. من به جز این واقعا از نظر خودم به اطلاعاتم و اکسپیرینسی که دارم به قول معروف راه دیگری رو نمی‌بینم.
1: آقای فارسی، اگر که برگردیم به ماجرایی که با خاشین گفتگو رو شروع کردیم، موضوع پاکسازی مین‌ها و مخالفتی که آقای غریب‌آبادی در نوشته که در ایکس گذاشته مطرح کرده، فکر می‌کنید که آیا ممکنه این سناریو هم وجود داشته باشه که این کشورها با فرض اینکه مین‌هایی باشه و باید پاکسازی بشه، این ایران مدیریت بکنه اما این کشورها مثل فرانسه و آلمان بتونن همراهی بکنن در چنین عملیات پاکسازی؟
5: سوال خیلی خوبیه. باز هم من برمیگردم، نظام اسلامی نمیخواد مدیریت و کنترل دهانه خلیج فارس رو از دست بده، حالا به هر شکلی بخواد یه پولی هم بگیره از کشتی‌هایی که عبور میکنن برای اصلاح دادن امنیت، برقراری امنیت و حتی خدماتی که میتونه در دهان خلیج فارس ارائه بده پول بخواد بگیره، که این نیاز داره به صحبت کردن، توافق. حتی در این گروه های بعد از این توافقی که داشتن، 4 لاقل کمیته برقرار کردن. یکی از این کمیته ها همین هست که مسئله دهان خلیج فارس رو بررسی کنن و حل کنن. حالا فعلا مشغولن دیگه، تا به چه نتیجه بخوام برسم. من نظر من هم بود که خدمت رو عرض کردم، مدیریت اینجاست که نظام اسلامی نمیخواد از دست بده. تنها راهی که میتونن این رو از دستش بگیرن تغییر نظام اسلامی در کشور ایرانه و اون هم من نمیبینم دیگه. واقعا با بمباران که نمیشه، تنها راهش اشغال ایرانه، اونم آمریکا حاضر به این کار نیست.
1: از محمد فارسی در بریتانیا میشنیدی درباره این بخش از موضوع ایران و آمریکا که مربوط هست به رابطه تهران با سایر کشورها. اما در داخل ایران هم این موضوع بسیار حاشیه برانگیز است. امروز مسعود پزشکیان مخالفان داخلی تفاهمنامه ایران و آمریکا رو به همسویی با عملیات رسانه‌هایی که او معاند خوانده متهم کرده و گفته تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر با رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. معاون اجرایی آقای پزشکیان محمد جعفر قائم‌پناه هم امروز تاکید کرده که در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تفاهم‌نامه رئیس جمهور، رؤسای مجلس و قوه قضاییه، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ارتش و 2 نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورا به این توافق رأی مثبت دادند. اینا در حالی که در روزهای اخیر مخالفت برخی طیف‌های سیاسی طرفدار حکومت با تفاهم‌نامه بالا گرفته و اونها میگن که دولت محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده و حتی برخی فرماندهان ارشد سپاه برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای این تفاهم‌نامه رو تصویب کرده و حالا در حال پیش بردن اون هستند، درگرچه که چالش‌های بسیاری در مسیر پیش برد اون وجود داره. اگه بخواید بیشتر در این باره بخونید حتما به رادیو فردا سر بزنید. درباره بالا گرفتن این اختلافات جریان‌های سیاسی در اونجا میتونید مطلب مفصلی رو هم بخونید. اما بشنویم درباره این اختلاف اختلافات و آنچه که زیر پوست سیاست داخلی ایران می‌گذرد از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس.
6: مسئله این هست که برای اولین بار تیم مدیران، یک ائتلافی بین مدیران نظامی اتفاق افتاده. یعنی در بالا در شورای عالی امنیت ملی همه مدیران نظامی پای این توافق رو امضا کردن. این مدیرانی که بعضن موشکپران‌های دوره قبل در دوره برجام بودن که روش به عبری می نوشتن که اسرائیل باید نابود شود. یعنی بین اینها یک ائتلافی اتفاق افتاده. یعنی بعد از حذف علی خامنه‌ای و حذف یه رده‌هایی از سران نظامی و بر اساس وضعیت کنونی صحنه که زیرساخت‌های کشور آسیب زیادی دیده، دولت میگه که ما حتی یک بشکه نفت هم در این محاصره دریایی نفروختیم، یعنی در یک شرایط قطعنامه 598 قرار گرفتند. این ائتلاف نظامی ها با پشتیبانی که از قدرت مدیران اجرایی با اونا وجود داره، یعنی مدیران اجرایی دولت پزشکیان و بقیه مدیران اجرایی هم با اینا همراهی دارن و اینا خوب از قبل هم اینو میگفتن. ولی الان این ائتلاف بزرگ در واقع سکان کشتی رو در دست گرفته. مسئله مهم ارتباط این ائتلاف نظامی سیاسی با مشتبه خامنه ایست. خب اینها مرتب میگفتن که مشتبه خامنه، همه کارهای ما زیر نظر مشتبه خامنه ایست، ولی با اون بیانیه علل اصول مشتبه خامنه یه تردیدی ایجاد شد و بعد دو تا اتفاق هم افتاد. یکیش مهمتر بود، محمود نبویان اومد در 12 دقیقه تریبون زنده‌ای که در پخش مستقیم این تلویزیون بهش داده شد یک اسنادی رو لو داد، در واقع یک گوشه پرده رو بالا زد که مشتبه خامنه‌ای با این تیم موافق نبوده، تو مذاکرات پاکستان اسلام آباد اینها تخطی کردن از 10-12 اصولی که مشتبه خامنه‌ای گذاشته. بعد مشتبه خامنه‌ای گلگی کرده، حتی گفته شما خلاف شرع انجام دادین.
1: اما آقای علیجانی بعد... الان کدوم روایت رو باید پذیرفت در این بگو مگوهایی که حالا به صحنه عمومی اومده؟ آقای نبویان هر روز تندتر از روز قبل داره در این باره صحبت میکنه.
6: نبویان داره سوء استفاده میکنه حالا، ولی ما میخوام ببینیم واقعیت چه بوده. بعد از نبویان مهدی خانعلی‌زاده از جوانهایی که دوره رئیسی بالا اومد و حالا با این تیم به پاکستان هم رفته بود، او افشاگری نبویان رو ادامه داد. در کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار یه مطلبی ازش زده شد، مکتوب که بعد ساعتی برداشتن این رو، ولی خوب وجود داره و در اونجا اون هم تکمیل کرد که بله اینها بعد از مذاکرات پاکستان دوباره به آقای مشتبه خامنه‌ای به تعبیر ایشون فشار آوردن، به اصطلاح پافشاری و پیگیری و تاکید اینها. آقای مشتبه خامنه‌ای دوباره تایید کرد مذاکرات رو و اونا گفتن که ما بدون هستی اصلا نمیتونیم وارد مذاکره بشیم و همچنین خیلی به اجمال نوشته اینو خانه‌لیزاده، مسائلی رو راجع به زدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور مطرح کردن که خب من حدس میزنم اینطوری میخونم که یعنی ما از اقتصادیمون خیلی بده. و اضافه کرد که آقای مشتبه خامنه‌ای سوالاتی رو فرستاد برای شورای عالی امنیت ملی و گفت تک تک افراد به این پاسخ بدهید و تک تک افراد پاسخ دادن. مشتبه خامنه‌ای دوباره مجوز مذاکره رو داد که هممون میدونیم حتی اجازه مذاکره حضوری رو داد. حالا من اینو خلاصه رو بخوام جمع‌بندی بکنم، مجلس خبرگان با وسط کشیدن پای شریعت سعی کرده که مثلا یه موضع روحانی در مقابل نظامی بذاره، موضع مشتبه خامنه‌ای مقابل نظامی ها رو قرار بده. پزشکیان بلافاصله رفته قم با خیلی از مراجع دیدار کرده، تقریبا همشون به نفع تیم مذاکره‌کننده موضع گرفتن. بله، یعنی اختلاف بین روحانیون و نظامیان رو و تیم اجرایی و نظامی رو خود اینها دارن مدیریت میکنن.
1: آقای علیجانی چقدر این
6: مرتبه رو میکشونن پشت خودشون؟
1: چقدر این ماجرا موضوع ایران و آمریکا و این گفتگوهاست و چقدر معطوف به اینکه هر کسی جای خودش رو در این فصل تازه جمهوری اسلامی میشه گفت، به هر حال بعد از مراسمی که هفته آینده برگزار خواهد شد دیگه فصل رهبری علی خامنه‌ای به صورت کامل بسته خواهد شد و یک رهبر تازه خواهد بود و یک جمهوری اسلامی تازه خواهد بود، چقدر معطوف به این فصل تازه است به نظر شما؟
6: هر دوشون بدنه به اصطلاح ولایی نظام با ایدئولوژی نظام تربیت شده، نه با مصلحت نظام. اینا خب خیلی آرمانگرا هستن. به علاوه این که روایتی از جنگ به اینا فروخته شده که ما پیروز بودیم، ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم، حالا با این مذاکرات برعکس شده. یعنی بود و نمود واقعیت رو برای اینا جابجا کردن. یه بخش زیادیش هم به همین نکته است که شما مطرح کردین، یعنی همه دارن در این کشتی که بعد طوفان دوباره داره چیده میشه به اصطلاح آرایشش، دارن مکانیابی میکنن. مسئله اساسی به گمان من این هست که آیا مشتبه خامنه‌ای پشت تیم مذاکرات خواهد ایستاد یا مثل پدرش گردن نخواهد گرفت و سعی میکنه که هر دو طرف رو داشته باشه. اگر این تیم مذاکره کننده نتواند مشتبه خامنه‌ای رو قانع بکنه که موضع قوی تری به نفع اونها بگیره و مشتبه اصلا دلش با اینها نباشه، چون ما رو مواضع مشتبه خامنه‌ای شناخت دقیقی نداریم. مواضع تو ما چند تا بیانیه ازش دیدیم که از اولی تا آخری در واقع همون ادبیات و ایدئولوژی باباشو داره تکرار میکنه،
7: و چه واسه با ادبیات ضعیف تری. البته
6: بله بله، به لحاظ ادبی بسیار دست باشکسته و ضعیف و مبتدی و اینها. اگر مشتبه خامنه‌ای قاطع باشه، ببین مشتبه خامنه‌ای شبیه شاه جوان شهریور 20 تا به شاه قدر قدرت دهه 40 و 50 تبدیل بشه یه مدار زمان میبره. شما اولین بیانیه های مشتبه رو ببینید، کلمه بنده توش زیاده. این آخری ها رو ببینید، میگه من اجازه دادم که مثلا برم مذاکره کنن. یعنی یواش یواش داره به اصطلاح آب زیر پوستش میره، و اگر بخواد زودتر این مسیر قدر قدرتی طی بشه، مشتبه خامنه‌ای به خاطر جایگاه مطلقه‌ای که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی داره، به راحتی تیم مذاکره کننده و نظامی‌ها و همه اینا رو دور بزنه. یعنی حتی آرایش

0: چنان قدرت رو بتونه کنترل بکنه و در دست داشته باشه؟
1: بلاز حقوقی داره ولی بلاز حقیقی نه. بلا به این که ما یه حلقه مفقودی هم داریم، ما از بولتنهای به اصطلاح محرمانه اطلاعی نداریم. ببینید در آمریکا جنگ نقد اقتصادی میشه روزمره، در تمامی رسانه ها حتی یک سنت قیمت نفت بالا پایین بشه بس میشه. در ایران متاسفانه همه حتی اپوزیسیون هم بخشیش با هم دام همین مسئله افتادن. به اصطلاح همه بحثا سیاسی نظامی، بحث اقتصادی نیست. ولی خب قطعا بحثای اقتصادی که دیگه بعضی از وزرای اقتصادی کشور اومدن گفتن ما علاوه بر کسری بودجه صد همت هم ما تو همین دوره جنگ استقراض کردیم از بانک مرکزی. نکات روشنتری که پزشکی هم گفت و قطعا نکات خیلی دقیقتری که حتی نهادهای امنیتی در واقع به صورت بولتن به مشتبه خامنه‌ای میگن، به هر حال در نظام جمهوری اسلامی مصلحت نظام اولویت داره بر هر چیز دیگر. نه. یعنی جدا از این که مشتبه خامنه‌ای اهرم دارد یا ندارد، حداقل میشود گفت که با این بولتن‌های محرمانه از وضع اقتصادی کشور هم مطلع خواهد بود. بنابراین احتمال بیشتر اینه که از تیم مذاکره کننده و مذاکرات با همون شکل‌های مشروط و شاید دکون دو نفشی که باباش داشت خودش هم همین دکون دو نفش رو حفظ بکنه، یعنی به تیم مذاکره کننده مجوز بدن عمل بکنن، ولی از اون طرف سعی بکنن اون تیپای تندرو رو هم در اردوگاه نظام ولایی حفظ بکنن. من حدس میزنم سناریوی محتمل تر این اتفاق بیفته.
0: از رضا علیجانی میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
0: یک کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی در سوئد دسترسی داشته، این اطلاعات رو در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری بندیدوس قرار میداده. رسانه‌ها در سوئد میگن بر اساس اسناد موجود سازمان امنیت سوئد، این کارمند تحت مراقبت و شنود قرار گرفته بود، چرا که سپاه به ارتباطات مکرر و دائمی او با یک دولت خارجی و همچنین با اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار بندیدوس مظنون بود. از الهی روانشاد در این باره بشنوید.
3: فعالیت‌های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگراشون ورکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار میداده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن میگوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد می‌گوید سازمان امنیت سوئد این افسر اطلاعاتی را مسئول جاسوسی علیه پناهندگان معرفی کرده و در اسنادی که مورد بررسی این شبکه قرار گرفته از او به عنوان جاسوس پناهندگان یاد شده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد، مامور اطلاعات

0: را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد، به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد، این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
1: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، چه از طریق دیپلمات‌ها، چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بودیم یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید، اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه، در سال 2016 و 17 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد، به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم خیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
0: بر اساس تحقیقات موجود، مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش، به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد:
1: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودند که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک جنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل در تصدهول، سازشکاری و بی‌توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
0: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
2: الهی روانشاد گزارش میداد. اما در روزهای اخیر دولت تازه روی کار آمده عراق تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و افراد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق دیروز اعلام کرد که این کشور به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری، یعنی 8 مهر ماه، فرصت داده تا سلاح‌های خود رو تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در عراق بشنوید.
3: ببینید، تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی که تابع آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه، بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
2: منظور از غیر رسمی چی آقای مأموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
3: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت می گرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمی داد، بلکه فصائلی که با نام های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یک شکلی.
2: آقای مأموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت از لا اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
3: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفا حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمیرسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری میکنم که گروه های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتا محکمی دارند، تعداد پرسنال بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروه هایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که می‌دونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
2: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
3: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماهای آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید، یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتن.
2: ارزیابی علی مأموری در استرالیا رو میشنیدید.
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: در حالی که روند افزایش تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن کشور در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد. اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است. از شاهین بشری در این باره بیشتر بشنوید.
5: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز در خرداد ماه حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. در این میان نشست‌های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می‌شود که جدیدترین آنها 33مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
6: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
5: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
7: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
5: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه گذاری عمرانی است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن می‌زند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
2: از شاهین بشیری می شنیدید. اما قوه قضاییه با موتور سواری زنان موافق است. جمله که اگرچه می تونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی دهه های اخیر ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما و اگرهایی روبروست. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنند، هنوز میان واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها و سکوت قانون فاصله جدی وجود دارد. از محمد زرقامی بیشتر بشنوید.
8: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
9: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
8: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
10: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
8: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
11: سوار شو. نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو این وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه.
8: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان ها می آیند و پی هر خطری را هم به جان می خرند، فقط به یک دلیل.
12: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقم ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
8: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده های حقوقی روبرو می شوند. پرونده هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهی نامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
13: موتور سواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
8: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: از محمد زرقامی میشنیدید. گزارشی معاون قوه قضاییه گفته مجلس در اسرع وقت قانون موتورسواری زنان رو اصلاح کنند. در اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش‌هایی به این خبر منتشر شده، از جمله آذردخت رفیعی برای ما نوشته: وقتی موتورسواری خانم‌ها رو می‌بینم بهشون افتخار میکنم. ایران دخت میگه اصلا چرا شهر باید در مورد موتور سواری هم نظر بده. فاطمه بزرفشان میگه زنان برای موتور سواری نیاز به اجازه کسی ندارند و نداشتند. و ماجد هم برای ما نوشته اتفاقا شهر با این موتورهای رنگی خیلی هم قشنگ تر شده. شما هم اگر میخواید در این باره نظر بدید، از جمله @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام یا info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، میتونید برای ما بنویسید. و سری هم بزنیم به یک موضوع دیگر که یک پژوهش تازه میگه 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در طول هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش میده. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
1: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
0: و با این گزارش گلناز اسفندیاری و آرزوی سلامتی برای شما شنونده خوب رادیو فردا به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال بکنید یا به وبسایت ما سر بزنید یا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا ما رو در گوشی های خودتون دنبال بکنید. سپاسگزارم که با ما هستید.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قطر میگوید نشست سطح بالای مقام‌های ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. دموکرات‌های ارشد کنگره آمریکا درباره توافق با ایران ابراز تردید کردند. پزشکیان میگوید تمام مراحل مذاکرات با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه هیچ نشست سطح بالایی میان مقام‌های آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری روز سه‌شنبه اعلام کرد ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر می‌کنند، اما در این سفر دیدار مستقیم میان مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود سفر هیئت فنی ایران به قطر هیچ ارتباطی با سفر مقام‌های آمریکایی ندارد و در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی میان دو کشور برنامه‌ریزی نشده است. دو نماینده ارشد دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به خوشبینی دولت دونالد ترامپ از همراهی ایران با مفاد توافق با آمریکا ابراز تردید کردند. آدام اسمیت، ارشدترین دموکرات در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، دوشنبه گفت شواهد کافی ندیده که نشان دهد ایران در نهایت با شروط مورد نظر دولت ترامپ از جمله درباره بازگشایی تنگه هرمز موافقت می‌کند. گرک میکس، ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، نیز گفت توضیحات دولت ترامپ در دو نشست توجیهی دوشنبه کافی نبوده است. دونالد ترامپ گفته است آمریکا امروز سه‌شنبه با نمایندگان ایران در دوحه دیدار می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته که نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم مهم نباشد، باید منتظر ماند. مسعود پزشکیان با دفاع از روند مذاکرات ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه مخالفت‌های داخلی با این توافق را همسو با عملیات روانی به گفته ای او رسانه‌های معاند توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت با وجود ملاحظات امنیتی متن نهایی توافق پس از بررسی کارشناسی در مراجع ذی‌صلاح ارزیابی شد و در شورای عالی امنیت ملی نیز از حمایت قاطع اعضا برخوردار بوده است. یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پس از اعلام آتش بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دوشنبه گفت درباره فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و برای همین روی ما به شدت فشار آوردند. به گفته زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید، ضمن آنکه درآمد حاصل از این فروش نیز حدود 4 ماه بعد می آید. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین در مقایسه وضعیت جنگ قبل و پس از اعلام آتش بس تأکید کرد که جنگ دریایی، محاصره آمریکا و بستن تنگه هرمز به مراتب سخت‌تر از جنگ 40 روزه اخیر بوده است. همزمان با ابهام‌ها و تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ بار دیگر افزایش یافت. به گزارش رویترز، قیمت نفت برنت دریای شمال صبح دوشنبه به حدود 73 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به بیش از 70 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از 4% به زیر 72 و نفت خام آمریکا نیز به 69 دلار در هر بشکه رسیده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

سلام به همه مخاطبان رادیو فردا، وقتتون بخیر. این روزها جام جهانی در حال برگزاریه و میشه گفت که تب فوتبال تقریبا همه دنیا رو فرا گرفته. در رادیو فردا هم ما برنامه‌ای داریم به اسم کافه فردا به وقت جام جهانی که مفصل میپردازیم به اتفاقات، وقایع و حواشی جام جهانی. ازتون دعوت میکنم که بشنوید گلچینی از برخی گزارش‌ها و گفتگوهایی که در این مدت از برنامه کافه فردا پخش شده. در طول این حدود 55 دقیقه پیش رو با فوتبال و جام جهانی همراه باشید.

0: خب تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیه چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو نگاه کنید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسطه. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره: صورتی.
0: خب، گزارش ملینا خورشیدیان رو هم شنیدید. اما تیم ملی فوتبال ایران پیش از این جام 2026 شش بار سابقه حضور در این مهمترین تورنمنت فوتبالی رو داشته. تیم ایران اولین بار در سال 1978 پا به این عرصه گذاشت و بعد از اون ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. بریم یه گزارشی بشنویم از نسرین افشار، مروری کرده بر شش دوره اول حضور ایران در جام جهانی، از اینکه تیم ایران چگونه صعود کرد به این رقابت‌ها و چه بازی‌هایی برگزار شد و چه حواشی داشت و چه نتایجی کسب شد. در رابطه با این جام جهانی هم احتمالاً خیلیاتون میدونید دیگه، تیم ایران با کسب 3 مساوی از دور رقابت‌ها حذف شد.
2: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
3: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت. ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
4: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
3: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
4: حال دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
3: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد. ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
5: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
3: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
6: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خلاداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه، گل، گل برای ایران، خلاداد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه،
3: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می‌شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
7: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. یک بار دیگه نگاه میکنیم از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
3: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دور قلمداد کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
8: فرصت دادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه استیلی. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
3: و در سومین و آخرین دیدار در این جام ایران به مصاف آلمان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
9: یه فرصت برای تیم آلمان و توی دروازه اولیور بیرهاف سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسد.
3: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 شکست مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
2: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
3: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد 1 هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که 2 مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
10: مهدی مهدوی کیا پشت تو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت برای تیم ایران و گل! توی دروازه. یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانتای طلاییش، زبیر رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه. خونسردترین بازیکن تیم ملی ما، یحیی گل محمدی.
3: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
10: مهدی مهدوی کیا سانت روی دروازه. سهراب توی دروازه. سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. باز که آنگولا کم بود با هم زد و خورد کنه اونجا.
3: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود. از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای 2 اسطوره بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیما به کرواسی رفت. چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی خود، پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
10: فقط بازیکن آرژانتی هست لیونل مسی. چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91. بازم قوچا نجات در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش از حقیقه، اما کافی نبود.
3: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.
10: یه اشتباه اونجا حرکت جواد نکونام میپسه روی دروازه، موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. چقدر دیر داریم گل میزنیم.
3: بدین ترتیب تیم ملی با 1 امتیاز در رده 4 گروه قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. پنجمین حضور ایران در جام جهانی در سال 2018 به میزبانی روسیه رقم خورد. ایران برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد 2 دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. شاگردان کارلوس کیروش در مسابقات انتخابی این جام با کسب 22 امتیاز، صدر نشینی گروه، ثبت بیش از 1000 دقیقه کلینشیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه بی در کنار 2 قول بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال و البته قهرمان آفریقا، مراکش، در گروه مرگ جام جهانی قرار گرفتند. ایران در نخستین بازی خود برابر مراکش با یک نمایش منسجم با نتیجه 1-0 با گل به خودی مدافع مراکش در آخرین دقایق بازی به پیروزی رسید تا پس از 20 سال دوباره طعم پیروزی را در جام جهانی بچشد.
10: احساس انجام میشه، گل توی دروازه، مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران، دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردید، کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرها خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
3: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با 1 گل شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود، یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
11: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
3: اما در اواخر این بازی ایران صاحب 1 ضربه پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در 1 قدمی صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. و اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و 2 دستگی میان بازیکنان اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه بی با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل‌های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین‌ترین باخت تاریخش در جام‌های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر دو گل ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
12: طارمی گام برمی‌داره. گلش کن مهدی جان. بازی میشه 2-2 واسه ایران.
3: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد

0: گرفتند، جایی که ایران حتی با یک تساوی هم برای اولین بار صعود می‌کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت‌ها کنار برود.
1: حرکت خطرناک و دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.
0: این دوره به جنجالی‌ترین حضور ایران در جام‌های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملاً تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم‌ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس، این تورنمنت را به یک دو قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه‌های جهان تبدیل کرد.
2: خوب، گزارش نسرین افشار رو شنیدی در رابطه با 6 حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیش از سال 2026، یعنی امسال. اشاره شد تو این گزارش به جام جهانی 1978 آرژانتین، جام جهانی که 48 سال ازش میگذره، روزهایی که فوتبال ایران برای نخستین بار طعم حضور در بزرگترین آوردگاه جهان فوتبال رو چشید. در میان معدود خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران راهی اون رویداد تاریخی شدند، حبیب روشنزاده هم حضور داشت. صدای آشنا برای نسل‌های فوتبال دوست که بعدها با وقوع انقلاب 1357 آقای روشنزاده ایران رو ترک کرد و به آمریکا رفت. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی انجام داده با حبیب روشنزاده که ساکن کالیفرنیا در آمریکا هست و آقای روشنزاده از روزهای حضورش در آرژانتین، شور نخستین صعود به جام جهانی و سرنوشت نسلی که فوتبال و تاریخ و همزمان زیست کرد برامون میگه.
3: بود که ضربه را از جناح راست پروین زد، خود به توی دروازه برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم و گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15 جواد غراب.
4: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود، به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی میرفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
5: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، 3 بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یه تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به تر گروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این 5 تا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت روش خیلی حساب می‌کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش، سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
4: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
5: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد، مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد، هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنهای بزرگی، من باید بگم، در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثلا حسن روشن، ایرج دانایی‌فر، مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسم‌پور، خیلی ها که اینها رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران

0: در اون زمان با تیم‌های هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج جان آیفر زد. از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی می‌خواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود و موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد و به هر حال ایران حذف شد از اون بازی ها. ولی نتیجه‌ای که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم‌های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
1: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی؟
0: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. مسابقات مقدماتی هم بعضی از بازی‌ها شما، مثلا بازی با عربستان شما رفته بودم، بازی با استرالیا شو رفته بودم، بازی با کویت شو رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی‌ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کویت، چون کویت مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش. و ایرانی ها یه حالاتی داشتن، میگفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما اینجا خجالت بکشن از کویتی ها، ایرانی هایی که موقع به کویت بودن.
1: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهراً گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن. آیا شما خاطرتون هست از این مورد؟
0: حشمت مهاجرانه، چون با این میگم با این جوونا زندگی کرده بود، همشون روحیاتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت و اونا رو انتخاب کرده بود. اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن بر اساس شایستگی. حتی در مورد قلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت قلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیاد توی اردو با بازیکن‌ها باشه، من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. قلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. این من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که قلیچخانی رو انتخاب نکن. نه، اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که تو توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد. بود توی اردو کربکندی رو برد به جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام مودت اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نه نبود. این سوال رو در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بر چه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی.
2: قبل از اینکه به قفل جهانی برسه سر دفاع برمیگردن تو زیر پای دانای فرد و توی دروازه گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد، هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه، در جهتی که ما درست دقیقه 60 رو براتون گزارش میکنیم. ایران 1 اسکاتلند 1.
1: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه‌ای از کشورها انتخاب میشد برای جام جهانی؟
0: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها میخوندن ترانه‌های رسمی، نداشتیم ما چیزی که بگم این سرود برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمند ها به طور کلی بر اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی می ساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
1: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
0: تیم ملی سه تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و من ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که فینال را گزارش کردم. تیم ملی ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی، به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. حشمت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بش رو فرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان، که با همه این تیما تیم ملی ایران بازی کرد. و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود، دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه. دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان یادم نیست، اسپانیا بود مثل که، با تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیتش هم سولد آوت شده بود. همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 تا اتوبوس تدارک دیده در استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، ای جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتم اینو پاک کنم و من تلفن زدم به تهران، گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدین به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود؟ او گفتش که سب کن من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو من بده. شما تلفن هم بهش دادم. شب یه آقای زنگ زد به من و خوش معرفی کرد و گفتش مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش همین چیز کردم برای شما گفتم، برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. از ما این آقا اومد فهمیدیم نماینده سواد که در فرانسه برید، یه رنگکار رو بود که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهش هم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان، گفتش که اونو ما از در پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت و برای گویندهتونم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد، اینا وارد شدن، خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و شعار مرگ بر شاه میدادن مرتب و به منم حمله کردن. گفتم من وظیفه من انجام میدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یکیش هم فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه اکیپ قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه این آیون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران اتفاقا فرخ زادم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما و رادیو بود، ما رو کشید تو برنامه از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم و این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید، این وطنتونه. تو حال این قضیه کنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود، اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد که اردو تیم ملی ایران در دورانی که حشمت مهاجرانی سرمربیش بود از این حاشیه ها درست کرده باشه.
3: قلیچخانی رد میشه، واتکیس میاد توی پاش متوقفش میکنه، قلیچ خودش و واتکیس تعقیب، قلیچ جلوی 18 قدم شوت
4: یادداشت. گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما VAR یا همون کمک داور ویدیویی امسال یکی از میشه گفتش که جنجالی ترین حضورها رو داشته در رقابت‌های جام جهانی و گریبان تیم ملی فوتبال ایران رو هم گرفت. این دقت کمک داور ویدیویی به خصوص در بازی با مصر و اون گل دقایق آخر شجاع خلیل‌زاده که آفساید اعلام شد. به نظر میرسه که تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر بیشتر کرده، اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم بازی، شادی بیوقفه پس از به ثمر رسوندن گلها و اون دعواهای شیرین و بیپایان درباره اشتباهات داوری رو هم تحت تأثیر قرار داده. شهرام ابراهیمی در گزارشش نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال.
5: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهرا فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد: گل. بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود، جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست، احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد، حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد، ولی بعد ناگهان مکث می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربینها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روانتر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR میرفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکنها دور داور جمع می شوند، مربیها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله هایی مثل باید ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد. اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم های داوری کمک کند. مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بیطرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی شد می گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً میگوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند، دیگر یک گل واضح آفساید راحت تر مردود اعلام می شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصا در مسابقاتی که یک تصمیم می تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود، پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقتهای بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه ها آمدند. اشتباه هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غر بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که می شناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
4: گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید. جام جهانی در ظاهر مردمی ترین جشن فوتبال، اما هر دوره‌ای که از اون میگذره هزینه های بلیت، سفر، اقامت و تجربه های لوکس ورزشگاهی باعث میشن که این رویداد از دسترس مردم عادی دور و دورتر بشه. جایی که فوتبال هنوز برای همه است، اما صندلی های نزدیک زمین بیشتر به طبقه مرفه تعلق دارن. گلناز اسفندیاری نگاهی انداخته به مقوله طبقات اجتماعی و جام جهانی.
6: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچم‌ها، فریادها، خیابان‌های شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدم‌هایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند، اما 90 دقیقه کنار هم حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می‌شوند و گاهی در آغوش هم گم می‌شوند. ما هرچه به محل ورزشگاه‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، یک سوال جدی‌تر می‌شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت و آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش‌های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می‌شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگ‌تر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجراست. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیط های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کرده اند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیت فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولاً در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون‌ها نفر زنده نگه می‌دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می‌تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست، در جمع‌هایی که بلیت ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شده‌اند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد، یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است، چون فوتبال را فقط کسانی نمی‌سازند که بلیط دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می‌زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می‌کنند، حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
4: خب اینم از گزارش گلناز اسفندیاری. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و این گلچینی که از کافه فردا به وقت جام جهانی براتون آماده کرده بودیم رسیدیم. دعوت میکنم ازتون اگه علاقمند فوتبال هستید و میخواید که مطلع بشید از ماجراهای جام جهانی و حواشی و اتفاقاتی که در اون میفته، شنونده برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران حدود یک ساعت به صورت زنده با شما هستیم. وقت بخیر.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. قطر می گوید نشست سطح بالا بین مقام های ایران و آمریکا برنامه ریزی نشده است. دموکرات های ارشد کنگره آمریکا درباره به نتیجه رسیدن توافق با ایران ابراز تردید کردند. پزشکیان می گوید تمام مراحل مذاکرات با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی میان مقام‌های آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری روز سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر می‌کنند، اما در این سفر دیدار مستقیمی میان مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که سفر هیئت فنی ایران به قطر هیچ ارتباطی با سفر مقام‌های آمریکایی ندارد و در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی میان دو کشور برنامه‌ریزی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت که 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز به این کشور منتقل نشده است. به گفته او این منابع همچنان مشمول توافق سال 2023 است و تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافته. دو نماینده ارشد دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به خوشبینی دولت دونالد ترامپ از همراهی ایران با مفاد توافق با آمریکا ابراز تردید کردند. آدام اسمیت، ارشدترین دموکرات در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، روز دوشنبه گفت شواهد کافی ندیده است که نشان دهد ایران در نهایت با شروط مورد نظر دولت ترامپ از جمله درباره بازگشایی تنگه هرمز موافقت کند. گرگ میکس، ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، نیز گفت توضیحات دولت ترامپ در دو نشست توجیهی روز دوشنبه کافی نبوده است. دونالد ترامپ گفته است آمریکا امروز سه‌شنبه با نمایندگان ایران در دوحه دیدار می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم مهم نباشد، باید منتظر ماند. این در حالی است که تهران اعلام کرده است که در روز آینده هیچ نشست مذاکراتی با طرف آمریکایی نخواهد بود. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان با دفاع از روند مذاکرات ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه، مخالفت‌های داخلی با این توافق را همسو با عملیات روانی به گفته او رسانه‌های معاند توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت با وجود ملاحظات امنیتی، متن نهایی توافق پس از بررسی‌های کارشناسی در مراجع ذی‌صلاح ارزیابی شد و در شورای عالی امنیت ملی نیز از حمایت قاطع اعضا برخوردار بوده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر برخی جریان‌های سیاسی حکومتی تندرو با تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مخالفت کرده و مدعی شده‌اند که دولت، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکرات و برخی فرماندهان ارشد سپاه این توافق را بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی پیش بردند. یک نماینده مجلس در ایران اعلام کرد محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پس از اعلام آتش‌بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز دوشنبه گفت درباره فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و به همین روی به ما به شدت فشار آوردند. به گفته زنگنه، فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید، ضمن که درآمد حاصل از این فروش نیز حدود 4 ماه بعد می‌آید. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین در مقایسه وضعیت جنگ تاکید کرد که جنگ دریایی و محاصره آمریکا و بستر تنگه هرمز به مراتب سخت‌تر از جنگ 40 روزه اخیر بود.
1: پاراگراف اول
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک‌اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه دید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند، و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه، و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد، و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل میکنند، 1200 کیلومتر طول دارند از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1,000,000 بشکه برحال این نفت منتقل میکردند، ظرفیت حد اکثریش 7,000,000 بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که در ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان رو، سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی و بعدم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر بوهای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون قسمت بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک‌ها و زرادخانه‌ها و اما با اقسام موشک‌ها و پهپادها ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما می‌بینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی‌کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک‌ها که در واقع خزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمیکنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمیکنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه هنگ هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای همسایگان ایران؟
1: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی به هر حال بهای نفت، روی قیمت‌های کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردن طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش با آمریکا نمیرسه که به به خاک آمریکا که نمیرسه. حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپاد ها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان، ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتماد سازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددانها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ

0: هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی، دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه، فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستن. یعنی شما اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه، هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگ جنگی میشن، یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد. اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چیک گیم آف چیکن هستش که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط خطوط قرمز ایران لحاظ شده و خب اگر همچین چیزی هست، نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن. و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسائل، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: نکته عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
0: بله ببینید، در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه قراره که به این بحث مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله هست، یکی اینکه خب

0: این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30 تا 60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد، اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری، اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه، خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضایا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نباید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزیست که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
2: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه، اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیسم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که به هر حال توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلب ها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیما درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
0: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مثلا مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید، یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه، یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه چه حکومت قاجار باشه تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چنانکه برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن، اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره، یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده، یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستن و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت، یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و هم داستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز رو داشته باشیم، یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت‌آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی هم به ثبات سیاسی و استراتژیک، و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشوری
1: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز، یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه. بله، اون اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
0: بله، نه ببینید، 100% میتونه در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگی هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگی هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگی هرمز هم یه مسئله استراتژیک، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل نزدیک به اسرائیل، خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه‌های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشت آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگی هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. در نتیجه من میگم که این مسئله تنگی هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در، و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه، 6 ماه، 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله، اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله یکی که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه‌ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه‌های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از هراس از جمهوری اسلامی، از هراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها، و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم نوعی امپریالیسم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیسم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سرداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها، اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
2: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
0: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنشی هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودند، و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقومی، میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقومی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 9 تیر ماه سال 1405 همراه ما شده در این برنامه یک ساعته ایستگاه 19. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیل ها از ایران و البته سایر نقاط جهان. دعوت میکنم که با ما باشید. در ابتدای راه مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن اعطای تابعیت به کودکان متولد شده در خاک آمریکا را غیر قابل اجرا دانست. به گزارش رویترز، دیوان عالی آمریکا این فرمان را با تفسیر از متمم 14 قانون اساسی آمریکا ناسازگار خواند. بر اساس متمم 14 قانون اساسی آمریکا، افرادی که در ایالات متحده متولد می‌شوند، شهروند آمریکا به شمار می‌آیند. این حکم دومین شکست مهم دولت ترامپ در دیوان عالی در سال جاری به شمار می‌رود. پیش از این نیز این دادگاه در ماه فوریه تعرفه‌های گسترده جهانی مورد نظر رئیس جمهور آمریکا را باطل کرده بود. پیش از صدور حکم، برخی کارشناسان برآورد کرده بودند که اجرای دستور رئیس جمهور آمریکا می‌توانست هر سال وضعیت حقوقی حدود 250,000 نوزاد را تحت تأثیر قرار دهد و میلیون‌ها خانواده دیگر را نیز ناچار به اثبات وضعیت تابعیتی فرزندان خود کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد 2 از نیروهای بومی سپاه در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و 2 زخمی شدند. منابع رسمی هویت 2 پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله روز دوشنبه در مقابل خانه این 2 رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یعنی خورشید امید بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی میان مقام‌های آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری روز سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر می‌کنند، اما در این سفر دیدار مستقیمی میان مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که سفر هیئت فنی ایران به قطر هیچ ارتباطی با سفر مقام‌های آمریکایی ندارد و در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی میان دو کشور برنامه‌ریزی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت که 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز به این کشور منتقل نشده است. به گفته او این منابع همچنان مشمول توافق سال 2023 است و تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافته است. در خبر دیگر، 2 نماینده ارشد دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به خوشبینی دولت دونالد ترامپ از همراهی ایران با مفاد توافق با آمریکا ابراز تردید کردند. آدام اسمیت، ارشدترین دموکرات در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، روز دوشنبه گفت شواهد کافی ندیده است که نشان دهد ایران در نهایت با شروط مورد نظر دولت ترامپ از جمله درباره بازگشایی تنگه هرمز موافقت می‌کند. گرگ میکس، ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز گفت توضیحات دولت ترامپ در نشست توجیهی دوشنبه کافی نبوده است. دونالد ترامپ گفته است آمریکا امروز سه‌شنبه با نمایندگان ایران در دوحه دیدار می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم مهم نباشد، باید منتظر ماند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی و البته خبرهای بیشتر و تحلیل‌های بیشتر در وبسایت مبادرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه سه‌شنبه 9 تیر. بریم به سراغ ایران و آمریکا. همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، نمایندگانی از ایران و آمریکا راهی دوحه پایتخت قطر شدند برای مذاکراتی که البته گفته شده مستقیم نخواهد بود. در همین حال ایران گفته که شروع مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه است که در سوئیس به دست آمده. درباره این تحولات بیشتر در گزارش جمشید زند بشنوید.
2: روز سه‌شنبه مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر تایید کرد که به رغم حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه، در روزهای آینده دیداری در سطح نمایندگان ارشد دو کشور برگزار نخواهد شد. به گفته او قرار است هیئت آمریکایی با میانجیگران قطری درباره تفاهم‌نامه با ایران و مسائل منطقه‌ای از جمله لبنان رایزنی کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که ایران درخواست ملاقات در دوحه را مطرح کرده و از طرف آمریکا استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه راهی قطر شده است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم تایید کرده که جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ ویتکاف را در این سفر همراهی می‌کند. روز سه‌شنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هیچ دیداری با مقامات آمریکایی برنامه‌ریزی نشده بود.
3: ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
2: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه هم روز دوشنبه گفته بود حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه ارتباطی با یکدیگر ندارد. به گفته او هیئت کارشناسی ایران تنها برای پیگیری تعهدات آمریکا از طریق میانجیگری قطر به دوحه سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم روز سه‌شنبه گفت مذاکرات کارشناسی با هیئت ایرانی شامل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی و امنیتی است. اسماعیل بقایی هم گفته است احتمالاً دیدار مقامات ایران و قطر برای رایزنی درباره برخی بندهای توافقنامه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
3: آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های محدود شده ایران که با طرف‌های قطری خواهد بود. اجرای بندهای مختلف یادداشت تفاهم از جمله بند مربوط به آزاد شدن دارایی‌ها در حال انجام هست، بند 11، و همه مقدمات لازم تمهید شده.
2: هنوز معلوم نیست ریاست هیئت ایرانی را چه مقامی بر عهده دارد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفته بود 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد، در حالی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر هنوز هیچ پولی به تهران منتقل نشده و آزادی سازی دارایی‌های ایران مشمول توافق سال 2023 است که تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص می‌یابد. موضوع دیگری که در هفته اخیر بار دیگر به تنش میان دو کشور افزود، بازگشایی تنگه هرمز بود که به درگیری‌های نظامی بین دو طرف منجر شد. این درگیری‌ها پنجشنبه گذشته پس از حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه داشت. تهران بارها اعلام کرده که مدیریت تردد از این آبراه حیاتی باید با هماهنگی ایران و عمان، دو کشور ساحلی تنگه هرمز، انجام شود و عبور کشتی‌ها باید پس از دریافت مجوز و از مسیری که ایران تعیین کرده صورت گیرد. سه‌شنبه گذشته عمان مسیر موقتی را برای عبور کشتی‌ها معرفی کرد، ولی تهران بلافاصله آن را رد کرد و گفت که این مسیر بدون هماهنگی با ایران اعلام شده است. روز گذشته هم وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد نخستین نشست رسمی تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز برگزار شده و به گفته کاظم غریب‌آبادی دو طرف به تفاهمی مشترک درباره نحوه اداره این آبراه دست یافتند. آقای غریب‌آبادی در این حال تأکید کرد که اگر عمان در این زمینه با ایران همکاری نکند، تهران سیاست جدید خود را به طور مستقل در تنگه هرمز اجرا خواهد کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت ایران و عمان درباره دریافت هزینه در قبال خدمات ارائه شده به کشتی‌های عبوری اشتراک نظر دارند. عمان تا کنون درباره دریافت هزینه برای عبور امن از تنگه هرمز به طور رسمی اعلام موضع نکرده است. معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه‌اش گفت هیچ کشوری اجازه مین‌زدایی در تنگه هرمز را نخواهد داشت و ایران این عملیات را به تنهایی انجام می‌دهد. پیشتر فرانسه و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی برای همکاری در مین‌زدایی از تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده اند.
0: از جمشید زند می‌شنیدید. در این گزارش هم اشاره شد به موضوع تنگه هرمز. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه روز گذشته گفته ایران قاطعانه دخالت بین المللی در پاکسازی مین در تنگه هرمز رو که توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده بود رد میکنه. آقای غریب‌آبادی چنین استقراری رو نقض تفاهم‌های اخیر خونده و پاریس رو به تشدید بیشتر اوضاع پرتنش در تنگه هرمز متهم کرده. این مقام ایرانی یک روز پیشتر در مسقط با مقام‌های عمانی گفتگو کرده بود و موضوع رایزنی‌های تلاش دو طرف برای دستیابی به سازوکاری تازه برای مدیریت تنگه هرمز بود. چشم‌انداز چالش پیچیده هرمز چیست که ماهاست درباره اون صحبت میشه؟ آیا ایران خود به تنهایی میتونه عملیات مین روبی رو انجام بده و این اهرم فشار تا کجا برای تهران کارایی داره؟ از محمد فارسی بشنوید، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران که از بریتانیا به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
4: ببینید، من همیشه وقت صحبت کردیم، من بارها گفتم من تصور نمیکنم اصلا مینی اونجا وجود داشته باشه. موضوع همین مدیریت به معنی واقعی. برای دلیل اینم اینه که تنگه هرمز بسته شد به دلیل تهدیدهای موشکی و پهپادی که سپاه پاسداران انجام داد، چند بار حمله کرد به کشتی ها. در نتیجه کمپانی های بزرگ کشتیرانی و بیمه اصلا تردد رو فراموش کردن، یعنی اجازه ندادن کشتیاشون اصلا بیاد وارد مسیر بشه که خود از دهانه خلیج فارس وارد بشه چه خارج بشه. الان وقتی که فرانسه اعلام کرده که با تعدادی میخواد این کار رو انجام بده، یعنی که رژیم احساس میکنه، همونطور غریب‌آبادی هم به نظرم در موردش صحبت کرده، احساس میکنه که این کنترل از دستش خارج خواهد شد. کنترل مدیریتی، اگر نیروهای دریایی چند کشور اروپایی، همونطور که
0: پیشتر آلمان هم گفته بود که راهی این منطقه میکنه که در صورت نیاز همکاری بکنه،
4: همه اروپایی ها این حرف رو زدن. تصور من این هست که دلیل این که واقعا سپاه پاسداران و نظام اسلامی این اجازه رو نمیخواد بده، بیشتر اینه که کنترل دهانه خلیج فارس، همونطور که واقعا پس از این جنگ 12 روزه و 40 روزه روش ایستاده. من یه بارم با هم صحبت کردیم، یه مقاله بود که دریادار ستاری، حبیب‌الله ستاری توی همین ایرنا چاپ هم کردن این موضوع رو، خیلی جالب گفت این موضوع رو، گفت ایران به هیچ وجه، خیلی کوتاه هم بود مقاله، چون خودم هم یه افسر نیروی دریایی بودم، ناخدای نیروی دریایی، حرفای این رو وقتی میزنه اهمیت میدم بهش، برای اینکه هیچ وقت تا کنون من ندیدم خارج از حقیقت چیزی رو بیان کرده باشه. گفت ما به هیچ وجه بمب اتمی نخواهیم ساخت، ولی به هیچ کشتی هم اجازه نخواهیم داد که وارد بشه به دهانه خلیج فارس یا ازش خارج بشه بدون اجازه نیروی دریایی یا نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران. من به این معتقدم که نظام اسلامی از این دست بر نخواهد داشت.
0: تا کجا آقای فارسی؟ به هر حال این ابزار رو هم حتی مثلا خود محمد باقر قالیباف هم وقتی راجبش صحبت میکنه متوجه هستند درباره اینکه این رو به هر حال تا
5: هم تا ابد نمیتونن استفاده بکنن و همین که ابزاری است که به هر حال محدودیت هایی داره. همون صحبتی که مثلا تفاوتی که میان عوارض و خدمات سعی میکنند که حالا استفاده بکنند و بگن که این دوتا با هم تفاوت داره، ایران به دنبال عوارض نیست، به دنبال دریافت هزینه خدمات هست. تا کجا میخواد این ابزار رو استفاده بکنه به نظرتون ایران؟
4: من تصور من اینه که به جز این که یک جنگ تمام عیار به معنی واقعی که آمریکا و جهان غرب شاید باش موافق باشه یا نباشه، تا کنون که نبوده، که حاضر باشن نیروی زمینی وارد ایران بکنن تا این رژیم رو به طور کلی بردارن از ایران، هیچ راهی به جز این که با نظام اسلامی و کشور عمان بر سر یک نوع قرارداد یا تفاهمنامه باشن که کنترلش در دست این دو تا کشور لاقل باقی بمونه. من تا کنون جمهوری اسلامی میگه مدیریت رو میخواد به طور کلی در دست داشته باشه. من فکر میکنم به این قانع خواهد بود که ایران و عمان مدیریت رو در دست بگیرن. من به جز این واقعا از نظر خودم به اطلاعاتم و اکسپیرینسی که دارم به قول معروف راه دیگری رو نمی‌بینم.
5: آقای فارسی، اگر که برگردیم به ماجرایی که باهاش این گفتگو رو شروع کردیم، موضوع پاکسازی مین‌ها و مخالفتی که آقای غریب‌آبادی در نوشته که در ایکس گذاشته مطرح کرده، فکر می‌کنید که آیا ممکنه این سناریو هم وجود داشته باشه که این کشورها با فرض اینکه مین‌هایی باشه و باید پاکسازی بشه، این ایران مدیریت بکنه، اما این کشورها مثل فرانسه و آلمان بتونن همراهی بکنن در چنین عملیات پاکسازی؟
4: سوال خیلی خوبیه. باز هم من برمیگردم، نظام اسلامی نمیخواد مدیریت و کنترل دهانه خلیج فارس رو از دست بده، حالا به هر شکلی بخواد یه پولی هم بگیره از کشتی‌هایی که عبور میکنن برای به اصطلاح دادن امنیت، برقراری امنیت و حتی خدماتی که میتونه در دهان خلیج فارس ارائه بده پول بخواد بگیره، که این نیاز داره به صحبت کردن، توافق. حتی در این گروه های بعد از این توافقی که داشتن، 4 لاقل کمیته برقرار کردن. یکی از این کمیته ها همین هست که مسئله دهان خلیج فارس رو بررسی کنن و حل کنن. حالا فعلا مشغولن دیگه، تا به چه نتیجه بخوام برسم. من نظر من هم بود که خدمت رو عرض کردم، مدیریت اینجاست که نظام اسلامی نمیخواد از دست بده. تنها راهی که میتونن این رو از دستش بگیرن تغییر نظام اسلامی در کشور ایرانه، و اون هم من نمیبینم دیگه. واقعا با بمباران که نمیشه، تنها راهش اشغال ایران، اونم آمریکا حاضر به این کار نیست.
5: از محمد فارسی در بریتانیا می شنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
5: بریم به داخل ایران و بپردازیم به مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه که در ایران در حال تبدیل شدن به یک رویارویی تمام عیار سیاسی است. مخالفان تفاهم‌نامه مذاکره کنندگان رو به عدم اجرای خواسته‌های مجتبی خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی متهم کردند. این در حالی که پیام منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی نشون می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده. ابتدا در این باره بیشتر در گزارش فرشته غازی بشنوید.
7: بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی در تهران تبدیل شده است. رئیس جمهور ایران میگوید تمام مراحل مذاکرات با آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته است. مسعود پزشکیان در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مخالفان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به همسویی با عملیات به گفته او رسانه‌های معاند متهم کرد و گفت تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند. پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، انتقادها از امضای تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا به حدی رسید که یکی از مدعیان مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد و 63 عضو مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با مفاد و محتوای تفاهم‌نامه و مذاکرات تهران و واشنگتن بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کردند. بیانیه‌ای شبیه فتوا که در آن خواستار گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. دبیرخانه مجلس اما مفاد منتشر شده در این بیانیه را غیرمعمول و نامرسوم توصیف کرده و اعلام کرد که محتوای آن به بررسی و بحث بیشتر نیازمند است. مجتبی خامنه‌ای که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در پیامی بعد از امضای تفاهم‌نامه گفته بود که اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا داده و تصریح به قبول مسئولیت کرده است. پیام او از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر تأکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است. علل اصول نظر دیگری داشتم. جمله‌ای در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که نزاع سیاسی در داخل ایران درباره تفاهم‌نامه را به سطحی فراتر از مفاد تفاهم‌نامه کشاند. وبسایت رویداد 24 در گزارشی نوشته است که این مسئله پرده از یک شکاف در ساختار برداشته. شکافی پنهان که پیش از آن که بر سر خطوط کلی ایدئولوژیک باشد، بر سر مرجعیت رسمی تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح حاکمیت است. جدل‌های سیاسی بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا با اظهارات محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری در یک برنامه زنده تلویزیونی اوج گرفت. زمانی که او پیش از قطع سخنانش با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات از جمله ورود به پرونده هسته‌ای مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفتگوها نداشته است. پس از این اظهارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این سخنان مستوجب پیگرد قضایی است. با این حال نبویان در یک سخنرانی بار دیگر همین مواضع را تکرار کرد.
8: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت، این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. تعهد دادن کی؟ همان 12 نفری که رأی مثبت دادن. از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، با اونم آقای دکتر جلیلی بود. 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
7: شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم‌نامه بوده است، نهادی که تصمیماتش پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند. سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه‌ای منصوب شده. او در ظاهر سکوت اختیار کرده و وبسایت جهان نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، سکوت او را به عنوان یکی از اصلی ترین چهره‌های شکل دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت معنادار دانسته است. با این حال امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری هم با حضور در صدا و سیما مواضعی شبیه محمود نبویان را تکرار کرده است.
9: قوی ترین ارتش دنیا اینجا نتونست در عمل با قدرت نظامی باز بکنه تنگه هرمز. اون چیزی که در میدان جنگ نتونستن رو در بند 5 از ما گرفتن، آزادی تنگه هرمز بدون درآمد. شما الان این متن رو 10 بار دیگه هم بخونید، هیچ جاش نمیاد که ما درآمدی داریم. اینکه رهبر ما پیام میده در اون افشا میکنه علنا که آقا این نظر من نبوده، آقایون مسئولین اومدن خلاصه با چک و چونه با هزار تا خلاصه ماجرای پشت پرده کهشون یه مقدارشو گفتن، یه همچین متن گذاشتن و به شرط ها و شروط ها پذیرفتیم. یعنی خیلی نباید این مسئول ما خوشبین باشیم، بیطرف از قالم خدای عراقچی باشیم، خدای قالی و فجر هر کسی دیگه باشه.
7: با این حال اما غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه ای دوشنبه شب با حضور در صدا و سیما منتقدان تفاهم نامه را به داشتن تفسیر غلط از بیانیه رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد.
10: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است. ایشون نفس مذاکره حضوری رو که نفی نمی کنن که از این بیانیه کجاش اختلاف در میاد؟ یعنی بگیم که چرا مذاکره میکنید؟ خود ایشون گفت مذاکره کن.
7: پیش از او عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در یک نشست خبری گفته بود جمله علل اصول نظر دیگری داشتم نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌تواند رأی را بر او تحمیل کند. روز سه‌شنبه 9 تیر ماه هم روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی تایید می‌کند در یادداشت‌های جداگانه‌ای از مخالفان تفاهم ایران و آمریکا انتقاد کردند. جوان نوشت که برخی روایت‌های داخلی به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل شده. کیهان هم نسبت به تشدید اختلافات درون جریان‌های موسوم به نیروهای انقلاب هشدار داد و نوشت که باید در ابعاد انگیزه‌ها، اهداف و بازیگران صحنه تصنعی دو قطبی و تفرقه تردید کرد و روند تولید شبهه و اختلاف و کشاندن آن به درگیری و بی‌اعتمادی نسبت به هم و نسبت به مسئولان ارشد نظام را مسدود کرد. مجتبی خامنه‌ای در آن پیام بار مسئولیت را به گردن رئیس جمهوری انداخت که شواهد نشان می‌داد نقش چندانی در تصمیم‌سازی‌ها نداشته است، اما مسعود پزشکیان همین فرصت را غنیمت دید تا جایگاه خود را در هستی قدرت برجسته نشان دهد. چنانچه با استقبال از پیام مجتبی خامنه ای با انتشار پیامی با تاکید بر جایگاه خود به عنوان رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و همین شورا صورت بندی کرد. او پس از انتشار بیانیه 63 عضو مجلس خبرگان رهبری هم بلافاصله حازم قم شد تا با مراجع تقلید و روحانیون برجسته شیعه دیدار و گفتگو کند. گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌ها درباره این سفر نشان می‌دهد که مراجع تقلید از رویکرد دیپلماتیک دولت و تفاهم نامه حمایت کردند.
5: از فرشته قاضی می‌شنیدید. اما این کشمکش پیچیده رو چطور باید فهمید؟ و آیا زیر پوست صحنه سیاست ایران تحولاتی تازه در راهه؟ رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس به رادیو فردا میگه که سرنوشت این اختلافات رو اقدام بعدی مجتبی خامنه‌ای روشن خواهد کرد. از او بشنویم.
11: مسئله این هست که برای اولین بار تیم مدیران یک ائتلافی بین مدیران نظامی اتفاق افتاده، یعنی در بالا در شورای عالی امنیت ملی همه مدیران نظامی پای این توافق را امضا کردند. این مدیرانی که بعضن موشکپران‌های دوره قبل در دوره برجام بودند که روش به عبری می‌نوشتند که اسرائیل باید نابود شود. یعنی بین اینها یک ائتلاف اتفاق افتاده، یعنی بعد از حذف علی خامنه‌ای و حذف یه رده‌هایی از سران نظامی و بر اساس وضعیت کنونی صحنه که زیر ساختای کشور آسیب زیادی

0: یکیش مهمتر بود، محمود نبویان اومد در 12 دقیقه تریبون زنده‌ای که در پخش مستقیم این تلویزیون بهش داده شد یک اسنادی رو لو داد، در واقع یک گوشه پرده رو بالا زد که مشتبه خامنه‌ای با این تیم موافق نبوده. تو مذاکرات پاکستان اسلام‌آباد اینها تخطی کردن از 10-12 اصولی که مشتبه خامنه‌ای گذاشته. بعد مشتبه خامنه‌ای گلگی کرده، حتی گفته شما خلاف شرع انجام دادین.
1: اما آقای علیجانی الان کدوم روایت رو باید پذیرفت در این بگو مگوهایی که حالا به صحنه عمومی اومده؟ آقای نبویان هر روز تندتر از روز قبل داره در این باره صحبت میکنه.
0: ببینید نبویان داره سوء استفاده میکنه حالا، ولی ما میخوام ببینیم واقعیت چه بوده. بعد از نبویان مهدی خانعلی‌زاده از جوانهایی که دوره رئیسی بالا اومد و حالا با این تیم به پاکستان هم رفته بود، او افشاگری نبویان رو ادامه داد. در کانال تلگرامی قرارگاه سایبری اماری مطلبی ازش زده شد مکتوب که بعد ساعتی برداشتن این رو، ولی خوب وجود داره. و در اونجا اون هم تکمیل کرد که بله، اینها بعد از مذاکرات پاکستان دوباره به آقای مشتبه خامنه‌ای به تعبیر ایشون فشار آوردن، به اصطلاح پافشاری و پیگیری و تاکید اینها. آقای مشتبه خامنه‌ای دوباره تایید کرد مذاکرات رو و اونا گفتن که ما بدون هستی اصلا نمیتونیم وارد مذاکره بشیم. و همچنین خیلی به اجمال نوشته اینو خانلی‌زاده، مسائلی رو راجع به زدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور مطرح کردن که خب من حدس میزنم اینطوری میخونم که یعنی ما از اقتصادیمون خیلی بده. و اضافه کرد که آقای مشتبه خامنه‌ای سوالاتی رو فرستاد برای شورای امنیت ملی و گفت تک تک افراد به این پاسخ بدهید و تک تک افراد پاسخ دادن. مشتبه خامنه‌ای دوباره مجوز مذاکره رو داد که هممون میدونیم حتی اجازه مذاکره حضوری رو داد. حالا من اینو خلاصه رو بخوام جمع‌بندی بکنم، مجلس خبرگان با وسط کشیدن پای شریعت سعی کرده که مثلا یه موضع روحانی در مقابل نظامی بذاره، موضع مشتبه خامنه‌ای مقابل نظامی‌ها رو قرار بده. پزشکیان بلافاصله رفته قم، با خیلی از مراجع دیدار کرده، تقریبا همشون به نفع تیم مذاکره کننده موضع گرفتن. بله، یعنی اختلاف بین روحانیون و نظامیان رو و تیم اجرایی و نظامی رو خود اینها دارن مدیریت میکنن.
1: آقای علیجانی چقدر این
0: مرتبه رو میکشونن پشت خودشون؟
1: چقدر این ماجرا موضوع ایران و آمریکا و این گفتگوهاست و چقدر معطوف به اینکه هر کسی جای خودش رو در این فصل تازه جمهوری اسلامی میشه گفت، به هر حال بعد از مراسمی که هفته آینده برگزار خواهد شد دیگه فصل رهبری علی خامنه‌ای به صورت کامل بسته خواهد شد و یک رهبر تازه خواهد بود و یک جمهوری اسلامی تازه خواهد بود، چقدر معطوف به این فصل تازه است به نظر شما؟
0: هر دوشون بدنه به اصطلاح ولایی نظام با ایدئولوژی نظام تربیت شده، نه با مصلحت نظام. اینا خب خیلی آرمانگرا هستن. به علاوه اینکه روایتی از جنگ بین فروخته شده که ما پیروز بودیم، ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم، حالا با این مذاکرات برعکس شده. یعنی بود و نمود واقعیت رو برای اینا جابجا کردن. یه بخش زیادیش هم به همین نکته است که شما مطرح کردین، یعنی همه دارن در این کشتی که بعد طوفان دوباره داره چیده میشه به اصطلاح آرایشش، دارن مکانیابی میکنن. مسئله اساسی به گمان من این هست که آیا مشتبه خامنه‌ای پشت تیم مذاکرات خواهد ایستاد یا مثل پدرش گردن نخواهد گرفت و سعی میکنه که هر دو طرف رو داشته باشه. اگر این تیم مذاکره کننده نتواند مشتبه خامنه‌ای رو قانع بکنه که موضع قوی تری به نفع اونها بگیره و مشتبه اصلا دلش با اینها نباشه، چون ما رو مواضع مشتبه خامنه‌ای شناخت دقیقی نداریم. مواضع تو ما چند تا بیانیه ازش دیدیم که از اولی تا آخری در واقع همون ادبیات و ایدئولوژی باباشو داره تکرار میکنه
1: و چه بسا با ادبیات ضعیف تری. البته
0: بله بله، به لحاظ ادبی بسیار دست باشکسته و ضعیف و مبتدی و اینها. اگر مشتبه خامنه‌ای قاطع باشه، ببین مشتبه خامنه‌ای شبیه شاه جوان شهریور 20 تا به شاه قدر قدرت دهه 40 و 50 تبدیل بشه یه مقدار زمان میبره. شما اولین بیانیه های مشتبه رو ببینید، کلمه بنده بنده توش زیاده. این آخری ها رو ببینید، میگه من اجازه دادم که مثلا برم مذاکره کنن. یعنی یواش یواش داره به اصطلاح آب زیر پوستش میره.

0: و اگر بخواد زودتر این مسیر قدر قدرتی طی بشه، مجتبی خامنه‌ای به خاطر جایگاه مطلقه‌ای که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی داره، به راحتی تیم مذاکره کننده و نظامی‌ها و همه اینا رو دور بزنه، یعنی حتی آرایش خودش رو بچینه. ولی بعید میدونم به این سرعت مجتبی خامنه‌ای الان به لحاظ سنی هم نسبت به نظامی‌ها و سیاسیون کشور خیلی جوان‌تره، متولد 48 یه چیزی شبیه.
1: اما ابزار رو به نظرتون داره برای این کار، با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید در ابتدای این مسئله که مثلا نظامیان، امنیتی ها، تیم قالیباف، از این طرف دستگاه اجرایی که حالا بسیار ضعیف‌تر از این گروهایی است که پیشتر اشاره کردم، اینها همه تمایلشون به سمت این بوده که این مذاکره انجام بشه، آیا ابزار در دست مجتبی خامنه‌ای هست برای اینکه یک آرایش دیگری رو داشته باشه و همچنان قدرت رو بتونه کنترل بکنه و در دست داشته باشه؟
0: بلاز حقوقی داره ولی بلاز حقیقی نه. بلا به این که ما یه حلقه مفقودی هم داریم، ما از بولتنهای به اصطلاح محرمانه اطلاعی نداریم. ببینید در آمریکا جنگ نقد اقتصادی میشه روزمره، در تمامی رسانه ها حتی یک سنت قیمت نفت بالا پایین بشه بحث میشه. در ایران متاسفانه همه، حتی اپوزیسیون هم بخشیش با هم دام همین مسئله افتادن. به اصطلاح همه بحثا سیاسی نظامی، بحث اقتصادی نیست. ولی خب قطعا بحثای اقتصادی که دیگه بعضی از وزرای اقتصادی کشور اومدن گفتن ما علاوه بر کسری بودجه، سطح همت هم ما تو همین دوره جنگ استقراض کردیم از بانک مرکزی، نکات روشنتری که پزشکیان گفت و قطعا نکات خیلی دقیق‌تری که حتی نهادهای امنیتی در واقع به صورت بولتن به مجتبی خامنه‌ای میگن، به هر حال در نظام جمهوری اسلامی مصلحت نظام به اولویت داره بر هر چیز دیگر. یعنی جدا از این که مجتبی خامنه‌ای اهرم دارد یا ندارد، حداقل میشود گفت که با این بولتن‌های محرمانه از وضع اقتصادی کشور هم مطلع خواهد بود. بنابراین احتمال بیشتر اینه که از تیم مذاکره کننده و مذاکرات با همون شکل‌های مشروط و دکون دونفشی که باباش داشت، خودش هم همین دکون دونفش رو حفظ بکنه، یعنی به تیم مذاکره کننده مجوز بدن عمل بکنن، ولی از اون طرف سعی بکنن اون تیپای تندرو رو هم در اردوگاه نظام ولایی حفظ بکنن. من حدس میزنم سناریوی محتمل تر این اتفاق بیفت.
1: از رضا علیجانی میشنیدید در فرانسه. اگر که میخواید بیشتر درباره این بالا گرفتن اختلافات جریان‌های سیاسی نزدیک به حکومت ایران بر سر تفاهم‌نامه با آمریکا بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید درباره این موضوع و البته موضوعات متنوع دیگر حتما بخونید و پوشش همزمان همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا رو هم دنبال بکنید که لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو در اونجا دنبال میکنند، از جمله صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفته به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین اقدام به خرید نفت ایران نکرده. درباره این صحبت های اسکات بسنت میتونیم بیشتر در رادیو فردا.com از طریق وبسایت یا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا بر روی گوشی های خودتون بخونید. بریم به سوئد که یک کارمند اداره مهاجرت در اون کشور که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی دسترسی داشته، این اطلاعات رو در اختیار یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری بندیدوس قرار میداده. رسانه‌ها در سوئد میگن بر اساس اسناد موجود سازمان امنیت این کشور، این کارمند تحت مراقبت و شنود قرار گرفته بوده، چرا که سپاه به ارتباطات مکرر و دائمی او با یک دولت خارجی و همچنین با اعضای ارشد باند بندیدوس مظنون بوده. در این باره بیشتر در گزارش الهی روانشاد بشنوید.
2: فعالیت های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد میکراشونز ورکت در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار میداده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن میگوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. کامبیز قفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند در گفتگو با رادیو فردا از تکرار این دست اخبار میگوید.
3: سال 2021 هم دو برادر بازداشت شدن، اتهامشون نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. غیر از سوئد در سایر کشورهای شمال اروپا هم به همین ترتیب آقای به اسم محمد داوودزاده لولویی، اسمشو میبرم به خاطر اینکه رسما محکوم شد و دوره زندانش رو میگذرونه، شهروند نروژی بود که به خاطر اینکه به مخالفان جمهوری اسلامی میخواست در دانمارک ضربه بزنه یا ازشون جاسوسی کنه، عکس بگیره و موارد مانند این، در خاک سوئد دستگیر شد.
2: این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد به نقل از سازمان امنیت سوئد میگوید که این سازمان افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را جاسوس پناهندگان خوانده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خرید در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد، مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد، این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
4: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، چه از طریق دیپلمات‌ها چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بود یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید، اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 2017 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد، به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
2: بر اساس تحقیقات موجود، مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی سیاسی در فنلاند تحرکات امنیتی در اروپا را بی سر و صدا می خواند، اما می گوید حواسشان جمع است.
3: مسئله اینه که کشورهای اروپایی، کشور دموکراتیک، به واسطه اون اصول برابری و دموکراتیکی که دارند بین شهروندان خودشون تبعیض نمیگذارند. یعنی یک شهروند سوئدی حقوق برابر داره با یک شهروندی که ایرانی بوده، رفته اونجا و تابعیت سوئد رو کسب کرده و میتونن در بسیاری از شغلها برون. جمهوری اسلامی منتها از این خاصیت البته مفید دموکراسی که عدم تبعیض است سوء استفاده میکنه و با سوء استفاده ماموران خودش رو در جاهای مختلف میکاره. کشورهای اروپایی با اینکه خیلی سر و صدا نمیکنن از نظر موارد امنیتی، اما بسیار حواسشون جمعه، مخصوصا در کشورهای کم جمعیت شمال اروپا افرادی رو که مشکوک باشن زیر نظر دارن. بنابراین اینها نه تنها خودشون رو گیر میندازن، بلکه به اعتبار جامعه ایرانی مقیم این کشورها صدمه بسیار جدی میزنن.
2: در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش، به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
4: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودن که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک دنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل و توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
2: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
1: از الهه روانشاد می شنیدید. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر دولت تازه روی کار آمده عراق تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا می کنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و افراد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت روز دوشنبه دیروز اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا مهر ماه امسال فرصت داده تا سلاح‌های خود رو تحویل بدند. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق هم همزمانه. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در عراق بشنوید.
5: ببینید، تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح رو انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی که تابع آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقا به چه شکلی صورت گرفته، و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش، و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه، بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن، که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
1: منظور از غیر رسمی چی آقای مأموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
5: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت می گرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت می گرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمی داد، بلکه فصائلی که با نام های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یک شکل.
1: آقای مأموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت از لا اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
5: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا حشد شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های حشد شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بس الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروه هایی که عنوان حشد شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتبتر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
1: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
5: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید، یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتن.
1: علی مأموری بود، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
7: همچنان رقابت‌های جام جهانی در جریان هست در مکزیک، کانادا و آمریکا، رقابت‌هایی که در مرحله حذفی است. در ساعت‌های پیش رو سوال آج به مساف نروژ میره. فرانسه و سوئد با یکدیگر دیدار خواهند کرد. مکزیک و اکوادور هم در ساعت‌های اولیه فردا به مساف یکدیگر میرند و بازی‌هایی که ادامه داره، از جمله تیم ملی آمریکا هم روز پنج شنبه دیداری خواهد داشت با بوسنی و هرزگوین. برای همین به سراغ یکی از بازیکنان تیم ملی ایالات متحده آمریکا میریم. در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشه که دروازه‌بان شماره یک تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل دانشگاه معتبر هاروارد باشه. درباره مت فریز بیشتر بشنوید از ملینا خورشیدیان.
8: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
9: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
8: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور می‌کردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی 2 بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط 1 گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت، تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. نکته جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه دو روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعت‌های طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعت‌ها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی‌ها رو هم نتیجه که همین ساعت‌ها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیله که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
7: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. فردا میتونید ساعت 13:05 همراه با همکارانم در کافه فردا ویژه جام جهانی باشید و لحظه به لحظه دنبال بکنید این تحولات در این مهمترین رقابت فوتبالی سال رو. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که حتی بعد از تعلیق تحریم ها هیچ کشوری جز چین از ایران نفت نخریده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکا اعلام کرد. دیوان عالی آمریکا فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن تابعیت بر اساس تولد را رد کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفت ایران از سوی آمریکا، هیچ کشوری به جز چین از ایران نفت نخریده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تا کنون نتوانسته است آن را جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تایید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مجوز فروش نفت ایران را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد ماه صادر کرد. بر اساس این مجوز ایران می‌تواند به همه کشورهای جهان به جز کوبا و کره شمالی نفت بفروشد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکاست. اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم‌نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند، به حزب الله لبنان. دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر محدود کردن اعمال تابعیت به کودکان متولد شده در خاک آمریکا را غیر قابل اجرا دانست. به گزارش رویترز، دیوان عالی آمریکا این فرمان را با تفسیر از متمم 14 قانون اساسی آمریکا ناسازگار خواند. بر اساس متمم 14 قانون اساسی آمریکا، افرادی که در ایالات متحده متولد می‌شوند، شهروند آمریکا به شمار می‌آیند. این حکم دومین شکست مهم دولت ترامپ در دیوان عالی در سال جاری به شمار می‌رود. پیش از این نیز این دادگاه در ماه فوریه تعرفه‌های گسترده جهانی مورد نظر رئیس جمهور آمریکا را باطل اعلام کرده بود. در خبر دیگر، روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد 2 تن از نیروهای بومی سپاه در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و 2 تن زخمی شدند. منابع رسمی هویت 2 پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله روز دوشنبه مقابل خانه این 2 تن رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یعنی خورشید امید بر عهده گرفته است. و سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی میان مقام‌های آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری روز سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر می‌کنند، اما در این سفر دیدار مستقیمی میان مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که سفر هیئت ایران به قطر هیچ ارتباطی با سفر مقام‌های آمریکایی ندارد و در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی میان دو کشور برنامه‌ریزی نشده است.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود، این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکا است و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند، و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه، و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد، و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل میکنند، 1200 کیلومتر طول دارند، از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1,000,000 بشکه بر حال این نفت منتقل میکردند، ظرفیت حداکثریش 7,000,000 بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. بر حال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری‌های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود، و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر بوهای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون قسمت بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک‌ها و زرادخانه‌ها و هم با اقسام موشک‌ها و پهپادها ما یک مدل دیگه‌ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما می‌بینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی‌کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک‌ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا، و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمیکنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمیکنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید، ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یک جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه هنگ هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو میبینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای، همسایگان ایران؟
1: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه، اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردن طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش با آمریکا نمیرسه که به به خاک آمریکا که نمیرسه. حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپاد ها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان، ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتماد سازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددانها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود؟ من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد. برای اینکه میدونید یک اغراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون

0: به دلایل اینکه اقتصادها در جنگی میشن، یکم از اون فشارها انگار تلطیب شد. اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین ده هست که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چیک گیم آف چیکن هستش، که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط حدود قرمز ایران لحاظ شده، و خب اگر همچین چیزی هست، نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشور منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه، و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن. و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: نکته عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی ها در اصل در نظر گرفته شده.
0: بله ببینید، در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه ای قراره که من این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله هست، یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه، و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد، اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب واقعا کشور دوست و برادری با

0: ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه خب یک جوری واکنشش میده. ایران اتفاقا به دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی که داشت هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضایا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نه باید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
2: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینند، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می‌کنند. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خورد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که به هر حال توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها حالا جز سلطنت طلب ها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند ایران، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون رو ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
0: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی هم من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مثلا مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید، یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه، یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه، یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه، یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه، یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد، که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه، چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید، و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود، و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست، یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن. اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و کل در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستن و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل، که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت‌آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک. و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
1: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید، با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه. اون بر اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
0: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست که اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت. و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاش آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست، حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی که توی یک ماه گذشته 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است، اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در و اگر مثلا ایران واقعا حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان و سعودی اینکه مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه، همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات بر نگرده 5 ماه 6 ماه یک سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی‌طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله یکی که باید به هر حال به نوعی تفاهم به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه‌ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه‌های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از هراس از جمهوری اسلامی، از هراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با این هم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سردارداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران، چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها. اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
2: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
0: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم من اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنشی هم که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودند، و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی میکردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه، و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: ساعت 21 به وقت تهران، شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه شنبه است، 9 تیر سال 1405 خورشیدی، برابر با 30 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حضور جداگانه دو هیئت ایرانی و آمریکایی در قطر بدون هیچ امکان مذاکرات، مخالفت جمهوری اسلامی با مینروبی تنگه هرمز و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
5: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالای میان مقامات ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری روز سه‌شنبه گفت که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر کردند، اما در این سفر دیدار مستقیمی میان مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت که چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکاست. اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات در لبنان کند. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تاکید کرد که ارتش این کشور تا زمان رفع تهدید حزب الله از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش رویترز، این نخستین سفر علنی نخست وزیر اسرائیل به اراضی اشغالی لبنان از زمان توافق امنیتی اخیر میان این کشور و لبنان است. بر پایه این توافق مورد حمایت آمریکا، نیروهای اسرائیلی باید از دو منطقه آزمایشی خارج شوند و زمینه را برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق فراهم کنند. ارتش اسرائیل در طول مرز خود با لبنان در عمقی حدود 10 کیلومتر یک منطقه حائل ایجاد کرده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هدف از ایجاد این منطقه حفاظت از شهرک‌ها و جوامع شمال اسرائیل در برابر حملات حزب الله است. خروج اسرائیل از جنوب لبنان یکی از شروط جمهوری اسلامی ایران برای اجرای توافقنامه با آمریکا است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده هم روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری بجز چین از ایران نفت نخریده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود که بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و تهران تا کنون نتوانسته آن را به جای دیگری بفروشد. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با ایالات متحده استقبال کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در پی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مجوز فروش نفت ایران را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن اعطای تابعیت به کودکان متولد شده در خاک آمریکا را غیر قابل اجرا دانست. به گزارش رویترز دیوان عالی آمریکا این فرمان را با تفسیر تثبیت شده از متمم 14 قانون اساسی آمریکا ناسازگار خواند. بر اساس متمم 14 قانون اساسی آمریکا افرادی که در ایالات متحده متولد می‌شوند و تحت صلاحیت آن قرار دارند شهروند آمریکا محسوب می‌شوند. این دومین حکمی است که دادگاه عالی آمریکا علیه آن در سال جاری میلادی به آن رأی می‌دهد. و خبر آخر این که روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد که 2 تن از نیروهای سپاه در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی هویت 2 پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند.
4: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
4: پس از 4 روز درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا که روز یکشنبه به پایان رسید، هیئت‌های نمایندگی آمریکا و ایران به دوحه رفتند. اما به گفته مقامات ایرانی و قطری، ملاقات یا مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیمی بین طرفین انجام نخواهد شد. قرار است هیئت‌های 2 کشور به طور جداگانه با مقامات قطر به عنوان یکی از میانجی‌ها بین تهران و واشنگتن گفتگو کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
6: روز سه‌شنبه مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر تأیید کرد که به رغم حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه، در روزهای آینده دیداری در سطح نمایندگان ارشد 2 کشور برگزار نخواهد شد. به گفته او قرار است هیئت آمریکایی با میانجیگران قطری درباره تفاهم‌نامه با ایران و مسائل منطقه‌ای از جمله لبنان رایزنی کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که ایران درخواست ملاقات در دوحه را مطرح کرده و از طرف آمریکا استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه راهی قطر شده است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم تایید کرده که جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ ویتکاف را در این سفر همراهی می کند. روز سه‌شنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هیچ دیداری با مقامات آمریکایی برنامه‌ریزی نشده بود.
7: ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
6: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه هم روز دوشنبه گفته بود حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه ارتباطی با یکدیگر ندارد. به گفته او هیئت کارشناسی ایران تنها برای پیگیری تعهدات آمریکا از طریق میانجیگری قطر به دوحه سفر می کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم روز سه‌شنبه گفت مذاکرات کارشناسی با هیئت ایرانی شامل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی و امنیتی است. اسماعیل بقایی هم گفته است احتمالاً دیدار مقامات ایران و قطر برای رایزنی درباره برخی بندهای توافقنامه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
7: آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورد اجرای بندهای از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های محدود شده ایران که با طرف‌های قطری خواهد بود. اجرای بندهای مختلف یادداشت تفاهم از جمله بند مربوط به آزاد شدن دارایی‌ها در حال انجام هست. بند 11 و همه مقدمات لازم تمهید شده.
6: هنوز معلوم نیست ریاست هیئت ایرانی را چه مقامی بر عهده دارد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفته بود 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد، در حالی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر هنوز هیچ پولی به تهران منتقل نشده و آزادی سازی دارایی‌های ایران مشمول توافق سال 2023 است که تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص می‌یابد. موضوع دیگری که در هفته اخیر بار دیگر به تنش میان 2 کشور افزود، بازگشایی تنگه هرمز بود که به درگیری‌های نظامی بین دو طرف منجر شد. این درگیری‌ها پنجشنبه گذشته پس از حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه داشت. تهران بارها اعلام کرده که مدیریت تردد از این آبراه حیاتی باید با هماهنگی ایران و عمان، دو کشور ساحلی تنگه هرمز انجام شود و عبور کشتی‌ها باید پس از دریافت مجوز و از مسیری که ایران تعیین کرده صورت گیرد. سه‌شنبه گذشته عمان مسیر موقتی را برای عبور کشتی‌ها معرفی کرد، ولی تهران بلافاصله آن را رد کرد و گفت که این مسیر بدون هماهنگی با ایران اعلام شده است. روز گذشته هم وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد نخستین نشست رسمی تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز برگزار شده و به گفته کاظم غریب‌آبادی دو طرف به تفاهمی مشترک درباره نحوه اداره این آبراه دست یافتند. آقای غریب‌آبادی در این حال تأکید کرد که اگر عمان در این زمینه با ایران همکاری نکند، تهران سیاست جدید خود را به طور مستقل در تنگه هرمز اجرا خواهد کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت ایران و عمان درباره دریافت هزینه در قبال خدمات ارائه شده به کشتی‌های عبوری اشتراک نظر دارند. عمان تا کنون درباره دریافت هزینه برای عبور امن از تنگه هرمز به طور رسمی اعلام موضع نکرده است. معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه‌اش گفت هیچ کشوری اجازه مین‌زدایی در تنگه هرمز را نخواهد داشت و ایران این عملیات را به تنهایی انجام می‌دهد. پیشتر فرانسه و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی برای همکاری در مین‌زدایی از تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده‌اند.
4: گزارشی بوده از جمشید زند. همونطور که در همین گزارش شنیدید، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 8 تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران قاطعانه دخالت بین‌المللی در پاکسازی مین در تنگه هرمز رو که توسط امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد شده بود رو رد می‌کنه. محمد فارسی که مقیم بریتانیا و ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب 1357 است، از جمله در جریان جنگ ایران و عراق هم بوده، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ میده.
8: بارها گفتم من تصور نمی‌کنم اصلا مینی اونجا وجود داشته باشه. موضوع همین مدیریت به معنی واقعی. دلیل اینم اینه که تنگه هرمز بسته شد به دلیل تهدیدهای موشکی و پهپادی که سپاه پاسداران انجام داد، چند بار حمله کرد به کشتی‌ها. در نتیجه کمپانی‌های بزرگ کشتیرانی و بیمه اصلا تردد رو فراموش کردن، یعنی اجازه ندادن کشتی‌هاشون اصلا بیاد وارد مسیر بشه که بخواد از دهانه خلیج فارس وارد بشه چه خارج بشه. الان وقتی که فرانسه اعلام کرده که با تعدادی میخواد این کار رو انجام بده، یعنی که رژیم احساس میکنه، همونطور که غریب‌آبادی هم به نظرم در موردش صحبت کرده، احساس میکنه که این کنترل از دستش خارج خواهد شد. کنترل مدیریتی، اگر نیروهای دریایی چند کشور اروپایی، تصور من این هست که دلیل این که واقعا سپاه پاسداران و نظام اسلامی این اجازه رو نمیخواد بده بیشتر اینه که کنترل دهانه خلیج فارس، همونطور که واقعا پس از این جنگ 12 روزه و 40 روزه روش ایستاده. یه مقاله بود ایرنا چاپ هم کردن این موضوع رو، خیلی جالب گفت این موضوع رو، گفت ایران به هیچ وجه، خیلی کوتاه هم بود مقاله، چون خودم هم یه افسر نیروی دریایی بودم، ناخدای نیروی دریایی، حرفای این رو وقتی میزنه اهمیت میدم بهش، برای اینکه هیچ وقت تا کنون من ندیدم خارج از حقیقت چیزی رو بیان کرده باشه. گفت ما به هیچ وجه بمب اتمی نخواهیم ساخت، ولی به هیچ کشتی هم اجازه نخواهیم داد که وارد بشه به دهانه خلیج فارس یا ازش خارج بشه بدون اجازه نیروی دریایی یا نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران. من به این معتقدم که نظام اسلامی از این دست بر نخواهد داشت. من تصور من اینه که به جز این که یک جنگ تمام عیار به معنی واقعی که آمریکا و جهان غرب شاید باش موافق باشه یا نباشه، تا کنون که نبوده، که حاضر باشن نیروی زمینی وارد ایران بکنن تا این رژیم رو به طور کلی بردارن از ایران، هیچ راهی به جز این که با نظام اسلامی و کشور عمان بر سر یک نوع قرارداد یا تفاهم‌نامه باشن که کنترلش در دست این دو تا کشور لاغل باقی بمونه. تا کنون جمهوری اسلامی میگه مدیریت رو میخواد به طور کلی در دست داشته باشه. من فکر میکنم به این قانع خواهد بود که ایران و عمان مدیریت رو در دست بگیرن. من به جز این واقعا از نظر خودم به اطلاعاتم و اکسپیرینسی که دارم به قول معروف راه دیگری رو نمیبینم. باز هم من برمیگردم، نظام اسلامی نمیخواد مدیریت و کنترل دهانه خلیج فارس رو از دست بده، حالا به هر شکلی بخواد یه پولی هم بگیره از کشتی‌هایی که عبور میکنن برای به اصطلاح دادن امنیت، برقراری امنیت و حتی خدماتی که میتونه در دهانه خلیج فارس ارائه بده پول بخواد بگیره، که این نیاز داره به صحبت کردن، توافق. حتی در این گروه های بعد از این توافقی که داشتن 4 تا لاغل کمیته برقرار کردن، یکی از این کمیته ها همین هست که مسئله دهانه خلیج فارس رو بررسی کنن و حل کنن. حالا فعلا مشغولن دیگه، تا به چه نتیجه بخوام برسم. من نظر من هم بود که خدمت رو عرض کردم، مدیریت اینجاست که نظام اسلامی نمیخواد از دست بده. تنها راهی که میتونن این رو از دستش بگیرن تغییر نظام اسلامی در کشور ایرانه، و اون هم من نمیبینم دیگه. واقعا با بمباران که نمیشه، تنها راهش اشغال ایرانه، اونم آمریکا حاضر به این کار نیست.
4: گفتگوی بود با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ایران. بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، قرار است این مراسم از روز 12 تا 18 تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شود. در گفتگویی که با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به تأخیر 4 ماهه این مراسم و حالا برگزاریش در وضعیت فعلی کشور در بینابین مذاکرات آتش بس با آمریکا و اسرائیل، این زمانبندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد یا ملاحظات امنیتی و لوجستیکی در اون دخیله؟ تغییر رحمانی:
9: ببینید، باید اون رهبر آینده بر رهبر گذشته نماز بخونه و اون رسمیت پیدا کنه. این یکی دلیل اصلیشه که مشتبه خامنه‌ای مجروحه. حالا دوم این که شرایط جنگی اجازه اون تشییع جنازه رو نمیداد. سوم این تشییع جنازه تقریبا یک عمل نمایشیه، به قول آقای عارف این بزرگترین تشییع جنازه تاریخ خواهد بود. یعنی اینا همه رو از کربلا و نجف و تمام شهرهای ایران میخوان درگیر این مسئله کنن و یه نوع دوباره اعلام براءت و اعلام بالا آمدن نظامه. این دلیلش اینه.
4: خب ببینید، اصلا موضوع سر اینه که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای چندانم مشخص نیست الزامی ایشون شرکت بکنه یا نکنه، چون در واقع از لحاظ امنیتی نکاتی که براش در نظر گرفتن شاید بگن نه. صحبت سر همینه، با توجه به اینکه قدرت واقعی بعد از مرگ خامنه‌ای عملا به سمت فرمانده‌های سپاه و ساختارهای امنیتی منتقل شده، حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای به نظر شما در این مراسم چقدر برگزاری اونو تحت تاثیر قرار میده؟
9: ببین، حضور مشتبه خامنه‌ای با فرمانده‌های سپاه، مشتبه خامنه‌ای در حقیقت رهبر اونام هست. مشتبه خامنه‌ای نزدیکترین روحانی به فرماندهان سپاهه، و در حقیقت اگر مشتبه در مراسم باشه بازم همون قدرت فرماندهان. الان روحانیون با سابقه با فرماندهان سپاه نیستن، ولی مشتبه خامنه‌ای در جزء فرماندهان سپاهه.
4: پس به نظر شما احتمال این که ایشون شرکت بکنه بیشتر هست از این که شرکت نکنه؟
9: به نظر من احتمالش بیشتره، احتمال داره شرکت کنه، ولی این باید در نظر داشته باشیم در شرایط جنگی اینا نمیدونستن به اون خواستشون که یک تشییع جنازه با جمعیت زیاد و پرشکوهه به انجام بدن. تشییع جنازه پرشکوه برای نظام خیلی اهمیت داره، برای نظامی که بعد از جنگ دوباره سر پا وایستاده خیلی اهمیت داره و بهش اهمیت میدن.
4: در همین زمینه موضوع سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که انتظار حضور میلیون ها نفر رو در مراسم تهران، قم و مشهد دارن و تشییع‌های خیابانی و هوایی برنامه ریزی شده. با توجه به آسیبای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر و شرایط معیشتی مردم، به نظر شما برگزاری مراسمی در اون مقیاس و با این هزینه چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنه؟
9: رژیم میخواد نشان بده تا برجام مانده بعد از اینا و از این رهبر ستایش میکنه، ولی واقعیت اینه وضع اقتصادی جامعه ایران فاجعه است و رژیم و مردم با هم خیلی فاصله دارن، ولی این رژیم میخواد بگه من مستقرم، قدرتمندم، و این تشییع جنازه را میخواد یه جور انجام بده که قدرتمندیش نشان بده. تصمیمات رژیم میگیره اصلا با اون چیزی که در جامعه ایران میگذره فرق داره. جامعه ایران به شدت فقیر و به شدت ضعیف و به شدت سرکوب شده است و به شدت با این حکومت درگیره، ولی خب این برای حکومت مهم نیست. حکومت میخواد اینجوری جای پای خود رو صفر کنه، ترس و اقتدار رو حاکم کنه.
4: با توجه به اینکه اعلام شده بخشی از مراسم تشییع در مشهد ممکنه به صورت هوایی برگزار بشه تا از ازدحام جمعیت و مسائل امنیتی جلوگیری بشه، این تصمیم چه پیام‌های نمادین یا امنیتی سیاسی داره؟ این شکل از تشییع چه تأثیری بر تصویر کلی مراسم خواهد گذاشت؟
9: حالا اینو باید دید. خب 100% مردم شرکت نمی‌کنن، اینا باید افراد مشخصی در این مراسم اجازه. مثلا رژیم 10% پایگاه در جامعه داره، این 10% مخواد حرکت، بقیه شرکت نخواهند کرد، چون واقعا نفرت مردم از آقای خامنه‌ای هم برابر با نفرت جان از همین نظامی که با این شرایط بهش این شرایط سخت اقتصادی بهش تأمین شده. پس رژیم یه سری تمهیداتی میاندیشه برای تشییع جنازه، ولی این تشییع جنازه رو سعی میکنه خیلی پرشکوه طولانی انجام بده.
4: با توجه به بحران مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حوادث خونین دی ماه گذشته باهاش روبروئه، به نظر شما آیا مراسم خاکسپاری با این گستردگی و تبلیغات پیرامونش میتونه روایت وحدت ملی رو تقویت کنه یا برعکس بیشتر شکافای موجود رو برجسته میکنه؟
9: به نظر من مردمی که ترسیدن عقب می نشینن و رژیم اینو برگزار میکنه و اقتدار نشان میده، به خارجی ها میگه من فقط قدرت دارم و داخلم ترس و اقتدار مخواد حاکم کنه. حالا ما نباید اون اقتدار رو بذاریم حاکم بشه، ولی جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی ضربه خورده است و مردم به شدت زیر فشارن و همچنین بغض به حکومت دارن و همچنین ترس هم رژیم با اعدامش حاکم کرده. من میخوام بگم که این اتفاق واقعا اتفاقی بود که این جنگ حاکم کرد و بدشانسی نیروهای سیاسی ایران به خصوص داخل این بود که جنگ اتفاق افتاد. این جنگ در حقیقت بسیاری از تلاش ها رو کم کرد، طبقه متوسط ایران بسیار ضعیفتر کرد و رژیم فعلا اقتدار و ترس رو حاکم کرد. ولی این باید در شرایط بهتر این میشود شکست، منتها با برنامه ریزی و رفتار درست که این به استراتژی نیاز داره.
4: گفتگویی بود با تقی رحمانی. مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه در ایران در حال تبدیل شدن به یک رویاروی تمام عیار سیاسی است. مخالفان تفاهم‌نامه مذاکره کنندگان را به عدم اجرای خواسته‌های مجتبی خامنه‌ای متهم کردند. فرشته قاضی نگاهی کرده به صف‌بندی‌های جدید اردوگاه اصولگرایان و مواجهه آنها با تفاهم‌نامه و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای.
10: بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی در تهران تبدیل شده است. رئیس جمهور ایران می‌گوید تمام مراحل مذاکرات با آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته است. مسعود پزشکیان در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مخالفان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به همسویی با عملیات به گفته او رسانه‌های معاند متهم کرد و گفت تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند. پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، انتقادها از امضای تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا به حدی رسید که یکی از مداحان مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد و 63 عضو مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با مفاد و محتوای تفاهم‌نامه و مذاکرات تهران و واشنگتن بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کردند. بیانیه‌ای شبیه فتوا که در آن خواستار گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. دبیرخانه مجلس اما مفاد منتشر شده در این بیانیه را غیرمعمول و نامرسوم توصیف کرده و اعلام کرد که محتوای آن به بررسی و بحث بیشتر نیازمند است. مصطفی خامنه‌ای که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در پیامی بعد از امضای تفاهم‌نامه گفته بود که اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا داده و تصریح به قبول مسئولیت کرده است. پیام او از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر تاکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است. علل اصول نظر دیگری داشتم. جمله‌ای در پیام منصوب به مصطفی خامنه‌ای که نزاع سیاسی در داخل ایران درباره تفاهم‌نامه را به سطحی فراتر از مفاد تفاهم‌نامه کشاند. وبسایت رویداد 24 در گزارشی نوشته است که این مسئله پرده از یک شکاف در ساختار برداشته. شکافی پنهان که پیش از آن که بر سر خطوط کلی ایدئولوژیک باشد، بر سر مرجعیت رسمی تصمیم گیری در بالاترین سطوح حاکمیت است. جدل‌های سیاسی بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا با اظهارات محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری در یک برنامه زنده تلویزیونی اوج گرفت. زمانی که او پیش از قطع سخنانش با اشاره به مکتوبات منتسب به مصطفی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات از جمله ورود به پرونده هسته‌ای مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفتگوها نداشته است. پس از این اظهارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این سخنان مستوجب پیگرد قضایی است. با این حال نبویان در یک سخنرانی بار دیگر همین مواضع را تکرار کرد.
11: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت، این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. تعهد دادن کی؟ همان 12 نفری که رأی مثبت دادن. از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگری داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
10: شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم‌نامه بوده است، نهادی که تصمیماتش پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند. سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه‌ای منصوب شده. او در ظاهر سکوت اختیار کرده و وبسایت جهان نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، سکوت او را به عنوان یکی از اصلی ترین چهره‌های شکل دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت معنادار دانسته است. با این حال امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری هم با حضور در صدا و سیما موازی شبیه محمود نبویان را تکرار کرده است.
12: قوی ترین ارتش دنیا اینجا نتونست در عمل با قدرت نظامی باز بکنه تنگه هرمزو. اون چیزی که در میدان جنگ نتونستن و در بند 5 از ما گرفتن، آزادی تنگه هرمز بدون درآمد. شما الان این مدو 10 بار دیگه هم بخونید هیچ جاش نمیاد که ما درآمدی داریم. اینکه رهبر ما پیام میده در اون افشا میکنه علنا که آقا این نظر من نبوده، آقایون مسئولین اومدن خلاصه با چک و چونه با 1000 تا خلاصه ماجرای پشت پرده کهشون یه مقدارشو گفتن، همین متن گذاشتن و به شرط ها و شروط ها پذیرفتیم. یعنی خیلی نباید روی این مسئول ما خوشبین باشیم، بی‌طرف از قالو میخواد عراقچی باشیم، میخواد قالیباف باشه، هر کس دیگه باشه.
10: با این حال اما غلامعلی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای، دوشنبه شب با حضور در صدا و سیما منتقدان تفاهم‌نامه را به داشتن تفسیر غلط از بیانیه رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد.
13: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است. ایشون نفس مذاکره حضوری رو که نفی نمی کنن که از این بیانیه کجاش اختلاف در میاد، یعنی بگیم که چرا مذاکره میکنید، خود ایشون گفت مذاکره کنید.
10: پیش از او عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در یک نشست خبری گفته بود جمله علل اصول نظر دیگری داشتم نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌تواند رأی را بر او تحمیل کند. روز سه‌شنبه 9 تیر ماه هم روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی تایید می‌کند در یادداشت‌های جداگانه‌ای از مخالفان تفاهم ایران و آمریکا انتقاد کردند. جوان نوشت که برخی روایت‌های داخلی به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل شده. کیهان هم نسبت به تشدید اختلافات درون جریان‌های موسوم به نیروهای انقلاب هشدار داد و نوشت که باید در ابعاد، انگیزه‌ها، اهداف و بازیگران صحنه تصنعی دو قطبی و تفرقه تردید کرد و روند تولید شبهه و اختلاف و کشاندن آن به درگیری و بی‌اعتمادی نسبت به هم و نسبت به مسئولان ارشد نظام را مسدود کرد. مجتبی خامنه‌ای در آن پیام بار مسئولیت را

0: نشان می‌دهد که مراجع تقلید از رویکرد دیپلماتیک دولت و تفاهم‌نامه حمایت کردند.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. توافق اولیه میان ایران و آمریکا که در سوئیس به دست آمد هنوز کاملا اجرا نشده و مسیر پیشروی آن برای دستیابی طرفین به یک توافق جامع بسیار ناهموار جلوه می‌کند، اما کشمکش پیرامون این تفاهم نامه هر روز و ساعت در داخل ایران تندتر می‌شود. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید سرنوشت این اختلافات را اقدام بعدی مجتبی خامنه‌ای روشن خواهد کرد که آیا از مدافعان مذاکره و توافق حمایت خواهد کرد یا خیر.
2: مسئله این هست که برای اولین بار تیم مدیر یک ائتلافی بین مدیران نظامی اتفاق افتاده، یعنی در بالا در شورای عالی امنیت ملی همه مدیران نظامی پای این توافق رو امضا کردن. این مدیرانی که بعضن موشکپران‌های دوره قبل در دوره برجام بودن که روش به ابری می نوشتن که اسرائیل باید نابود شود. یعنی بین اینها یک ائتلاف اتفاق افتاده، یعنی بعد از حذف علی خامنه‌ای و حذف یه رده‌هایی از سران نظامی و بر اساس وضعیت کنونی صحنه که زیر ساختای کشور آسیب زیادی دیده، این ائتلاف نظامی ها با پشتیبانی که از قدرت مدیران اجرایی با اونا وجود داره، یعنی مدیران اجرایی دولت پزشکیان و بقیه مدیران اجرایی هم با اینا همراهی دارن و اینا خوب از قبل هم اینو میگفتن، ولی الان این ائتلاف بزرگ در واقع سکان کشتی رو در دست گرفته. مسئله مهم ارتباط این ائتلاف نظامی سیاسی با مجتبی خامنه ایست. خب اینها مرتب میگفتن که خب همه کارهای ما زیر نظر مجتبی خامنه ایست، ولی با اون بیانیه علل اصول مجتبی خامنه ای یه تردیدی ایجاد شد و بعد دو تا اتفاق هم افتاد. یکیش مهمتر بود، محمود نبویان اومد در 12 دقیقه تریبون زنده‌ای که در پخش مستقیم این تلویزیون بهش داده شد یک اسنادی رو لو داد، در واقع یه گوشه پرده رو بالا زد که به مجتبی خامنه ای با این تیم موافق نبوده، تو مذاکرات پاکستان اسلام آباد اینها تخطی کردن از 10-12 اصولی که مجتبی خامنه‌ای گذاشته. بعد مجتبی خامنه‌ای گلگی کرده، حتی گفته شما خلاف شرع انجام دادین.
3: اما آقای علیجانی بعد... الان کدوم روایت رو باید پذیرفت در این بگو مگوهایی که حالا به صحنه عمومی اومده؟ آقای نبویان هر روز تندتر از روز قبل داره در این باره صحبت میکنه.
2: نبویان داره سوء استفاده میکنه حالا، ولی ما میخوام ببینیم واقعیت چه بوده. بعد از نبویان مهدی خانعلی‌زاده از جوانهایی که دوره رئیسی بالا اومد و حالا با این تیم به پاکستان هم رفته بود، او افشاگری نبویان رو ادامه داد. در کانال تلگرامی قرارگاه سایبری اماری مطلبی ازش زده شد مکتوب که بعد ساعتی برداشتن این رو، ولی خوب وجود داره و در اونجا اون هم تکمیل کرد که بله اینها بعد از مذاکرات پاکستان دوباره به آقای مجتبی خامنه‌ای به تعبیر ایشون فشار آوردن، به اصطلاح پافشاری و پیگیری و تاکید اینها. آقای مجتبی خامنه‌ای دوباره تایید کرد مذاکرات رو و اونا گفتن که ما بدون هستی اصلا نمیتونیم وارد مذاکره بشیم و همچنین خیلی به اجمال نوشته اینو خانلی‌زاده مسائلی رو راجع به زدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور مطرح کردن که خب من حدس میزنم اینطوری میخونم که یعنی ما از اقتصادیمون خیلی بده، و اضافه کرد که آقای مجتبی خامنه‌ای سوالاتی رو فرستاد برای شورای عالی امنیت ملی و گفت تک تک افراد به این پاسخ بدهید و تک تک افراد پاسخ دادن. مجتبی خامنه‌ای دوباره مجوز مذاکره رو داد که هممون میدونیم حتی اجازه مذاکره حضوری رو داد. حالا من اینو خلاصه رو بخوام جمع‌بندی بکنم، مجلس خبرگان با وسط کشیدن پای شریعت سعی کرده که مثلا یه موضع روحانی در مقابل نظامی بذاره، موضع مجتبی خامنه‌ای مقابل نظامی ها رو قرار بده. پزشکیان بلافاصله رفته قم با خیلی از مراجع دیدار کرده، تقریبا همشون به نفع تیم مذاکره کننده موضع گرفتن. بله، یعنی اختلاف بین روحانیون و نظامیان رو و تیم اجرایی و نظامی رو خود اینها دارن مدیریت میکنن.
3: آقای علیجانی چقدر این
2: مرتبه رو میکشونن پشت خودشون؟
3: چقدر این ماجرا موضوع ایران و آمریکا و این گفتگوهاست و چقدر معطوف به اینکه هر کسی جای خودش رو در این فصل تازه جمهوری اسلامی میشه گفت به هر حال بعد از مراسمی که هفته آینده برگزار

0: واگذار خواهد شد، دیگه فصل رهبری علی خامنه ای به صورت کامل بسته خواهد شد و یک رهبر تازه خواهد بود و یک جمهوری اسلامی تازه خواهد بود. چقدر معطوف به این فصل تازه است به نظر شما؟
1: هر دوشون بدنه به اصطلاح ولایه نظام با ایدئولوژی نظام تربیت شده، نه با مصلحت نظام. اینا خب خیلی آرمانگرا هستن، به علاوه این که روایتی از جنگ به اینا فروخته شده که ما پیروز بودیم، ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم، حالا با این مذاکرات برعکس شده. یعنی بدون مود واقعیت رو برای اینا جابجا کردن. یه بخش زیادیش هم به همین نکته است که شما مطرح کردین، یعنی همه دارن در این کشتی که بعد طوفان دوباره داره چیده میشه به اصطلاح آرایشش، دارن مکانیابی میکنن. مسئله اساسی به گمان من این هست که آیا مشتبه خامنه ای پشت تیم مذاکرات خواهد ایستاد یا مثل پدرش گردن نخواهد گرفت و سعی میکنه که هر دو طرف رو داشته باشه. اگر این تیم مذاکره کننده نتواند مشتبه خامنه‌ای رو قانع بکنه که موضع قوی تری به نفع اونها بگیره و مشتبه اصلا دلش با اینها نباشه، چون ما رو مواضع مشتبه خامنه‌ای شناخت دقیقی نداریم. مواضع تو ما چند تا بیانیه ازش دیدیم که از اولی تا آخری در واقع همون ادبیات و ایدئولوژی باباشو داره تکرار میکنه
0: و چه واسه با ادبیات ضعیف تری. البته
1: بله بله، به لحاظ ادبی بسیار دستپاچه و ضعیف و مبتدی و اینها. اگر مشتبه خامنه‌ای قاطع باشه، ببین مشتبه خامنه‌ای شبیه شاه جوان شهریور 20 تا به شاه قدر قدرت دهه 40 و 50 تبدیل بشه یه مقدار زمان میبره. شما اولین بیانیه های مشتبه رو ببینید، کلمه بنده بنده توش زیاده. این آخری ها رو ببینید، میگه من اجازه دادم که مثلا برم مذاکره کنن. یعنی یواش یواش داره به اصطلاح آب زیر پوستش میره و اگر بخواد زودتر این مسیر قدر قدرتی طی بشه، مشتبه خامنه‌ای به خاطر جایگاه مطلقی که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی داره به راحتی تیم مذاکره کننده و نظامی ها و همه اینا رو دور بزنه، یعنی حتی آرایش خودش رو بچینه. ولی بعید میدونم به این سرعت مشتبه خامنه‌ای الان به لحاظ سنی هم نسبت به نظامی ها و سیاسی اون کشور خیلی جوان تره، متولد 48 یه چیز شبیه.
0: اما ابزار رو به نظرتون داره برای این کار با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید در ابتدای این مسئله که مثلا نظامیان، امنیتی ها، تیم قالیباف، از این طرف دستگاه اجرایی که حالا بسیار ضعیف‌تر از این گروهایی است که پیشتر اشاره کردم، اینها همه تمایلشون به سمت این بوده که این مذاکره انجام بشه، آیا ابزار در دست مجتبی خامنه‌ای هست برای اینکه یک آرایش دیگری رو داشته باشه و همچنان قدرت رو بتونه کنترل بکنه و در دست داشته باشه؟
1: بلاز حقوقی داره ولی بلاز حقیقی نه. بله، به این که ما یه حلقه مفقودی هم داریم، ما از بولتنهای به اصطلاح محرمانه اطلاعی نداریم. ببینید در آمریکا جنگ نقد اقتصادی میشه روزمره، در تمامی رسانه‌ها حتی یک سنت قیمت نفت بالا پایین بشه بس میشه. در ایران متاسفانه همه، حتی اپوزیسیون هم بخشیش با هم دام همین مسئله افتادن. به اصطلاح همه بحثا سیاسی نظامی، بحث اقتصادی نیست. ولی خب قطعا بحثای اقتصادی که دیگه بعضی از وزرای اقتصادی کشور اومدن گفتن ما علاوه بر کسری بودجه صد همت هم ما تو همین دوره جنگ استقراض کردیم از بانک مرکزی، نکات روشنتری که پزشکیان گفت و قطعا نکات خیلی دقیقتری که حتی نهادهای امنیتی در واقع به صورت بولتن به مشتبه خامنه‌ای میگن، به هر حال در نظام جمهوری اسلامی مصلحت نظام به اولویت داره بر هر چیز دیگر. یعنی جدا از این که مشتبه خامنه‌ای اهرم دارد یا ندارد، حداقل میشود گفت که با این بولتن‌های محرمانه از وضع اقتصادی کشور هم مطلع خواهد بود. بنابراین احتمال بیشتر اینه که از تیم مذاکره کننده و مذاکرات با همون شکل‌های مشروط و دکون دو نفشی که باباش داشت، خودش هم همین دکون دو نفش رو حفظ بکنه، یعنی به تیم مذاکره کننده مجوز بدن عمل بکنن، ولی از اون طرف سعی بکنن اون تیپای تندرو رو هم در اردوگاه نظام ولایی حفظ بکنن. من حدس میزنم سناریوی محتمل تر این اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با رضا علیجانی. یک کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی در سوئد دسترسی داشت، این اطلاعات را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری باندیدوس قرار میداد. رسانه‌ها در سوئد میگویند بر اساس اسناد موجود سازمان امنیت سوئد، این کارمند تحت مراقبت و شنود قرار گرفته بود، چرا که ساپو به ارتباطات مکرر و دائمی او با یک دولت خارجی و همچنین با اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس مزنون بود.
3: فعالیت‌های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگراشونز ورکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن می‌گوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا از تکرار این دست اخبار میگوید.
4: سال 2021 هم دو برادر بازداشت شدن، اتهامشون نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. غیر از سوئد، در سایر کشورهای شمال اروپا هم به همین ترتیب آقای به اسم محمد داوودزاده لولویی، اسمشو میبرم به خاطر اینکه رسما محکوم شد و دوره زندانش رو میگذرونه، شهروند نروژی بود که به خاطر اینکه به مخالفان جمهوری اسلامی میخواست در دانمارک ضربه بزنه یا ازشون جاسوسی کنه، عکس بگیره و موارد ماننده این، در خاک سوئد دستگیر شد.
3: این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد به نقل از سازمان امنیت سوئد میگوید که این سازمان افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را جاسوس پناهندگان خوانده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد، مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد، این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
5: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، چه از طریق دیپلمات‌ها، چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بودیم کردیم یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 2017 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
3: بر اساس تحقیقات موجود مامور اطلاعاتی خواستاران بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار داد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، تحرکات امنیتی در اروپا را بی سر و صدا می‌خواند، اما می‌گوید حواسشان جمع است.
4: مسئله اینه که کشورهای اروپایی، کشور دموکراتیک، به واسطه اون اصول برابری و دموکراتیکی که دارند بین شهروندان خودشون تبعیض نمیگذارند. یعنی یک شهروند سوئدی حقوق برابر داره با یک شهروندی که ایرانی بوده، رفته اونجا و تابعیت سوئد رو کسب کرده و میتونن در بسیاری از شغلها برون. جمهوری اسلامی منتها از این خاصیت البته مفید دموکراسی که عدم تبعیض است سوء استفاده میکنه و با سوء استفاده ماموران خودش رو در جاهای مختلف میکاره. کشورهای اروپایی با اینکه خیلی سر و صدا نمیکنن از نظر موارد امنیتی، اما بسیار حواسشون جمعه، مخصوصا در کشورهای کم جمعیت شمال اروپا افرادی رو که مشکوک باشن زیر نظر دارن. بنابراین اینها نه تنها خودشون رو گیر میندازن، بلکه به اعتبار جامعه ایرانی مقیم این کشورها صدمه بسیار جدی میزنن.
3: در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
5: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودن که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک دنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل و توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
3: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
2: گزارشی بوده از الهه روان شد. اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان میتواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبه قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده، زندگی خانه‌ها، کار در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
6: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی‌های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق، یا آنگونه که دولتی‌ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرمتر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات می‌رسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
7: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف میکنیم، هر وقت من بهش نگاه میکنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم، به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای اینکه نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
6: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می‌تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده‌هایی که توانایی بهینه‌سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی‌ها می‌بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه‌ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه‌ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
8: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
6: صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
9: افزایش نرخ انرژی و مخصوصا قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد یه نارضایتی‌هایی را در تمام مسائل اعلام می‌نمایند.
6: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
2: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. گزارش تازه یک نهاد ناظر در آمریکا نشان می‌دهد شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها با اختصاص 189 میلیون دلار به بزرگترین بازیگر شرکتی در تأمین مالی انتخابات میاندوره‌ای 2026 این کشور تبدیل شدند، روندی که بار دیگر بحث درباره نفوذ فزاینده پول شرکت‌ها در سیاست آمریکا را پررنگ کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
10: شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها تا اینجای کار 189 میلیون دلار برای اثرگذاری بر انتخابات میاندوره‌ای سال جاری در آمریکا هزینه کردند. بر اساس گزارش تازه نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان موسوم به پابلیک سیتیزن، این رقم از هزینه کرده این صنعت در دوره انتخاباتی پیشین هم فراتر رفته است. به نوشته رویترز در این گزارش آمده که بیش از یک سوم کل کمک‌های مالی شرکت‌ها به انتخابات نوامبر امسال که حدود کمتر از 5 ماه دیگر برگزار می‌شود، از سوی صنعت رمز ارز تأمین شده است. به این ترتیب این صنعت در حال حاضر بزرگترین هزینه کننده شرکتی در عرصه سیاسی آمریکا به شمار می‌رود. به گفته نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان پابلیک سیتیزن، صنعت رمز ارز در انتخابات سال 2024 با اختصاص 170 میلیون دلار بزرگترین اهدا کننده از نامزدهای مورد حمایت این صنعت برای راهیابی به کنگره بود. بر پایه این گزارش شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، فناوری‌های بزرگ و شرط‌بندی‌های آنلاین هم هزینه‌های بالایی برای انتخابات امسال کردند. مجموعه هزینه‌های این بخش‌ها همراه با صنعت رمز ارز تاکنون به 294 میلیون دلار رسیده است. در انتخابات ماه نوامبر امسال، یعنی کمتر از 5 ماه دیگر، همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک سوم کرسی‌های سنا به رأی گذاشته می‌شود. به گفته ریک کلیپول، مدیر پژوهش در پابلیک سیتیزن و نویسنده این گزارش، پول شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری در انتخابات آمریکا نقش پیدا کرده و دامنه این نفوذ همچنان در حال گسترش است. این گزارش تأکید کرده که صنعت رمز ارز پس از هزینه کرده سنگین خود در سال 2024 به دستاوردهای مهمی در سیاست‌گذاری عمومی در آمریکا رسیده است. آن هزینه‌ها به شکل‌گیری کنگره‌ای کمک کرد که از تصویب قوانین حامی رمز ارزها حمایت می‌کرد. قوانینی که به گفته طرفداران این صنعت میتواند جایگاه حقوقی محکمتری برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند. اکنون این صنعت در پی تصویب طرح‌های دیگری از جمله قانون شفافیت است. طرحی که قرار است چهارچوب مقرراتی تازه‌ای برای رمز ارزها تعریف کند. شرکت‌های این حوزه می‌گویند این قانون برای آینده دارایی‌های دیجیتال در آمریکا حیاتی است و می‌تواند بخشی از مشکلات اصلی فعالان این بازار را حل کند. با این حال این طرح در مجلس سنا متوقف مانده و هنوز روشن نیست، پیش از انتخابات به تصویب برسد. برخی تحلیلگران می‌گویند اگر سنا امسال آن را تصویب نکند، احتمال تبدیل شدنش به قانون در آینده نزدیک پایین خواهد بود. بسیاری از دموکرات‌ها با این طرح مخالفند. دلیل این مخالفت نگرانی از آن است که این قانون به اندازه کافی مانع سود بردن سیاستمداران از فعالیت‌های مرتبط با رمز ارز نمی‌شود.
2: گزارشی بود از رضا جمالی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو می‌شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 9 تیر ماه سال 1405 همراه ما شده در این برنامه یک ساعته ایستگاه 19. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیل ها از ایران و البته سایر نقاط جهان. دعوت میکنم که با ما باشید. در ابتدای راه مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن اعطای تابعیت به کودکان متولد شده در خاک آمریکا را غیر قابل اجرا دانست. به گزارش رویترز، دیوان عالی آمریکا این فرمان را با تفسیر از متمم 14 قانون اساسی آمریکا ناسازگار خواند. بر اساس متمم 14 قانون اساسی آمریکا، افرادی که در ایالات متحده متولد می‌شوند، شهروند آمریکا به شمار می‌آیند. این حکم دومین شکست مهم دولت ترامپ در دیوان عالی در سال جاری به شمار می‌رود. پیش از این نیز این دادگاه در ماه فوریه تعرفه‌های گسترده جهانی مورد نظر رئیس جمهور آمریکا را باطل کرده بود. پیش از صدور حکم، برخی کارشناسان برآورد کرده بودند که اجرای دستور رئیس جمهور آمریکا می‌توانست هر سال وضعیت حقوقی حدود 250,000 نوزاد را تحت تأثیر قرار دهد و میلیون‌ها خانواده دیگر را نیز ناچار به اثبات وضعیت تابعیتی فرزندان خود کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد 2 از نیروهای بومی سپاه در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و 2 زخمی شدند. منابع رسمی هویت 2 پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله روز دوشنبه در مقابل خانه این 2 رخ داده است. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یعنی خورشید امید بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی میان مقام‌های آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری روز سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر می‌کنند، اما در این سفر دیدار مستقیمی میان مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که سفر هیئت فنی ایران به قطر هیچ ارتباطی با سفر مقام‌های آمریکایی ندارد و در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی میان دو کشور برنامه‌ریزی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت که 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز به این کشور منتقل نشده است. به گفته او این منابع همچنان مشمول توافق سال 2023 است و تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافته است. در خبر دیگر، 2 نماینده ارشد دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به خوشبینی دولت دونالد ترامپ از همراهی ایران با مفاد توافق با آمریکا ابراز تردید کردند. آدام اسمیت، ارشدترین دموکرات در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، روز دوشنبه گفت شواهد کافی ندیده است که نشان دهد ایران در نهایت با شروط مورد نظر دولت ترامپ از جمله درباره بازگشایی تنگه هرمز موافقت می‌کند. گرگ میکس، ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز گفت توضیحات دولت ترامپ در نشست توجیهی دوشنبه کافی نبوده است. دونالد ترامپ گفته است آمریکا امروز سه‌شنبه با نمایندگان ایران در دوحه دیدار می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم مهم نباشد، باید منتظر ماند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی و البته خبرهای بیشتر و تحلیل‌های بیشتر در وبسایت مبادرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه سه‌شنبه 9 تیر. بریم به سراغ ایران و آمریکا. همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، نمایندگانی از ایران و آمریکا راهی دوحه پایتخت قطر شدند برای مذاکراتی که البته گفته شده مستقیم نخواهد بود. در همین حال ایران گفته که شروع مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه است که در سوئیس به دست آمده. درباره این تحولات بیشتر در گزارش جمشید زند بشنوید.
2: روز سه‌شنبه مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر تأیید کرد که به رغم حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه، در روزهای آینده دیداری در سطح نمایندگان ارشد دو کشور برگزار نخواهد شد. به گفته او قرار است هیئت آمریکایی با میانجیگران قطری درباره تفاهم‌نامه با ایران و مسائل منطقه‌ای از جمله لبنان رایزنی کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که ایران درخواست ملاقات در دوحه را مطرح کرده و از طرف آمریکا استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه راهی قطر شده است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم تأیید کرده که جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ ویتکاف را در این سفر همراهی می‌کند. روز سه‌شنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هیچ دیداری با مقامات آمریکایی برنامه‌ریزی نشده بود.
3: ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
2: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه هم روز دوشنبه گفته بود حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه ارتباطی با یکدیگر ندارد. به گفته او هیئت کارشناسی ایران تنها برای پیگیری تعهدات آمریکا از طریق میانجیگری قطر به دوحه سفر می کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم روز سه‌شنبه گفت مذاکرات کارشناسی با هیئت ایرانی شامل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی و امنیتی است. اسماعیل بقایی هم گفته است احتمالاً دیدار مقامات ایران و قطر برای رایزنی درباره برخی بندهای توافقنامه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
3: آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورد اجرای بندهای از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های محدود شده ایران که با طرف‌های قطری خواهد بود. اجرای بندهای مختلف یادداشت تفاهم از جمله بند مربوط به آزاد شدن دارایی‌ها در حال انجام هست، بند 11، و همه مقدمات لازم تمهید شده.
2: هنوز معلوم نیست ریاست هیئت ایرانی را چه مقامی بر عهده دارد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفته بود 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد، در حالی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر هنوز هیچ پولی به تهران منتقل نشده و آزادی سازی دارایی‌های ایران مشمول توافق سال 2023 است که تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص می‌یابد. موضوع دیگری که در هفته اخیر بار دیگر به تنش میان دو کشور افزود، بازگشایی تنگه هرمز بود که به درگیری‌های نظامی بین دو طرف منجر شد. این درگیری‌ها پنجشنبه گذشته پس از حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه داشت. تهران بارها اعلام کرده که مدیریت تردد از این آبراه حیاتی باید با هماهنگی ایران و عمان، دو کشور ساحلی تنگه هرمز، انجام شود و عبور کشتی‌ها باید پس از دریافت مجوز و از مسیری که ایران تعیین کرده صورت گیرد. سه‌شنبه گذشته عمان مسیر موقتی را برای عبور کشتی‌ها معرفی کرد، ولی تهران بلافاصله آن را رد کرد و گفت که این مسیر بدون هماهنگی با ایران اعلام شده است. روز گذشته هم وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد نخستین نشست رسمی تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز برگزار شده و به گفته کاظم غریب‌آبادی دو طرف به تفاهمی مشترک درباره نحوه اداره این آبراه دست یافتند. آقای غریب‌آبادی در این حال تأکید کرد که اگر عمان در این زمینه با ایران همکاری نکند، تهران سیاست جدید خود را به طور مستقل در تنگه هرمز اجرا خواهد کرد. غریب آبادی همچنین گفت ایران و عمان درباره دریافت هزینه در قبال خدمات ارائه شده به کشتی‌های عبوری اشتراک نظر دارند. عمان تا کنون درباره دریافت هزینه برای عبور امن از تنگه هرمز به طور رسمی اعلام موضع نکرده است. معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه اش گفت هیچ کشوری اجازه مین‌زدایی در تنگه هرمز را نخواهد داشت و ایران این عملیات را به تنهایی انجام می‌دهد. پیشتر فرانسه و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی برای همکاری در مین‌زدایی از تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده‌اند.
0: از جمشید زن می‌شنیدید. در این گزارش هم اشاره شد به موضوع تنگه هرمز. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه روز گذشته گفته ایران قاطعانه دخالت بین المللی در پاکسازی مین در تنگه هرمز رو که توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده بود رد میکنه. آقای غریب‌آبادی چنین استقراری رو نقض تفاهم‌های اخیر خونده و پاریس رو به تشدید بیشتر اوضاع پرتنش در تنگه هرمز متهم کرده. این مقام ایرانی یک روز پیشتر در مسقط با مقام‌های عمانی گفتگو کرده بود و موضوع رایزنی‌های تلاش دو طرف برای دستیابی به سازوکاری تازه برای مدیریت تنگه هرمز بود. چشم‌انداز چالش پیچیده هرمز چیست که ماهاست درباره اون صحبت میشه؟ آیا ایران خود به تنهایی میتونه عملیات مین روبی رو انجام بده و این اهرم فشار تا کجا برای تهران کارایی داره؟ از محمد فارسی بشنوید، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران که از بریتانیا به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
4: ببینید، من همیشه وقتی صحبت کردیم من بارها گفتم من تصور نمی‌کنم اصلا مینی اونجا وجود داشته باشه. موضوع همین مدیریت به معنی واقعی. برای دلیل اینم اینه که تنگه هرمز بسته شد به دلیل تهدیدهای موشکی و پهپادی که سپاه پاسداران انجام داد، چند بار حمله کرد به کشتی‌ها. در نتیجه کمپانی‌های بزرگ کشتیرانی و بیمه اصلا تردد رو فراموش کردن، یعنی اجازه ندادن کشتی‌هاشون اصلا بیاد وارد مسیر بشه که خود از دهانه خلیج فارس وارد بشه چه خارج بشه. الان وقتی که فرانسه اعلام کرده که با تعدادی میخواد این کار رو انجام بده، یعنی که رژیم احساس میکنه، همونطور که غریب‌آبادی هم به نظرم در موردش صحبت کرده، احساس میکنه که این کنترل از دستش خارج خواهد شد. کنترل مدیریتی. اگر نیروهای دریایی چند کشور اروپایی، همونطور که
0: پیشتر آلمان هم گفته بود که راهی این منطقه میکنه که در صورت نیاز همکاری بکنه،
4: همه اروپایی‌ها این حرف رو زدن. تصور من این هست که دلیل این که واقعا سپاه پاسداران و نظام اسلامی این اجازه رو نمیخواد بده بیشتر اینه که کنترل دهانه خلیج فارس، همونطور که واقعا پس از این جنگ 12 روزه و 40 روزه روش ایستاده. من یه بارم با هم صحبت کردیم، یه مقاله بود که دریادار ستاری، حبیب‌الله ستاری توی همین ایرنا چاپ هم کردن این موضوع رو، خیلی جالب گفت این موضوع رو. گفت ایران به هیچ وجه، خیلی کوتاه هم بود مقاله، چون خودم هم یه افسر نیروی دریایی بودم، ناخدای نیروی دریایی، حرفای این رو وقتی میزنه اهمیت میدم بهش، برای اینکه هیچ وقت تا کنون من ندیدم خارج از حقیقت چیزی رو بیان کرده باشه. گفت ما به هیچ وجه بمب اتمی نخواهیم ساخت، ولی به هیچ کشتی هم اجازه نخواهیم داد که وارد بشه به دهانه خلیج فارس یا ازش خارج بشه بدون اجازه نیروی دریایی یا نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران. من به این معتقدم که نظام اسلامی از این دست بر نخواهد داشت.
0: تا کجا آقای فارسی؟ به هر حال این ابزار رو هم حتی مثلا خود محمد باقر قالیباف هم وقتی راجبش صحبت میکنه متوجه هستند درباره اینکه این رو به هر حال تا
5: هم تا ابد نمیتونن استفاده بکنن و همین که ابزاری است که به هر حال محدودیت هایی داره. همون صحبتی که مثلا تفاوتی که میان عوارض و خدمات سعی میکنند که حالا استفاده بکنند و بگن که این دوتا با هم تفاوت داره، ایران به دنبال عوارض نیست، به دنبال دریافت هزینه خدمات هست. تا کجا میخواد این ابزار رو استفاده بکنه به نظرتون ایران؟
4: من تصور من اینه که به جز این که یک جنگ تمام عیار به معنی واقعی که آمریکا و جهان غرب شاید باش موافق باشه یا نباشه، تا کنون که نبوده، که حاضر باشن نیروی زمینی وارد ایران بکنن تا این رژیم رو به طور کلی بردارن از ایران، هیچ راهی به جز این که با نظام اسلامی و کشور عمان بر سر یک نوع قرارداد یا تفاهمنامه باشن که کنترلش در دست این دو تا کشور لاقل باقی بمونه. من تا کنون جمهوری اسلامی میگه مدیریت رو میخواد به طور کلی در دست داشته باشه. من فکر میکنم به این قانع خواهد بود که ایران و عمان مدیریت رو در دست بگیرن. من به جز این واقعا از نظر خودم به اطلاعاتم و اکسپیرینسی که دارم به قول معروف راه دیگری نمیبینم.
5: آقای فارسی، اگر که برگردیم به ماجرایی که باهاش این گفتگو رو شروع کردیم، موضوع پاکسازی مین‌ها و مخالفتی که آقای غریب‌آبادی در نوشته که در ایکس گذاشته مطرح کرده، فکر می‌کنید که آیا ممکنه این سناریو هم وجود داشته باشه که این کشورها با فرض اینکه مین‌هایی باشه و باید پاکسازی بشه، این ایران مدیریت بکنه، اما این کشورها مثل فرانسه و آلمان بتونن همراهی بکنن در چنین عملیات پاکسازی؟
4: سوال خیلی خوبیه. باز هم من برمیگردم، نظام اسلامی نمیخواد مدیریت و کنترل دهانه خلیج فارس رو از دست بده، حالا به هر شکلی بخواد یه پولی هم بگیره از کشتی‌هایی که عبور میکنن برای اصلاح دادن امنیت، برقراری امنیت و حتی خدماتی که میتونه در دهان خلیج فارس ارائه بده پول بخواد بگیره، که این نیاز داره به صحبت کردن، توافق. حتی در این گروه های بعد از این توافقی که داشتن، 4 لاقل کمیته برقرار کردن. یکی از این کمیته ها همین هست که مسئله دهان خلیج فارس رو بررسی کنن و حل کنن. حالا فعلا مشغولن دیگه، تا به چه نتیجه بخوام برسم. من نظر من هم بود که خدمت رو عرض کردم، مدیریت اینجاست که نظام اسلامی نمیخواد از دست بده. تنها راهی که میتونن این رو از دستش بگیرن تغییر نظام اسلامی در کشور ایرانه، و اون هم من نمیبینم دیگه. واقعا با بمباران که نمیشه، تنها راهش اشغال ایرانه، اونم آمریکا حاضر به این کار نیست.
5: از محمد فارسی در بریتانیا می شنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
5: بریم به داخل ایران و بپردازیم به مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه که در ایران در حال تبدیل شدن به یک رویارویی تمام عیار سیاسی است. مخالفان تفاهم‌نامه مذاکره کنندگان رو به عدم اجرای خواسته‌های مجتبی خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی متهم کردند. این در حالی که پیام منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی نشون می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده. ابتدا در این باره بیشتر در گزارش فرشته غازی بشنوید.
7: بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی در تهران تبدیل شده است. رئیس جمهور ایران میگوید تمام مراحل مذاکرات با آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته است. مسعود پزشکیان در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مخالفان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به همسویی با عملیات به گفته او رسانه‌های معاند متهم کرد و گفت تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند. پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، انتقادها از امضای تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا به حدی رسید که یکی از مدعیان مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد و 63 عضو مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با مفاد و محتوای تفاهم‌نامه و مذاکرات تهران و واشنگتن بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کردند. بیانیه‌ای شبیه فتوا که در آن خواستار گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. دبیرخانه مجلس اما مفاد منتشر شده در این بیانیه را غیرمعمول و نامرسوم توصیف کرده و اعلام کرد که محتوای آن به بررسی و بحث بیشتر نیازمند است. مجتبی خامنه‌ای که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در پیامی بعد از امضای تفاهم‌نامه گفته بود که اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا داده و تصریح به قبول مسئولیت کرده است. پیام او از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر تاکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است. علل اصول نظر دیگری داشتم. جمله‌ای در پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای که نزاع سیاسی در داخل ایران درباره تفاهم‌نامه را به سطحی فراتر از مفاد تفاهم‌نامه کشاند. وبسایت رویداد 24 در گزارشی نوشته است که این مسئله پرده از یک شکاف در ساختار برداشته. شکافی پنهان که پیش از آن که بر سر خطوط کلی ایدئولوژیک باشد، بر سر مرجعیت رسمی تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح حاکمیت است. جدل‌های سیاسی بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا با اظهارات محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری در یک برنامه زنده تلویزیونی اوج گرفت. زمانی که او پیش از قطع سخنانش با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات از جمله ورود به پرونده هسته‌ای مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفتگوها نداشته است. پس از این اظهارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این سخنان مستوجب پیگرد قضایی است. با این حال نبویان در یک سخنرانی بار دیگر همین مواضع را تکرار کرد.
8: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت، این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. تعهد دادن کی؟ همان 12 نفری که رأی مثبت دادن. از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، با اونم آقای دکتر جلیلی بود. 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
7: شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم‌نامه بوده است، نهادی که تصمیماتش پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند. سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه‌ای منصوب شده. او در ظاهر سکوت اختیار کرده و وبسایت جهان نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، سکوت او را به عنوان یکی از اصلی ترین چهره‌های شکل دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت معنادار دانسته است. با این حال امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری هم با حضور در صدا و سیما موازی شبیه محمود نبویان را تکرار کرده است.
9: قوی ترین ارتش دنیا اینجا نتونست در عمل با قدرت نظامی باز بکنه تنگه هرمز. اون چیزی که در میدان جنگ نتونستن رو در بند 5 از ما گرفتن، آزادی تنگه هرمز بدون درآمد. شما الان این متن رو 10 بار دیگه هم بخونید، هیچ جاش نمیاد که ما درآمدی داریم. اینکه رهبر ما پیام میده در اون افشا میکنه علنا که آقا این نظر من نبوده، آقایون مسئول اومدن خلاصه با چک و چونه با هزار تا خلاصه ماجرای پشت پرده کهشون یه مقدارشو گفتن، یه همچین متن گذاشتن و به شرط ها و شروط ها پذیرفتیم. یعنی خیلی نباید این مسئول ما خوشبین باشیم، بیطرف از قالم خدای عراقچی باشیم، میخواد قالی بافش هر کسی دیگه باشه.
7: با این حال اما غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه ای دوشنبه شب با حضور در صدا و سیما منتقدان تفاهم نامه را به داشتن تفسیر غلط از بیانیه رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد.
10: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است. ایشون نفس مذاکره حضوری رو که نفی نمی کنن که از این بیانیه کجاش اختلاف در میاد؟ یعنی بگیم که چرا مذاکره میکنید؟ خود ایشون گفت مذاکره کن.
7: پیش از او عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در یک نشست خبری گفته بود جمله علل اصول نظر دیگری داشتم نشان میداد که هیچ کس نمیتواند رأی را بر او تحمیل کند. روز سه‌شنبه 9 تیر ماه هم روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی تایید می‌کند در یادداشت‌های جداگانه ای از مخالفان تفاهم ایران و آمریکا انتقاد کردند. جوان نوشت که برخی روایت‌های داخلی به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل شده. کیهان هم نسبت به تشدید اختلافات درون جریان‌های موسوم به نیروهای انقلاب هشدار داد و نوشت که باید در ابعاد، انگیزه‌ها، اهداف و بازیگران صحنه تصنعی دو قطبی و تفرقه تردید کرد و روند تولید شبهه و اختلاف و کشاندن آن به درگیری و بی‌اعتمادی نسبت به هم و نسبت به مسئولان ارشد نظام را مسدود کرد. مجتبی خامنه‌ای در آن پیام بار مسئولیت را به گردن رئیس جمهوری انداخت که شواهد نشان می‌داد نقش چندانی در تصمیم‌سازی‌ها نداشته است، اما مسعود پزشکیان همین فرصت را غنیمت دید تا جایگاه خود را در هستی قدرت برجسته نشان دهد. چنانچه با استقبال از پیام مجتبی خامنه ای با انتشار پیامی با تاکید بر جایگاه خود به عنوان رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و همین شورا صورت بندی کرد. او پس از انتشار بیانیه 63 عضو مجلس خبرگان رهبری هم بلافاصله عازم قم شد تا با مراجع تقلید و روحانیون برجسته شیعه دیدار و گفتگو کند. گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌ها درباره این سفر نشان می‌دهد که مراجع تقلید از رویکرد دیپلماتیک دولت و تفاهم‌نامه حمایت کردند.
5: از فرشته قاضی می‌شنیدید. اما این کشمکش پیچیده رو چطور باید فهمید؟ و آیا زیر پوست صحنه سیاست ایران تحولاتی تازه در راهه؟ رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس به رادیو فردا میگه که سرنوشت این اختلافات رو اقدام بعدی مجتبی خامنه‌ای روشن خواهد کرد. از او بشنویم.
11: مسئله این هست که برای اولین بار تیم مدیران یک ائتلافی بین مدیران نظامی اتفاق افتاده، یعنی در بالا در شورای عالی امنیت ملی همه مدیران نظامی پای این توافق رو امضا کردن. این مدیرانی که بعضن موشکپران‌های دوره قبل در دوره برجام بودن که روش به ابری می نوشتن که اسرائیل باید نابود شود، یعنی بین اینها یک ائتلافی اتفاق افتاده. یعنی بعد از حذف علی خامنه‌ای و حذف یه رده‌هایی از سران نظامی و بر اساس وضعیت کنونی صحنه که زیرساخت‌های کشور آسیب زیادی دیده، این ائتلاف نظامیان با پشتیبانی که از قدرت مدیران اجرایی با اونا وجود داره، یعنی مدیران اجرایی دولت پزشکیان و بقیه مدیران اجرایی هم با اینا همراهی دارن و اینا خوب از قبل هم اینو میگفتن، ولی الان این ائتلاف بزرگ در واقع سکان کشتی رو در دست گرفته. مسئله مهم ارتباط این ائتلاف نظامی سیاسی با مجتبی خامنه ایست. خب اینها مرتب میگفتن که خب همه کارهای ما زیر نظر مجتبی خامنه ایست، ولی با اون بیانیه علل اصول مجتبی خامنه ای یه تردیدی ایجاد شد و بعد دو تا اتفاق هم افتاد. یکیش مهمتر بود، محمود نبویان اومد در 12 دقیقه تریبون زنده‌ای که در پخش مستقیم این تلویزیون بهش داده شد یک اسنادی رو لو داد، در واقع یک گوشه پرده رو بالا زد که مجتبی خامنه ای با این تیم موافق نبوده. تو مذاکرات پاکستان اسلام آباد اینها تخطی کردن از 10-12 اصولی که مشتبه خامنه‌ای گذاشته، بعد مشتبه خامنه‌ای گلگی کرده، حتی گفته شما خلاف شهر انجام دادین.
5: اما آقای علیجانی بعد... الان کدوم روایت رو باید پذیرفت در این بگو مگوهایی که حالا به صحنه عمومی اومده؟ آقای نبویان هر روز تندتر از روز قبل داره در این باره صحبت میکنه.
11: ببینید نبویان داره سوء استفاده میکنه حالا، ولی ما میخوام ببینیم واقعیت چه بوده. بعد از نبویان مهدی خانعلی‌زاده از جوانهایی که دوره رئیسی بالا اومد و حالا با این تیم به پاکستان هم رفته بود، او افشاگری نبویان رو ادامه داد. در کانال تلگرامی قرارگاه سایبری اماری مطلبی ازش زده شد مکتوب که بعد ساعتی برداشتن این رو، ولی خوب وجود داره و در اونجا اون هم تکمیل

0: سوالاتی رو فرستاد برای شورای امنیت ملی و گفت تک تک افراد به این پاسخ بدهید و تک تک افراد پاسخ دادن. مشتبه خامنه‌ای دوباره مجوز مذاکره رو داد که هممون میدونیم حتی اجازه مذاکره حضوری رو داد. حالا من اینو خلاصه رو بخوام جمع‌بندی بکنم، مجلس خبرگان با وسط کشیدن پای شریعت سعی کرده که مثلا یه موضع روحانی در مقابل نظامی بذاره، موضع مشتبه خامنه‌ای مقابل نظامی‌ها رو قرار بده. پزشکیان بلافاصله رفته قم، با خیلی از مراجع دیدار کرده، تقریبا همشون به نفع تیم مذاکره‌کننده موضع گرفتن. بله، یعنی اختلاف بین روحانیون و نظامیان رو و تیم اجرایی و نظامی رو خود اینها دارن مدیریت میکنن.
1: آقای علی جانی، چقدر این
0: مرتبه رو میکشونن پشت خودشون،
1: چقدر این ماجرا موضوع ایران و آمریکا و این گفتگوهاست و چقدر معطوف به اینکه هر کسی جای خودش رو در این فصل تازه جمهوری اسلامی میشه گفت، به هر حال بعد از مراسمی که هفته آینده برگزار خواهد شد دیگه فصل رهبری علی خامنه‌ای به صورت کامل بسته خواهد شد و یک رهبر تازه خواهد بود و یک جمهوری اسلامی تازه خواهد بود، چقدر معطوف به این فصل تازه است به نظر شما؟
0: هر دوشون بدنه به اصطلاح ولایه نظام با ایدئولوژی نظام تربیت شده، نه با مصلحت نظام. اینا خب خیلی آرمانگرا هستن، به علاوه این که روایتی از جنگ به اینا فروخته شده که ما پیروز بودیم، ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم، حالا با این مذاکرات برعکس شده. یعنی بود و نمود واقعیت رو برای اینا جابجا کردن. یه بخش زیادیش هم به همین نکته‌ایه که شما مطرح کردین، یعنی همه دارن در این کشتی که بعد طوفان دوباره داره چیده میشه به اصطلاح آرایشش، دارن مکانیابی میکنن. مسئله اساسی به گمان من این هست که آیا مشتبه خامنه‌ای پشت تیم مذاکرات خواهد ایستاد یا مثل پدرش گردن نخواهد گرفت و سعی میکنه که هر دو طرف رو داشته باشه. اگر این تیم مذاکره کننده نتواند مشتبه خامنه‌ای رو قانع بکنه که موضع قوی تری به نفع اونها بگیره و مشتبه اصلا دلش با اینها نباشه، چون ما رو مواضع مشتبه خامنه‌ای شناخت دقیقی نداریم. مواضع تو ما چند تا بیانیه ازش دیدیم که از اولی تا آخری در واقع همون ادبیات و ایدئولوژی باباشو داره تکرار میکنه
1: و چه واسه با ادبیات ضعیف تری. البته
0: بله بله، به لحاظ ادبی بسیار دستپاچه و ضعیف و مبتدی و اینها. اگر مشتبه خامنه‌ای قاطع باشه، ببین مشتبه خامنه‌ای شبیه شاه جوان شهریور 20 تا به شاه قدر قدرت دهه 40 و 50 تبدیل بشه یه مدار زمان میبره. شما اولین بیانیه های مشتبه رو ببینید، کلمه بنده بنده توش زیاده. این آخری ها رو ببینید، میگه من اجازه دادم که مثلا برم مذاکره کنن. یعنی یواش یواش داره به اصطلاح آب زیر پوستش میره و اگر بخواد زودتر این مسیر قدر قدرتی طی بشه، مشتبه خامنه‌ای به خاطر جایگاه مطلقی که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی داره به راحتی تیم مذاکره کننده و نظامی ها و همه اینا رو دور بزنه، یعنی حتی آرایش خودش رو بچینه. ولی بعید میدونم به این سرعت مشتبه خامنه‌ای الان به لحاظ سنی هم نسبت به نظامی ها و سیاسیون کشور خیلی جوان تره، متعلق 48 یه چیز شبیه.
1: اما ابزار رو به نظرتون داره برای این کار با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید در ابتدای این مسئله‌ای که مثلا نظامیان، امنیتی ها، تیم قالیباف، از این طرف دستگاه اجرایی که حالا بسیار ضعیف‌تر از این گروهایی است که پیشتر اشاره کردم، اینها همه تمایلشون به سمت این بوده که این مذاکره انجام بشه، آیا ابزار در دست مجتبی خامنه‌ای هست برای اینکه یک آرایش دیگری رو داشته باشه و همچنان قدرت رو بتونه کنترل بکنه و در دست داشته باشه؟
0: بلاز حقوقی داره ولی بلاز حقیقی نه. بله، به این که ما یه حلقه مفقودی هم داریم، ما از بولتنهای به اصطلاح محرمانه اطلاعی نداریم. ببینید در آمریکا جنگ نقد اقتصادی میشه روزمره، در تمامی رسانه‌ها حتی یک سنت قیمت نفت بالا پایین بشه بس میشه. در ایران متاسفانه همه، حتی اپوزیسیون هم بخشیش با هم دام همین مسئله افتادن. به اصطلاح همه بحثا سیاسی نظامی، بحث اقتصادی نیست. ولی خب قطعا بحثای اقتصادی که دیگه بعضی از وزرای اقتصادی کشور اومدن گفتن ما علاوه بر کسری بودجه صد همت هم ما تو همین دوره جنگ استقراض کردیم از بانک مرکزی، نکات روشنتری که پزشکیان گفت و قطعا نکات خیلی دقیقتری که حتی

0: های امنیتی در واقع به صورت گولتن به مشتبه خامنه‌ای میگن، به هر حال در نظام جمهوری اسلامی مصلحت نظام اولویت داره بر هر چیز دیگر. نه. یعنی جدا از این که مشتبه خامنه‌ای اهرام دارد یا ندارد، حداقل میشود گفت که با این بولتن‌های محرمانه از وضع اقتصادی کشور هم مطلع خواهد بود. بنابراین احتمال بیشتر اینه که از تیم مذاکره کننده و مذاکرات با همون شکل‌های مشروط و دکون دونفشی که باباش داشت، خودش هم همین دکون دونفش رو حفظ بکنه، یعنی به تیم مذاکره کننده مجوز بدن عمل بکنن، ولی از اون طرف سعی بکنن اون تیپای تندرو رو هم در اردوگاه نظام ولایی حفظ بکنن. من حدس میزنم سناریوی محتمل تر این اتفاق بیفته.
1: از رضا علیجانی میشنیدید در فرانسه. اگر که میخواید بیشتر درباره این بالا گرفتن اختلافات جریان‌های سیاسی نزدیک به حکومت ایران بر سر تفاهم‌نامه با آمریکا بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید درباره این موضوع و البته موضوعات متنوع دیگر حتما بخونید و پوشش همزمان همکارانم در وبسایت رادیو فردا رو هم دنبال بکنید که لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو در اونجا دنبال میکنند، از جمله صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفته به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین اقدام به خرید نفت ایران نکرده. درباره این صحبت های اسکات بسنت میتونیم بیشتر در رادیو فردا دات کام از طریق وبسایت یا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا بر روی گوشی های خودتون بخونید. بریم به سوئد که یک کارمند اداره مهاجرت در اون کشور که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی دسترسی داشته، این اطلاعات رو در اختیار یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری بندیدوس قرار میداده. رسانه‌ها در سوئد میگن بر اساس اسناد موجود سازمان امنیت این کشور، این کارمند تحت مراقبت و شنود قرار گرفته بوده، چرا که سپاه به ارتباطات مکرر و دائمی او با یک دولت خارجی و همچنین با اعضای ارشد باند بندیدوس مظنون بوده. در این باره بیشتر در گزارش الهی روانشاد بشنوید.
2: فعالیت‌های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگراشونز ورکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار بندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن می‌گوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا از تکرار این دست اخبار میگوید.
3: سال 2021 هم دو برادر بازداشت شدن، اتهامشون نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. غیر از سوئد در سایر کشورهای شمال اروپا هم به همین ترتیب آقای به اسم محمد داوودزاده لولویی، اسمشو میبرم به خاطر اینکه رسما محکوم شد و دوره زندانشو میگذرونه، شهروند نروژی بود که به خاطر اینکه به مخالفان جمهوری اسلامی میخواست در دانمارک ضربه بزنه یا ازشون جاسوسی کنه، عکس بگیره و موارد مانند این، در خاک سوئد دستگیر شد.
2: این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد به نقل از سازمان امنیت سوئد میگوید که این سازمان افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را جاسوس پناهندگان خوانده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خرید در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا:
4: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد چه از طریق دیپلمات‌ها چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بود یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید، اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 2017 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد، به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تباران هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
2: بر اساس تحقیقات موجود، مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، تحرکات امنیتی در اروپا را بی سر و صدا می خواند، اما می گوید حواسشان جمع است.
3: مسئله اینه که کشورهای اروپایی، کشورهای دموکراتیک، به واسطه اون اصول برابری و دموکراتیکی که دارند بین شهروندان خودشون تبعیض نمیگذارن. یعنی یک شهروند سوئدی حقوق برابر داره با یک شهروندی که ایرانی بوده، رفته اونجا و تابعیت سوئد رو کسب کرده و میتونن در بسیاری از شغلها برون. جمهوری اسلامی منتها از این خاصیت البته مفید دموکراسی که عدم تبعیض است سوء استفاده میکنه، با سوء استفاده ماموران خودش رو در جاهای مختلف میکاره. کشورهای اروپایی با اینکه خیلی سر و صدا نمیکنن از نظر موارد امنیتی، اما بسیار حواسشون جمعه، مخصوصا در کشورهای کم جمعیت شمال اروپا افرادی رو که مشکوک باشن زیر نظر دارن. بنابراین اینها نه تنها خودشون رو گیر میندازن، بلکه به اعتبار جامعه ایرانی مقیم این کشورها صدمه بسیار جدی میزنن.
2: در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویشپور جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد:
4: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودن که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده. باز هم همونطوری گفتم یک دنگ خطری است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل و بی‌توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
2: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
1: از الهه روانشاد می شنیدید. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر دولت تازه روی کار آمده عراق تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا می کنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و افراد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت روز دوشنبه دیروز اعلام کرد که دولت به گروه های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا مهر ماه امسال فرصت داده تا سلاح های خود رو تحویل بدند. تاریخ اعلام شده با پایان ماموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق هم همزمانه. ارزیابی علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در عراق بشنوید.
5: ببینید، تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدره، اصحاب اهل الحق کتاب شیخ قیس خزعلیه، و کتاب امام علی کتاب آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره. ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته، و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش، و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه، بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن، که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
1: منظور از غیر رسمی چی آقای ماموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
5: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نام‌های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها، که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یه شکل.
1: آقای ماموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
5: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساساً هشت شعبی رو درگیر بکنه، و حتی حوثی ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفا حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمیرسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری میکنم که گروه های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتا محکمی دارند، تعداد پرسنال بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند، و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان هش شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
1: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
5: دقیقاً این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید، یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتن.
1: علی معموری بود، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: همچنان رقابت‌های جام جهانی در جریان هست در مکزیک، کانادا و آمریکا، رقابت‌هایی که در مرحله حذفی است. در ساعت‌های پیش رو سوال آج به مساف نروژ میره، فرانسه و سوئد با یکدیگر دیدار خواهند کرد. مکزیک و اکوادور هم در ساعت‌های اولیه فردا به مساف یکدیگر میرند و بازی‌هایی که ادامه داره، از جمله تیم ملی آمریکا هم روز پنج شنبه دیداری خواهد داشت با بوسنی و هرزگوین. برای همین به سراغ یکی از بازیکنان تیم ملی ایالات متحده آمریکا میریم. در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشه که دروازه‌بان شماره یک تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل دانشگاه معتبر هاروارد باشه. درباره مت فریز بیشتر بشنوید از ملینا خورشیدیان.
7: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
8: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
7: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی، تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتشو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید، از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی 2 بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط 1 گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
9: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. فردا میتونید ساعت 13:05 همراه با همکارانم در کافه فردا ویژه جام جهانی باشید و لحظه به لحظه دنبال بکنید این تحولات در این مهمترین رقابت فوتبالی سال رو. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه شنبه است، 9 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 30 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای و مخالفت ها در ایران با مذاکرات بین ایران و آمریکا. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلا مذاکره با آمریکا نداریم. او در گفتگویی با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد که در گفتگوها نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می شود تا به نتیجه برسد. این اظهارات در حالی است که در بند سوم یادداشت تفاهم آمده است ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می شوند که ظرف حداکثر 60 روز که با توافق متقابل قابل تمدید است درباره توافق نهایی مذاکره کرده و به آن دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکاست. اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم‌نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تأکید کرد که ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب الله از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش رویتر این نخستین سفر علنی نخست وزیر اسرائیل به اراضی جنوب لبنان از زمان توافق امنیتی اخیر میان این دو کشور است. بر پایه این توافق مورد حمایت آمریکا، نیروهای اسرائیلی باید از دو منطقه آزمایشی خارج شوند و زمینه را برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق فراهم کنند. ارتش اسرائیل در طول مرز خود با لبنان در عمقی حدود 10 کیلومتر یک منطقه حائل ایجاد کرده است. مقام های اسرائیلی میگویند هدف از ایجاد این منطقه حفاظت از شهرک ها و جوامع شمال اسرائیل در برابر حملات حزب الله است. خروج اسرائیل از جنوب لبنان یکی از شروط جمهوری اسلامی ایران برای اجرای تفاهم نامه با آمریکا است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفت ایران از سوی آمریکا هیچ کشوری به جز چین از ایران نفت نخریده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تا کنون نتوانسته از آن را جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسن تأکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مجوز فروش نفت ایران را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. بر اساس این مجوز ایران می‌تواند به همه کشورهای جهان به جز کوبا و کره شمالی نفت بفروشد. و رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در ازای هر مأموریت چند صد دلار دریافت کرده است.
0: مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، قرار است این مراسم از روز 12 تا 18 تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شود. در گفتگویی که با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به تأخیر 4 ماهه این مراسم و حالا برگزاریش در وضعیت فعلی کشور در بینابین مذاکرات آتش‌بس با آمریکا و اسرائیل، این زمانبندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد یا ملاحظات امنیتی و لوجستیکی در آن دخیل است؟ تغییر رحمانی.
3: ببینید، باید اون رهبر آینده بر رهبر گذشته نماز بخونه و اون رسمیت پیدا کنه. این یکی دلیل اصلیشه که مشتبه خامنه ای مجروحه. حالا دوم اینکه شرایط جنگی اجازه اون تشییع جنازه رو نمیداد. سوم، این تشییع جنازه تقریبا یک عمل نمایشیه. به قول آقای عارف، این بزرگترین تشییع جنازه تاریخ خواهد بود. یعنی اینا همه رو از کربلا و نجف و تمام شهرهای ایران میخوان درگیر این مسئله کنن و یه نوع دوباره اعلام براءت و اعلام بالا آمدن نظامه. این دلیلش اینه.
0: خب ببینید، اصلا موضوع سر اینه که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه ای چندانم مشخص نیست الزامی ایشون شرکت بکنه یا نکنه، چون در واقع از لحاظ امنیتی نکاتی که براش در نظر گرفتن شاید بگن نه. صحبت سر اینه، با توجه به اینکه قدرت واقعی بعد از مرگ خامنه ای عملا به سمت فرمانده های سپاه و ساختارهای امنیتی منتقل شده، حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه ای به نظر شما در این مراسم چقدر برگزاری اونو تحت تاثیر قرار میده؟
3: ببین، حضور مشتبه خامنه ای با فرمانده های سپاه، مشتبه خامنه ای در حقیقت رهبر اونام هست. مشتبه خامنه ای نزدیکترین روحانی به فرماندهان سپاهه و در حقیقت اگر مشتبه در مراسم باشه، بازم همون قدرت فرماندهان. الان روحانیون با سابقه با فرماندهان سپاه نیستن، ولی مشتبه خامنه ای در جزء فرماندهان سپاهه.
0: پس به نظر شما احتمال این که ایشون شرکت بکنه بیشتر هست از این که شرکت نکنه؟
3: به نظر من احتمالش بیشتره، احتمال داره شرکت کنه، ولی این باید در نظر داشته باشیم در شرایط جنگی اینا نمیدونستن به اون خواستشون که یک تشییع جنازه با جمعیت زیاد و پرشکوهه به انجام بدن. تشییع جنازه پرشکوه برای نظام خیلی اهمیت داره، برای نظامی که بعد از جنگ دوباره سر پا وایستاده خیلی اهمیت داره و بهش اهمیت میدن.
0: در همین زمینه موضوع سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که انتظار حضور میلیون ها نفر رو در مراسم تهران، قم و مشهد دارن و تشییع های خیابانی و هوایی برنامه ریزی شده. با توجه به آسیبای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر و شرایط معیشتی مردم، به نظر شما برگزاری مراسمی در اون مقیاس و با این هزینه چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنه؟
3: رژیم میخواد نشان بده این آبرجان مانده بعد از اینا و از این رهبر ستایش میکنه، ولی واقعیت اینه وضع اقتصادی جامعه ایران فاجعه است و رژیم و مردم با هم خیلی فاصله دارن، ولی این رژیم میخواد بگه من مستقرم، قدرتمندم و این تشییع جنازه رو میخواد یه جور انجام بده که قدرتمندیش نشان بده. تصمیمات رژیم میگیره اصلا با اون چیزی که در جامعه ایران میگذره فرق داره. جامعه ایران به شدت فقیر و به شدت ضعیف و به شدت سرکوب شده است و به شدت با این حکومت درگیره، ولی خب این برای حکومت مهم نیست. حکومت میخواد اینجوری جای پای خود رو صفر کنه، ترس و اقتدار رو حاکم کنه.
0: با توجه به اینکه اعلام شده بخشی از مراسم تشییع در مشهد ممکنه به صورت هوایی برگزار بشه تا از ازدحام جمعیت و مسائل امنیتی جلوگیری بشه، این تصمیم چه پیام‌های نمادین یا امنیتی سیاسی داره؟ این شکل از تشییع چه تأثیری بر تصویر کلی مراسم خواهد گذاشت؟
3: ولی اینو باید دید. خب 100% مردم شرکت نمی‌کنن، اینا باید افراد مشخصی در این مراسم اجازه، مثلا رژیم 10% پایگاه در جامعه داره، این 10% موقع حرکت بقیه شرکت نخواهند کرد، چون واقعا نفرت مردم از آقای خامنه ای هم برابر با نفرت جان از همین نظامی که بخاطر شرایط بهش شرایط سخت اقتصادی بهش تامین شده. پس رژیم یه سری تمهیداتی میاندیشه برای تشییع جنازه، ولی این تشییع جنازه رو سعی میکنه خیلی پرشکوه طولانی انجام بده.
0: با توجه به بحران مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حوادث خونین دی ماه گذشته باهاش روبروئه، به نظر شما آیا مراسم خاکسپاری با این گستردگی و تبلیغات پیرامونش میتونه روایت وحدت ملی رو تقویت کنه یا برعکس بیشتر شکافای موجود رو برجسته میکنه؟
3: به نظر من مردمی که ترسیدن عقب می نشینن و رژیم اینو برگزار میکنه و اقتدار نشان میده، به خارجی ها میگه من فقط قدرت دارم و داخلم ترس و اقتدار میخواد حاکم کنه. حالا ما نباید اون اقتدار رو بذاریم حاکم بشه، ولی جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی ضربه خورده است و مردم به شدت زیر فشارن و همچنین بغض به حکومت دارن و همچنین ترس هم رژیم با اعداماش حاکم کرده. من میخوام بگم که این اتفاق واقعا اتفاقی بود که این جنگ حاکم کرد و بدشانسی نیروهای سیاسی ایران به خصوص داخل این بود که جنگ اتفاق افتاد. این جنگ در حقیقت بسیاری از تلاش ها رو کم کرد، طبقه متوسط ایران بسیار ضعیفتر کرد و رژیم فعلا اقتدار و ترس رو حاکم کرد. ولی این باید در شرایط بهتر این میشود شکست، منتها با برنامه ریزی و رفتار درست که این به استراتژی نیاز داره.
0: گفتگویی بود با تقی رحمانی. مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه در ایران در حال تبدیل شدن به یک رویارویی تمام عیار سیاسی است. مخالفان تفاهم‌نامه مذاکره کنندگان را به عدم اجرای خواسته‌های مشتبه خامنه‌ای متهم کردند. این در حالی است که پیام منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده است. با این حال مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم کودتا و خیانت توصیف میکنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق میکنند. فرشته غازی نگاهی کرده به صفبندی های جدید اردوگاه اصولگرایان و مواجهه آنها با تفاهمنامه و پیام منتسب به مجتبی خامنه ای.
4: بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهمنامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی در تهران تبدیل شده است. رئیس جمهور ایران میگوید تمام مراحل مذاکرات با آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته است. مسعود پزشکیان در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مخالفان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به همسویی با عملیات به گفته او رسانه‌های معاند متهم کرد و گفت تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند. پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، انتقادها از امضای تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا به حدی رسید که یکی از مداحان مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد و 63 عضو مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با مفاد و محتوای تفاهم‌نامه و مذاکرات تهران و واشنگتن بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کردند. بیانیه‌ای شبیه فتوا که در آن خواستار گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. دبیرخانه این مجلس اما مفاد منتشر شده در این بیانیه را غیرمعمول و نامرسوم توصیف کرده و اعلام کرد که محتوای آن به بررسی و بحث بیشتر نیازمند است. مجتبی خامنه‌ای که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در پیامی بعد از امضای تفاهم‌نامه گفته بود که اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا داده و تصریح به قبول مسئولیت کرده است. پیام او از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر تاکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است. علل اصول نظر دیگری داشتم. جمله‌ای در پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای که نزاع سیاسی در داخل ایران درباره تفاهم‌نامه را به سطحی فراتر از مفاد تفاهم‌نامه کشاند. وبسایت رویداد 24 در گزارشی نوشته است که این مسئله پرده از یک شکاف در ساختار برداشته. شکافی پنهان که پیش از آن که بر سر خطوط کلی ایدئولوژیک باشد، بر سر مرجعیت رسمی تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح حاکمیت است. جدل‌های سیاسی بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا با اظهارات محمود محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری در یک برنامه زنده تلویزیونی اوج گرفت. زمانی که او پیش از قطع سخنانش با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات از جمله ورود به پرونده هسته‌ای مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفتگوها نداشته است. پس از این اظهارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این سخنان مستوجب پیگرد قضایی است. با این حال نبویان در یک سخنرانی بار دیگر همین مواضع را تکرار کرد.
5: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت، این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. تعهد دادن کی؟ همان 12 نفری که رأی مثبت دادن. از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگری داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
4: شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم‌نامه بوده است، نهادی که تصمیماتش پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند. سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه‌ای منصوب شده. او در ظاهر سکوت اختیار کرده و وبسایت جهان نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، سکوت او را به عنوان یکی از اصلی ترین چهره‌های شکل دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت معنادار دانسته است. با این حال امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری هم با حضور در صدا و سیما مواضعی شبیه محمود نبویان را تکرار کرده است.
6: قوی ترین ارتش دنیا اینجا نتونست در عمل با قدرت نظامی باز بکنه تنگه هرمز. اون چیزی که در میدان جنگ نتونستن رو در بند 5 از ما گرفتن، آزادی تنگه هرمز بدون درآمد. شما الان این متن رو 10 بار دیگه هم بخونید هیچ جاش نمیده که ما درآمدی داریم. اینکه رهبر ما پیام میده در اون افشا میکنه علنا که آقا این نظر من نبوده، آقایون مسئول اومدن خلاصه با چک و چونه با هزار تا خلاصه ماجرای پشت پرده کهشون یه مقدارشو گفتن یه همچین متن گذاشتن و به شرط ها و شروط ها پذیرفتیم، یعنی خیلی نباید روی مسئول ما خوشبین باشیم. بی‌طرف از قال میخواد آقای عراقچی باشیم، میخواد قالی بافش هر کس دیگه باشه.
4: با این حال اما غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای دوشنبه شب با حضور در صدا و سیما منتقدان تفاهم نامه را به داشتن تفسیر غلط از بیانیه رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد.
7: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است. ایشون نفس مذاکره حضوری رو که نفی نمی کنن که از این بیانیه کجاش اختلاف در میاد؟ یعنی بگیم که چرا مذاکره میکنید؟ خود ایشون گفت مذاکره کن.
4: پیش از او عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در یک نشست خبری گفته بود جمله علل اصول نظر دیگری داشتم نشان میداد که هیچ کس نمیتواند رأی را بر او تحمیل کند. روز سه‌شنبه 9 تیر ماه هم روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی تایید می‌کند در یادداشت‌های جداگانه‌ای از مخالفان تفاهم ایران و آمریکا انتقاد کردند. جوان نوشت که برخی روایت‌های داخلی به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل شده. کیهان هم نسبت به تشدید اختلافات درون جریان‌های موسوم به نیروهای انقلاب هشدار داد و نوشت که باید در ابعاد، انگیزه‌ها، اهداف و بازیگران صحنه تصنعی دو قطبی و تفرقه تردید کرد و روند تولید شبهه و اختلاف و کشاندن آن به درگیری و بی‌اعتمادی نسبت به هم و نسبت به مسئولان ارشد نظام را مسدود کرد. مجتبی خامنه‌ای در آن پیام بار مسئولیت را به گردن رئیس جمهوری انداخت که شواهد نشان می‌داد نقش چندانی در تصمیم‌سازی‌ها نداشته است. اما مسعود پزشکیان همین فرصت را غنیمت دید تا جایگاه خود را در هستی قدرت برجسته نشان دهد. چنانچه با استقبال از پیام مجتبی خامنه‌ای، با انتشار پیامی با تاکید بر جایگاه خود به عنوان رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و همین شورا صورت بندی کرد. او پس از انتشار بیانیه 63 عضو مجلس خبرگان رهبری هم بلافاصله عازم قم شد تا با مراجع تقلید و روحانیون برجسته شیعه دیدار و گفتگو کند. گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌ها درباره این سفر نشان می‌دهد که مراجع تقلید از رویکرد دیپلماتیک دولت و تفاهم‌نامه حمایت کرده‌اند.
0: گزارشی بود از فرشته قاضی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در شرایط فعلی فقط چین نفت ایران را می‌خرد. به گفته اسکات بسنت، بقیه کشورها حتی بعد از لغو تحریم‌ها سراغ نفت ایران نرفتند. این اظهارات در حالی است که شرکت تنکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت، کشا گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا توانسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کند. در همین زمینه همکارم رضا مولی ارزیابی مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی در لندن، را جویا شده است.
8: این کاملا درسته، یعنی از گذشته هم همینطور بوده و اینم توضیح بده. فقط بخش مشخصی از پالایشگاه چین، اونم در دریای جنوبی چین، که پالایشگاه مستقل هستن و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم که اینا پالایشگاه هستن که مستقل از دولت هستن و متاسفانه تو سیستم کار خودش هم خیلی کاراش رو به لحاظ مالیاتی و اینها درست انجام نمیدن و دولت چین هم خیلی راضی نیست از سیستم کار اینها. ولی از اونجایی که به هر حال یه بخش به طور مشخص عمدتاً بخش کشاورزی و مثل دیزل و اینها و سوخت مورد نیاز کشاورزی رو اینا تأمین میکنن، دولت چین راضی هستش به این کار رو ادامه بدید و اینها تنها بخشی هستن که تو تمام بازار موزل زیادی ندارن. یا چند تا خریدار دارن که میچرخن بین تانکرهای مختلف و قیمت میدن و سعی میکنن پایین‌ترین قیمت رو پیدا کنن. همیشه هم میدونن که قیمت نفت که از طریق جمهوری اسلامی ارائه میشه خیلی پایین هستش. معمولا هم اونا وقت و در زمین هم توضیح میدم خود فروشندگان نفت ایران هم بسیار در این مورد میتونم بگم واژه سمج رو استفاده کنم، خیلی سمج برخورد میکنن و اینها میرن و این رو میگیرن و اونجا تنها جایی هستن که یک فرصت کوتاهی بودش که چند یک یا دو تا پالایشگاه هندی آمدن نفت ایران رو پذیرفتن، ولی اونا به جهت عواقب برحال بین‌المللی که دیگه ممکنه مشکلات بین‌المللی داشته باشن اونها هم از این قضیه سر گذارن. اینه که در حال حاضر یک نقطه هستش از دریای جنوبی چین که بازار نفت ایران هستش و جای دیگه نیستش.
9: آقای مصلحی، همین پرسش اینجاست که این ترس از کجا میاد؟ خب وقتی که خرید نفت ایران از سوی آمریکا به اصطلاح مورد معافیت قرار گرفته، مشخصا این دلیل ترس ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
8: ببینید، ابتدا این که معافیت فقط 60 روزه و این 60 روز برای سیستم بانکی و بازار خیلی مدت طولانی نیست، این یک مهمه. نکته دیگه، من اینو ارجاع بدم به سال 2015. اگه یادتون باشه سال 2015 بعد از اینکه قرارداد به حال تنس رو بستن و بین دولت
9: برجام
8: و برجام رو بستن، برای جی پی سی ای این رو بستن، اون موقع هیچ گونه تحریمی هم دوش ایران نبود، ولی باز هم هیچ بانک و شرکتی چه امریکایی چه اروپایی حاضر نبودن برن با ایران معامله بکنن. این به دلیل برحال اون مسائل ریسک وجهای بین المللی هستش که دارن. ببینید، من فرض کنید در بریتانیا دارم و با چند تا مؤسسه مختلف فرض کنید که تو زمینه ریسک و کارهای مشخص پالایشگاهی هستید با اینا کار میکنن. اینها باور کنید اونقدر استانداردهای بالایی رو بایستی رعایت بکنن که مبادا فرض کنید فلان کالایی که دارن از آفریقا میگیرن ممکنه در بخشی از تولید این کالا کارگری بوده که کار به قول خودشون کارگر فورس بوده، کارگری بوده که به حال با به زور گرفته شده، به کار گرفته شده. اینا انواع و اقسام این استانداردها رو باید رعایت بکنن و میدونن که در رابطه با نفتی که از ایران میگیرن هیچ کدوم از این استانداردها نیست و برای همین قویاً سعی میکنن پرهیز بکنن و بعد هم خود نیاز خود جمهوری اسلامی که هیچ با مدر معمول نمیخواد که بگه خب باشه این پولی که میخواد به من بدین و مستقیم از طریق بانک بدین. بایستی از اونجایی که مشکلات مختلفی داره اگه یادتون باشه به هر حال اینا فرض کنین از امارات و عمان استفاده میکردن برای اینکه پول رو دور بزنن ببرن به داخل ایران. اینها معضلاتی هستش که برای این مؤسسه واقعا خیلی خیلی جذاب نیستش که بخوان برای پرداخت پولش هم و مشکلات مواجه باشن که کار معمول روزمرهشون نیستش. اینه که راحت تر میرن فرض کنید ممکنه حتی یک ذره هم گرونتر باشه ولی اون مشکلات بعدیش رو نداشته باشن، چه به لحاظ مشکلات رپیتیشنال و چه به لحاظ مشکلات نقل انتقالات مالی اینها رو نداشته باشن.
9: آقای مصلحی، این شرایط الان در حالیه که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت کشها، گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه، یعنی چیزی روزانه بین 1.66. این شرایط در حالیه که اکثر کشورهای منطقه طبق گفته تانکر ترکرز هنوز به هیچ وجه نتونستن به سطح تولید قبل از جنگ نزدیک بشن. این میزان صادرات نفت ایران چطور صورت گرفته؟
8: جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به هر حال مجبور بودن که اون نفت رو چاه‌ها رو ادامه بدن چون چاه به محض اینکه به هر حال کار چاه بخوابه معضلات مختلفی به جانب اون چاه یا سنگ چاه ایجاد میکنه مشکلات مختلف و اینا مجبور بودن که مرتبا تولید بکنن. این تولید آمدن یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه روی سطح خشکی و میزان فرض بکنید حدود 90 میلیون کلش بود که بخشش رو در خود بخش بارگیری جزیره پارک میگردوشن و بخشی دیگه ای رو هم گذاشتن توی تانکرهای قدیمی که اونجا بود توی نزدیکی گذاشته بودن. اینها رو تونستن، یعنی چیزی که من از تانکر ترکر دیدم یه چیزی حدود 36 میلیون بشکه نفت رو از طریق همین هایی که روی تانکر بود دروش اسکله بود اینها رو صادر کردن و همینطور مقدار دیگه بودی که اون مابقی تا 50 میلیون چیزی بودی که در قبل بودن در اقیانوس هند دیگر داشته بودن اینها رو دادن و 50 میلیون شد. ولی ببینید من یک در این مورد اینو بگم که کشور دیگه مثلا فرض بکنید ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مورگان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه که واقع نفت بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما روز روز اگه در بازار نفت نگاه کنید میبینید که نفت مورگان که بسیار با حد میشه بگید نفت شیرین هست، گوگلش خیلی پایین هست، 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره، قیمت بیمهش بالاتره، ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست قیمت رو پایین تر آورده، درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن، مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده یه چیزی حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگی هرمز رد شده باشه، آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده، به دلیلی که ایران به هر حال آماده روی تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا پس میگرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
0: گفتگویی بود با مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی. اما نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یکشنبه 7 تیر برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد پایتخت یورش بردند، عملیاتی که هدف آن مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق روز یکشنبه 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست وزیر علی الزیدی بازداشت شدند. ارزیابی علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا را درباره این تحولات در عراق بشنوید.
10: ببینید تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق کتاب شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی کتاب آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
11: منظور از غیر رسمی چی آقای ماموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
10: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا

0: میخواد تا اوایل مهر ماه. این به هر حال یکی از مهمترین شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
1: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا حشد شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها را هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های حشد شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارن، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساسا وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان حشد شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
0: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
1: دقیقاً این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین‌هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتند.
2: گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه. یک کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی در سوئد دسترسی داشته، این اطلاعات رو در اختیار یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری باندی دوس قرار میداد. گزارشی بشنوید از الهه روان شد.
3: فعالیت‌های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگراشونز ورکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن می‌گوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا از تکرار این دست اخبار می‌گوید.
4: سال 2021 هم دو برادر بازداشت شدن، اتهامشون نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. غیر از سوئد در سایر کشورهای شمال اروپا هم به همین ترتیب آقای به اسم محمد داوودزاده لولویی، اسمش رو میبرم به خاطر اینکه رسما محکوم شد و دوره زندانش رو میگذرونه، شهروند نروژی بود که به خاطر اینکه به مخالفان

0: جمهوری اسلامی میخواست در دانمارک ضربه بزنه یا ازشون جاسوسی کنه عکس بگیره و موارد مانند این، در خاک سوئد دستگیر شد.
1: این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد به نقل از سازمان امنیت سوئد میگوید که این سازمان افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را جاسوس پناهندگان خوانده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد، این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
2: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، چه از طریق دیپلمات‌ها چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع‌رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بود یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید، اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنید در سال 2016 و 2017 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد، به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تباران هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
1: بر اساس تحقیقات موجود، مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، تحرکات امنیتی در اروپا را بی سر و صدا می خواند، اما می گوید حواسشان جمع است.
0: مسئله اینه که کشورهای اروپایی، کشور دموکراتیک، به واسطه اون اصول برابری و دموکراتیکی که دارند بین شهروندان خودشون تبعیض نمیگذارند. یعنی یک شهروند سوئدی حقوق برابر داره با یک شهروندی که ایرانی بوده، رفته اونجا و تابعیت سوئد رو کسب کرده و میتونن در بسیاری از شغلها برون. جمهوری اسلامی منتها از این خاصیت البته مفید دموکراسی که عدم تبعیض است سوء استفاده میکنه و با سوء استفاده ماموران خودش رو در جاهای مختلف میکاره. کشورهای اروپایی با اینکه خیلی سر و صدا نمیکنن از نظر موارد امنیتی، اما بسیار حواسشون جمعه، مخصوصا در کشورهای کم جمعیت شمال اروپا افرادی رو که مشکوک باشن زیر نظر دارن. بنابراین اینها نه تنها خودشون رو گیر میندازن، بلکه به اعتبار جامعه ایرانی مقیم این کشورها صدمه بسیار جدی میزنن.
1: در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
2: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودند که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک دنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل و توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
1: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
3: گزارشی بود از الهه روان شد.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
3: بیش از دو ماه پس از پایان جنگ اخیر ایران و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های ایران همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش می‌دهند. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ است. این حضور چگونه بود و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امدادرسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
5: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امداد رسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیل گر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا میگوید:
6: یک ساختار دوگانه می‌بینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زناتون تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست‌گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخش هم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن. اونا تو بحران ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل میکنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا، ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی هن که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
5: همچنین منصور شجاعی، تنگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دچار هستند اشاره می‌کند.
7: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایت‌های دولتی از این آسیب دیده‌های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم‌انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون رو از دست دادن.
5: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
8: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران هم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی، انجوهای بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه. مثلا نشون میده داره تو خرابه گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ 8 سالم تجربهش کردیم. ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردان است.
5: بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشردوستانه هستند افزوده می‌شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه‌های امدادی ضرورت می‌یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران‌های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان:
7: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوت در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه، به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تامین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه‌های حمایتی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاب‌آوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
5: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
8: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشر دوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌هایی باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌هایی باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشر دوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضورها اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی و در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
5: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
3: گزارشی بوده از مصطفی خلجی.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشد که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل هاروارد باشد. مت فریز، مردی که زمین فوتبال را نه فقط با چشم بلکه با اعداد، نمودارها و مدل‌های آماری می‌بیند و حالا به یکی از متفاوت‌ترین ستاره‌های جام جهانی 2026 تبدیل شده است. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
10: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
11: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
10: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یک پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی، تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت می‌کنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی می‌دید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعت‌های طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعت‌ها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی‌ها رو هم نتیجه همین ساعت‌ها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه، دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
3: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان در مورد مت فریز، دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد باقر قالیباف میگوید در حال حاضر مذاکره‌ای با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا اعلام کرد. و یک آمریکایی در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان محاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی‌آید.
1: اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز. این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود، اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود و تا 60 روزم از اینها هزینه دریافت نکنیم.
0: ایران و آمریکا متعهد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقائی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق را نهایی کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفتی ایران از سوی ایالات متحده هیچ کشوری بجز چین از ایران نفت نخریده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می‌شود و ایران تاکنون نتوانسته آن را به جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تاکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم نامه ایران با آمریکا مجوز فروش نفت را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله‌ای آمریکایی به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده است که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در اعضای هر مأموریت چند صد دلار هم دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این فرد در 9 ژوئن 19 خرداد و با همکاری شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تاکید کرد که ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب الله از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش رویترز این نخستین سفر علنی نخست وزیر اسرائیل به اراضی اشغالی لبنان از زمان توافق امنیتی اخیر میان این دو کشور است. بر پایه توافق مورد حمایت آمریکا نیروهای اسرائیلی باید از 2 منطقه آزمایشی خارج شوند و زمینه را برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق فراهم کنند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید با برنامه‌های رادیو فردا. باقی بمانید.

0: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه دید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد به یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کند، 1200 کیلومتر طول دارند از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1,000,000 بشکه به حال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7,000,000 بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. به حال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها اگر یادتون باشه، یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که در ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید یعنی، و بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و انواع و اقسام موشک ها و احباط ها، ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلانه ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمی کنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمی کنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشه، از من چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم. اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از در سایه از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو میبینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای همسایگان ایران؟
1: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهمنامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردند طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلاً بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، غالیبا، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددان ها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا یه اهرمه، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خنثی بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود، من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد. برای اینکه میدونید یک اغراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت تا 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستند. یعنی شما اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگی میشن یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد، اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن، اما خب این کار الان چندین ده هست که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چک گیم آف چیکن هستش که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط حدود قرمز ایران لحاظ شده و خب اگر همچین چیزی هست نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا

0: اون کار رو بکنه، اسم جمهوری اسلامی باشه چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن. اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییرات به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستند و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل، که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک. و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
1: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید، با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه.
0: بله،
1: اونور
0: بله،
1: اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چیکار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
0: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل خب یه کشوری بود که

0: تجاوز هست نسبت به همسایه های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کار رو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشنه آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست، حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله، اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی‌طور، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله، مرحله‌ای که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساسا از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با این هم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیسم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سرداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها. اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
2: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
0: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی، مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک، حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنش هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد، با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودن و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد باقر قالیباف میگوید در حال حاضر مذاکره با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا اعلام کرد. و یک آمریکایی در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات ها زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان محاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی ها از تنگه هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی آید.
1: اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز. این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود، اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود و تا 60 روزم از اینها هزینه دریافت نکنیم.
0: ایران و آمریکا متعهد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقائی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق را نهایی کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم‌نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفتی ایران از سوی ایالات متحده هیچ کشوری بجز چین از ایران نفت نخریده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می‌شود و ایران تاکنون نتوانسته آن را به جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم‌ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تأکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در پی امضای تفاهم‌نامه ایران با آمریکا مجوز فروش نفت را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده است که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در اعضای هر مأموریت چند صد دلار هم دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این فرد در 9 ژوئن 19 خرداد و با همکاری شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تاکید کرد که ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب الله از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش رویترز این نخستین سفر علنی نخست وزیر اسرائیل به اراضی اشغالی لبنان از زمان توافق امنیتی اخیر میان این دو کشور است. بر پایه توافق مورد حمایت آمریکا نیروهای اسرائیلی باید از 2 منطقه آزمایشی خارج شوند و زمینه را برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق فراهم کنند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدم های اشتباست. منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد.
1: رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که حتی بعد از تعلیق تحریم ها هیچ کشوری جز چین از ایران نفت نخریده است. محمد باقر قالیباف میگوید در حال حاضر مذاکره با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکا اعلام کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین از ایران نفت نخرید است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تاکنون نتوانست آن را جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تأکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مجوز فروش نفت ایران را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. بر اساس این مجوز ایران می‌تواند به همه کشورهای جهان جز کوبا و کره شمالی نفت بفروشد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگویی با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم‌نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان محاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی ها از تنگه هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی آید. ایران و آمریکا متحد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. در خبر دیگر، رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است متهم شده که از مکانهای حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در ازای هر ماموریت چند صد دلار دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرد که این فرد در 9 ژوئن برابر با 19 خرداد و با همکاری شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. پلیس اسرائیل مشخص نکرده که کدام سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در ارائه این اطلاعات نقش داشتند. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تأکید کرد ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب‌الله از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، قرار است این مراسم از روز 12 تا 18 تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شود. در گفتگویی که با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به تأخیر 4 ماهه این مراسم و حالا برگزاریش در وضعیت فعلی کشور در بینابین مذاکرات آتش بس با آمریکا و اسرائیل، این زمانبندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد یا ملاحظات امنیتی و لوجستیکی در آن دخیل است؟ تغییر رحمانی.
3: ببینید، باید اون رهبر آینده بر رهبر گذشته نماز بخونه و اون رسمیت پیدا کنه. این یکی دلیل اصلیشه که مشتبه خامنه‌ای مجروحه. حالا دوم اینکه شرایط جنگی اجازه اون تشییع جنازه رو نمیداد. سوم، این تشییع جنازه تقریبا یک عمل نمایشیه. به قول آقای عارف، این بزرگترین تشییع جنازه تاریخ خواهد بود. یعنی اینا همه رو از کربلا و نجف و تمام شهرهای ایران میخوان درگیر این مسئله کنن و یه نوع دوباره اعلام براءت و اعلام بالا آمدن نظامه. این دلیلش اینه.
2: خب ببینید، اصلا موضوع سر اینه که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای چندانم مشخص نیست الزامی ایشون شرکت بکنه یا نکنه، چون در واقع از لحاظ امنیتی نکاتی که براش در نظر گرفتن شاید بگن نه. صحبت سر همینه، با توجه به اینکه قدرت واقعی بعد از مرگ خامنه‌ای عملا به سمت فرمانده‌های سپاه و ساختارهای امنیتی منتقل شده، حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای به نظر شما در این مراسم چقدر برگزاری اونو تحت تاثیر قرار میده؟
3: ببین، حضور مشتبه خامنه‌ای با فرمانده‌های سپاه، مشتبه خامنه‌ای در حقیقت رهبر اونام هست. مشتبه خامنه‌ای نزدیکترین روحانی به فرماندهان سپاهه و در حقیقت اگر مشتبه در مراسم باشه، بازم همون قدرت فرماندهان. الان روحانیون با سابقه با فرماندهان سپاه نیستن، ولی مشتبه خامنه‌ای در جزء فرماندهان سپاهه.
2: پس به نظر شما احتمال این که ایشون شرکت بکنه بیشتر هست از این که شرکت نکنه؟
3: به نظر من احتمالش بیشتره، احتمال داره شرکت کنه، ولی این باید در نظر داشته باشیم در شرایط جنگی اینا نمیدونستن به اون خواستشون که یک تشییع جنازه با جمعیت زیاد و پرشکوهه به انجام بدن. تشییع جنازه پرشکوه برای نظام خیلی اهمیت داره، ولی نظامی که بعد از جنگ دوباره سر پا وایستاده خیلی اهمیت داره و بهش اهمیت میدن.
2: در همین زمینه موضوع سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که انتظار حضور میلیون ها نفر رو در مراسم تهران، قم و مشهد دارن و تشییع های خیابانی و هوایی برنامه ریزی شده. با توجه به آسیب های اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر و شرایط معیشتی مردم، به نظر شما برگزاری مراسمی در اون مقیاس و با این هزینه چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنه؟
3: رژیم میخواد نشان بده این آبرجان مانده بعد از اینا و از این رهبر ستایش میکنه، ولی واقعیت اینه وضع اقتصادی جامعه ایران فاجعه است و رژیم و مردم با هم خیلی فاصله دارن، ولی این رژیم میخواد بگه من مستقرم، قدرتمندم، و این تشییع جنازه را میخواد یه جور انجام بده که قدرتمندیش نشان بده. تصمیمات رژیم میگیره اصلا با اون چیزی که در جامعه ایران میگذره فرق داره. جامعه ایران به شدت فقیر و به شدت ضعیف و به شدت سرکوب شده است و به شدت با این حکومت درگیره، ولی خب این برای حکومت مهم نیست. حکومت میخواد اینجوری جای پای خود رو صفر کنه، ترس و اقتدار رو حاکم کنه.
2: با توجه به اینکه اعلام شده بخشی از مراسم تشییع در مشهد ممکنه به صورت هوایی برگزار بشه تا از ازدحام جمعیت و مسائل امنیتی جلوگیری بشه، این تصمیم چه پیام‌های نمادین یا امنیتی سیاسی داره؟ این شکل از تشییع چه تأثیری بر تصویر کلی مراسم خواهد گذاشت؟
3: ولی اینو باید دید. خب 100% مردم شرکت نمی‌کنن، اینا باید افراد مشخصی در این مراسم اجازه هم. مثلا رژیم 10% پایگاه در جامعه داره، این 10% مخواد حرکت، بقیه شرکت نخواهند کرد، چون واقعا نفرت مردم از آقای خامنه ای هم برابر با نفرت جان از همین نظامی که بخاطر شرایط بهش این شرایط سخت اقتصادی بهش تامین شده. پس رژیم یه سری تمهیداتی میاندیشه برای تشییع جنازه، ولی این تشییع جنازه رو سعی میکنه خیلی پرشکوه، طولانی انجام بده.
2: با توجه به بحران مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حوادث خونین دی ماه گذشته باهاش روبروئه، به نظر شما آیا مراسم خاکسپاری با این گستردگی و تبلیغات پیرامونش میتونه روایت وحدت ملی رو تقویت کنه یا برعکس بیشتر شکافای موجود رو برجسته میکنه؟
3: به نظر من مردمی که ترسیدن عقب می نشینند و رژیم اینو برگزار میکنه و اقتدار نشان میده، به خارجی ها میگه من فقط قدرت دارم و داخلم ترس و اقتدار مخاط حاکم کنه. حالا ما نباید اون اقتدار رو بذاریم حاکم بشه، ولی جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی ضربه خورده و مردم به شدت زیر فشارن و همچنین بغض به حکومت دارن و همچنین ترس هم رژیم با اعدامش حاکم کرده. من میخوام بگم که این اتفاق واقعا اتفاقی بود که این جنگ حاکم کرد و بدشانسی نیروهای سیاسی ایران به خصوص داخل این بود که جنگ اتفاق افتاد. این جنگ در حقیقت بسیاری از تلاش ها رو کم کرد، طبقه متوسط ایران بسیار ضعیفتر کرد و رژیم فعلا اقتدار و ترس رو حاکم کرد. ولی این باید در شرایط بهتر این میشود شکست، منتها با برنامه ریزی و رفتار درست که این به استراتژی نیاز داره.
2: گفتگویی بود با تقی رحمانی. مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه در ایران در حال تبدیل شدن به یک رویارویی تمام عیار سیاسی است. مخالفان تفاهم‌نامه مذاکره کنندگان را به عدم اجرای خواسته‌های مجتبی خامنه‌ای متهم کردند. این در حالی است که پیام منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده است. با این حال مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. فرشته غازی نگاهی کرده به صف‌بندی‌های جدید اردوگاه اصولگرایان و مواجهه آنها با تفاهم‌نامه و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای.
4: بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی در تهران تبدیل شده است. رئیس جمهور ایران می‌گوید تمام مراحل مذاکرات با آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته است. مسعود پزشکیان در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مخالفان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به همسویی با عملیات به گفته او رسانه‌های معاند متهم کرد و گفت تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند. پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، انتقادها از امضای تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا به حدی رسید که یکی از مددهان مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد و 63 عضو مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با مفاد و محتوای تفاهم‌نامه و مذاکرات تهران و واشنگتن بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کردند. بیانیه‌ای شبیه فتوا که در آن خواستار گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. دبیرخانه این مجلس اما مفاد منتشر شده در این بیانیه را غیرمعمول و نامرسوم توصیف کرده و اعلام کرد که محتوای آن به بررسی و بحث بیشتر نیازمند است. مجتبی خامنه‌ای که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در پیامی بعد از امضای تفاهم‌نامه گفته بود که اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا داده و تصریح به قبول مسئولیت کرده است. پیام او از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر تأکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است. علل اصول نظر دیگری داشتم. جمله‌ای در پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای که نزاع سیاسی در داخل ایران درباره تفاهم‌نامه را به سطحی فراتر از مفاد تفاهم‌نامه کشاند. وبسایت رویداد 24 در گزارشی نوشته است که این مسئله پرده از یک شکاف در ساختار برداشته. شکافی پنهان که پیش از آن که بر سر خطوط کلی ایدئولوژیک باشد، بر سر مرجعیت رسمی تصمیم گیری در بالاترین سطوح حاکمیت است. جدل‌های سیاسی بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا با اظهارات محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری در یک برنامه زنده تلویزیونی اوج گرفت. زمانی که او پیش از قطع سخنانش با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات از جمله ورود به پرونده هسته‌ای مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفتگوها نداشته است. پس از این اظهارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این سخنان مستوجب پیگرد قضایی است. با این حال نبویان در یک سخنرانی بار دیگر همین مواضع را تکرار کرد.
5: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت، این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. تعهد دادن کی؟ همان 12 نفری که رأی مثبت دادن. از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
4: شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم‌نامه بوده است، نهادی که تصمیماتش پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند. سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه‌ای منصوب شده. او در ظاهر سکوت اختیار کرده و وبسایت جهان نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، سکوت او را به عنوان یکی از اصلی ترین چهره‌های شکل دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت معنادار دانسته است. با این حال امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری هم با حضور در صدا و سیما موازی شبیه محمود نبویان را تکرار کرده است.
6: قوی ترین ارتش دنیا اینجا نتونست در عمل با قدرت نظامی باز بکنه تنگه هرمز. اون چیزی که در میدان جنگ نتونستن رو در بند 5 از ما گرفتن، آزادی تنگه هرمز بدون درآمد. شما الان این متن رو 10 بار دیگه هم بخونید هیچ جاش نمیده که ما درآمدی داریم. اینکه رهبر ما پیام میده در اون افشا میکنه علنا که آقا این نظر من نبوده، آقایون مسئول اومدن خلاصه با چک و چونه با هزار تا خلاصه ماجرای پشت پرده کهشون یه مقدارشو گفتن یه همچین متن گذاشتن و به شرط ها و شروط ها پذیرفتیم. یعنی خیلی نباید روی مسئول ما خوشبین باشیم، بی‌طرف از قال میخواد آقای عراقچی باشه، میخواد قالیباف باشه، هر کس دیگه باشه.
4: با این حال اما غلامعلی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای، دوشنبه شب با حضور در صدا و سیما منتقدان تفاهم نامه را به داشتن تفسیر غلط از بیانیه رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد.
7: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است. ایشون نفس مذاکره حضوری رو که نفی نمی کنن که از این بیانیه کجاش اختلاف در میاد؟ یعنی بگیم که چرا مذاکره میکنید؟ خود ایشون گفت مذاکره کن.
4: پیش از او عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در یک نشست خبری گفته بود جمله علل اصول نظر دیگری داشتم نشان میداد که هیچ کس نمیتواند رأی را بر او تحمیل کند. روز سه‌شنبه 9 تیر ماه هم روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی تایید می‌کند، در یادداشت‌های جداگانه‌ای از مخالفان تفاهم ایران و آمریکا انتقاد کردند. جوان نوشت که برخی روایت‌های داخلی به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل شده. کیهان هم نسبت به تشدید اختلافات درون جریان‌های موسوم به نیروهای انقلاب هشدار داد و نوشت که باید در ابعاد، انگیزه‌ها، اهداف و بازیگران صحنه تصنعی دو قطبی و تفرقه تردید کرد و روند تولید شبهه و اختلاف و کشاندن آن به درگیری و بی‌اعتمادی نسبت به هم و نسبت به مسئولان ارشد نظام را مسدود کرد. مجتبی خامنه‌ای در آن پیام بار مسئولیت را به گردن رئیس جمهوری انداخت که شواهد نشان می‌داد نقش چندانی در تصمیم‌سازی‌ها نداشته است، اما مسعود پزشکیان همین فرصت را غنیمت دید تا جایگاه خود را در هستی قدرت برجسته نشان دهد. چنانچه با استقبال از پیام مجتبی خامنه‌ای، با انتشار پیامی با تاکید بر جایگاه خود به عنوان رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و همین شورا صورت بندی کرد. او پس از انتشار بیانیه 63 عضو مجلس خبرگان رهبری هم بلافاصله عازم قم شد تا با مراجع تقلید و روحانیون برجسته شیعه دیدار و گفتگو کند. گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌ها درباره این سفر نشان می‌دهد که مراجع تقلید از رویکرد دیپلماتیک دولت و تفاهم‌نامه حمایت کرده‌اند.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید در شرایط فعلی فقط چین نفت ایران را میخرد. به گفته اسکات بسنت، بقیه کشورها حتی بعد از لغو تحریم‌ها سراغ نفت ایران نرفتند. این اظهارات در حالی است که شرکت تنکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت، کشا گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا توانسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کند. در همین زمینه همکارم رضا مولی ارزیابی مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی در لندن، را جویا شده است.
8: این کاملا درسته، یعنی از گذشته هم همینطور بوده. اینم توضیح بدم، فقط بخش مشخصی از پالایشگاه چین، اونم در دریای جنوبی چین که پالایشگاه مستقل هستند، و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم که اینا پالایشگاهی هستند که مستقل از دولت هستند و متاسفانه تو سیستم کار خودش هم خیلی کاراش رو به لحاظ مالیاتی و اینها درست انجام نمیدن و دولت چین هم خیلی راضی نیست از سیستم کار اینها. ولی از اونجایی که به هر حال یه بخش به طور مشخص عمدتاً بخش کشاورزی و مثل دیزل و اینها و سوخت مورد نیاز کشاورزی رو اینها تأمین میکنن، دولتش این راضی هستش این کارتون ادامه بدید. و اینها تنها بخشی هستن که تو تمام بازار موزل زیادی ندارن، یا چند تا خریدار دارن که میچرخن بین تانکرهای مختلف و قیمت میدن و سعی میکنن پایین‌ترین قیمت پیدا کنن. همیشه هم میدونن که قیمت نفت که از طریق جمهوری اسلامی ارائه میشه خیلی پایین هستش. معمولا هم اونا وقت و در زمین هم توضیح میدم خود فروشندگان نفت ایران را بسیار در این مورد میتونم بگم واژه سمج رو استفاده کنم، خیلی سمج برخورد میکنن و اینها میرن و این رو میگیرن. و اونجا تنها جایی هستن که یک فرصت کوتاهی بودش که چند یک یا دو تا پالایشگاه هندی آمدن نفت ایران رو پذیرفتن، ولی اونا به جهت عواقب برحال بین‌المللی که دیگه ممکنه مشکلات بین‌المللی داشته باشن، اونها هم از این قضیه سر گذارن. اینه که در حال حاضر یک نقطه هستش از دریای جنوبی چین که بازار نفت ایران هستش و جای دیگه نیستش.
9: آقای مصلحی، همین پرسش اینجاست که این ترس از کجا میاد؟ خب وقتی که خرید نفت ایران از سوی آمریکا به اصطلاح مورد معافیت قرار گرفته، مشخصا این دلیل ترس ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
8: ببینید، ابتدا این که معافیت فقط 60 روزه و این 60 روز برای سیستم بانکی و بازار خیلی مدت طولانی نیست، این یک مهمه. نکته دیگه، من اینو ارجاع بدم به سال 2015. یادتون باشه سال 2015 بعد از اینکه قرارداد به حال تیز رود بستند و بین دولت
9: برجام
8: و برجام رو بستند، برای JPCA این رو بستند، اون موقع هیچ گونه تحریمی هم دوش ایران نبود، ولی باز هم هیچ بانک و شرکتی چه امریکایی چه اروپایی حاضر نبودن برن با ایران معامله بکنن. این به دلیل برحال اون مسائل ریسک وجهای بین المللی هستش که دارن. ببینید، من فرض کنید در بریتانیا دارم و با چند تا مؤسسه مختلف فرض کنید که تو زمینه ریسک و کارهای مشخص پالایشگاهی هستید و اینا کار میکنن. اینها باور کنید اونقدر استانداردهای بالایی رو بایستی رعایت بکنن که مبادا فرض بکنید فلان کالایی که دارن از آفریقا میگیرن ممکنه در بخشی از تولید این کالا کارگری بوده که کار به قول خودشون کارگر فورس بوده، کارگری بوده که به حال با به زور گرفته شده، به کار گرفته شده. اینا انواع و اقسام این استانداردها رو باید رعایت بکنن و میدونن که در رابطه با نفتی که از ایران میگیرن هیچ کدوم از این استانداردها نیست و برای همین قویاً سعی میکنن پرهیز بکنن. و بعد هم خود نیاز خود جمهوری اسلامی که هیچ وقت مدل معمول نمیخواد که بگه خب باشه این پولی که میخواد به من بدید و مستقیم از طریق بانک بدید، بایستی از اون جایی که مشکلات مختلفی داره، اگه یادتون باشه به هر حال اینا فرض کنین از امارات و عمان استفاده میکردن برای اینکه پول رو دور بزنن ببرن به داخل ایران. اینها موزلاتی هستش که برای این مؤسسه واقعا خیلی خیلی جذاب نیستش که بخوان برای پرداخت پولش هم با مشکلات مواجه باشن که کار معمول روزمرهشون نیستش. اینه که راحت‌تر میرن، فرض کنید ممکنه حتی یک ذره هم گرونتر باشه ولی اون مشکلات بعدیش رو نداشته باشن، چه به لحاظ مشکلات رپیتیشنال و چه به لحاظ مشکلات نقل انتقالات مالی، اینها رو نداشته باشن.
9: آقای مصلحی، این شرایط الان در حالیه که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت، کشها گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه، یعنی چیزی روزانه بین 1.66. این شرایط در حالیه که اکثر کشورهای منطقه طبق گفته تانکر ترکرز هنوز به هیچ وجه نتونستن به سطح تولید قبل از جنگ نزدیک بشن. این میزان صادرات نفت ایران چطور صورت گرفته؟
8: جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به هر حال مجبور بودن که اون نفت رو چاه‌ها رو ادامه بدن، چون چاه به محض اینکه به هر حال کار چاه بخوابه موزلات مختلفی به جانب اون چاه یا سنگ چاه ایجاد میکنه، مشکلات مختلف، و اینا مجبور بودن که مرتبا تولید بکنن. این تولید آمدن یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه روی سطح خشکی و میزان فرض بکنید حدود 90 میلیون کلش بود که بخشش رو در خود بخش بارگیری جزیره و بخشی دیگه ای هم گذاشتن توی تانکرهای قدیمی که اونجا بود توی نزدیکی گذاشته بودن. اینها رو تونستن، یعنی چیزی که من از تانکر ترکرز دیدم، یه چیزی حدود 36 میلیون بشکه نفت رو از طریق همین هایی که روی تانکر بود، دروش اسکله بود، اینها رو صادر کردن. و همینطور مقدار دیگه بودی که اون مابقی تا 50 میلیون چیزایی بوده که در قبل بودن در اقیانوس هند دیگر داشته بودن، اینها رو دادن و پنجام بگوشن. ولی ببینید، من یک در این مورد اینو بگم که کشورهای دیگه، مثلا فرض بکنید ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مورگان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه، که واقع نفت بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما موزه روز اگه در بازار نفت نگاه کنید، میبینید که نفت مورگان که بسیار حتی میشه بگیم نفت شیرین هست، گوگرش خیلی پایین هست، 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره، قیمت بیمهش بالاتره، ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست، قیمت رو پایین تر آورده، درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن، مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده، یه چیزی حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگی هرمز رد شده باشه، آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده، به دلیلی که ایران به هر حال آماده روی تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا هم پس میگرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
2: گفتگویی بود با مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی. اما نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یکشنبه هفتم تیر برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد پایتخت یورش بردند، عملیاتی که هدف آن مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، روز یکشنبه 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست وزیر علی الزیدی بازداشت شدند. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، را درباره این تحولات در عراق بشنوید.
10: ببینید، تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تا تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق کتاب شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی کتاب آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
11: منظور از غیر رسمی چی آقای ماموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
10: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت می گرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمی داد، بلکه فصائلی که با نام های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یک شکل.
11: آقای ماموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
10: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساساً هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارن، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که می‌دونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
11: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
10: دقیقاً این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماهای آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید، یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتند.
2: گفتگویی بود با علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه. یک کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی در سوئد دسترسی داشته، این اطلاعات رو در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری باندی دوس قرار میداد. گزارشی بشنوید از الهه روان شد.
12: فعالیت های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگراشونز ورکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن می‌گوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا از تکرار این دست اخبار میگوید.
13: سال 2021 هم دو برادر بازداشت شدن، اتهامشون نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. غیر از سوئد، در سایر کشورهای شمال اروپا هم به همین ترتیب آقای به اسم محمد داوودزاده لولویی، اسمشو میبرم به خاطر اینکه رسما محکوم شد و دوره زندانشو میگذرونه، شهروند نروژی بود که به خاطر اینکه به مخالفان جمهوری اسلامی میخواست در دانمارک ضربه بزنه یا ازشون جاسوسی کنه، عکس بگیره و موارد مانند این، در خاک سوئد دستگیر شد.
12: این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد به نقل از سازمان امنیت سوئد میگوید که این سازمان افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را جاسوس پناهندگان خوانده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد، مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد، این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
14: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، چه از طریق دیپلمات‌ها، چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بود یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید، اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 2017 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه. 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد، به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
12: بر اساس تحقیقات موجود، مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، تحرکات امنیتی در اروپا را بی سر و صدا می‌خواند، اما می‌گوید حواسشان جمع است.
13: مسئله اینه که کشورهای اروپایی، کشورهای دموکراتیک، به واسطه اون اصول برابری و دموکراتیکی که دارند بین شهروندان خودشون تبعیض نمیگذارند. یعنی یک شهروند سوئدی حقوق برابر داره با یک شهروندی که ایرانی بوده، رفته اونجا و تابعیت سوئد رو کسب کرده و میتونن در بسیاری از شغلها بروند. جمهوری اسلامی منتها از این خاصیت البته مفید دموکراسی که عدم تبعیض است سوء استفاده میکنه و با سوء استفاده ماموران خودش رو در جاهای مختلف میکاره. کشورهای اروپایی با اینکه خیلی سر و صدا نمیکنن از نظر موارد امنیتی، اما بسیار حواسشون جمعه، مخصوصا در کشورهای کم جمعیت شمال اروپا افرادی رو که مشکوک باشن زیر نظر دارن. بنابراین اینها نه تنها خودشون رو گیر میندازن، بلکه به اعتبار جامعه ایرانی مقیم این کشورها صدمه بسیار جدی میزنن.
12: در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش، به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویش پور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
14: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودند که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک دنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل و توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
12: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
2: گزارشی بود از الهه روان شد.
15: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: بیش از 2 ماه پس از پایان جنگ اخیر ایران و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های ایران همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش می‌دهند. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امداد رسانی‌های دوران جنگ است. این حضور چگونه بود و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امداد رسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
16: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امداد رسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیلگر نظر مسائل جامعه شناسی درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا میگوید
17: یک ساختار دوگانه می‌بینم براش، یه بخشش امداد حکومتیه که

0: و یه شبکه‌های غیر رسمی هستند که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
1: همچنین منصوره شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دچار هستند اشاره می‌کند.
2: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زن‌ها کمک می‌کنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایت‌های دولتی از این آسیب دیده‌های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن، اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون رو از دست دادن.
1: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
0: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران هم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی، NGO‌های بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه. مثلا نشون میده داره تو خرابه گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ 8 سالم تجربهش کردیم. ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردانه است.
1: بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشردوستانه هستند افزوده می‌شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه‌های امدادی ضرورت می‌یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران‌های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان:
2: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوت در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه، به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم

0: ادامه پیدا میکنه و به شکل گیری شبکه های حمایتی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاب‌آوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
1: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
2: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشر دوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌ای باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌ای باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشر دوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده‌های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضورها اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی و در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
1: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
3: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشد که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل هاروارد باشد. مت فریز، مردی که زمین فوتبال را نه فقط با چشم بلکه با اعداد، نمودارها و مدل‌های آماری می‌بیند و حالا به یکی از متفاوت‌ترین ستاره‌های جام جهانی 2026 تبدیل شده است. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
5: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
6: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
5: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور می‌کردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی 2 بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط 1 گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. نکته جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیله که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن. باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
3: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان در مورد مت فریز، دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد باقر قالیباف میگوید در حال حاضر مذاکره‌ای با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا اعلام کرد. و یک آمریکایی در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات ها زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان محاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی ها از تنگه هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی آید.
1: اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز. این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود، اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود و تا 60 روز هم از اینها هزینه دریافت نکنیم.
0: ایران و آمریکا متعهد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقائی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق را نهایی کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. وزیر خزانه داری آمریکا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفتی ایران از سوی ایالات متحده هیچ کشوری بجز چین از ایران نفت نخریده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تا کنون نتوانسته آن را به جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تاکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم نامه ایران با آمریکا مجوز فروش نفت را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده است که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در اعضای هر مأموریت چند صد دلار هم دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این فرد در 9 ژوئن 19 خرداد و با همکاری شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تاکید کرد که ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب الله از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش رویترز این نخستین سفر علنی نخست وزیر اسرائیل به اراضی اشغالی لبنان از زمان توافق امنیتی اخیر میان این دو کشور است. بر پایه توافق مورد حمایت آمریکا نیروهای اسرائیلی باید از 2 منطقه آزمایشی خارج شوند و زمینه را برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق فراهم کنند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید با برنامه‌های رادیو فردا. باقی بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود، این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران می تواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت میکند. آقای موینی در پروژه های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند، و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه، و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد، و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کند، 1200 کیلومتر طول دارند، از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1 میلیون بشکه برحال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7 میلیون بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود، و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستمهای غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون قسمت بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و اما و اقسام موشک ها و پهبات ها، ما یک مدل دیگه از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا، و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحا بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی اینکه حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمی کنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمی کنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد، از من چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از دستایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض می‌کنه. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای، همسایگان ایران؟
1: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهمنامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه، اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردن طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک‌ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلاً بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان، ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره بشه، اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددانها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این رو دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: من عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود؟ من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد، برای اینکه میدونید یک اغراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هست. یعنی شما میرید اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگ جنگی میشن یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد، اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن، اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چیک گیم آف چیکن هستش، که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط خطوط قرمز ایران لحاظ شده، و خب اگر همچین چیزی هست نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه، و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن، و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی‌سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
0: عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
2: بله ببینید، در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه قراره که به این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله است، یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30 تا 60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری اگر کنار روسیه رو نگاه بکنه نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این